Өргөн талд чичиг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл.

0: За эрхэм хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлаар энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjavaа зэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. Шинэ жил санаа, шинэ аяныг жолоод ном нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий ахиулж амьдралын хүчинтэй үр бүтэмж сайтай шинэ маягийн үндсэн шатны нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байгаа талаар их мэдээллийг одоо та бүхэндээ санардуулъя. Ерөнхий шүжээ шийдэмпин жаахдан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын энэхүү дайчин бэхлэлт болоод нийгмийн хорооллын энэхүү тавчанд төшиглэн найдваржуулах хэрэгтэй. За хотын нийгмийн хорооллын өөр хариуцлагын үчир явдлыг тодорхойлж их баялагийг доош буулгахыг үргэлжлэн ахиулж үйлчлэгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн сүлжээжүүлсэн хамааралт мэдээж ангиж илсэн төшиг толгуурыг чангатгаж нийгмийн хорооллын нарилагжуулсан жасан чигчлэлтэй нарилаг оновчтой үйлчлэгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхны нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчүүдийн хошууж жишээчийн үйлдэлийг батруулж үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын удирдсан үндсэн шатны олон төмнөө өөртөө жисах тогтцоог төгөлдржүүлж нийгмийн хорооллын ажлыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж олон төмнөө ололт хүрт амжийн төрөгдөл, жуул жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Тэгвэл одоо гэрнэ, чангчунэ, кончин тойргийн чангшан хуайюан нийгэм хороололт одоо нийгмийн хороолын ажилтад болоод сайн дурын үйлчлэгчдээс энэ хараа тойрогдох хөдөлж барих данд өгөмгүй настай чуудаан хоол хүргэдэг энэ нэг ажиллагаа бол байнга явагдаж байдаг. Тэгвэл 2020 оны 7 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн Чангшан хуайюан нийгмийн хороололт ажилсан юм байчаах үе чухалчлагтан намын удирдлагыг чангатгаж намын зохион байгуулалтын хамгийн үндсэн шат дэш өргөж хээг ахиулж үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ажлын системийг бүрэн шүүлж хот хөдөөгийн нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтэнд бат чанга батлах ангаах хэрэгтэй. За дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дарэ манай үндсэн шат болон суур нь бат бих биш бол газар хөдөлж уул наагна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь одоо дарэ нийгмийн хорооллын хамааралт жасан чигчлэлтэд байгаа юм аа. Нийгмийн хорооллын байгуулалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй гэсэн байна. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр Чангшан хуайюан нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асрын намын дугуйлан, намын гишүүнээ гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрын хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт төшиглэж, намын гишүүнээ хошууж жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулсан байна. Нийгмийн хороололын намын хорооны 1-р шүүжи хэлэхдээ зөвхөн хоол хүргэхээр жогсохгүйшээ бидний хангаж байгаа эмэмлэг ус жасах үйлчилгээ зэрэг 10-ыг хүргэх үйлчилгээ байдаг. За үндэсний шатны аяв хамт намын гишүүн болсноо хойд би тулгарж оролт өөр хариуцлагаан батж ажиллаж үе олон айл бүлийн жул жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэсэн мэн. За нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтэй сайн эсгийн жангалга нь үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болоод өргөн олон намын гишүүнд байдаг. Нийгмийн хорооллын жасан чигчлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлэхийн жангалга нь намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулаг, олон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгож хувруулхад байдаг.
1: За тэгвэл Фужэмужийн Фужу хотын Гүлөө тойргийн

0: Энэхүү зээл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороллынхын санаачилгаас нь хотын шууд хараа болоод тойргийн шууд хараа 26 байгууллага нэгж болоод аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах жүвдэлчээр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, олон талынх нь оролцож, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороллын намын хорооны шүүжи ярахтаа нь олон түмэн жахаалга хийх нийгмийн хороолол жахаалгыг тохируулах байгууллага нэгж жахаалгыг хүлээн авах ажлын чагуураар олон түмнээ хэрэгчээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бэл мөнгө гаргаж байгаад гагчаар амьдарч байгаа настаны хавсарна, гэрийнхэн чахилгаан болон дэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин сугаалардын тойргийн ухуулгын самбарыг сольж, ардын наж амьдралын талаар олон нарийн бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүргэсэн юм гэж.
1: За, нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны үр дүн жасахын үндсэн нэгж болохоор баггүй, мөн ч улс гүрнийг жасах системийн үндсэн шатны суур болно. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болоод нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмнээ анхаарч байгаа асуудалд идэвхтэй хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Лёнин Жинжинжоу хот асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Тэгвэл Жожан Можийн Жүжигийнх нь одоо шин чаг үеийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тосгон болоод нийгмийн хороолын шүүжигийн жууралдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тосгон болоод нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байж ах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хөжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжигийн хэлэхээр хууль ёсонд нийцсэн хинам байчих игнэг байгуулснаасаа нааш бидэнд хавсарч үүсэж мэдэх маш олон зөрчил жууралдаанаас жайлуулсан үнээр дамжуулаад хуулаарж асах болохоос нь үүдэд ившээ гэдгийг бид бас үнэнхүү мэдэрсэн гэсэн байна.
0: Нийгмийн хороолол хэдийвээр бага улууч төг түмэн айл өрөктэй холбогдож байдаг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынх нь намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашд чангатгаж, нийгмийн хороололын намын зохион байгуулалтын удирдлагад орох сугаалардын зөвлөл, ажил үйлсийн зөвлөл, адал ахуйн үйлчилгээний аж ахуйлын чөгчлөлтөнд ажиллах шин хэв чагуурын идэвхтэйгээр хайн сүгжилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол болоод ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэлээрээ суугаалардад сайн явдал, бодит явдал хийж, тэднээ хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна.
1: За, тэгвэл одоо 2026 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн тэгжээг 40 минут болтол 3 хавчлын төв байгууламжаар бол нэг дуншуур том бараа өнгөрсөн байгаа юм байна. Үүнд одоо 3 хавчлын онгоцны хаалт бол 5863 удаа ажиллаж, давхардсан тоогоор 9727 төм 6000 тон ачаа бараа тээсэн 2 төм 1562 онгоц сал өнгөрсөн байна.
0: За, тэгвэл 3 хавчлын онгоц хөргөх машин 2557 удаа ажиллаж, давхардсан тоогоор 2590 онгоц сал болон 44 төм 6000 анчны өнгөрөөсөн байна. Нийт 2846 төм 8000 тонн ардын амьдралын эд бодис болон голдлоготой яаралтай хэрэгчээнэ 77 төм 8000 тонн удаа ачаа барааг шуурхай төргөн өнгөрөөсөн байна.
1: За, тэгвэл одоо 2026 Умраад хилийн номын үжис хөлн хөө хотонд эхэлсэн байна. За, өнгөшин ойлгох үе өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлгээ нэгтгэнэм 2026 Умраад хилийн номын үжис хөлн өвөр Монголын олон улсын хурал үжис хөлнгийн төвт өвдөг шихээр эхэлсэн байна.
0: Бүх улсын хэвлэлийн ажил төрлийн удирдлага, улсын дотоодын нэрт жохоолч эрдэмтэн, сургаан хөмжлийн тусгай мэрэгжилтэн, үндэсний шатны ном онгшлогын дэлгэрүүлэгч, жалуучууд багчуудын төлөөлөгч, өргөн олон хотын нарад онгшигчид нэг танхимд чуглаж, энэх соёлын өвдөгш ажлыг хамтаар гэрчилсэн байна.
1: За, эхлэлтийн ёслолн жалуучууд багчуудын уран уншлагын гойд сайхан тоглолтын дунд хүшгэн сөксөн байна. Ёслол дээр дундад улсын хүүхдийн уншлагын хэв боловсролыг дээшлүүлэх инженерийн 8-12 насны

0: хүүхдийн дэс хувааж унших төрөв бүлгийн танилцуулгын номын гарчгийг нээлж, номын гарчгийг найруулан жохосон ойлгогдхон уулгын бор төлөвжич багчууд хүүхдийн ном уншилгын байжилтын өдөр дамжийн тухай танилцуулсан байна.
1: Фүжээ мужийн бүх ардын оншилгын ахуулах нэг хэмлэгийн дарга Хөцян, тэгвэл Бээжин их сургуулийн түүхийн ухааны доктор, Шанхай гадаад хэлнэ их сургуулийн профессор, Өвөр Монголын найруулын зөвлөлийн дэд эрхлэгч IP-ийн онцгойлон үрж, тэд тус тус бүх ардын оншилгын орон бүсийн дэлгэрүүлэлт, түүх соёл, иргэншлийн оншилго, тэгвэл нутгийн утга зохиолын зохион бүтээлэг зэрэг гурван талаас бол саналаан солилцож хуваалцсан байна.
0: Тэгвэл модерн утга зохиолын шагнал хүртэгч Лиужин Юнд Өвөр Монголын Урдандсан хорноо бүх ардын ном уншилгын дэлгэрүүлэгч элчнэ урлагийн бичгийг бас гардуулсан байна.
1: За ойлгосноор 2026 Умрад хилийн номын үзэсгэлэнгийн Дундад улсын хэвлэлийн нийхэмлэг, за тэгвэл Дундад улсын ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийхэмлэгээс ч лодож, Өвөр Монголын өөр таньжсах орны ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийхэмлэгээс голлон нэрхэлж, Өвөр Монголын Синхуа тархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл хамтран даачлан нэрхэлсэн байна.
0: За номын үндэсгүлэн нь уншин ойлгох үе Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлэн нэгдэх нэмэр гол сэдв болгож нэг нэмэх хоёр нэмэх эн холбоолон хөдөлөлчих чагварыг хэрэгжилж Хөх хотын гол хурлын талбай, Манай хот Хянган аймгийн хуваар хурлын талбай, за бусад аймаг хот жижиг сүлжээнд дээрх тавчин холбоолон өрнүүлсэн байна. Ингээд бүх орн бүсийг бол хамарч чадсан байна.
1: За одоо Хөх хотын бол гол хурлын талбай. За үүнээс гадна бол бас хоёр хуваар талбай гаргасан. За нэг нь бол Ордос хот, нөгөө нь бол одоо Хянган аймаг. За үүнээс гадна одоо бусад аймаг хотын хэн бол одоо сүлжээнд дээрх тавчингаар холбоолж одоо ажиллагааг өрнүүлсэн байна. За тэгвэл 1.8 төмөн тэгш дөрүүлж метрийн гол хурлын талбайд бол 300 гарын хэвлэлийн хорооно одоо 10 том гарын төрлийн содон ном болоод соёлын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлж улсын дотоодын 30 гарын нэрт жохиолж эрдэмтэн соёлын нэрт хөнөөсийн өрн одоо тухайн талбайд бол солилцоо өрнүүлж 200 гарын талбай сүлжээнд дээрх болоод ахуй талбайн соёлын ажиллагааг бол нарийн нэмбэ ухаалсан бөгөөд сүлжээгээр бүх явцыг шууд нэвтрүүлж сайн номыг танилцуулан сүлжээнд дээрх асрамжийг бол одоо жиргээр тархасан байна.
0: За тэгвэл энэ хүү хөдөлгөөн бол одоо нилээд хідэн өдөр явагдах юм байна. Тийм ээ.
1: Тэгмөртөө одоо бүх улсын тийм ээ 300 гарын хэвлэлийн хорооно одоо 10 том гарын төрлийн содон ном гэхээр одоо маш ариун шилдэг содон ном бол одоо энэ удааны ажиллагаад бол одоо дэлгэгдэж байгаа.
0: Чин улсын үеийн Өвөр Монголын хил хэж гарын жасалтын олон хилнээ дан сэхүмлийн эмгтгэл гэдэг ном бас анх тараагдж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Жонгрын садан бүтээлийн хөмөргийн энэ чаврал ичгийн танилцуулгын хурал ус энэ хооронд явагдах юм байна. За Дундадын шилдэг соёл Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийг уламжлах чаврал бичгийн ном бичих хуван эдлэх ажиллагаа бас Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлийн үжилгийн тойрогт бас явагдана.
1: За тэгвэл одоо чивэр хөвөнгийн чаг мүчиг их номын одоо оншигчтай уулзах хурал бас явагдах юм байна.
0: Тэгвэл салхитай хээр талыг туулсан гэдэг ном бас уншигчтайгаа уулжна.
1: Тэгвэл одоо Баясгаланд тал нутаг гэдэг одоо хүүхдийн зураглал дэвтрийн шин номыг бас нийтлэн.
0: За шижир алтан багнаас хүүхдийн уран зохиолын шилдэг бүтээлийн сонгомлын танилцуулгын ажиллагаа бас явагдах юм байна.
1: За тэгвэл одоо 13-наас 17-ны өдөр болтол тийм ээ. За маш ариун одоо сайхан сайхан ажиллагаанууд бол одоо явагдах юм байна. За тэгвэл одоо бас 12 жилийн гэр бүлээр нь хамт Надя гэсэн одоо монгол хэлний хэвлэлтэй зурагт номыг бас нийтлэх юм байна.
0: За бас тэгвэл одоо бомд тэх хүүхэд гэх ширээс номыг нийтлэн.
1: За тэгвэл одоо уянгийн дөрөөтэй Умрад хэлийн багтал гэх бас гол сэдвт ажиллагаа бас явагдах юм байна.
0: За ингэхээр одоо энэ удаа нэ номын үзэсгэлэн тийм бас маш олон утга уулгатай ажилгуудыг зохион байгуулж явагдуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл C919-ийн анхдагч олон улсын аялын шугам бол нэвтэрсэн байна. За тэгвэл 8 сарын 12-ны өдрийн 15 цагийн үеэр улсдаа үйлдвэрлэсэн том нисгэл болох C919-ийн нисгээр үргэлжсэн улсын нагарын аяллийн

0: 723 ээлжийн нисгэл Бээжингийн нийслэлийн нолон улсын нисгэлийн буудлаас нисч Монгол улсын нийслэл Улаанбаатард бол хүрсэн байна. Энэ нь С919-ийн анхдагч олон улсын нагарын аяллалын шугам жинкнээр нэвтэрсэний харуулж байна. Ер нь одоо өнгөрсөн жилүүдэд тийм ээ С919 бол одоо манай улсын улсдаа үйлдвэрлэсэн том нисгэл. За өнгөрсөн хөдөн жил бол бүр одоо улсдаа бол тийм ээ аяллалын үүрэг шугамыг бол одоо биелүүлж исэн.
1: Тийм ээ.
0: За одоо өнөө жилээс эхлээд бол одоо олон улсын нагарын аяллалын шугамыг бас нэвтрүүлж байгаа юм байна. Үүргэлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоохонд олон улсын агарын аяллалын компани нэгэнтэй 12S919 аянчдын нисгэлийг ажилуулж байгаа. Тэгвэл Бээжингээс Шанхай, Гуанжоу, Шанган, Харвин, Чунчин хүрэх зэрэг агарын аяллалын шугамыг нэвтрүүлж, 1-2 тэмн аяллалын нисэх үүргийг гүйцэтгэж, 62 тэмн хүн удаагийн аянчдыг бол амар төвчнөөр зөөвөрлсөн байна.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруулж ам дэвснэ.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн биед чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын түлхүүр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан мэт бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал баялаг жоо.

0: Тэрхэм хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогоо сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо үргэлжилэн бид мэдээллүүдийг анхаарыг. За тэгвэл ойрд бол одоо тохшунай 2026 оны жуулчлалын наадам жичээ ордос найрын судчуулын чуглаан отохшунай бүх ардын бэйчэр гэж бол уудам тал байдвал эхэлсэн. Энэхүү өвдөгш наадмын эхлэлтийн ёслолд 200 малчин тарааджнаар бүрэлдсэн найрчдын ингэнэ нус баярын өдрийн хувцас жаслаараа гоёлцоод олны хараанд тодорж байсан. За тэгвэл морин хуур, дөрөн утасдгуур, шанж хөгжмийн уянгатай тал нутагт чуураадж отохшунай найрын үлгийн өвөрмөж татах хүчин болоод дөрвөн жүгэн жичдэн өгтөх чин үнэнч сэтгэлгээг бас илрүүлсэн байна.
1: За тэгвэл гол сэдвт жигсаалын нэгнээ нь бол тус тусын хэм намбатай ончлог нь ил тод байж отох хөшүүнээ олон нэштэй дүрс байдлыг бол бүх талаар илрүүлсэн байна. Улсын төгийн анги болоод одоо жилоцгүй нисгэлийн нүжүүлгийн нэгнээ нь энэ төрөнд талбайд орж зевсэгт чагдаанаа эдэргүүн алхаад таван одод улаан туг бол номын тал хөх тэнгэрийн доор салхины аяар намирж гэрэл гэлваасчруулж байлаа. За тэгвэл жилоцгүй нисгэл окторгойд тэхрэн одоо босооч өгчөд 3D гэрэл сүдрээр бол таван одод улаан туги одоо бадраан дэлгэсэн. За тэгвэл дараа нь бол үндэстнээ бүлхэмдлийн жигсаалын анки, найр хөгжмийн жигсаалын анки, аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах жигсаалын анки, эрийн гурван наадмын уламжлалт биеийн тамирын жигсаалын анки одоо дис дараалан талбайд орж бүх хөшүүнээ үндэстэн нүүдийн хөгүүд охидын бүлхэмдэн тэмчиж үйлс босгож улсаа мандуулах жоригснаа гэвэл дахиндаа илрүүлсэн байна.
0: Тэгвэл одоо дараа нь бол хошуу намын хорооны дэд шүжээ орлогч хошуу дарга отог дэд шинэмэргэжлийн аж үйлсийн нээлтийн орны намын ажиллах хорооны шүжээ Жангу Фан одоо яриа тавьсан байна. За тэгээд одоо отгийн энэ хэдэн жилийн хөгжилт ховролт ирээдүйн жураглалыг бол их сайхан нарлыг дэлгэж ярьсан байна. Тэгвэл дараа нь бол одоо гочлол дөө бүжиг, ардын хөгжмийн найрал, ахуй үжигдэлт бүжиг, урсгал дөө, ордос найр зэрэг олон хэлбэр маягийн гол сэдэв ил тод тоглолт ээлжилэн явагдсан. Мянган ноны бодсон бус соёлын өв хийгээд үндэстнээ бүлхэмдлийн суурийг гүнжгий дэлгэрүүлэн уламжилсан мөртөн шин чаг үеийн хөгжилтийн жорог үжимж болоод жалуучуудын эрэлхийлэн урагшлах дүрс байдалтай бол нэгт уялдуулж тухайн талбайн үжигчдэд сонирхомжтой, яс чанартай амжилтлын хүчнээр бэлгсэн хараа сонорын өвдөгш найрыг өргөсөн байна.
1: За тэгвэл өлжи хиймэрт нутаг үндэстэн нүүдийн ард түмэн сэтгэлэн холвыг гэх дуу нь бол тал нутгийн өдрөөс өдөр шиндэн хуурж байгаа хөгжилд ховролт болоод үндэстэн нүүдийн одоо олон түмэн сэтгэл нэгдэн хамт орших сайн сайхан зураг дүрсийг бол илрүүлсэн байна. За ахуй үжигтэлд бүжиг болох ул мөрөн бол сэгэтэн жалуучууд болоод улаан мөчрийн үндсэн шатад үндсэн шатанд үндэслэн ардын төлөө гэх үгс нааг бол хэрэгжүүлсэн байна. За тэгвэл найрал дуу шин чаг үеийн магтан дуулий гэх бүтээлэн одоо шин чаг үеийн тал нутгийн жалуучуудын өөдлөн давших чоригс нааг бол гүйчэд илрүүлсэн байна.
0: Үүнээс гадна одоо өртөө хамтлагийн аян жам нь урсгал дагсан хөгжөнт аяыг уламжлалт ардын хөгжимтэй эвлэг сайхан уулсалжуулж линхуа шагналын шалгаруулалтанд орсон бүжиг ордос хормын үүд дарах ёсн нь одоо нутгийн ончлогтой жан үйлийг амьдлагаар илрүүлсэн. Тэгвэл дуу бүжиг үжисгүлэнд сайхан гэр орон отог гэх бүх тоглогчид хамт тайсанд гарч сүр жахлан тагаар гойд сайхан утгуурлагийн үжүүлгийн гогчоогоороо бас уран сайхны тоглолтын төгс хамжилттай явагдахыг болж өгнөж бэлгэдсэн байна.
1: За бүр За отог нутгийн соёлыг гайхуулсан, соёлыг харуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүд бол одоо хүмүүстэд дэлгэж үжүүлсэн байна. Одоо тоглож харуулсан байна тийм. За тэгвэл өвдөгч чуглаанай чухал гогчоо болох мор ургалах үжүүлэг нь бас ажнаа хөлөгтэйгэн хамт мянган оны туулсан тал нутгийн малчдын оюун ухааныг гүйчэд илрүүлж ургачдын одоо сүрж ухаатай за тэгвэл шуурхай дүрэн бол хурдаж болоод ээлдэг жөөлн хүчин чадал болоод уян хатан ивэл төгс уусалчулж ижүүр байгалийн тал нутгийн жургийг бол одоо жургалсан байна.
0: За энэхүү ардын жан үйл биеийн тамир утгуурлаг мал тараалангийг дэмжих соёл жуулчлалыг нэг жогчж улсан наадмын өвдөгч чуглаан нь одоо номин талаар суур болгож соёлоор сүгсүн сайн болгож жан үйлээр айжин болгож элгэн харт отгийн амхвын говаа сайхан соёл иргэншлийн говаа сайхан хөгжилтийн говаа сайхан урагшлалтын говаа сайхныг бол одоо бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна.
1: За тэгвэл отог хошуунд бол сайхан найр наадам бол болсон. За тэгээд отог хошуунаа 2026 оны жуулчлалын наадамжич ордос найрын содтын одоо чуглааны бол сүлжээнд дэр үзсэн хүнээ тоо бол 543 төмөн хүнуудад бол хүрсэн байна. За маш ирэн хүнөөс бол одоо ахуй талбайд хүрч чадахгүй ч гэсэн одоо сүлжээнд дэрэс бол үжил сонирхсан хүнээ тоо бол 500 төмийг давсан байна тийм.
0: Тэгвэл одоо тал нутгийн найрыг сонирхож отог нутгаан дахин тааж өгчлөнм отог хошууны 2026 оны жуулчлалын наадамжичи ордос найрын содчлын чуглааны эхлэлтийн ёслолыг одоо отог хошууны хам жуулчлуурын төв ил сүлжээн тавчингийг ашиглаж агаад шууд нэвтрүүлэг хийсэн. Ингээд Шинхуа хорооны апп, Шинхуа сүлжээ, Ардын сүлжээний апп дүүлэлт хам жуулчлуур за тал нутгийн үйл шилжээ. Тэгвэл Өвөр Монголын өдрийн сонина хараан тавтамжийн номер за дулаан сони мэдэнэ апп отог нийтлэлийн энэ хараан тавтамжийн номер одоо отог тал нутгийн шууд нэвтрүүлгийн номер зэрэг тавчин даар бол шууд нэвтрүүлэг хийсэн ингээд үдсэн

0: Хүний тавал нийтээ 543 чигнэгэн төмөн
1: хүн удаад үлхэрсэн
0: байна.
1: Жамашарын одоо энэ дээр ярьж байгаа хараан татамжийн номер гэдэг нь бол одоо видео тавчингээ хийж байна.
0: Тийм тийм. За өөрөөр хэлбэл их харуун тавчингийг ашиглаж өөрийнхөө наадмыг бол сачсан байна.
1: Тийм.
0: Мэдээж нэг олон хүмүүст энэ хүн наадам маань хүрсэн байгаа байх.
1: Тийм.

0: За тэгвэл одоо энэ удааны найрын бас нэгэн гэлээс чигэл Нанжингийн Сэгэтэд бас нутаг орныг жарж ирсэн.
1: Тийм.
0: За өөрийнхөө тухайн үеийн амьдарч байсан орчин, за бүтээн байгуулжсан орон нутгийнхаа хөгжилд хувирлтыг мэдэрч, тойрч үзсэн байна. За юун төрөнд бол одоо 43 нэрс Нанжингийн Сэгэтэд бас наадмын хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож бараад төрөл садантайгаан хамт Сүмд Сумнай Баянбулга чаанд байгаа Нанжингийн Сэгэтийн үжилгийн ордноор бол тойрж үзсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл үжилгийн ордонд бол тухайн жилийн хуучин гэрэл зургийг өлгөж, за Сэгэт эдэлж хэрэгэлж байсан нүүрсэн тосон дин, за тэгвэл хонин нарсан дээл, за тэгвэл монгол хэлнээ дан үгсийн тэмдэгтэр, за тэгвэл хуучин ном тэмдэгтэрийг бол дэрэд тэгш дэлгэн үжилж, тайлбарлагчаас одоо гэрэл зураг нэг үрийн ард дах үлгэр учир, за тэгвэл хуучин бодисын нэрэлтийг бол нарийн нимбай гар бол одоо нэгд энэгээр тайлбарлаж, Ахмад Сэгэттийн сэтгэлийг бол одоо хөдөлгөж байсан юм байна.
0: За тойрон үжих явчад Ахмад Сэгэт нэ зарим нь одоо 2-3-аараа нийлсэн за жүрх сүдрийн тухай ярилцаж зарим нь одоо бас энэ хуучин бодсын өмнө чогсоод бодлогширж байсан байна. За энэ хүжигдэл нь яранг одоо тэр хүмүүсийн явж ирсэн энэ нэг зам мөрдвөл бас нэг удаана эргэж харж байгаа учир гэж хэлж болно доо.
1: Эргэжүүлэл тийм
0: эргэжүүлэл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл бас жарман бас энэ сайхан дуртгаалтай зүйлүүдэн сүудэрлэж авж байна.
1: Тийм гар утсаар тийм ээ.
0: За 58 жилийн өмнө 1087 нэрэс Нанжингийн Сэгэтэн одоо нутаг уснаас ан салж жалуу насны гэрэл гэлваагаар ордсын өндөрлөгийг үлгэйгүүлсэн байдаг. За 58 жилийн дараа тэд одоо 2-р нутагтаа дахин та бучин ирж хуучин эд бодис болоод гэрэл зургийг тойрон үжиж тухайн жилийн мартагдашгүй он саруудыг бол эргэжүүлсэн байна.
1: За 58 жил гэхээр одоо маш удаан одоо он чагийг бол одоо өнгөрүүлсэн байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо Нанжингийн Сэгэтэд бас сурвалжлах хүлээсэн байна тийм. За тэгвэл Нанжингийн Сэгэтэн Жонжи хэлэгтэн бол өнөөдөр би Нанжингийн Сэгэттийн үжилгийн ордонд ирээд одоо 50 хүдэн жилийн өмнө одоо анх хамалжих хооронд ирэх үеийн одоо жижиг сажиг зүйлэн үзээд бол дурсамж дүүрэн байла. Ингээд санаанаас гарсан явдал гэвэл одоо үжилгийн ордонд одоо өөрийн сүдрээ олж харж үжжээ. Ингээд тэр мөчд бол одоо өөрийг нь тун ачтай гэж бодсон. За тухайн жилийн хөдөө буусан өдр хоногуудын эргэжүүлэл бид яг л нэг гэрийн хүнөөс чиг харилчин харилж харилчин хавсралчиж одоо бодоход бол яг анхнаа
0: тэр нэг халуун дулаан уур амьсгал
1: сгэлэн бол одоохонд ч гэсэн яг
0: байж байгаа.
1: Тийм. Эргэжүүлэл нь одоо санагдд юм байна тийм.
0: За тэгвэл одоо Нанжингийн Сэгэтийн одоо энэ садан болох хүмүүсийн хувьд авч хэлсэн ч гэсэн өөр өөрийн ололттай байгаа байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл Гори Бөөгийн хэлэхээр өвөг эмгэн дагаад энэ Нанжингийн Сэгэтийн үжилгийн ордныг тойрж үжлээ. Ингээд тэднэ жалуу үеийн энэ нэг хуучин сүдрээ олж үжээд өвөг эмэг надад ярьж байсан тал нутгийн үлгэрийг бол эргэжүүлж оллоо. Одоо энэ тал нутагт хөрч ирээд хуучин гэрэл зураг эдэлж хэргэлжсэн эд бодсуудыг үжээд тэд нарын тухайн жилийн баясал, жовл эдгээр бүх зүйлийг бол үнэнхүү ойлголоо. Өвөг эмэг одоо 2-р нутаг дан бочиж ирээд буян үйлдсэн ажилгынч надыг бас ихээр нөлөөлж байгаа шүү гэж ярьсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгээд Нанжингийн Сэгэтэд бол одоо 2-р нутагаа нь жорж ирсэн. За тэгвэл Нанжингийн Сэгэтдээ дагаад тэдний төрөл садан бас энэ удаа нь ажиллаад ирж оролцсон хүмүүс бол байгаа юм байна. За тэгвэл утгах хөшөөний наадмаар бол одоо шилийн тал жуулчлалын орнон бол

0: маш хөгжөөнтэй болсон. За ингээд жун намрын улирлын соёл жугаачлын оргил чагаан бол бас угтсан байна.
1: Тийм. Ер нь наадам эхэлснээс наашаа отог хошууны соёл жуулчлалын амжирлын хүчин бол бүх талаар дайчлагдж хөгжсөн. Ингээд ишлийн талын жуулчлалын үжимжийн орны наадмын энэ халуун баяраар жуна амралтын хугацааны жугаач гсдгийг хүлэн авах оргил хугацаа ирж байгаа нэг ташрамаар хотын ард болоод гадар орноос жуулчилж ирсэн одоо жугаач гсдгийн сэлүүчин наадах тал нутгийн жан үйлийг бэйжлэн ойлгох энэ нэг сайхан ажилгуудыг бол хойхоноос нь жалгаж явагдуулсан байна.
0: Тэг ер нь шилийн тал жуулчлалын үжимжийн орны хэлбэл гажиржийн байрлал тийм энэ энэ талар бол бүр давуулагтай байдаг. Яагаад гэхээр бол одоо отох хөшөөний төв тийм э улаан болгосноос бол маш ойрхон байдаг. Тэгэхээр бол одоо аялчин жуулчинч болог наадамд оролцсон олон түмэнч болог шилийн талыг жорхоод бол маш дүгмтд байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл онцгой нь одоо шилийн талын жуулчлалын үжимжийн орн бас одоо гажирын байчин тэгшгэн за нутаг үлчээр сайн зэрэг байгалийн давуулагтай байдаг. За ингээд олон төрлийн сэлүүчин наадах эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бас эжигнэж байдаг. За тэгвэл одоо өвсөнд гулгах юм уу, мор унах юм уу, одоо мор унахыг одоо бэйчлэн ойлгож ирэх төрөлж илэн бол одоо гэр бүлөөрөө жугаач гисдийн хүрээллийг бас өргөнөр олж байсан. За тэгвэл одоо картинг тэрэг, за тэгвэл элсэн тангийн мотор тэрэг зэрэг нь бас нэн олон одоо хээр гадна хөдөлгөөнөө багтад бол таалагдж байсан байна.
1: За энэ дагуу одоо уламжлалт сур харуултын төрөлж илэн бас байдаг. За олон төрлийн жугаачд наадах төрөлжил нь одоо адил бус насны жугаач гисдийн хэрэгжээ шаардлагыг болоос хангаж чадсан байна.
0: Тийм. За нэг жуулчлалын газар тийм ээ нэг жугаачдаг газар одоо адил бус одоо насны
1: тийм
0: хүмүүс ингэж олон төрлийн жугаач наадах төрөлжилийг зохицуулах үйс, тохируулах үйс их хөгжөөнтэй болдог тийм. Онцгой нь одоо гэр бүлээр нь аялчих үйс.
1: Тийм ээ.
0: Хүүхдүүдийн наадаг жийл байна. За томчуулын наадаг жийл бас байна.
1: Настай хүнээс сэлүүчдэг тал бас жийл бас байна.
0: Амар сэлүүчдэг тал бас байна. Жийл бас байна. За ингэ бол одоо нэг гэр бүлийн хүнөөс бүгдөөрөө тийм ээ.
1: Тийм. Өөрөөр хэлбэл нэг гэр бүлийн хүнээ бүхэл талын хэрэгжээ шаардлагад хандуулсан иймэрхүү үйлчлэгийг тохируулж гаргах хэрэгтэй байдаг юм байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр ярангуу жимжийн орны суур төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байх хэсэх энэ бас холбогдно. За хоног буудал орон сууч нь бас хүмүүст таалагдсан байх энэ бас одоо тал нутагт улам гүнжгэрч байгалийн үжимжид согтуурах энэ нэг сайхан чаг завыг бол олгож өгнө.
0: За тэгвэл бас
1: нөхчил олгож өгнө шүү
0: дээ. Тийм тийм. За үдшин бол бас хөр хөгжөөнтэй төдөг галын үдшилгийг бас явагдуулж байдаг юм байна. За ингээд жугаач гисэд бол одоо хүрээлэн сууж дуу дуулж бүжиг бүжиглэн одоо тал нутгийн ардын жан үйлийн уур амьсгал ийг бол одоо гүйчэд бэйчлэн ойлгосон байна.
1: За ингээд одоо энэ удааны энэ жуулчлалын наадам нь бас тусгай мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдаана ончлогтой энэ тал нутгийн жуулчлалтай уусалж уулж уралдаана амжирлын хүчнийг бас бэлхүүлсэн үжимжийн орны сэлүүчлийн төрөлжилийн илүү баялаг уулгыг бас мэдрүүлсэн. За уралдаан болоод жугаачд наадахыг уйлдуулсан иймэрхүү жуулчлалын жагварыг бас хүмүүст мэдрүүлж байгаа юм байна.
0: Тий. Тэгвэл одоо тусгайлан наадмын уралдааны үжигээр ирсэн одоо чөөн бус гадаа норны жуулчлагсад чи одоо уралдаанд оролч өгч. За тэгвэл уралдааны завсраар шилийн талд очиж одоо жугаач наадаж уламжлалт биеийн тамирын уралдааны сонирхосноор баггүй бас тал нутгийн ончлогтой жугаач нь тоглох төрөлж үйлээ бэйчлэн ойлгосон байна.
1: За ингээд одоо жуулчлагчид маань ярьсан байна. Шилийн талд ирээд бас их сайхан нарлаг үйлчилгээ болоо чанар сайтай энэ нэг хөдөлгөөн хийх оронжой төрөлж илүүдийг бол биеэрэн бичилж ойлголоо. Тэгэд арусын чагаан юм махыг бас идэж үжлээ. Эн чинь бас их сайхан сэлүүчж угаачих чаг өнгөрүүлэхэд ёстой гоё гажар байна гэж үнэлж байсан тийм.
0: Тийм тийм. За тэгвэл бас зарим нэн бол одоо шилийн талд ирээд маш тун баяртай байсан. За элсэн тангийн мотор болоод картинг тэргийн бол наадах дуртай хүнөөс бас хурж ирсэн байна. Ингээд шарсан малын мах нь бол тун амттай санагдлаа гэж бас ярьжсэн байна.
1: Тийм тийм. За ингээд наадам гэж яривал одоо эхлэлтийн ёслол ил ажилгууд байхын дагуугаар нь одоо энэ уран сайхны тоглолт гэж бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хүрдэг л дээ.
0: Тийм тийм.
1: За сонсгод одоо энэ отог хошууны энэ удааны наадмын өдрүүдэд баг өдрүүдэр тоглолттой тийм иймэрхүү байдалтай байж байгаа. Тэгвэл одоо эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт бас явагдсан байгаа. Ингээд гурван үеийн утаг урлагийн ажилтнууд хамтаар тоглолт гаргаж найрын соёл

0: Гэл жа будсан бус соёлын өвийн туулс жиргийг бол тайсны урлагаар илрүүлж тухайн талбайн ил үндэстэн олон түмэн болоод 4-8 чөксөс хөрөлчиж ирсэн жугаа чагсдад улам жилэлт ардын урлаг болоод одоо үеийн дөөвжгийн уусалчлын одоо энэ нэг сайхан үдшилгийг бол дэвшүүлсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл тус удааны үдшилгэн бол одоо соёлын уламжлалын гоо сайхныг бол илрүүлсэн. За ингээд улаан мөчрийн ахмууд гişгүүд ордос бүжгэн бол одоо дахин нэг удаа үжигчтэй бол өргөн дэвшүүлж жалуучууд багчуудын хөдөлгөөний төвийн хүүхдүүдийн тогссон Монгол охин гэдэг бүжгэн бол жалуучууд багчуудын чог жахваг бас бадруулсан байна. За ингээд жалуучуудын нэг сургуулийн жангарын нурлагийн бүлэх мэнхэн бас жангарын магтаалын уянгалан дуулж тал нутгийн соёлын уламжлалыг бол гүйчэд илрүүлж харуулсан байна.
0: За энэ мэтэр олон сайхан тоглолтууд явагдсан. За актийн нуруунд дэрх шимпон, чингэлийн айжим, бүжиг, за тэгвэл ордос магтаал, за улс гэрийн жүүд энэ мэтэр одоо олон сайхан тоглолтууд бол одоо тухайн үдшилгийн уур амьсгалыг оргилд нь хүргэж байсан. Ингээ тал нутгийн ил үндэстэн ар түмнээ их улсын хайрлах сэтгэл болоод сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг бол магтан дуулсан байна. За ингээд одоо Ахмад тоглогчд за Ахмад улаан мөчрийн хүмүүсүүд мань бас одоо бичлэгээр сурвалжлах хүлээж өссөн энэ шингээлтүүдийг бид бас хамтдаа сонсож тэднээ дуу хоолой сонортё.
2: За би одоо 70 өнгөрж байна. Одоо энэ ийм сайхан хэдэн жилийн наадамд ингээ ороод дигтийн сайхан баяр хөөртэй байна. Өтлөө наснаа баяр хөөтэйгээр одоо өнгөрөөнө гэж одоо энэ бүжиг наадамд одоо оролцож их сэтгэл өндөр байна. Холоос ирсэн гээч дуудмал баяр байсантай сайхан мань энэ отгийн наадамд сайхан найрлаарэ, сайхан наадаарэ.
0: За тэгвэл одоо бас манай Ахмад улаан мөчрийн тоглогчид мань бас бичлэг хийж байсан.
3: За сайн байна уу? Манай хоёр отог сүнэ улаан мөчрд 76-нд ажил олсон та.
4: Би отгийн улаан мөчрийн жингийн хор байна.
3: Би саян хор байна.
5: За сайн байна уу? Би бол гардэ байна. 84-нд онд улаан мөчрд авч одоо ажилласаа намаажээ. Одоо сайн байна. Баяр тавэ.
6: Би сүйэл гэдэг юм аа. 86-нд онд отог сүнэ улаан мөчрд ажил оржээ.
7: За миний нэр Суйл Туя. Отог сүнэ улаан мөчрд 83-нд орсон.
8: Аа нэмэ хасчимэ гэдэг аа 1994-нд ажилд орсон юм аа.
9: За даяр сайн байна уу? Намайг Сонгоо гэдэг аа 95-нд отог сүнэ улаан мөчрд ирсэн.
10: За энэ утгаа манаас отгийн наадамд оролцсон.
0: За ингээд Ахмад улаан мөчр урлагчид маань. За тэгвэл одоо тоглогчид маань бас өөр өөрийнхөө сайхан дуртай дуу бүжгээрээ хүмүүсд бол одоо бэлэг барьж энэ удааны наадамд оролцсон байна.
1: Тийм тийм жаа бүр 70 хүдэн онд ажилласан хүмүүс байна, 80 хүдэн онд ажилласан хүмүүс байна, 90 онд ажилласан хүмүүс байна. За улаан мөчрийн ахмууд тоглогч нараас бас энэ удааны отгийн найр наадам отгийн найр наадамд оролцсон байна.
0: Тийм. Энэ дагууд одоо бас манай Алтан Танагийн дууны үдшилэг бас болсон л доо
1: тийм уянгийн бүүгээ гэх тусгай талбай тоглолт бас отог хөшөнд явагдсан.
0: За ингээд Алтан Танагийн хувьд бол одоо сайхан ордос ардын дуугаараа хүмүүст танигдсан байгаа.
1: Тийм. За ингээд тус удааны тоглолтод бол Алтан Танаа Амууланд төрийн Өлжит найр тал дугуй сар жирэг 15 дугаан бол үжигчд олондоо сонортуулсан байна. За ингээд Монгол үндэстний алдарт дуучин оюун бэлэг бас урлагаар хурж ирж тоглолтод бол одоо хөр баяр нэмсэн байна.
0: За ингээд их олон утга уулгатай ажиллагаа бол отгийн тал нутагт бол явагдаж байгаа да.
1: Тийм.
0: За энэ дагууд одоо бас уралдааны талаар тийм ээ. Хүмүүстэй сонирхолж болно. Тийм ээ. Хамаг гол нь энэ удааны гэлос чигэл одоо энэ тэмээний уралдаан гэж явагдсан. Тийм. Энэ нь бас отог хошууны хавд авч хэлвэл маш утга уулгатай жийл.
1: Тэгээд энэ удааны тэмээний уралдаанд бол одоо Ордос, Баянуур, бугат алшаа зэрэг газраас үл ирсэн 20 гарын тэмээчид бол оролцсон байна. За эдгэрийн дотор одоо мөнгөн чимэг болоод сарна гэдэг хоёр эмэгтэй тэмээчин бол онцох чог жихвалыг харагдаж байсан. За ингээд наадамчдын анхаарлыг бол одоо маш таа их татаж байсан юм байна.
0: Тийм тийм. За мөнгөн чичиг бол Алшаа аймгийн Баруун Хошуунаас ирсэн. 8 настай тэмээгэн 3000 метрийн уралдаанд оролцуулсан. За 11 настай

0: Тэ тэмээгэн бол 6000 метрийн уралдаанд оролцуулжээ. За ингээд олон жилийн турш бас одоо гэрийн хүмүүстэйгээ өвөр Монголын хил газрын наадам чуглаанаар оролцож их олон шагналт тасаж байсан байна.
1: Тийм байна. За Сарнаа бол одоо Баяннуур хотод нутагтай. За тэд бол одоо 10 хүдэн наснаас нь бол одоо хурдан тэмээний уралдаанд бол оролцож ирсэн. Одоо болоход нэгэнтэй бол одоо 20 жил уралдсан өнгөрлөлтэй байж байгаа.
0: За энэс гадна одоо Түнглэ хотоос ирсэн жугаачч маань бас энэ удааны тэмээчин бүсгийн энэ нэг чаг жахаг үзээд маш их
1: сэтгэл хөдлөжсэн.
0: Сэтгэл хөдлсөн юм байна. Ямар гоё юм бэ гэж эмэгтэй тэмээчин, эрэгтэй тэмээчнээс жаахан ч ихсэн суугддаггүй юм байна гэж одоо сэтгэл өндөр үнэлсэн юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл отог хөшөөний наадмаар бас харвааны уралдаан бас эрчимтэй явагдсан байна тийм. За ингээд яривал одоо энэ удааны отог хөшөөний наадмаар за маш ариун утаг уулгатай ажиллагаанууд бол явагдсан. За уралдаанууд бол явагдсан. Уран сайхны үдшилтлэг тоглолт явагдсан.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо Сэгэтэд нутаг орондоо бучиж ирсэн.
0: Тийм.
1: За гэх мэт одоо маш ариун утаг уулгатай ажиллагаанууд бол одоо манай отог хөшөнд бол явагдсан юм байна.
0: Тийм. Энэ нэ дунд одоо бас ярууштай нэг бол одоо энэ удаа наадмын гэлос чигэл жалуучуудын энэ нэг арилжаа маймаа өрнүүлж байгаа. Чуглаа маймаа эрхэлж байгаа. Энэ нь бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хөрсөн, их олон онцлогтой зүйлүүд хүмүүсийн сонирхлыг татсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөөр хэлбэл бас одоо жалуучуудын игнэ маань жагтлгүүрт маш ширүүн хурдчтай орж ирж байна гэсэн үг.
1: Тийм тийм. Жалуучууд бас найр наадмаар тийм ээ арилжаа маймаага нөрнүүлж байна.
0: Тийм.
1: Найр наадам үуч чинь хажуугаар бас арилжаа маймаа хийчин тийм.
0: Энэ дагууд одоо бас нэг зүйлэг бол одоо манай энэ уран хатгамал гэдэг сайхан уран гартай бүсгүүчүүд маань байдаг. За тэдгээр хүмүүсийн бүтээлүүдийг бас тусгайлан тавчин гаргаж дэлгэн борлуулах юм нэг газар гаргаж өгч эдгээр хүмүүстэй бас үйлчилсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл Монгол үндэстний онцлогтой одоо сайхан гизгний хатхуур эдгээр байдаг.
0: Тийм. Их олон зүйлүүд байна одоо гөхөр, даалин гэтэр одоо их арвин зүйлийн юмуд бол одоо дэлгэгдсэн байна. За бас нэг гэлос чигүүл одоо хөдөө орон нутгийн бүтээгдэхүүн дэлгэн борлуулга бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Тэгвэл одоо хатаасан махан авчирч борлуулж байна. Сүү чагаа идэгэн борлуулж байна. Энэ мэтэр бол одоо их олон орон нутгийн бүтээгдэхүүн бас гарч ирсэн байна.
1: Тийм тийм. За тэгээд наадмаар бол ёстой. Наадам бол ёстой дэлгэр сайхан явагдаж байна тийм. За ингээд дэлгэр сайхан наадмаар бол одоо маш ариун онцлогтой ажиллагаанууд бол бас болж байна. За хажуугаар нь чуглаа маймаа бас их хөрхөж дэнтэй явагдаж байна.
0: Тийм. Энэ дагууд одоо манай Ордос найрын тоглолт
1: бас болсон тийм.
0: Ордос найрын үжилгийн тоглолт бол хоёр орой дараалан явагдаж хүмүүст хүрсэн. За тэгээд бол одоо отог нутгийн одоо Ордос найрын энэ ид шидтэй зүйлүүдийг хүмүүст бол харуулсан.
1: Харуулсан тийм. За хүмүүс энийг үжиж харуул, яг бээр нь үжиж харуул. За Ордос найр гэдэг чухам ямар шуухан онцлогтой одоо соёл байна, ямар шуухан онцлогтой урлаг байна. За хоёр орой тоглож бол одоо наадам чинь олноо баясгасан байна.
0: Тийм ээ, тийм байна. Энэ сайхан ажилгууд бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хүрсэн байна. Отог нутгаар бол одоо нижгэл наадам болж байгаа юм байна.
1: Тий. За чагтай болоод жавтай уусан бол одоо ахуй талбайд хүрээд наадам үзсэн бол ёстой гой сайхан болох юм байна шүү дээ.
0: Тийм, тийм. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас энхүү өндөрлөх болчлоо.
1: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилга та бүхэн манай арааж үгийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаар оруулъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлд энэ ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 9 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч эдөө та бүхэндээ энэ өдрийн өлжтэй сайхан мэндийг хүргэн төвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Элгэн харт Ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Шижир, энэж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Шижир, хянагч дугуурж яв, ерөнхий хянагч гэрлээ Жинхэлт.

Янхын манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

0: Жиа эрхэн үндэс сонсогч хэдэн жилгаад бид нар хөдөө ах хүй тусга болонд анхаарал хандуулъя.
1: Эрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
2: адуу мал бэлчсэн хөдөө ах хүй.
1: Хөдөө ах хүй.
2: Хөдөө ах хүй.

0: Яа, эрхэн үндэс сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өвшин хошинд байгаа өнөр малын эзэнэ. Өндөр малын эмийн дэлгүүрийн эзэнийг сурвалж ирсэн шингэлт сурвалжлагыг та бүхэндээ хөргийе. Манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.
1: Тэгэд яг та яг өөртөө одоо өвшин хошин дараа ирээд яг хэд жил болж байна?
2: Одоо яг 10 жил болж
1: байна. 10 жил болж
2: байна. 10 жил одоо ирэх одоо энэ чинь 17 онд ирсэн биз дээ. 10 жил арай бас блог байна. 9 жил гар болж байна.
1: Аа. Тэгээд одоо яг малын эмч гэж ярих юм бол одоо хөдөө нутгаар кадошон бүүх юм уу? Эсвэл одоо мачдуудын одоо тусгаж яа малын юм байна. За эсвэл одоо сайхан бас одоо эм авахар ирчсэн хүмүүс бас байсан. Тэр талар та өөрийн хувьд одоо эм сурсан мэрэгчлийн хан талд одоо олон ингээд ямар талын өөчнө илүү ингэж голдож байна?
2: Одоо маань хөдөө нутгад бол хашаал хөвлөгтэй мал ариун шүү дээ.
1: Аа тийм.
2: Хөвлөгтэй мал ариун байхад бол гол нь хашаал шингээлтэн далах бодсор бол нилээд ариун. Жишээл бол жил болгоно ам тул тосгох. Аа баас яа сандах. Бол одоо нэг гитснээ тухайтай шингээлтэн тухайтай юм болов нилээд ариун. Ердөө энэ хөвлөгтэй амтны авч хэлбэл чи сайхан малжи гэсэн бол хамгийн наажхт нь бол энэ ходоод юм сайхан барих хэрэгтэй. Эннээс гадна бол одоо бас халдварын зинартай өвч. Өлжүүлээ одоо энэ чичгийн өвч юм уу эсвэл одоо энэ шүлхий өвч юм уу гэдгээр өвчнүүд бол нэлээд ариун байдаг. Энэ талын өвч бас нэлээд тохиолдно. Дээрээс одоо маас одоо энэ чинь бага айлууд нь одоо хуваалаар авч хэл бол одоо төл тосох шүү дээ. Төл тос бол одоо энэ бэртэх юм уу хурга хэсэг нь гар дийлэхгүй юм уу тул нь одоо гар дийлэхгүй юм байна.
1: Та тэгвэл одоо яг энэ эмээ чухам одоо яг шуухан уруулдаг энэ эмийн одоо чанарын батлагын ус их анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Хүмүүст одоо бас үйлчлэгээ хийж явах болохоор эмийн чанарын батлага байх хэрэгтэй. Тэгээд эмээ бас одоо за ямар өвчнөд нь ямар эмийг тохируулж өгнө гэдэг бас их чухал байгаа. Энэ талаар та яадаг бол?
2: Тийм ээ. Энэ чинь бол бас хамгийн чухал нэг үүсэл. Чи одоо нэг баримжаад нийчихгүй юм уу эсвэл одоо энэ захтлгуудаа дохрохгүй юм уу ийм ам таваар ячраа зарах юм болов уу бас одоо нөлөө тусгал юм уу шүү дээ. Тахвал одоо хүн аваачаад чинь нэг чинь жарах чинь чи одоо

0: Яа, чагтлагуудаа явуулж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо зарж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо чи хүнээ малаа яг нэг дурсар хийчих шиг юм байдал гарна шүү дээ. Тэнд бол би бол одоо өөрөө малын юм чи хийдэг болохоор би бол одоо энэ нэгдүгээр одоо чи энэ ухаалын талаар юм уу, эми оруулах юм, мэдлэгийн талаар юм уу, энэ чинь бол одоо бас суралцна. Энийг бол сайтар анхаарна. Тэгвэл одоо бүгд тунд улсын талаар авч эхлүүлэх юм жил болгоно. Их одоо энэ эмийн тухай юм их хурал хийнэ. Тэгвэл одоо нэт дээр сүлжээ дээр бас үжиж болно. Ямар газар юм тавар сайн байна. Тэгвэл одоо аль талаар одоо энэ салаа мөчрийн талаар одоо аль ямар талаар одоо яаж байж чадах, яаж чанга байж чадах. Тэгвэл одоо энэ худалгуур мөн бараг одоо маас одоо оруулахгүй байж тийм шүү дээ. Энэ чинь нэг чинь бас нэг хамгийн гол нэг байднуу одоо юм. Би бол энэ юм авчраад та өөрийн үйлдэл дундаа мөн үү очиж жарч үжиж нэ. Жараа үжиад үйлдэл дунд би өөртөө жарч хэмжээд өөрдөө.
1: Тийм тийм.
0: Би ингээд жараад үйлдэл дундаа муу байвал энэ юм гэж оруулахгүй л. Дээрээс нь одоо бас их шиг. Улсын
1: баталгаатай.
0: Дотор одоо нөлөөд одоо нөлөөтэй шиг юм их үйлдвэрийн юм байг бол сунгана. Ингээд очиж бараагаа оруулдаг. Тэрээс одоо маусын бараа бол одоо хамааралтын талаар юм уу, талаар бол одоо чангаар байцгаана. Маус одоо өөртөө бас сар болгоо юм уу, эсвэл одоо гариг болгоо юм уу, бүдэр одоо ингэ чи үжин байна. Бараа жоохон хэрдэнчиж гинүү. Дахиад нэг нь одоо маус бараагаа бордуулсны дараа бол одоо ч асуун штт. Хэрэглэжээс. Аа өгтөө яадлах юм штт. Жи одоо энэ бараа чинь ямар байдалтай байна, ямар тусгал өгч гинүү, энэ талаар одоо болж гинүү болохгүй юу? Маастай сайн харчиж бай, ярьж бай. Маас маазын бараа болохгүй бол маас бас очиж үйлдвэртэй ярьж болно. Тиймдээ бол ингэж одоо юу гэдэг байна. Бараагаа болдог байна. Нийтэн дамбар юм шиг байдлаа.
1: Тэгвэл та яг өөрийн хувьдаа одоо бас нэг хөдөө буугаад малчтуудад таныг ураад яа миний малыг ингээд хараад өгнө гэсэн иймэрхүү байдал байдаг юм.
0: Байна. Энэ ердийн ууц хамаг наажих ууц. Одоо чи заримдаа одоо би баргадаа дэлгүүр дэсэх. Манай гэрийн хүн бол одоо бас 8 дагаад одоо 7-8 жил хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай гэрийн хүн бол дэлгүүр дээр асуу. Би бол өдөр тууж одоо өдөр яаж. Одоо айлуудаар тойд. Тэгвэл одоо чи заримдаа авч хэлэх юм болоо чи нэг өдөр дан бараг нэг 10 айл юм. 10 айл явахд өглөө өрт чи 5-6 цагаас гараа явах удаа. Орой бараг 11-12 цаг заримдаа 1-2 цаг шөнийн 1-2 цаг бүр юм уу чи байх л. Тэгэж явдаг.
1: Яг хөдөөгөр одоо ингээ буухтай зэрэг бас ямархан байдаг бол энэ малын өвчин хөвчин бас аль талаар илүү ингэж байдаг юм. Сайхан бас ярьж ирсэн тийм үү. Тэгээд та сайхан ярьж байла жарамдаан дусны 1-2 цаг болгочдөг учраа бас байна гэж ясан. Тэгээд өдөр өдөр тучтай бол мараг дэлгүүртээ суухгүй тэгээд явна. Тэр талаар одоо та яг хөдөөгөр ингээд явах юм бол хамгийн одоо танд нэг илүү ингэж энэ бас нэг ингэж ямар талаас нэм өгөлж өгөхөстэй байдаг ч юм уу гэж им эдрээн зүйл бас таардаг байхаа.
0: Таарна. Эдрээн зүйл бас таар.
1: Малын им ч юм уу, одоо эмийн талаар юм уу танд одоо ингээд зүгдгөө өгчдөг хүн бас байдаг уу та? Та өөртөө бас хүнээс зүгдгөө авдаг уу?
0: Зүгдгөө бас авна. Зүгдгөө авахтаа болов би гол нь одоо юм аа. Өөр Монголын тарайлын их сургуулийн заримдаа бас одоо чи энэ яг чинь нүдээр авч үүжгүй энкрийн амтан дээр авч хэлэх юм болов бүр эмчийн хороо гэд хийч. Маас энэ хөвлөгтэй мал одоо өвхөр хон дээрээс одоо энэ адуу өвхөр дээр авч хэлэх юм болов тийм удаан хугацаагаар мал жоох болов тийм болчихоогүй шүү дээ. Энкрийн амтан гэдэг чинь болов нэг насаар одоо нэг хүн яг дагаад ингээд бүр яг хүүхдэн шиг ингээд яа. Тийм дэн болов энэ хоёр жилийн одоо дэсэн айдал гэсэн юм биш ээ. Одоо энэ өхөн малжиж байгаа юм одоо тал нь бас айдал ба шүү дээ. Тийм дэн болов би энэ заримдаа бас их эдрэнтэй уцар таа. Тэгэхэд болов би энэ бас чусын инка аваад энэ газар өвөр Монголд аваачаа энэ хөх хот аваачаа байцаагаад ингэж өнгөрсөн. Тэгтэн болов эдгээр багштай бас сайн харьцна. Тэгээ энэ багшуудаас асуу. Дахул одоо бас тусгай мэрэгжлийн сүлжээн дээр бас сайн сайн багш байна. Энэ багшуд бас бас асуу. Ингээд юу дээ байна.
1: Жүлдэг
0: асуу. Энэ уучлалтаас одоо Багдаан бүр ингээд хоёр талаас энэ бол сүлжээн дээр одоо чи одоо багшнууд бас арим

0: Тийм. Гэтэл нэг асуу. Дахвал одоо сүлжээнээс доор бол одоо амьдрал дунд бол одоо тариад юм аа жоох юм асуудтай саарч. Дахвал одоо сул чөлөө гаргаад одоо авч хэлэх юм жоон бол одоо тиймээ уучлаарай гэхгүй. Аргадаа бүр дэлгүүр дэсэн. Тэгэхээр бол энэ цагаан ашигтаад бас гарч одоо тийм боловсрын хангийг дагаж бас цагаан багс дагаж энэ сурах юм дөлөлтэй. Жил болгон бас явна яг.
1: Тэгэд өөртөө одоо та хөдөө нутгаар очиод мачтуудад юм уу эсвэл одоо нэг гачаагаар ингээд тусгаас хичээл ордог уу мачтуудад?
0: Энэ хичээл ордог бол бас юусэн аль ужуур нь бол би одоо хов хүнээ нэг компанид хийсэн. Тэгтэн бол би юудсан явдсан. Би энэ алсаа жин хушуугаар бас явдаг гэсэн. Тэгэхэд одоо энэ компани ариун газар байх юм чинь. Тэгээс бас хичээл ордсон. Одоо хамгийн гол юуны талаар гэсээр одоо энэ халдварын чанартай өвчнө. Яагаад энийг гол хийдэм гэсээр. Энэ нь болоо нөлөө нэг. Нэг айл хоёр айлын учир биш. Нэг орох нь бол баг нэг хушуунаа өвчнө очих болч. Тэгэхээр дахиад нэг нь бас нэг одоо одоо аж ахуйн талаар мал нэг сүдлийн талаар авч хэлэх юм бол хүнд очтой. За энэ юм чинь махснаар л урчлан сэргийлэхгүй байхгүй, тарилгаар урчлан сэргийлнэ шүү дээ. Засах юм байхгүй юм чинь. Тэгэхээр болоо чи энийг жоохон жилийн хэдийн хугацаатай яаж жохдог, тэгвэл орцсон байдлаар бас яаж харгалдаг, ямар баримжаатай яад тийш мэдүүлдэг юм нэ тухай та одоо сурталчилсан шүү дээ. Тэгэхээр нэг амч хийснээр талаар болоо чи урчлан сэргийлэх юм бол тэрнтэй жохд юм. За одоо нэг гар уулыг засаад байж болох. Жил жил энэ сэтэл гараад байх чи урчлан сэргийлэхгүй л энэ чадвар болохгүй шүү дээ. Тийм даа. Байдал ерхөөс өмнө одоо яаж сэргийлэх юм чинь төлж болох.
1: Одоо зарим мачтууд бас иймэрхүү байдал байдаг. Жишээлбэл одоо таны эмийн дэлгүүрээс эм аваад за таны одоо сануулга ч юм уу эсвэл одоо эмийнхэн тодорхойлолтын бичигээсээр а жишээлбэл баг өгөх юм уу эсвэл тодорхойлолтын бичигээсээр асан илүү өгөх юм уу энэ бараг илүү өгөөд нэмж сань ч юм уу баг энэ дэн бараг баг өгөх юм хэрэг иймэрхүү байдал бас төгөөмөл оршдог
0: байна энэ энэ тухай тэ бол одоо гол нь хорхой тухай юм дээр байна
1: аа тийм
0: хорхой тухай юм бол одоо хүмүүс одоо анх бодлох юм одоо нэм болоо одоо хэрэггүй шиг болсон Ясандан тэр хэрэггүй юм бишээ. Манай сулуу дээр хорхооны эмийн штэ доторх бүтшийн нь бол сайн ойлгохгүй наа. Чин өөр таварын нэрийн бол хөчөлд хүмүүд бол. Хүн одоо энэ одоо нэгээр чүгийн уст, чөмийн уст гаана. Чин ясандан таварын нэр нь бол дотор одоо нэг юу химийн нэр ба штэ. Тэр нэрийн сайн бүтчих юм бол чи удаан болгоо энэ эмээ солиод жараад байх юм бол бас адил байхгүй шүү. Тэнд бол чи энэ 4-5 жил малждаг энэ төл өстөг манаа. Чи хамаг наажих тааштай 4-5 жил малжаа шүү дээ. Чи үхрүү болоо зарим байл нь 10 хэдэн жил малж байгаа юм уус байна. Гэн төмөгийн ярих юм болов нэг удаанаар малждаг айл ба шүү дээ. Тиймд болоо энэ эми жарах таа болоо одоо энэ үн дээр нь сайн гарахгүй наа. Чи жил болгон нэг л жилийн эми зарж гаад болоо хэрэг төрхөн байц.
1: Тийм.
0: Манаас өөр нэг уцраа авч гэдэг. Чи урдаар нэг өөр нэг жилийн эми удаан цагаар уухад бол чи хинжээг нэмэхгүй бол одоо вэлэл гарах юм чи. Тэгэхээр бол одоо энийг талаар бол чухал анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд бол хүмүүд одоо хэлж байна. Эм хэрэггүй болсон. Хэрэггүй болсон биш. Тэгээд одоо дахиад нэг нь бол бас нэг юм байна. Чи энэ байдал нь тохируулд ийсэн. Хялгасан орхой байхад чи аваад өөр катар орхой нэ юм уу? Өөр одоо энэ тууж орхой нэ юм уу гэж. Нотолсон буруу болчих юм даа. Тэгээ энэ хоёр имийг солилцуулаад өгч чи хэдэн дахнаар өгөөд үйлдэл гарахгүй шин. Тэнд бол баргадан бүр ийм хоёр талын чар орчиж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ талаар бас сайн анхаарахгүй байна. Илүү өгөөд болох юм биш. Илүү өгчвөл чи одоо энэ хорхоны юм өгснээ дараа бол энэ малыг одоо нүдлэж жагталгуур гаж маас одоо шиг болж штэ өөрөө идэв штэ.
1: Аа тийм.
0: Идэхэд бол энэ амнэ хайрна л бодос одоо хортойж байл штэ. Энэ л би эн чинь нэг л дээр очих юм бишээ. Хүнээ би нэг л муу болохгүй шүү дээ. Удаандаа очиход чи өдрийн удаандаа чи ингээ ариун эцнээ дараа юм уу? Эсвэл нэг удаа их эцнээ дараа болов уу? Удаандаа би эн чинь одоо муу болох шүү дээ. Тэнд бол энэ талаар бол анхаарахгүй болохгүй. Заавал баримжаагаар зарнаа. Тэгвэл одоо чи өөрийнхөө мал унаандаа ямар хорхой байна уу?

0: дахуул одоо маус юм шалгаж байж хааж бол одоо хушуун дээр авч ихэд одоо маа тусгайлан бас шалгадаг одоо энэ засгийн ордны гаргасан юм газар байна. Хүмүүс дээр бүр байж хааж бол. Тэгэхээр бол одоо нэг л одоо чих хэмжээг нь бол гэтэрүүлэхгүй. Тодор бүтөөд үнийн сайн ойлгоно. Удам бол одоо маас өөрийнхөө мал унааныхаа дотор энэ хорхойг нь сайн таних хэрэгтэй. Энэ үнэ талаар одоо таны дээр ирсэн тэр суртацлах хичээл өрөх энэ зүйл чухал учраас. Өмнө тухайтай болоод ойлгосон. Дахиад нэг нь одоо яг нийтэнд авч эхэлв үстэй. Яг нэг чухал байдал таарахд болов малчдуудад хамгийн хэрэгцээтэй нь хачил одоо чи ямар байдал гарсны дараа одоо шууд очоо үждэг юм хүн байв л одоо малчдуд хамгийн сайн. Ийм шиг.
1: Ерөөсөн тийм одоо нэг бас алдах юм уу, жичиг алдах юм байвал малчдуд бас өөрөөдөө одоо бараг иймэрхүү шиг байдал тань бараг ийм болчлоо. Бараг иймэрхүү байна гэж тодолдог тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо аваач чад боломжтой юм бол чухам ямар хорхой болчихоо, ямар шилтгаанаас болоод чичиг алдаж явах вэ гэдгийг нарийн тодорхой бичсэн мэдсэнийхаа дараа одоо юмгийг бол хамгийн зохистой л юм байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл би бас нэг зүйлийг асууя гэж бодсон. Энэ одоо хорн мал давсны хэмжээ гэж бас их чухал шаарддаг байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хорн мал хэдий давсыг нөхөрлүүлж явах хэрэгтэй. Зарим одоо хүмүүс маань онгоцондоо нэгээд усны онгоцондоо одоо шүдэт давс юм уу, тэмүрхүү давсыг ингээд хийгээд болгочдөг. За зарим малууд нь одоо хужирчдаг, хужир аваад чад тавьчдаг. За тэгээд хужираанд одоо 7-7-7-ахгүй бас тэмүрхүү байдалтай. Тэгэхээр энэ давсны хэмжээг жоохон ямар арга хэмжээгээр ингээд одоо хөрмчтөө бол хамгийн сайн.
0: Давсны хэмжээ бол нэгдүгээр одоо гол нь энэ бэлчээртэй бол шууд хамаатай. Нэгдүгээр одоо өөрийнхөө бэлчээрээ бол одоо ангар хэрэгтэй. Одоо хужирлаг өвс байна. Дээрээс одоо хөдөөний шүү байна. Ийм байх байдалд орвол одоо маас давс нөхгүй байхад бас бол. Дээрээс энэ хутгын ус бас хамаатай. Чи хутгын усны давслах хэмжээ нь бас туйлын өндөр юм уу? Газар ус байдаг. Тэгвэл одоо ийм байдалд орвол одоо маас нөхгүй байхад бас болно. Одоо заавал өгнө гэж бодвол одоо шууд онгоцонд нь хийгээ услах болов бас яахан таахгүй ч гэдлээ. Чи одоо энэ мал унаа чинь уус уух чинь өдөр болон уус уух тийм шаардлага байна. Чи одоо нэг ямар нэгэн гэрийн тэжээвэр амтнаар авч хэл гэжтэй. 1 кг биеийн хүндэд бол 30 шиш ус шаардлагатна өдөр болон. Тэгвэл одоо маар жишээ тэлвэл нэг бүдүүн өхөр болов баг 45 жинээс 60 жингийн орчим гэж уудаг энэ өдөр. Тэгвэл чи энэ үнд нь бүгдийн давс хийгээд өгчих юм бол давс чинь ихтэж бас болохгүй. Ямарваа нэг эми айдал ямарваа нэг иддэг тэжээрээ айдал. Тэр хэмжээд нь байвуулаа тэр чинь сайн. Хэмжээнээс нь хэтэр үлдэж эргээд
1: хоолч.
0: Тэгвэл бол хамгийн сайхан тэжээдээ гарга нь бол хачил одоо маас гэнаа. Хөдөөгийн шуу явлно. Чи хөдөөгөө саваа ирсэн юм бол. Тэгвэл одоо маас энэ хэсэг давс. Энэ дээр энэ
1: хэсэг бодис давс хэсэг дээр.
0: Энэ хэсэг давсаа болов. Тавиад өөртөө малын одоо энэ газар тань тавиад өөртөө очиж энэ 7. Өөрийн дураасан. Шууд усанд нь хийж болохгүй. Шууд усанд нь хийх юм болов. Тэр чинь одоо хэтэр хүчтэй гар. Чи хийж болохгүй гэсэн учраас биш. Хийвэл маас нэг сар нэг 7-аас 10 өдөр жогсооч 7-аас 10 өдөр.
1: Тэгээд
0: биеийн хэмжээ тань гэж юу болохгүй. Аргадаа одоо чи одоо ээл малын энэ хэмжээгээр эхлэх юм бол одоо мал хүч ариун ба штэ. Тэгэхээр хамгийн сайн одоо юу болох хасал өөрийн дутгцсан хэмжээгээр өөртөө тэр дуртай болооч 7 штэ. Тэгэж тавьсан хамгийн сайн. Тэгвэл одоо энэ давсан тавиад юм тавдаг давсан айдлахаа маш хэсэг давс шүү я бүр айдлахаа чи тавиад нэг сар баргалаа нэг 7-аас 10 өдөр тав болчихно. Учиргүй гэтэрчл бас тавьж болохгүй. Гэтэрчл тавсаа тэр чин малчин ариун 7-огод байсаар энэ гүжэнэ ус юм уу сингэлт нь бас юм байдаг. Энэ бол төлөж гэтэрж бас болохгүй. Тэмдэг баргалаа бол одоо мас мал захтаа ямар мал тажигвар айдлахаа баргалаа одоо 5 шүү мал ач хэлж шүү дээ. Нэг сард нэг 7-аас 10 өдөр шүү тавь болчих. Одоо маас юм хэсэг давс явна шүү явна.
1: Тийм.
0: Бас нэг тал нь бол одоо энэ маруус хэсэг давс

0: сонгохтаа болов бас анхаар хэрэгцээ. Учиргүй үнэн гэдэг юм да.
1: Аа тийм.
0: Энэ давсууд бас сонгож болохгүй. Энэ давсууд бас хэр таньчгүй нэг хэсэг давс. Тэгвэл одоо энэ давсыг авч хэл бол чинь тусгайлан бас малын хуваар дотор орж байгаа. Энэ бол одоо бордуурын хуваар дотор явж байна. Тэгэхээр энэ бордуурын талын юмуд бас нэг хэсэг нь болов тийм баримжаар дийцсэн юм бас байна. Тэгээ хөдөөний энэ шуунууд бас арим гадар уусан юм шүү. Аа. Казахстан дээр давсан. Тэгэхээр юу бол арим жарж хүм бай. Одоо хөдөөний шуу яадлахаа Казахстан дээр давсан яадлах. Тэр бол одоо энэ нэг яа боловсруул хийсэн. Өндөрөд бол аач юм уу? Эсвэл одоо болох юм яа аваад болохгүй юм яа хасаад ингэж нарийн үйлдэл орсон. Шууд байгаалгаас аваа ирээд шууд тавьчих юм чи. Тэндээ бол энийг бол өнөө анхаарах болгоо. Хэмжээг нь бол цаана анхаарна. Хэмжээтэй тахгүй болов миний сайн хэлсэн шиг сард нэг 7-аас 10 удаа тав болооч. Чи хэмжээгээс нь гэтрэх юм бол мал юм бид чад нажгаа үйл анхаарах. Чи одоо хөл тогтхон байх юм уу? Нэг бол одоо синглд нь муудах юм. Таргаахгүй юм уу? Гэдэгээр одоо байдлууд ганда.
1: Тэгвэл яг одоо малчтууд энэ одоо жилийн дөрөн уралд малдаан одоо ямар зүйлийн ямар зүйлийн юмүүдийг ингээд уралд агаад ингээд өг бол хамууч явах хэрэгтэй байна.
0: Одоо энэ дөрөн уралд өгнө гэдэг бол одоо мас хавраас ингээд ярьчих хамрууд цаг бол одоо нэгтэй төл тусаад барсан. Төл тусаад барсан бол одоо мас энэ хаврын бас нэг орхой туу цаг байна. Орхой туугаад халуунаан туугаад эргээд бол одоо мас жилийн тарилгаан бас тавьж байна. Энэ үеэр одоо бас дөнгөө төлжөө барцсан хурганы орхой тууж болоо хурганад тарилаг явасан хэлээ чухал шээ. Энэ талаар бол анхаарна. Тэгээд одоо энэ хэдэн талын хоёр талын их талын юм хийснэ дараа бол манаас араас нь бас жоохон хэмжээ нэ одоо энэ шимтэж байна хөж бол. Одоо энэ айлгууж уртай авч эхлэх юм болов маасын өвсөлт чар одоо тачаардсан байдал байна. Борон хур дутмаг газар байна. Тэнд болоо чи энэ хамгийн буурай төлжөөд барсны дараа одоо хамгийн буурай байх үесээр эдгээр энэ нөхснээ дараа одоо бас адилгүй байл гарна. Чи одоо бочаа хэрэгэ дараа жил тулд тосох юм уу? Тарах хүч хорхон юм уу? Бүр сайн юм л. Тэгвэл энэ хургийн баян өсөлт юм уу? Энэ талаар бол одоо бүр сайн үйлдэлтэй. Тэгээд одоо зарим хүмүүд одоо энийг бас чөвөр ойлгохгүй намаас малчлууд бол. Зарим хүмүүд одоо маас энэ ярахад бол энэ хүн одоо баг таваараа болгох яах гэж бодсон байдал бас байна. Гэхдээ энэ имийг маас бас ингээ удаанаар хийгээд миний нэг хийснээр авч нэг айлын хөлөөд энэ айл энэ жамаар нэг л удаа явчих юм уу дэр сайнтай гэснийг бол мэдчих. Ягаад гэвэл их байгалаас авч эхлэв чинь нэлж жилийн юм чинь одоо бүрэл дутмаг байна. Тахвал одоо өөртөө барагдаа өвөл хашаалаад чинь өвөл одоо мас одоо умраа дурам чинь хөдөө бэлчээр гэсэн бас өчргөө тийм сайнтай газар байхгүй. Яа яа дутмаг шүү дээ. Тэгэхээр бол чи юм юм бүр хавар чигдэн ингээд сайн өхөд өхөд мас ирэх чинь а одоо тул тасах юм ойлж үний орлого юм байна талаар удах бас адилхан болох шин. Тэгээд жундаан бол одоо маргадан гол нь нэг л жилийн юм их сайн анхааруулч нь одоо хорхойдож юм учиргүй устай гэж бол хорхой байна уу энэ. Элэгнээ хорхой нэ талаар одоо сайн анхаар. Дээрэс нь одоо маа сайн жун чаг бол одоо нэг орчмын төлөвд бас нэг нүдэн чад нүдэн өмдөх. Энэ энэ бол бас нэг 3 жилийн юм талын учиртай байдаг. Нэг нь бол энэ халуун. Аа. Халууны талын учрыг одоо сайн анхаарна. 20 дугаад нь хачилга нэг жилийн багчаар. Нэг л өхөр нь одоо нүдэн чайсны дараа бол энэ одоо чиний хурдан салгаа тусдан жасвал дээр. Чи нэг дор байсаар чи одоо 50 өхөр байсан болоо нэг нь ихэлсэн болоо энэ чинь залгуулаад бүгдөөрөө бүрэх. Энэ нь бол шууд ялаагаар дамжаад ингээд багчаарын бүгдийн тараагаад өгч. Тэндээ бол бас нэг бололч чанар бол одоо энэ нүдний хорхой. Ингээд ч одоо өгдөг. Тэндээ бол жундаан одоо нэг нь халуун, нэг нь хорхой. Энэ хоёр талын бас сайтар анхаарах. Халуун нь бол нэг энэ нь бас

0: хаана авсан болов? Мөн чухал тийм дээ болоо одоо болж чадаа болоо одоо энэ халууны тухайтай ажил явуулсан хин. Намар чиг бол одоо маса ээлжилийн одоо хөлтүүл ихийхээс юм бол ээлжилийн махсан тарилгаан болов бүгдийн тарина.
1: Аа тийм.
0: За чиг хөлтэй байхад тарилга тарсаа бас
1: бас одоо
0: хаалт төгтөн төл малтан болов юм уу? За одоо энийг саад ор өсөлт юм уу юм уу? Эсвэл одоо хөл ахгүй юм уу? Хөл хайх юм уу? Гарсан тугал хург ишг нь болоо одоо дорой уурай юм гарах юм. Газар доглон гарах юм. Тэгэхээр ийм байдал бас гарна. Тэнд бол одоо энэ тарилгаан бол сайн тарина. Тарилгаан тарцгаад одоо энэ нэгэнтэй хөл агуулхад бол одоо энэ үрийн мал тэгвэл одоо хөл түлэх
1: мал их мал
0: их мал энэ талаар бол одоо бас захан шимтэж ялын юм нөхөж өгдөг. Нөхөж өгж болно. Хөл түлэх норм нь одоо өндөр болгоо шээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд заримдаа бол одоо чи энэ витамин A, B, C тахлын витамин A, D, G эдгээр юмыг дутснаа дараагаас болоод хөлдөхгүй ороо орохгүй юм байдал бас арим ба шээ. Эдгээр нь бол одоо нөхөж өгсөн бас үлээ цай байна. Өвөл чаг уусаар одоо мас гол нь одоо бас юу гэж шээ. Байдал авч чигээд хорхойноо талаар байдал байна уу юу? Дээрээс одоо өвөл чаг бол одоо гол нь мас төр төсхийн ажиллагаа. Сайн дур хангараад дулаалгын ажил. Тэгвэл одоо төл төсхийн тухайтай зардаг одоо хэлжүүлээ. Өрөвсөл дарах юм тань тухайтай. Сайн дур бэлтгэх юм уу? Ойлгох юм байна тал ажиллах гол юм шүү дээ. Нийтэн дан гаргадаг юм юм шиг.
1: Тийм. Тэгвэл энэ сэргийлгийн талын ажлыг бас нэг одоо заримдаа нэгтдэг. Одоо нөгөө айлынхын мал нь одоо баг нэг иймэрхүү жижиг өвчин ч юм уу тийм ээ шүлхий өвчин нэрмдээд байна. Одоо манайх нь баг нэг баг тархиа баг болох байхаа конгрод явчих байхаа гэсэн бодолтой айлууд бас байдаг. Тэгэд энэ талын сэргийлгийн ажлыг чухам одоо яаж шүүхэн хийвэл зохистой байдаг бол
0: сэргийлгийн ажил бол одоо миний нэг бодлоор ихэл бол одоо маасын малын эмчийн юунаас байдал ойлгосон байдлаа одоо маасын сурсан дээрээс энэ үйлдэлд ийм удаан жил хийснэ дурсалгаа нь хаваалж байгаа гэдэг. Дөнгөд одоо нэг үжигдэл гараад одоо чимээ сонтон штэ. Тэнүүгээр нэг ийм нэг
1: өвчин
0: өвчин явж байна. Сонсготой зэрэг болов хамгийн сайн тарилгаан тарина. Яагаад гэвэл одоо энэ тарилга тардаг энэ өвчнүүд чинь бүр халдварын чанартай. Тэр болов хамаг холдон баг 100 кал 50 кал гэж хол одоо шууд агаараар дамжаа. Эсвэл одоо энэ жүүртэй амтнаа хоншоор юм уу жүүртэй амтнаа энэ нисгэр болов шууд дамжаа. Тэнд юм болов намаа баг өршөө чинь манай манд баг
1: баггүй
0: гэж лав бодож болохгүй. Хэрвээ ороход тулуулаа. Одоо энэ орсон хайлын сэтэл бол арим болох шээ. Тэр нэг хоёр маа орохгүй юм чинь. Нэг орвол даргадан бүр бүх сүргээр. Дээрээс нь одоо нэн ялангуяа манус энэ хавар чаг, өвөл чаг. Ялах тул байгаа чагд болов нэн сайтар анхаарна. Ялах тул болов орсны дараа болов даргадан бүр хот хоосор байдал бас гана. Нэг нь төлд осод ийлгүй юм байна. Ягаад гэвэл болов чи энэ халдварын өвчин орсны дараа болов их мал их мал нь болов бас энэ өвчнөдөө сүргүүж их чадал бол тэний өндөр байна. Энэ бас нэг их сөх чаар болоод ингээ өөрийн бие сайн болгох юм, өргөх юм бас байдлыг бас гардаг. Гэвээ чи нялх төл байсаар бол маргадан 180 ширхэг ингээ ч бод сэтэл гардаг. Тэндээ бол энэ одоо чи би манай энэ мал дураа орохгүй гэж бодож болохгүй. Дахиад нэг нь одоо тарилгын талаар анхаарах ус тэгвэл зам тарилга нь бол ч хөлдөөжгөөд амьд багчаар хөлдөөхгүй болохгүй. Би энийг тарьяга аваа яваа шууд гадна тавиа. Өнөөхөн чагийн өнгөрүүлж болохгүй. Чи хадгалах аргаар нь хадгалахгүй болохгүй. Дахиад нэг нь чи тарих дээр бас нөлөөдийн асуудал байна. Зарим тарилга бол чи
1: хармахан дотор.
0: Арсан дотор нь. Хармахан дотор нь. Тэгвэл одоо энэ арсны доор бүр ялгаад тэнд бол заавал баримжаагаар тарих хэрэгцээтэй. Одоо би нэг бас нэг хоёр мөнгөө хариулаад
1: өөрөө тарьчих.
0: Одоо өөртөө тарьчих юм уу? Бас ингэж бодож болохгүй. Дахиад энийг бас суралцаж болно. Өөртөө тарьж яваа болно шүү дээ. Одоо тусгай мэрэгдлийн хүмүүс юм уу?

0: бас одоо тусгай 38 жохон бага усан юм аанг юм уу бүр оч ингээд сурч байна. Эсвэл одоо 8-ийн шууд ирээд ингээд даа сур яах вэ? Би тнийг нуугаад хаагаад байх ч юм. Тэгэхээр одоо энэ баргадаа бол ийм 3 жилийн талаар одоо сай төр анхаарч болчихно.
1: Тэгвэл одоо заримдаа нэлхэт тул бас иймэрхүү байдал оршоод байдаг. Жунгаг нь гарахгүй юм уу? Эсвэл одоо нэлхэт тул нэг жуны төлөвд бол ишиг хургуул одоо нэг голдуу ишгэн дээр жачаалдан. Тэгээд жачаалдаад байдаг ямар ч учир шалтгаанаас болсон юм. Тэгвэл нэг зэн одоо жачаалдаад болохгүй юм байна. Одоо эмийн дэлгүүрд очиод нэг юм аваад идүүлчихнэ. Тэр талын асуудал чиглүүлээд бас ямар арга хэмжээ авбалж өгөхтэй байдаг вэ? Голдуу нэлэх төр жуны төлөвд яхаад ямар шалтгаанаас болж чичгээ алддаг вэ?
0: Тэгвэл одоо маас энэ хавар өнгөрөө одоо баран хэнж төлөвж хэлээ шүү дээ жуны төлөв. Тэдгээр одоо энэ баас алдах болоо одоо баргадан болоо овоо хөдөмжлийн байдал байдаг. Нэгдүгээр бол одоо гол нь хашил байна. Сүүн нээдэх. Гэтэртэл идэх.
1: Тийм тийм.
0: Нэг халаж, нэг хөрөх юм байдал бол ариун орсон. Өдрөр бол төлийн халуун байж, шөнө бол төлийн хөйтэн байхад баргадаа энэ хөйтрэхэд бол одоо уурган цангарах юм уу гэх юм. Энэ бол энэ орчмын жилийн одоо нийгмийн байдаг учраа. Бараг бол төл тусан айлууд бол энэ хуруунууд ба толгой дараад ингээд бүр юм байдал гарна. Тэнд бол энэ малын ууган цангарах хул хашил их идэхтэй хамаагүй дахвал их малынхан сүүн усан штэ. Уургийн хэмжээ нь одоо гэд өндөр байх юм байлаас болно. Тэгвэл одоо эдгээр байдлаар одоо маас авах арга хэмжээ нь бол одоо энэ дулаан хөтнө өндөр дорн бол тэнчүүлнэ. Энэ ч нь чухал учраа. Тэгвэл одоо дээрээс одоо маас энэ тань чарах дээр бол хамаагүй чи маас алдах чонгоон гарахгүй. Өрөвслийн юм учрахгүй зараад байж болохгүй. Энэ өрөвслтэй хамаагүй юм чинь. Чи өрөвслийн юм ариун жараад болоо гүжээнийхэн тодоодныхэн махчарын бол одоо дараад. Эргээд баас алдах дээр бааз гарахгүй дээр замигдаа бол ууны баас алдах болоо бааз гарахгүй хоёулаа болоо сүлжилэн чи гарна. Тийм гарах байдал бас гарна. Чи өрөвслийн юм ихээр жараад шууд баасын жогсоолоо идэж ухаан байгаа цайсан болохон байгаа сүйддэг юм бас учраа. Тэмд бол одоо маас энэ байдал нь тохируулж байдлын ойлгох болоод байлын жохлаа. Тэний одоо баас алдлаа гэж шууд баасын жохсоод тэр дотор нь лавтэн юм явдал. Явдал байхдаа тэр бааз багаад энэ баасын юмуд болохгүй болсон юмуд бүгдийг гаргана. Гаргаад заавал өнгөрөлт байна. Одоо маас армийн малчад бол одоо шууд нэг өргөөс авсан шиг юм гэж болов. Гэт хурдан гэж энэ хөл тийм нэг бодлого хүмүүд бол тойлын харуун байна. Ямар явдал учир гэсэн айдлах. Тэр заавал нэг өнгөрөлт байна. Чи өнөөдөр ингээд асуул маргааш өгдөө хань боллоо гэдэг ч гэдэг юм учир байхгүй. Тийм дээ болов. Энэ хоёр талаар бас сэтгэл анхаарна. Дээрээс нь одоо бас маас энэ их малын тижээвэр. Чи учиргүй гэтэрлэл тижээх уурган уурганэ.
1: Тийм тийм.
0: Хамжаа нь бол тойлын өндөр бол. Энийг бол бас анхаарах. Тэгтээ бол одоо тижээгүүлүү
1: сүүн
0: мод чинь тулаан чадахгүй. Тижээ чүүлэг гэд тижээгүүл одоо бас уурган цагаар. Тэмдэг бол одоо энэ хэмжээгээ баримжаалах бол тойлын чухал. Энэ бол яг тогтсон нэг хэмжээтэй тижээ хэрэгжээд. Энээс хастаа бол одоо бас эль жилийн өрөвсөл байна одоо бас алдах. Энэ өрөвслийн жил одоо тойлын арван дараа 200 гаруй жилийн өрөвсөл байна. Энийг одоо баян хамгийн гол нэг хамгийн амархан байж байгаа нь бол хашиг маас одоо баас алдсны дараа шингэлтийн учир гарсны дараа бол маас баян дулааны нь болж байна.
1: Баян дулаа. Аа тийм.
0: Бараг хүмүүд бол энэ баян дулаа гэсэн бол анхаарахгүй.
1: Яг тийм.
0: Маас одоо энэ талаар би одоо ариун хүн гэж ярьж өгсөн. Яриад бас одоо нэлээд бас хэлдэл гарч байна. Бараг хүмүүд бас энийг ойлгож. Чидэг хөвийн баян дулаанаас бийн дулааны өндөр болвол энэ лав бах царийн жаргалтай гоч. Тэмдэг бол одоо энэ бийн дулааны хэмжих хүмүүдээс хэмжиж байна. Гэхдээ олонх юм арга одоо бас зүүнээ жардал гэж хэлж байна. Ийм малчдуд бас энэ талын өчрийг бол өмдөг айлж байна. Сайн ойлгохгүй. Тэмдэг бол маас одоо энэ баас

0: болох юм уу, идэж ухаан байх юм уу, яа биеийн дулааны бас очих нэг байж байгаа. Байж байгаа маас хамаг наажих тань зэрэг өрөвсөн мөн үү, шингээлтийн учир мөн үү? Энэ хоёрыг бол ялгаад дийлээ шүү дээ. Тэгтэн бол энийг харах юм бол амна. Тэгвэл одоо энэ өрөвсний 200 гаруй жилийн энэ шалтгааныг бол одоо нарийн ярихгүй л. Дээрээс одоо маас одоо бас дөнгөө одоо энэ тижээр идэх. Одоо тижээр идэхэд одоо чи эцнээ дараа бас багсаа бас алдах байдал гарна. Тэнд эдгээр байдал нь одоо бас хөвөн ёсны чи идэж уухан сайн байхад бол нэг өдөр дотор юм уу? Нэг хагас өдөр дотор болооч. Зүгээр тавьчих бол. Анхаарч үзчих бол. За одоо тэгээ өөртөө жогсооч бол маш энэ тань жарахгүй
1: яах вэ?
0: Дээрээс одоо бас чон болчих юм чинь нарсах юм уу? Нарсаад бас ингээ бас алдах юм.
1: Тий.
0: Дээрээс одоо чи их мал нь хорхой нээх юм уу? Дахвал бэлчээр даруун явдаг юм уу? Эртээс овоо эртээс ингээ хорхойдох юм уу? Тэгсээр бас алдах. Тэгээр маргадан одоо тэгээр бас нэг хэсэг жийл байна. Ярих юм бол одоо бас чон арим байна.
1: Тэгвэл тэр олон жилийн өрөөсөл байна гэж хэлсэн шүү дээ. Яг 200 гаруй жилийн өрөөсөл. Энэ өрөөсөлд чиглүүлээд тусгайлан одоо энэ өрөөсдийг сэргийлэх одоо тарилга гэх юм уу, эм тан гэх юм уу, иймэрхүү юм байдаг.
0: Өрөөсдийг сэргийлэн гэсээр одоо урчлан өгдөг эм тан болов байна. Одоо маасын шим тэжээлийн талаар, амьд багчааны талаар ийм 2 жилийн эм байна. Харин чи шууд тардаг юм багсан гэсэн юм жилийн юм болов байхаж байна. Байгаад байна. Маасын шулуун гэдэстэй амт одоо нэг гахан дээр юм уу? Тэгвэл одоо инкрэ амтэн дээр юм уу? Жараад бол сайн байна. Гэе хөвлөгтэй амтэнд бол жараад одоо үйлдэл бас тийм онцгой сайн мэдэгдсэн. Миний талаар авч хэлвэл би одоо өөрийн би жарсан үйлдэлээр явж байна. Дахин одоо шууд энэ өрөвсөл дарах юм урчлан өгдөг хүмүүд бас байна. Энэ бас болохынч болно. Гэе тавуудан болоо жаавал шингээлтэн часна. Амин бах царын нөхнө. Чи үгүй л энэ өрөвсөл дардаг юм бол бүр Европ юм шүү дээ. Тэр Европ юмуд чинь шууд очсоор одоо шууд болоо гүжээн амин бах цаар. Тэгвэл энэ шингээлтийн энэ тустай энэ амин бах цаарыг чинь болоо шууд
1: нөлөөлч.
0: Энэ өрөвсдийн чинь нэг дарахад болоо альва бах цаарыг чинь бүр нэгээр дарчих юм чинь. Тэгвэл одоо идэж үхгүй сингэлт байна.
1: Сингэлт юм бас нэг
0: үү. Энэ өөхгийн дагууд нь болов амьд бах царийн нэгэр үгөө сингэлтийн жастаг амийн нэгэр ингэж өгч болоо. Дан чулгаа ингэж өгч болохгүй.
1: Тэгвэл энэ одоо үржлийн мал одоо төлөх мал шүү дээ. Их мал яг нэг хилтүүлэхээс хэдий хугацааны өмнө одоо ямарваа тарилга гэх юм уу, сэргийлгийн дэмгэх гэх юм уу эдгээс юм хамгийн чухалтай байдаг.
0: Энэ нь бол багада 2 гаригийн өмнө тариул болчихно. Одоо энээс нэг өмнө тариул нээсэн шүү дээ. Цаг нь хэдийн урт үл
1: хэлсэн.
0: Хамаг оройд бол 2 гаригийн өмнө ингээд тарьсан дээр.
1: Тэгвэл энэ сэргийлгийн нэм юм уу одоо эсвэл одоо зүгээр өвчтөнд тааруулсан тиймэрхүү юмуд нь төлөх малын одоо төлөлт юм уу эсвэл одоо сүүнийхэн гарчиг бол шууд нөлөөлждөг шалтгаан бас байдаг.
0: Байна. Сүүнэ гаралтын талаар бол одоо тийм их нөлөөгүй. Гол нь хашил одоо энэ хөвлөндөн байгаа төлийн бойжлт эмнээ тухайтай нөлөөлнө. Тоосоо чи гарч ирсэн дараа ясна талаар юм уу? Тахвал одоо энэ мэдрэлийн талаар. Гулны тархнаа талаар ийм юм асуудал гарна. Чи одоо энэ нэгэнтэй хөлтцэн хугацаанд одоо чи шууд тархлагын тарах юм болов гараа ирсэр одоо тэнэн мөн ахш.
1: Тархинаа асуудалтай болчих.
0: Алхах гисх нь одоо
1: тэнчүүргүй. Тэнчүүргүй.
0: Тэгвэл одоо энэ хөл гар нь моройсон. Дээрээс нь одоо энэ одоо идэж ухаан мэдхгүй. Дөнгөн манг гисх.
1: Тийм, гөхөн мэдхгүй малууд бас гараад ирдэг.
0: Тийм шиг байдалтай.
1: Яг зүгээр нэхэд төлөд одоо гараад ирэнгүүтэй ямар юм өгүүлж өгөх хэвчтэй. Одоо бас нэг шингэлтийн юм юм уу, гүцний юм юм уу, тэмэрхүү майтай юмүүдийг бас өгдөө юм байна лээ. Яг одоо эмчилгээний талаас аваад ирэх бол ямар юм өгүүлж өгөх хэвчтэй.
0: Яг эмчилгээний талаас аваа хэлвэл нэг гаригийн дотор бол одоо шингэлтийн тухайтай юм бол өгж болно. Амьд багцаар нөхдөг юм бол өгж болно. Дээрээс нь бол тамир жастдаг юм. Одоо чус нөхөх юм уу, альжиний шимтжэл нөхөх юм уу, витамин нөхөх юм уу, эрүүдэс бодсон нөхөх юм уу. Эдгээр юмуудыг бол бүр зааж болно.

0: Харин чи одоо эргүүлээд энэ өрөвсөн дарах юм тухайтай юм уу? Эрджилийн махсан тарилга эдгэрийг бол одоо гаргийн дараагур юм 10 өдрийн дараа хийсэн гэсэн. Аргадаа бол нэг гаргаас ихтгтээ 10 өдрийн дотор болоо их малынхаа уурган дотор бол эдгэр бэйн хамгаалах эрджилийн юм нь бол бүр байна. Тиймд бол нэг гаргийн дотор одоо зэний учиргу даар жигнүүлэхгүй юм уу? Эсвэл өөр жилийн халдварын цартаа өвчин өрөвслийн таг учир одоо тийм сүрхийггүй бол өнөг гаргийн дотор бол багадаан дэмий өвчинд нөрөвдөх учир байхгүй. Тэр бол ихэнх нэг жилийн хамгаалах зүйл юм байна. Уурлууд бол тэгэж одоо юудаг бай. Тиймд бол одоо мөн гол нь энэ 3 жилийн талаа юм өгч байгаа. Сингэлт засаа одоо тэгвэл одоо энэ шимтэй цалин талаа. Эсвэл одоо багсаа өрөвсөн нэг бол бас өгч байгаа талаа.
1: Шимт тэжээлийн талаар гэдэрх юм бол одоо яг юг илүү нөхөрлөд ийлнэ шимт тэжээлийн эмийг өгчүү нэтх талд
0: шимт тэжээлийн эмийг нөхвөл ялх төл одоо гол нь одоо энэ ясна бойжлт чи нэг туглаараа авч хэлэх гэж баян ясан их бол дийхгүй бол хчнээ их тарга аваад яг тарга тийм их байдлгүй тиймд бол бага байхтанд бол ясын бол сайн өсгөнө. Өсгөх юм талын юм яг бол өгч байна. Энийг бол одоо жи эльжилийн одоо хоол бусны юмар өсгөх биш үү? Одоо энэ витамин гол нь витамин ADE гэсэн юм байна. ADE гэсэн хоёр жил бол одоо нэлээд энэ ясанд сайн. Гэвь энэ дотор нь бол бас нэг жилийн онцгой анхаарах нэг жил. Наас одоо энийг нэг л удаа нөхөөд босгочихдаг юм биш. Одоо чи хүнээр авч хэлгээд чи нэг жилийн витамин эдгэх барууда хамгийн анхдаа нэг сараар аа 2 сараар ингэж малын бэ дээр айдлах. Тэгвэл нэг л дээр нэг л өгөөд нэг л удаа өгөөд болдог юм биш. Тэгээ залгуулаад өдрийн удаанда удаанаар ингэж өгвөл нэлээдсэн байна. Өгвөл үйлдэл гарахгүй. Манусын одоо шимдэжэр гэхэд энэ орчмын жилүүд бас хүмүүд бас нэлээд ойлгож байгаа. Нэлээдсэн мэдээд авч. Уулд нь бол маа шимдэжэр гэхэд одоо ариун малцад энэ би өөрийн бидний өвдөлтгүй байна. Чи хоогой шиг мал дөгөн гэдэг чинь ямар үг юм. Одоо бас яваа ямандаа бас жоохон ойлгож байгаа тухайтай. Чи өнөхөө авч хэлэх юм болоо чи өвөл хавар бүр өвс бордоо дан чулгаа тэжээж их юм өмнө төр гэдэмжил юм. Өвс шүү дээ. За одоо жун болоо намар болоход болоо одоо бас нэлээд одоо бэлчээртэй уулах юм болов бас эмжилийн хүмүүс ариун байна. Гэе бэлчээр чинь бас жилээ жил одоо тачаардаг юм. Аусын багхын дөрвөлсийн бэлчээртэй харч болох юм болов ариун жилийн хүмүүс бол үжигдэх юм байна. Тэр одоо бүр одоо тасарж. Дээрээс одоо чи маусын дөрвөлсийн тэр багхын дөрвөлсийн бэлчээр гараа үжих юм болов одоо фарч чиг одоо эн чин жимс бүр энэ өвснүүч чи бүр жимс гарч тэгээд үр жимс гараад ингээд мал идэ. Баргадаан хэлжүүний тийм өвчин тахалгас нь тойлын чөөх. Одоо нэг бэлчээр гэж барга үр жимс гэсэн юм гарахаас өмнө бараг бүр. Тийм. Мал нь бол идэ. Барцах тийм боломж бас байна. Тэгэхээр бол чи энэ цаг цагаар юм байдгүй цахилдаг нугаар юм байдгүй тийм юм байна шээ. Тэгэхээр бол одоо зэний цагийн байдлыг бас нэг анжаарахгүй болохгүй. Энд нь бас тааруулахгүй. Тиймд бол энэнд одоо заавал жар гэсэн юм биш. Маас одоо энэ юм жарж үжиж болно. Нэгэс хугацаа удаан дамга энэ жарах тэр арга нь мөн тийм юм чинь. Жий энэ аргаас нь дэрсэлэх юм бол жий нэг хоёр удаа зарчгаад талгаар. Зарим хүн жий би энэ нэг уу таамаад. Тэгвэл та хэдий мал унаадаг гэсэн. Аа би жуугаад байх. Тэгвэл та амж хэрэггүй лөө. Би бол шууд шууд юм хэлдэг. Тэр юу хэлдэг тэр мөнгөө зүгээр таваар намаа зүгээр хайцсантай айдлаа. Чи энэ хэмжээг нь хүрэхгүй л энэ чинь ямар үйлдэл яг гоо. Чи та бас эргээд намаа хэлнэ. Аа тэрнээ тэр болохгүй. Аа тэгээд хэл ууч байгаа. Тийм дээ бол энэ талын учир бол сайн дээр анхаарна. Маас нэг хэсэг жарах хугацаа бол байна. Баруудаа бараг жилийн гол нь бол ийм 3 жилийн талаар нөхнө. Витамин дотор ариун жилийн витамин юм шиг. Дээрээс одоо маас энэ калц
1: калц уурдаг.
0: Дахуул одоо маас энэ эрүүдэс бодос. Одоо чи жисэн манган томөр гэдэг юм уу. Энэ 3 жилээр ингэж очив.
1: Нөхөн.
0: Одоо гол нь юу? Энэ 3 талаас. Тэгэхээр энэ 3 жилийн юм чинь бүр айдлах. Нэг л дээр нөхөд дийлхгүй. Удаан цагаар нөхөн. Удаан цагаар нөх чи нэг л дээр би энэ хургийг сайн болгоё гэдэг. 5 жил шиш. Нэг л дээр чутхан оруулж. Өөр юм би шингэх хэмжээний мөндөн дээр. Өдөртөө бол одоо нэг тэг чиг хэдий грам одоо тэг чиг одоо эльжийн юм бүр
1: өөрөөр хүн грамтай
0: баргадан бүр тэг чиг хэдий нэг өдөр туйлын нэг жижиг хэмжээгээр нь чи 5 жил чутгачна айгуул эргээд бас эсрэгүүдэн гарч магадгүй эсрэгүүдэн гарахгүй байх байдал орвол биендэн шингээхгүй одоо энэ хөлөөс юм уу тэгвэл одоо бад шиг юм уу төбөж ямар
1: болоо гараал барч
0: тэгэхээр бол хамаг гол жийлэн энэ юм сайхан явагддаг очрын бол гол нь энэ дээр юм байна. Тэгэхээр одоо маань одоо энэ талаар энийг ойлгоод энийг эзэмшээд энэ баримжаагаар ингээ явуулах юм бол сайн одоо энэ үрдүн гаргаад ийлнэ. Маань өсөлт юм ойлж үзээ гаргаад ийлнэ шүү дээ.
1: Тийм. Яа дахиад яг ярих юм бол одоо энэ хашаалж байгаа малуудыг бол бас нэг илүү нөхөрлөл таарах байхаа.
0: Тийм. Хашааж авах хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Хашааж авах хэрэгтэй сайн нөхөж хэм болов өлжилэн энэ юм чинь үйлдэл одоо чиний санаанаас гадуур үйлдэл гаргана шүү. Чиний хөөлтэй мандан одоо маасантай нэмэлт бордоо байна шүү.
1: А тийм.
0: Одоо өлжилэн кал манга өлжилэн юм нэмсэн нэмэлт болдоо. Тэний нь сайн нөхөд өгчих юм бол гарсан төл хургаж гэнэ бол баасыг салдах нь бол мөдөгдөм дөрөхсөл. Энэ яга дөрөхсөл гэнэ. Дотороос нь хүчин мөсөн. Өлжилийн божилт мөсөн. Жишээ татаар хэлэхэд энэ хүчээнэ божилт юм уу? Тэгвэл одоо гэдэснэ божилт юм уу? Яснэ божилт юм уу? Гэл талын божилт нь өвчин сүргэж чадлын бүр дэжилч. Тэгэхэд бол багсаага өвчин тахал хэрэгэд бол өөртөө
1: ингээд сүргэж чадаж
0: шээ. Тэмдэн болов энэ талын үцрэг бас анхаарч үзэж байна. Зарим хүмүүс ингээд зарцхад бол нэг хоёр айлын зарцхад бол жил жил ирээд аа таав жих учир нь яа учиртай шүү дээ. Аа миний гарсан төл саадаггүй.
1: Тий.
0: Дээрээс нь өсөлтөнсэй. Хүнээ төл аваа талхан нэг сар гарсан, аваа талхан нэг өдөр гарсан. Миний бие өндөр. Би эрт төлөө жарцдээл. Ийм одоо
1: байдлаас
0: талч шүү дээ.
1: За. Зэнкэд өнөөдөр одоо үшин хошуунаа өндөр малын эмийн дэлгүүр ингэж энтэй ингэ сайхан ялчаа өрнүүлээ. Хамгийн гол нь бол одоо яг малчтай жиргүүлсэн зинхэнэ малын эмийн талаас, сэргийлгийн талаас, зинхүүл уртчлан сэргийлэх талаас, зинхүүл энэ одоо эмийн тодорхойлтын бичиг ёсоор өгөх хэрэгтэй гэдэг талаар бол маш нарлаг сайхан ярьж өглөө. Чаг жаван жачил бид нарт ийм сайхан нарийн тайлбар хийж өгсөн танд маш их баярлалаа. За.

Эрхэм хүндэ сонсогчдоо, инкедийн чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ уушин хошуунд байгаа өнөр малын эмийн дэлгүүрийн эжнийг суруулжилсан шингэлт суруулжилгыг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусуудын нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-40 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусварт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божигийн чагаар 10 цаг.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
1: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
0: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарч хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжиллөг арчилгын тухай шингээлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнаа шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Юэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхой.
3: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбарч хийлгэж байгаад бол чагмөн хүрээд бол одоо уулгын тал тутамг бол тайлбарч хийлгсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбарч хийлгэе гэсэн байгаа.
4: За болно. Тэгвэл дараа хоёр дэх нь бол одоо юу байнгүй вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоог олон удаа тайлбарлаж өнгөрч. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөө мэдчих хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ үү гэж гарч ирсэн. Нэг өдөр хөдөө өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэв. Тэгвэл эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлж байна. Хөрөлжгүй гисгийн одоо яа гэвэл одоо нэ нарийнэг бортоогоор нэрж нөхөр үлддэг. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл энэ өвсөнд уулагдчих байгаа доор байгаагийн энэ нарийнэг гисгэл нөхөр үлддэг. Нарийнэг гисгэлийн жордох тал бол одоо өвснээс дотор уулагдчих байгаа доор доори одоо энэ дээр үлдээ нөхөр үлдэж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдлаар авч үзвэл манай Мада ачаптара а мадин ине хижил бордон дор бол юу гэж хонтод юм эн төрлийн шимтжээгийн бодис торгон дан болоо тэнчүүр тэг үрдэн багчсан байх. Тэгвэл тэнчүүр тэгдгийн юу гэж тэнчүүр тэг гэж нэ эн төрлийн бодис нь уулаг биш хэр уурал энерг тас усвар а эдгээр нь яна заавал мадин тэр шаардлага тай нийцсэн энүүний үүд тэнчсэн байх. Шилдэг гэдэг нь шар бурчаг. Шар бурчаг нь уурга онцох юм зэрэг. Юу ч дам шар бурчагаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ хчүүг бас дарыг бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу вэ? Одоо бүр тэнцүүс тавихгүй. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор гордуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг гэдэг гордуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүш үү? За туушгаас гатаа одоо хэвэг одоо буудаа ин хэвэг тэгвэл одоо шиш одоо гоолянц нь өгөөш та. За энэ хүнд одоо буудаа арвэ а энэ хүнд гусуу буудаа одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд гатана. За энэ үл энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг нь маань та зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангаа талдаа бүлэж дорэ ийм он үйлдэл орч талаар тэр бүр энерги хангаа. За энэ үл одоо нарийн нөхөр бордоноо дотрых нэг бүрэлдэхүүн. Хоёр дугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол үүрэгтжээ. За он энерги байгаад биш бас үүрэг хангаа. Тэгвэл үүрэгтжээ гэдэг нь одоо юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үл одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар. А жишээлбэл бидний хэлэх шаар бүрчгийг аваад тасан

харахад нэг үл шаруу гарч ирнэ. За энэ үний өмнө яана одоо бурчгийн шахадас гэж зарим хүн яаж шаруу гэж яаж гэж одоо яаж яасан ч болоо. Ятадарын хэлүүд дүү хо, тууп ин гэж яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүү хо дүүп ин гэдэг

0: уул гарч ин бүр уул шаа явж. Тэгээ инке гард ирсэн нүүн юм бол дүүхэн. Тэр дүүпин тэг нь юу байна вэ? Одоо манай өнгөрсдөө кэр шэдэл одоо борчхан хуурж болгочхоо. Далгадчихад одоо ичээд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг боцор тусын шихад гаргаж. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруу юм бол бин гэж. Одоо яг тэр нэг одоо борсгийн хэлбэртэй том том борсгийн хэлбэртэй тийм юм болчих. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түүнээ одоо бидний ярьж байгаа нэг өөр тийм дотор байна. Олон ийм тосны шихад асар. Түүнээ эдгээр тосны шихад асан дотор үүргийн өөдөг чи бүр гончхой өндөр. Бара эрдэн бүр түүнээ 20-оос дээш байдаг. Шид бол одоо бидний мэдж байгаа шар борчгийн тэр шихадас төти байдинг бол уурын өвлөд түүнээ 43 орчим байдаг. Түү энэс гатай баса ямар юм шихадас байнг бол хөнгийн үрийн шихадас. Чэвэл хөнгийн атга хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь баса тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихадас. Я энэ үрэг нь хамаг өндөртэй түүнээ 46. За тэгвэл хоашингийн үрийн шихадас. Я бидний эдэг тэр ло хаашин гэдэг ш та. Тэрнээ тусаа шихаж гаргаж хаад баса тэр шихадсын цаг бол тэрүүнээ дотор хуурын 50 хүтэй байдаг. За энэс гатаа одоо цайзар гэж ш та. Одоо арабс гэж одоо яаж яна одоо цайзар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаан ингээ явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусны ургам бол байж та. Тэрүүнээ бол цайзар гэж. Тэгээ тэрүүнээс та гарч ир. Тэрүүнээ үүрэг нь бараг түүнээ 35-аас одоо 38-ын хооронд байдаг. За энэнийс гадтай одоо усаа маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үр. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихаж хаад одоо нэг юу гэсэн биш. Одоо яг тусгайд нь одоо тус шихадаг чинь нэг наран хоор. Тэрүүний тусын шихаж хаа бас шааруугаар. Тэр наран хоорын үрийн нэлэ дотор гэх шааруу нь үгүй. Одоо шааруун дотор гэх үүрэг нь адилгүй байх. Учирын яагаад тэр хадиттай байна. Ялбан гатар хандлитын арилга чиг 27-8 гэдэг. Хандлитын арилга бол 22 орчим. За энэ хүл одоо энэ үүрэг тийжэл одоо гонтуу ийм нэг гэдэг ургам малын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрэлдэлээ гэсний мэдчихвэр бол. Түүнээ энэ үүрэг тийжлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг нь бол бидний мэддэг одоо давс каф посвор гэдэг. За энэс гатай бас юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэх юм бол витамин гэдэг витамины төрөл витамины төрөл одоо байна. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ гармин хичээл бол дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ бол манай саяхан ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүргийн өвлөг үүрэг нь өндөр байвал ч үүрэг ийм бүрд үүснэ энэ амины хүчил Юртэн болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлийн татаг зүгээр одоо өсөлт болоод ашиглан жидэлгэр иймээс тэрүүн татаг гэж яхаг нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэр. За энэнийс гатай бас юу байдгийг бол одоо хоёр шинэ одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг бол яна эсвэл одоо энэ тэгэл бодог шингээд эсвэр жишээлээ авчихвал гурга ишгэнэ тийжээд бол заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийж вэ? Гурга ишгэ дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ сүүнээс нь бордоо руу шилжих ийм аач юм явж тар бол тэр биеэс нь шүүрүүлсэн эсвэр чийн үүргийн анхаатан бол яана амитра үүргийн шингээд гэж сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн Бурчаг тайми өхөт байна. Энэ ургам модын үүрэг. Энэ хоёрын бүтэц нь адил. Ийм учраас хургаа шигэд бол дорн цэвгний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээг байна. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээдэх юм тайжир. За би яг юу гээ одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Өрөнгөчд хоногийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анхаа дүгнэж ярьж. Энэ одоо та ярих юм баруун фэшнаа бас аруул нь гүйлгэв.
1: Тэнийг аваа ярих гээд. Аа, за. Сонимэд сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Баяртай.
2: Галын аюулын сэргийлж гай жавлангоос жайд уу явъя.

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уянг экшигийн жаргалан
1: нэргийн амтны бэлхэлсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлах дуурийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн төв чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлах төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утга урлагийн төв чон шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Я самэтгэн мэдэх юм дээр сонсогчдоо ордо сутгийн хамжуулжлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхий хэлсэн радиога сэргэлэн явуулж байгаа. Утгаурлагын төвчөөр нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна. Би бол энэ хэлний нэвтрүүлгийн хөтлөгч Найр уулагч намраа байна. Жинхэнэ энэ хэлний нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарж яв. Ерөнхий хэлнэгч гэрлээ жинхэлт. За тэгвэл манай аялга тансаг айжим жугаа дугаар маань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг үлээ тав хүн тухайн чагт нь хүлэн авч сонсч байгаа нь.

Тэгэхээр энэ чихэн нэвтрүүлгээр одоо намрын уур орсонд тохиолдуулж байгаад манай нэвтрүүлгийнх нь намртай холбогдсон дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Юун төрөнд тавхандын ургаж чихийн дуулсан намр гэдэг дуугийг өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Намр.

Жанка таахынтэн ургаччгийн дуусан намар гэдэг дүүгийн өргөлөө ургаччгийн хувьд өөрөө Шилэн гол аймгийн авг нутгтай одоо бол жүн хүмж шүүнэ улаам чөрт ажилтай. Жанкад ургаччгийн хувьд тав хүн бас сайн мэдэх байх. Инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийг одоо хөргөж сонсогч олноохон ус хүрээлийн олж ирсэн. За инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийн бас олон хүн дуулах дуртай байдаг аа. Жанкад сая тав хүндэн одоо ургаччгийн дуулсан намар гэдэг дүүгийн өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлсэн. Жанкад энэ чигийн нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо намрын тухайтай дуунуудыг хүрэхээр болсон байлаа. Жанкад амглан үрээр жүдлэх, адууны чагаан салих, алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намар юм бууч. Айсын салхинд сэвлжих, агийн өнөртэй ариг, амны хөндөдө чимчгэнэх, ариун идэний шим. Манг толгойдын рогор манан хөшгөлсөн амг, жуун жууны тулсан жогдорт тэмээдийн дамаг. Өрөөний тооногоор тооноор суунаглах, аргалын жингрүүта өнөд мөнхөд хүргэлжилэх, жаргалын жамын улаа, бэлчээрж үгэн суврах, малын чавоо нэмэр, бидрийн жингэр нутгийн минь мянганай чанах сөрөг. Амгалан гүрээр жүүдлэх, адууны чагаан салих, алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намар юм бууж саадж байна. Жанкад намар сайхан саадж байна гэд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавхандын намарын тухайтай дунуудыг илтгэсэн байхаа. Жанкад нутг нутгаар сайхан бороотой хуртай сайхан намар болж байна. Залгаа тавхандын алтан бүрэгдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дүүгийг хүргье.

Шэнкэт алтан бүргэдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дуугийн таван дөрөглөө. Хамгийн түрүүн одоо хятаар дуулагдаж байсан тус дуу нь за сүүлд нь бол одоо алтан бүргэд энэн дээр бол одоо нутгийн намар гэдэг дуугийн дуулсан байгаа. За ингээд говийн намар гунгам мартаж ширгэлтэн голын хөөнд шууд нисэн буун жиргдэг голёо чаргаж ботны домдан чингдэгэ. Дэлгэр наадам зүүл сувтарч морид нуруу амардаг тэнүүн говьд малчид хатланд гарахаар яардаг тэнгэрийн өнгө чингэрлэж номин талтай жалгалдан тэгширсэн жоотой малууд салхины аманд хэвтдэгэ. Сүргийн төрөө суварч сэрүүнгийн өндөрт жүглэдэг сүүтэй чайгийн дээгүр шаргал жөөхий хөвдөг сөрг дүүрэн аарул хамарт сэнгэн жүнөртөг сайхан алгар намар нутгаас нь эхэлдэг ээ. За ингээд миний нутгийн намар гэж ийм л сайхан намар да. Нутг нутгийн намар гэж бас өөрийн онцлогтой байдаг тийм ээ. Жишээлж хэлэх юм бол ордос нутагт одоо мод салаалж мод хатаасалж яарж байхад шилийн голд бол одоо өвс хатаж за хатлан гарч яарж байдаг. Мөн ч ордос нутагт бас хатлан гардаг. Гэтэл шилийн голыг бодвол бас арай өгөр байдаг. Тэгэхээр нутаг нутгийн намрын өнг үжимж за ажил хөдөлмөр за өөр өөрийн гэсэн онцлогтой тал бол олон байдаг. Жанкед намар болохоор бороохор бас сайхан тэгширдэг. За намар болохоор бас бороохор илвэг байдаг. Жалгаа тав хөндөн намрын бороо гэдэг дүүг үргэе.

Жанк тавхантын Мэргэн Баатарын дуулсан Жанамрын бороо гэдэг нэг дуугийг хөрглөө. Тус дууны үгийг Оюун Бэлэг зохиож, Аяын Мэргэн Баатар зохиож, Мэргэн Баатар дуулсан байгаа юм аа. Жирэвсэн намрын бороо гэж хэлэхтэй зэрэг бас намр бол одоо байгаль орчин гоё болдог, өөр амьсгал сайхан болдог, бороогоор тгшэрдэг байгаа. Тэгэхээр бол одоо намр гэж үнэн сайхан удирлаа. Тэгэхэд ирээсэн тэнгэрийн өнг чингэрлэн холдож, тэмээ чагаан үлэс нүүж, дэлгэр сайхан жун аяарлаж, дэндүү яруухан намр саатнаа. Нарлаг ингэр жоо шаргалдаж, наадмын морд нуруу амарч, манаач хүүхдүүд сургуультаа мордож, уяач нэртэд хадлан даа яардаг. Гүнхтээс ү хөөсрөн бэлгэж гүнж мал шард усаар дүүрдэг сүр дэлгшин дээр шүүмэл сэврээж сүргийн хойноос туглууд мөрдөг тарааны төрөө бөхөлч нахилчиж тансах хураалт сан дүүргдэг нуурын шууд дигдэхийг дагуулж нутгийн агаараар нис чөнгөрдөг нуруугаан жин ээжимэн сарвчилж Нолмос бүртэлжтэл харж өгсдөгөө. Энэ бол миний нутгийн сайхан намр байгаа юм аа. Ялгаа тавхиндэн намрын өнг гэдэг нэгэн сайхан дуугийн үргэе. За энэ дуугийн бол тавхин сайн мэднэ байх. Ганжоргийн дуулсан тавхин бас сайн дуулдаг байх уу. Жангээд энэ чигээр тавхиндэн энэ дуугийн үргэе.

Чэнхэд оо чэрнэн дүвийн өхтөө мөрдөрчин аятай дуучин ган жүргийн дуулсан намрын нүн гэдэг дуугийн тавганд өргөж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Чэнхэд өнөө жил бол сайхан морин жил болж байхаа. Мөн ч одоо намар саадсан байгаа. Чэнхэд адуутай намар гэдэг сайхан дуу гэдэг. Жалга тавханд дуучин хос хоёрын дуулсан адуутай намар гэдэг дуугийн үргэе.

Жинк тав хөндөн хос хоёрын дуулсан адуутай номер гэдэг дүүг өргөж нэвтрүүлэх өргөлжлүүлж байна. Тус дууны үгийг Инк Баатар зохиосон. Аин Цэвэн Аравдан зохиосон байдаг. Дуучин хос хоёр дуулаж одоо сонсогч олонтой өргөсөн байдаг. Тав хөн юу андах вэ? Жинкэд жалгаа тав хөндөн намар намарын дурсамж гэдэг нэгэн сайхан дүүг өргөе.

Жэнгэд мөнгөний үгтэй мэрэгэн баатрийн аятай дуучин гаа өрхнээ дуулсан намар намарын дурсамж гэдэг дүүгээ тавхандаа өргөлээ. Хошууд сүргийн бэлчээртэй хурдан хөлгийн алдартай хурууд сүгийн ангиламтай хайрт нутгаан би жургалж байна, би шүлгэлж байна, бид дуулж байна. Ажил хөдөлмөрийн ариун тусал ажиргалын баян мишээл алтан мөхлөгт элс манх ариун шүтэнд их орноон бид хайрлж байна. Их нутгийн хаан намраан бид магтах дуртай тэр тусан тэр тусман хайрлана. Шүлс туслам сэргэлэн охидтай шүс гоожим улаан эдэнтэй шин бэршиг гэгэн сартай саруу нутгийн намрыг бид уянгалж байна, дуулаж байна. Тэгэхэд сая тавхандын одоо намртай ологдсон улан сайхан дуунуудыг хүргэлээ. Жилга тавхандын намрын намртаан дурсч яваа гэдэг дуугийг өргөе. За тус дуугийг одоо маши хамгийн түрүү дуулж байсан. За үүшин гүшүүнэ үүшин жуугар нутагтай маши бол тухайн үед дуулж одоо сонсогч олондоо хүргэж байсан. За маш олон хүмүүс одоо хүрээлж байсан. Сая бас тавхан дээр Мэрэгэн Баатарын дуунуудыг олон хүрэгдсэн. За Мэрэгэн Баатар маши гэж ярих юм бол одоо бас тухайн үед маш олон кассет маш олон сайхан дуунуудыг сонсогч олондоо ард олондоо хүргэж одоо явж байсан дуучид байгаа юм аа. Жалга тавхандын намрын намр дандуурсч яваарэ гэдэг дүүгийн хүргэе. Тус дүүг одоо тухайн үед маши дуулжсэн бол сүүлийн үед одоо Монгол улсад суралчж байсан Хянган аймаг нутагтай Хангай ус дуулсан байдаг юм аа. Жангээд Хангайгийн дуулсан намрын намр дандуурсч яваарэ гэдэг дүүгийн хүргэе.

Жинка тавханд намрын намртан дурсч яваарэ гэдэг хангагийн дуулсан дууг өргөлээ. Тус дуунаа үгийг саргуул битсэн аяыг маши жохоолсон байгаа. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавханд одоо намрын тухай дуунуудыг хүргэж байгаа болохоор энийх намрын намртан дурсч яваарэ гэдэг дууг тавханд хүргэлээ. Жалгаа тавханд сүмбрийн дуулсан намр гэдэг дууг өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Жанкед тус дууны үг аяыг сүмбэр чохоолсон. Жаа мөн ч сүмбэр өөрөө дуулсан байдгаа.

манай энэ ээлжийн утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялалгад хамсаг айжимж байгаа дугаар энэ төрөө өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинэгч дугаржав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлд.

дундын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс, хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүг сүнэс мөн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо, хэн удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Үнэн сэтгүүл ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гамшигтай тэмчиж гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах чадвараа дээшлүүлэе гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлсэн.
2: Хоног жилийн 4-7 сард бүх улсын төмөр чамаар зөөврөлсөн аянчин давхурцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ. Түүхийн шин тэмдэглэлийг хүйтсэн.
3: Энэ жилийн 1-7 сар болтол бүх улсын түргэн дамжуулгын ажлын хэмжээ нядна адил хугацаанаас 104.8-аар нэмэгдсэн.
2: 2026 оны бүх улсын хамаахуй өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа Хөвөр Монголын Хуланбайд болсон жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно. Хадаа та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсноо.
3: Төбаражуугийн мэдээ. 8-р сарын 16-ны өдөр хэвлэгдсэн 16-р хугацааны үнэн сэтгүүлд дундад улсын Авхамт намын төв хорооны ерөнхий шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргэн явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпингийн гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах чадварыг дээшлүүлэх гэсэн чухал өгүүллийг нийтэлжээ. Өгүүлэлд чухалчлагдан манай улсын нутаг дэвсгэр өргөн удам, гажиржийн бүтэц бодлын амтай, уур амьсгал олон янзын байдаг болохоор байгалийн гамшиг амархан үүсч, олон үүсдэг. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажлыг ард түмнээ амар амгалан байх ба улсын амар төвшөнд холбогдох их явдал болгон атгахыг баримталж, ойлгодуун ховролт, систем тогтчийн өөрчлөлт, системийн байгуулалт, чадварын дээшлэлт зэрэг талаар маш олон байрлуулалт хийж, өргөн олон кадр олон түмнийг дагуулан аль олон хүнд онч их байгалийн гамшигыг ялан давж, хүн харин эндэл шархтал ба эд хөрөнгийн хохирлыг аль чадхаар багсгаж, үр бүтөмжийн дэлхийн нийтээрэн хүлээн мэдэрсэн байна. Гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багсгах, гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхэд эрхвэши, намын бүх талын удирдлагыг баримталж, ард түмнийг дээдлэх, амь насыг дээдлэхийг баримталж, байгалийн жим ёсыг хүндэтгэхийг баримталж, урдчлан сэргийлэхээр гол болохыг баримталж, өөрчлөлт хийж үүдэлт шинчилэлт хийхийг баримталж, системт үжилтийг баримталж, нийгэм нийтээрэн хамтаарж асахыг баримтлах хэрэгтэй. Эдгээр эрхэм нандин туршилгыг сайтар баримтлан сайтар хэрэглэхийн хамт шинэ бодит байдалтай уялдуулан тасралт үгүй баялагжуулан хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж өгүүлэлдэж ахтан. Одоохонд манай улсын гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажилд чухал бос шинэ байдал, шинэ асуудал тулгарж байна. Чанарлаг хөгжилт ба өндөр төвшнээ амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх байлдах бодлогын өндөрчөөс гамшигыг сэргийлэх, гамшигын хохирлыг багасгах, гамшихаас аврах ажлыг сайтар хийхин туйлын чухал чанарыг гүйчэд таних, давуулгаан бадруулах, хөрөлчгүй талаа нөхөрлөх, эмжиг буурай талан хүч тавин сайжруулж, ил төрлийн байгалийн гамшигыг сэргийлэн арах жахад чадвар ба хэр төвшнөө тасралтгүй дэжлүүлж, ард олон амь нас эд хөрөнгийн амар төвшин ба нийгмийн тогтун байдлыг үнэнхүү хамгаалж, дундад улсын маягийн одоогчлолтын лав дун гүнжгэ ахгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж.
2: Хөвгөлөлт жаахтаа. Гамшигыг жас хажлыг хурдчлан сэргийлэхэд хийш ховруулхийг хайхуулах хэрэгтэй. Хөхүүслээс нь хамааран эжимтхийг баримталж, хамар төвшнээ хуян хатан чанарын шаардлагыг улсын нутаг дэвсгэрийн хоронжийн төлөвжүүлэг ба хөл төрлийн бүтээн байгуулалтын төлөвжүүлгэд туушлуулж, байгалийн гай гамшигын хаюул түгшүүрээс бүтөмжтэй жайлуулах хэрэгтэй. Кэм Сокгийг

0: хүслийг шалвдан нөхөрлөх хэрэгтэй. Хаюул төгшөөр ихтэй гажирт голдлогт сэргийлэн эжимдхийг чангатгаж, гэм согох хаюул төгшөөрийн бүтөмжтэйгээр багсгаж, шинээр нэмэгдэх хаюул төгшөөрийн хорглох хэрэгтэй гэжээ. Хөвгөлөлд жаахдаа хончих гай гамшигыг харагчаан шийдвэрлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хороо шугамын сэтгэвгийг бат бий болгож, хончих гай гамшигын хаюул төгшөөрийг гүнжгий судлан магдалж, бачин байдлыг харагчаах хурдчилсан төслийг тасралтгүй төгөлдржүүлж, хүчирдэл ба өрсөлдөөнийг нэн гүйчэд бодол хийлж, хажлын хараг хэмжээх нэн илүү төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Ханаа хэмжиж хурдчилэн сэрэмжлүүлэх системийг бүрэншүүлж, хурдчилэн сэрэмжлүүлэхийн чагт чанар, нарилга хоновчит чанар, нэвтрэлчих чанарыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хамар төвшнийг батлах ба бачин байдлыг харагчаах тойм төсвийн доорх бачин байдлыг харагчаан жолоодох тогтчийг бүрэншүүлж, чангалгийн үед хөндөр бүтөмжтэй ажиллаж, хамжилтад хүрч дийлхийг хүнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө хаврын тослог шилжилтийн үед төгнүүлэх, сэргэж дахин байгуулах ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөж сайн хийж, байгалийн гай гамшигын хаюул төгшөрийн тарж дэлгэрхийг сэргийлэх хэрэгтэй. Манай улс бол нийгэм журамт улс юм. Жавл худаа бүрийн их гай гамшиг их шалгалтад шилдэг үр бүтөмж гаргаж, нийгэм журамт байгууллын давуулах чанарыг гүйчэд хилрүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өгүүлэлд жаахтан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн түшиг тулгуур ба хуулаар засах баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн талаар шин маягийн улс даяараан оролцох байгууллын давуулгыг гүйцэд бадруулж, бачин байдлыг аргачлах чар хүрээндэх шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтийн шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлтийн шинжилэлтийг ахиулж, бачин байдлыг аргачлах шинжилгээ салаанаа байгуулалт ба чадвартныг хүмүүжүүлэхийг чангатгаж, байгалийн гай гамшигын суур судалгааныг гүнжгэ өрнүүлж, жангилгийн мэрэгжлийн талаар шовтлолт гаргахыг ахиулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах олон улсын шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн солилцоо хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Хуулаар засах талаар бачин байдлыг аргачлах чар хүрээнэ хуулаар засах системийг бүрэншүүлж, хууль тогтоохийг төгөлдржүүлэх ба хуулийг чанга хэрэгжүүлэхийг уялдуулж, гамшигыг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах ажлын хуулаар засах хэр төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Өгүүлэлд жаахтан гамшигийг сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үндсэн шат бол байгалийн гай гамшигыг эсэргүүчих өмнө фронт мөн үндсэн шатыг атгах суурийг чангатгах ажлыг хижээч сулруулж болохгүй. Үндсэн шатнаа бачин байдлыг аргачааж, аврын туслах хүчнээ системийг төгөлдржүүлж, бачин байдлыг аргачаах ордон талбарын байгуулалт ба эдвудс тоног төхөөрөмжийн баталгааг чангатгах хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргачлах нийгмийн хүчнээ байгуулалтыг жоригжуулан дэмжиж, олноор хянан хэмжиж, олноор сэргийлж, олноор жасах системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Гамшигын сэргийлэн гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас аврах шинжилгээ мэдлэгийг төгөөмөлжүүлэх ухуулгын эрчмэн чангаруулж, бүх ардын гамшигыг сэргийлэн аюулаас жайлах ухамсар ба чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж.
0: Хөвгөлөлт жаахтан хариуцлагаан нарай ханамхай чанг найдваржуулах хэрэгтэй. Гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багсгаж, гамшихаас хаврах ажлын холон салаам хүчээр холон жилийн гай гамших, холон дамжлагад холбогддог болохоор хөрхөвш ажил хариуцлагаан тодорхой байлгаж, хөл талын хариуцлагаан чангатгаж, нэгдмэл хүчин болгох хэрэгтэй. Хөл гажир орон салаам хүчрийнхэн өөрөөрийн хариуцлагаан гүйцэтгэж, нэгдэлтэй жолоодох ба ховдож хамаархийг хуйлдуулах, сэргийлэх ажил ба хаврах ажлыг авчилдуулах, дээр доод шат хамтаар хөдөлчхийг баримталж, бүгдийг атгаж хамтаар хамаарах, жогжуулан хамжилчих ажлын байршлыг бий болгох хэрэгтэй гэж. Хөвгөлөлд чухалчлагдсан гамшигыг сэргийлж, гамшигын хохирлыг багсгаж,

0: гамчхаас хаврах хажлыг сайн хийхэд часхийн ажлын бүтөмжийн жив үжилтийг бий болгон хөлдлөгжүүлж, хөгжилтийг чухалчилж, хамар төвшнийг хөнгөвчлөх, гамчхаас хаврахыг чухалчилж, сэргийлэх ажлыг хөнгөвчлөх зэрэг хөлбий хүжигдлийг хэрэс жалруулах хэрэгтэй. Сургалт боловсрлыг чангатгаж хөл чатны кадрчуудын гамшгийг сэргийлж, гамшгийн хохирлыг багсгаж, гамшхаас хаврах хажлын чадварыг хөрчимтэй дэвшлүүлж, гүйчэд танилттай болох, хариуцлагаа найдваржуулах, хажлаа сайн баялуулахыг батлах хэрэгтэй гэж.
1: Төбаражуугийн мэдээ. Энэ оны 4-7 сард бүх улсын томор жамаар аялсан зорчигчд давхарцсан тоогоор 28 дуншуурт хүрчээ нядан адил ухчанахаас жууны 4-1-ээр нэмэгдэж дахин та түүхийн шин тэмдэглэлийг үүтсэн байна. Төмөр жамын салаа мөчөр аянчдын аялан жорчих олон янжат шаардлагыг идэх үетэ аргачааж нарийн нэм ба жохон байгуулсан байна. Энэ оны 4-7 сард төмөр жамын салаа мөчөр Уханаас Шиан хүрэх хурдан галт тэрийг Шианы жүн өртөнөөс Шияны жүн өртөө хүрэх хэсэг Жинхуагаас Жэнд хүрэх хурдны галт тэргийн Ланшигийн жүн өртөнөөс Жэнд хүрэх хэсгийн шин өртөнөө их баялагийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн ашиглж тайврын хүчээ нэмж бүх улсын томор жамаар өдрөд дунджаар том 1462 ээлжний галт тэрэг аялуулж нядан адил ухчанахаас 571 ээлжний галт тэрэг нэмэгдэж жууны 5-2-оор нэмэгдсэн байна. 8-р сарын 15-нд үүрийн 2:55 минутад хөдөлсөн Датунгийн өмнө өртөөнөөс Бээжингийн хойно өртөөнд хүрэх D4494 ээлжийн галт тэргэн дээрх 400 гаруй зорчигчийн олон хийнэг аргийн сүүлчийн амралтаараа Датунд хүрч аялан жуулчлсан жуулчд байлаа. Жуулчин Жан Юэн хэлэхдээ үдийн өмнө Юнган чулан авгайг сонирхож ороо Датунгийн эртний хотоор тойрж бараад эртэл яг энэ ээлжийн галт тэрэг таарлаа. Үүрийн 5 өнгөрөөд хүрчих болохоор шууд хараад амарчихна. Өдөр нь аялан жуулчилж сүн жам хөөх ийм хэлбэрийг би их зүгээр гэж бодож байна гэж. Энэ оны 4-7 сард Шингуан Янжоу нэрмжит Малар баавгай тусгай ээлжийн галт тэрэг хөхмөрний гурвалжин хойгийн одон Өмнө торны Хүмян нэрмжит ээлжийн галт тэрэг зэрэг аялал жуулчлалын тусгай ээлжийн галт тэрэгнүүд үжимжит орон жочдын буудалтай харилцаж байгаа чангатгаж аянчдын олон янжит хэрэгцээ шаардлагыг хангаж зам дагуу аялал жуулчлалын их баялагийг хөгжөөж төмөр жамыг аялал жуулчлалтай уялдуулсан шин орчин ахвай шин ажил төрлийг нээж соёл аялал жуулчлалын хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилсан байна. 1-7 сар болтол бүх улсын төмөр жамаар аялал жуулчлалын 2159 ээлжийн галт тэрэг аялжээ. Үүнд 1184 аялал жуулчлалын тусгай ээлжийн галт тэрэг байж 975 аялал жуулчлалын шугам дагсан галт тэрэг байлаа. Элгажир орны уралдаан тэмцээн үзсгэлэн урлаг соёлын тоглолт зэрэг үйл ажиллагаатай уялдуулан хөгжөөн дэмжигчийн тусгай ээлжийн галт тэргийг Дадлис удаа тохируулж үйлчилгээний хэрэглэгээний чадвархийг өргөтгөн чанарын дээшлүүлэхийг ахиулсан байна.
0: Товоражуугийн мэдээ. Улсын шуудны төвчөөнөө сүүлийн үеийн тобортглоос үзвэл энэ жилийн 4-7 сард манай улсын шуудны ажил төрлийн хилгэж хүргэх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 1274 дуншуур 4000 том ховд хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас жууны 4-2-оор нэмэгдсэн байна. 7-р сард төргөн хүргэлтийн тухайлсан ажлын хэмжээ өдөрт дундчаар бараг 5 дуншуур 5000 том ховд хүрчээ. Чаг дэлгүүрийн хөвч хүргэлжлэн хөрөгдөж, хүйлчилгээний яс чанар хүр бүтөмж тогтуунаар дээшилжээ.
1: Төбаражуугийн мэдээ. 2026 оны бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн гол талбарын ажиллагаа 15-р өдөр Өвөр Монголын Хөлн Байр хотод явагдаж, Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс зэрэг олон салаа мөчөр амь ахуйн боловснаа байгууллалтын чухал үр бүтээлийг нийтлэлээ. Ажлын тухайн талбарт бас амь ахуйн боловснаа байгууллалтын үр бүтөмж ба амь ахуйн бүтээгдүүнийг танилцуулах үйлчлэлгийг жохон байгуулан өрнүүлсэн байна. Энэ жилийн бүх улсын амь ахуйн өдрлөгийн ажиллагаа дунд

0: Улсын маягийн одоогчлолтын бохирдолгүй суур өнгийг жижигтгий гэсэн гол сэдвтэй. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хороноо, хуул дүрмийн ажлын комисс, ардын дээд байчаах хороо, эвхамт жалуучуудын эвлэлийн төв хороо, аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яаман, байгалийн их баялагын яаман, амь ахуй байгаль орчны яаман, усан ашиглалтын яаман зэрэг яаман комиссоос хамаатай төрийн бодлогод тайлбарж хийсэн бөгөөд ширс үр бүтээлийг нийтэлсэн байна.
1: Товорож үг юм дэ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг хүндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялагийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хөйлчилгөөний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт, мэдээж янгчилсан түшиг тулгуурыг чангатгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чөгчлөлт, нарилга оновчтой хөйлчилгөөний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөглөлтийн жилд хөлг ажрынхан нийгмийн хорооллын намын гишүүн кадрчуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулж, үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын удирдсан үндсэн шатны холон томны хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлж, нийгмийн хороолын ажлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж, холон томны хололт хүртөмжийн төрөгдөл, чол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кэрнэ Чанчунэ Кванчанд хоргийн Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяат хоригт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
0: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгууллалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батал чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгууллалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурыг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуаюэн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, сугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшгэлж, намын гишүүний хошуучи жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулж, нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи ууяачын хэлхтэн, зөвхөн хоол хүрэх гэр жохсохгүй биднээ хангаж байгаа нь эмлэг ус жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатны өв хамт намын гишүүн болсны хавьд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
1: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сайн эсхийн жангалган үндсэн шатны намын чохон байгууллалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэр төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгууллалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэ мужийн Фужо хотын гүлүүд хоргийн Шэбу жэл гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгууллаг нэгч хаж хоололтой хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлхтэн. Холон томын жахаалаг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгууллаг нэгч жахаалгийг хүлэн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнх нь

0: шалтгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгийн самбарыг сольж, хардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээсэн юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өөртөө засахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс өгөрний гэж асах системийн үндсэн шатны суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх байтай хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинруу хот асар доор болж ихэх хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жожа Можийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороллын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороллын хууль ёсонд нийчих хинэн байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жээл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороллын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жожа хэлэхтэн. Хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчаах игнэг байгуулснаас нааш, бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчил журалдаанаас жайлуулжээ. Үүнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэжээ. Нийгмийн хороолол хэдийгээр бага боловч төг түмэн айл өрхтө холбогддог. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж, нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаал ардын зөвлөл, ажил биелсийн зөвлөл, аадал авахын үйлчилгээний аж ахуйлын зохицуулалтын ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж, бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгм мөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж, бүх сэтгэл бүх жоргоорон суугаал ардад сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төбаражууг юм дэ. Хэрэглэгээбэл ардын амьдралтай шууд холбогдож, олон жилийн ажил үйлсийг нөлөөлж, аж ахуйн орчлыг саатгүй нэвтрүүлж, дотоод хэрэгцээг өргөдөхийн чухал барьчмаа. Өнөөжөн эх улсын ил газарт хэрэглэгээ маш халуун хөгжөнтэй байна. Жуулчил дахсан хэрэглэгээ үргэлжилэн дээшилж, соёл ба жуулчлалын үйлс гүнжгэ уусалчин хэрэглэгээний шинэ байдлыг үүдэж, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэрийг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн дотоодын хөдөлгөөх хүчин тасралтгүй чангарснаа амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна. Хөхөмдөг уул хөхрөн ногоорж чайгийн үнэр ханхлана. Юннанэ Пуэр хотын Сымо тойргийн Ийшан балгаснай нэгэн чай түүх үйлтгэлийн газарт жуулчид холсон сахсан үрчи чайн шугаад оржи, чайгийн мэрэгжлийн багшийг дагаж, шин соргог навчийг ялган таниж, чай түүхийг сурчи, Пуэр чайг жуулруулах, мухах, ээж хатаах зэрэг ажлын дэстраллыг сонирхож, чай хийх туршилтад бэйчилэн оролчжээ. Үйлтгэлийн газрын харуулчлагтан Жувэй хэлэхтэн. Жуна амралтаас нааши, жуулчдыг хүлээн авах хэмжээ ихээр нэмэгдлээ. Түүхэ Пуэр чайг үйлдэх дэстраллыг нэгд нэгээр ойлгож, чайг жуулруулж хатаасны дараа, түүхэ Пуэр чай, хар Пуэр чай, ногоон Пуэр чай, болгосон Пуэр чай зэргийг амтлж болно. Дараагаар нь боронтойгоор явганаар аялдах, жишээлбэл жуулчдыг дагуулж, ургамал амтныг таниулж мэдүүлдэг гэжээ. Өнөөжөн хөдөө тусахны судлан суралчих жуулчил, ус голд ойртсон халуунаас жайлах жуслангийн жуулчил, сүнийн аж ахуй зэрэг эжигнэлтийн хэлбэр байдал зэргээр маш хөгжөнтэй болж, жунаа хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөөх хүчнийг хөгжөөж, олон түмнээ жугаачин наадах хэрэглэгээний эжигнэлтийн хэлбэрийг баялагжуулснаар барахгүй, ардын гэр буудал, ончлогт бүтээгдүүнээ борлуулга зэрэг олон ажил төрлийн хөгжилтийг нэн бүтөмжтэй ахиулсан байна. Хэрэглэгээвэл аж ахуйн нэмэгдлийн суур чулуу гол хөдөлгөөх хүчин мөн.
0: Манай улс хэрэглэгээний хөгжилтийн жим яс болон шатвын чанартай ончлогт чохчиж,

0: Хэргэлгэнэ бүчиг хүргэлжлэн шилдэгжүүлэн дэстэвшүүлж, хэргэлгэнэ нэмэгдлийн шинэ оронжийнх тасралтгүй нөөж байна. 38 дугаар хугацааны хол нийтийн кино жүжигийн хүнэрччих шангалын хийж бүрдсэн ажиллагаа болсны хувьд 2026 оны Бээжингийн Жуне дунд сарын кино жүжигийн сайхан чагмөч Жуне амралтад хэд хөгтэй явагдлаа. Бээжин хотынхан нийслэлийн болот төмрийн хүрээлэн Лансо Гонван жирэг гажирт 53 талбар кино гаргаж, кино үжих чуглаа маймай, соёл жуулчил, боёт бос, соёлын өвийг баячлан ойлгох зэрэг холон ишт хэргэлгэн ажиллагаа хөрнүүлсэн байна. Бээжин хотын киногийн товчооны дарга Хуужижин хэлэгтэн, киног дагаж жуулчлах, киног дагаж хамтад идэнийг хамтлах, киног дагаж чуглаа маймай тойрох, киног дагаж хүцгэлэнгээр тойрон үжих зэрэг хайл олон ажиллагаар дамжуулж, кинон билетийн хорлогийн нэмэгдлийг дайчилж болохоор баргүй, ажиллагааны хугацаанд холноорон хүнэрччиг шангалын билетийг авч, өлжүүлийн худалдааны тойргийн харгалжиллийч хүртэж болох болно гэжээ. Нэг ажилс хөгжүүл холон ажилвэлс хөгжин мандна. Хэн жун шинэ хэргэлгэнэ байдал түргэнээр найдваржиж, баячлан ойлгох ба хүйлчилгээ худалдаж авах нь хяг шинэ хандаж болж байна. Кансумужийн Дунхуангийнхэн соёлын ахых баялагийн давуулагтанд хүшгэлж, сонин хэргэлгээх үргэлжилэн баялагжууллаа. Мянган жилиг туулахаар хончилгоон болгосон гол талбарын тоглолт болох Дунхуантай дахин жолохгүй нь өдөрт хамгийн олондон 11 талбай болж нэмэгдсэн байна. Тус тоглолтын борлуулгын хэлтсийн дэд ерөнхий жахрал Лян Юн хэлэгтэн, Дунхуангийн нар жаргах чаг нь нөлөө дорой, холноороо Минша Шан хууль юм уу Мого Куагуйн хөжимжийн орноор тойрж үтснэ дараа дахиж бид нэ хорийн тоглолтыг хүжиж болно. Бид хорийдон бас нэмэн тоглож жуулчдын тоглолт үжих шаардлагыг хангах болно гэжээ.
1: Тоочлсон мэрэгжлийн чадвахын ачаар хэрэглэгэнд оюунлаг чадварын шинэ тулб байдал илэрсэн байна. Шаншигийн Шиан их тангийн сүнжин тоглох гажирдаг тан улсын үеийн хөгжмийг тоочлсон мэрэгжлээр дахин бутууж, баячлан ойлгох төрөлжүйл болгосноор чөөн бус жуулчдын сонирхлыг татжээ. Жуулчд хөгжим мандсан тан улсын хөгжимчин болж, эртний хөгжмийг тоглон үжимжийн оронд тухайн үеийн аадал ахвайг шинжлэх ухааны аргаар гүйцэтгэж, баячлан ойлгосон байна. Шиан нэгэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бүрэн бус хижгаартай компанийн ерөнхий захирал Ван Йи Жан хэлэхдэн, энэхүү төрөлжүйлийг сүн сонирхох нь маш тохиромжтой юм. Жишээлбэл, мэрэгжлэр жохоосон Кунминдэнг Асаж бас иймэрхүү их тан улсын баруун хотын худгийг сэргээсэн байна. Жуна амралтын хугацаанд аянчдын тоо их хэмжээгээр дээшилж, манай эжигнэлтийн бүх орлогоч Жуна 20-оос Жуна 30-аар дээшилсэн байна гэжээ. Жуулчлалын хөгжөнтэй байдал нь шинэ тохиолыг бий болгож, хэрэглэгээч амжирлын хүч нэм бадруулжээ. Энэ жун ил гажрынхан шинэ далд хүчнийг уудалж, хэрэглэгэнэ шинэ байдал, шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, жагварыг бий болгон, дотоодын хэрэгчээний нэмэгдлийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг тасралтгүй хөгжөөж, хөгжилтийн шинэ амжирлын хүчнийг хөгжөөсөн байна. Худалдааны явдлын яамны жахталгүүрийн ажиллагаа ба хэрэглэгээг ахиулах жуурганы дарга Ян Му хэлэхтэн, бид олон жилийн арга хэмжээг жиргээр хэрэгжүүлж, ахуй талбайн хэрэглэгээг хөгжөөнтэй болгож, хэрэглэгээний шинэ эжигнэлтийн хэлбэр, хэв жагвар, шинэ үжигдлийн туршилтыг сайтар жохон байгуулж, худалдаа, жуулчлал, соёл, биеийн тамир, эрүүл энх уусалцсан хэрэглэгээний ахуй байдлыг бий болгоно. Жижиглэн борлуулах үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулж, уусалчин шинчилэгдсэн нэг бүлэг эжигнэлтийн хэлбэр жагварыг бий болгоно гэжээ. Мэдээ сонсоглоо. Хариуцсан найруулагч Мөнхбат, Арашин Ням, нэвтрүүлэгч Чэлгэр Журамт.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируулаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонгийн энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бордон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач дөгжин чавоо тоолья. Аб ууж хойлтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханаатай үргөөгөж нэргантай байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолья. Байла.
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзыг гавра ачтай дулаан нарын уньсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala batal You say hun Fu hu say hun Ejiga wata inaja Erga inata wala ha Ej abi ul Ejin su shi say hun You say hun Fu hu say hun Kala upuch ungeche Kachimut muloho Kanchin ursahan You say hen Who could say hen Akhtar guet nisan torpicha At atkam sarbeha Aet tuhwa huwada Anta ista chi say hen You say hun, who say hun, hul ayat bas hucha, hurl hik basin dulaha, hanas emgui hi malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun, urim bube jaha bil, eich san chi, 33 나니야흐 제야불 어흐 아렌치 33 요사한 후후

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын Өл Хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 15 номортой үлгэрчээ тайсна хүндэтгэн урья.
2: За та нартаа эрэлдэй хүү гэсэн үлгэрээ сонсгоё. Эртний урд чагд нэг эрэлдэй гэсэн нэртэй хүү байсан нэ. Тэгээ энэ хүү бол гүшгэн аав ээжигээ тижигээ амдэрчсэн нэ. Нэг өдөр энэ хүү ууланд гарч ан гөрөө хийхээр явхад худагд нэг элэ могой хулгун бас нэг төгөс гэсэн нэртэй хүүгийн уу авраад гаргачихжээ нэ. Тэгээ аврагдсан эдэн хөдөл бол гарч ирч хаа эрэлдэй хүүд хэлсэн мэ. За ами аварсан танд бид бол талархахын нэхэр талархаж байна. Алин өдөр ачи тань харуулъя гэж хэлээд зүг зүгдэн явчихнаа. Тэгээ энэ илээ бол эрэлдэй хүүгийн нэвтэ бодоо явдсан ш. Яавал энэ үнэ ачины харуулчих лөө гэ. Чисэн нэг өдөр хааны ордоны дээгүүр эргэлдэжсэн харин хааны гүмжүүгийн зүгэ засалан чонсон дээр үлгэж яанэ. Чисэн илээ доош шунгаж бууж авчаад сэг зүгэ засалын мажгуудаа аваа явчихнаа. Чисэн гүмжүү сандархадаа ноча хаан авдаа ярьсан мэ. Гэрийн ээлээ миний зүгэ заслын үрээ явцаа. Хаан аваа таны арга бодоо гэсэн нэ. Чисэн хаан аваа нь гингвэ гингвэ хүүхэн минь. Авэн чи мэнэ арга бодоё гэж хэлж хаа дүшмүдэн дуудаа. Жа дүшмүдүүд минь. Гүмжүүгийн зүгэ заслын аваа дэрүүл би гүмжүүгэн богдолж өгье. Баса алтан мөнгө олгоё. Жирэг душаалья өгье гэж чинэ. Чигээ энэ илээ бол сэх зүгэ заслын аваа эрэлдэй хүүд ача өгч чинэ. Чигчхаа сэх ахトゥ гуруудаа ярьч чи. За би өнөөдөр нэг сайн үйл хийсэн шүү. Би эрэлдэй хүүд гүмжүүгийн зүгэ заслын ача өгцөө. Одоо манай эрэлдэй хүү нэг баяжих уу гэсэн нэ. Чисэн энэ төгөөсгүй бол муугийн бодоо. Энэ хутуга саварсан ачи хөтэй л үнэг хөрхдөө. Тэр үнэ оронд би энэ эрэлдэй хүүгээ жаалтчул. Хаха, гүнжуугаар ихнэрэн хийгээд авчнаа. Бас алтан мөнгөтэй болчихноо. Бас жирэг тушаалтай болчихноо. Гэ нэгэд хаан дочоод ярьж яана. Хаан та тэр гүнжуугийн зүгэ заслын эрэлдэй хүү аваа авцаа. Тэр мөртөө бүр жараа барлаа гэсэн.

0: Сэ хаана нь эрэлдээгүйгээ дуудаж авчраа. Нуулгаж одож хоо гинтад хаачихнэ. Чилсэн энэ илээ бол сандархтаа сэх. Хулгунахтаа хэлжээ. Хулгунахаа, хулгунахаа чухам муухай болсоо. Эрэлдээгүйгээ харин гинтад хаацсан шүү. Та хурдны арга бодооч гэсэн. Хулгун. За би мэдээ гэж хаа. Хаана шангийн доогоор нөхөн малтаа сэх. Эрэлдэг хүүдэн бодо өдөр болгон хоол өхнөөс хүргээд ингээ амийн жалгуулжсан нэ. Энэ завсард нь илээ бол сандраа сайх могоо ахтаа бас очоо ярьжээ. Хөөе могоо ахаа чум муухай хэрэг болсоо. Эрэлдэг хүүгээ гинтэнд хаацаа таны арга бодоо. Ачийн харуулхын нэг бодооч гэсэн могоо уур гэдэд хүн даралж байгаа юм уу саа. Ийм ясуу байдам уу? Гэ тэр дарыд нь очоо хаана ордонд ороо. Сэ хаана хүжүүгээ 3 4 ороочч нэ. Сэ дор түшмөдөн сэх могоогийн жодооч энэ завчаж ийм. Яаж ч могоо нь сулрах юм биш. Улам чангараа битгэхгүй яаж ш. Чигсэн нэг түшмөдөн сандархадаан сэх нэг төлгөчөөс асуусан байна. Чигээ тэр төлгөч нь үжиж хай хэлсэн юм. Вай танай энэ хаан тэнэг юм ба. Тэр ирэлдэг хүү ховондон байсан юм танаас дуузаж авчраа гиндан миндан хаага. Тэр муу хүнэ өгөнд ороо. Йоо йоо йоо. Очиж хурдан ирэлдэг хүүгээ тавь. Цгүүл гингүү болчихоо гэж яанэ. Чигээ энэ хаан эрэлдэгийг гинтанаас гаргасан. Үй! Сэх могоо орохон харин үнээр сулруулчлаа жишээ. Аа ухаан бай. Чигчтэр сэх эрэлдэг хүү хаанд гуйсан маш. За хаантан миний өршөөж хайрлах болов. Энэ могоо болов миний журмын ахトゥ юм аа. Та хэрэв урдаар намайг баярлуулж хаа дараа намайг гомдоорохдоо хөрвөл миний энэ могоо дүү чимээ өршөөх шүү. Та хэлсэн ёсороо мөнжүүгаа нэмэд богдлоод өгнөө гэсэн сай хаан амин дараа нь тулсан болно болно болно гэ гүмжүүгээ дорн ширүүлээд өгч чи. Чигч хаа энэ төгөөс хүүгээ дуудаж авчраа. Ха муу төгөөс чи муу санаж эрэлдэгийг гинданд хаасаа. Бас миний хүжүүгээ тэр могоогоор 3-4 ороогоо би бүр өхөж хашгалаа гэсэн нэ. Чимээ ялад тулгнаа гэж хэлж хаа дорн сай хоолойг нь чавчаа хайчжээ. Чигээ энэ эрэлдэг хүү бол гүшгэн аав ээжийн хааны ордонд авчраад ихнэр хүүхдтэйгээ сайхан амар сайхан жиргэж нэ. За энэ үлгэрээс бид бол сайн санаанаа үжүрдсэн муу санаанаа үжүрдхөө гэсэн ёсон учрыг мэдэж болон бас бид бас эрэлдэг хүүгээс даган суралчаад хүн нийтдээ даяар олондоо энэ нийгэм нийтдээ сайн үйл хийж бусдынхаа хавсар дэмжиж явж байгаая. Баярлаа.
1: Тэгээ баярлалаа. Ингээд 15 номер төрөлч игч мань эрэлдэг хүү гэдэг сайхан үлгэрийн хаалчлаа. Жалгаад сэдв хариулга өгч чанд орой. Таал сэдвийг сонгох уу?
0: Аа 15 сонгоё.
1: 15 дугаар сэдвийг сонгосон байна. Юмын өндрийн байдлыг орцын аман яранд яах гэж хэлдэг вэ? Жишээлбэл өндөр хүн гэж байна.
0: Аа миний аваа бол твидийн өндөр юм аа. Тэгээ тэрүүний өхнөөс нэвтэд даран гэдээ дуудаад юм аа.
1: За зөв хариулт нь юу чи? Даран гэж байна. Зөв хариуллаа. Баяр хүргэе. Дараагийн сэдвүүд анхаарлаа хандуулъя. Дараах сэрүүлээс адууны дан жүсмэр ялган нэрлсэн хэсэглийг сонгоно. А. Хар даг, харагчгүй, хөрөн азраг. Б. Хар чохор, хөрөн жирд, хээр алаг.
0: А. Э ба. А.
1: Ба тэё.
0: А.
1: За, э хариултыг өгсөн байна. Зөв хариулт нь юу чи? За зүгээр хариултаа баяр хүргэе. За ингээд 15 номер тааралчих та. Баярлалаа. Ингээд 16 номер тааралчих чигээ тайснаа хүндэтгэх юм яа.
2: За сайн байцхан уу. Өнөөдөр та бүхэндээ сарсан баг бахаа сүн нэстгийн нуцар гэсэн нэгэн сайхан үлгэртэй ярьлаа. За эртээ урдын цагт наран сарныг сайн мандад навччгийн сай дэлгэрж байхын энэ сайхан цаг үед гинэ. Гэхдээ бол энэ эртэнчид 2 жилийн амтан ерөөсөн тааралчихгүй ололчихгүй. 2 хоноол нэг байлдаа 4 хоноол нэг тулалдаад байдаг гинэ. За энэ 2 төрлийн амтан нь ямар амтан бэ гэхээр нэг нь бол хүчит хөргөн бүргэд хурц шалгамгай харчгай зажгүүд эрүү чагаан болжмор эдгэрийг багтаасан жигүүртний төрөл байсан. Нөгөө төрлөн хим бэ гэхээр бол аварга том арслан хурц хумастай бар аюулхай чагаан хэрэм мөти багтаасан аратны төрөл байж гинэ. За тэгээд энэ 2 амтан энэ нэгэн өдөр бас одоо ямар шилт ханаар болсныг мэдсэнгүй бас л байлдаад эхэлж гинэ. За тэгээд харж байтал бол дээр талаасан жигүүртнээ төрөл дайраад, доор талаасан бол араатнээ төрлүүд нь дайраад

0: гарч итэл өд сод үс ноос өвчл төвдөл бол өргөн дэлхийг бүрхөөд бол тэнгэр харангуйлаад л ирж гинэ. Харин энэ голдон нэг хүн дайнаа байдгаа эсвэл тололдгаанаа байдлыг бол хинээс илүү анхаар сууж байсан гинэ. Энэ нь хэн бэ гэсээр сарсан багвахай байсан гинэ. За тэгээд хараад байтал бол дээрээс даярсан жигүүртний төрлүүд нь нэг л мэтгэд бол дийлээд хонжоод ийм байдалд ороод ирж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахай энэ хоёр амьтнаа голдон ирчгээд бол за тэгээд ярьж гинэ. Энэ жигүүртний өмнө нь жогсоод за тэгээд араатан жиг хандчихад ярьж гинэ. За намай харалда би чинь жигүүртэй би жигүүртний төрөл шүү. Тэгэхээр би энэ далавчаар нь та нарыг бол нэг л саваад за энэ хоншороор нь тануулсан энэ нүдийг бол одоо нэг нэг сохлоо хайчнаа гэж гэнэ. За тэгээд ингэж бол одоо араатны хорын маачгүй да. Тэгсэн чин араатан бол туйлын ихээр уур хөрж гэнэ. За тэгээд уур хөрсөн хүчиндээ бол одоо үргэлжлэн байлдаж гинэ. Тэгэл энэ хоёр төрлийн амтан үргэлжлэн байлдаад өдөрсөн ялгахгүй ингээ байлдаад байсан. Байлдаад байсаар за уурандаа дайрсан энэ араатны төрлүүд нь харж үйтэл бол одоо жигүүртний төрлүүд юм бол дайраад хонжоод эхэлж гинэ. За тэгсэн энэ дээгүр эргэлдэж байсан сарсан багвахай бас хоёрын голд очиж гинэ. За очиод энэ удаа тэр бол яасан байна гэхээр бол одоо араатны төрөнд нь жогсчоод за жигүүртэн жүгэн хандаад нэг үг ярьж гинэ. Та нар намайг харалдаа би энэ хорт соёо шидтэй би чин араатан шүү. Та нар энэ муу сайн жигүүртний би хорж хумсаар нэг базаад энэ шидээр нь та нарыг тас тас хазаа хайчна гэж гинэ. За энэ үгийн сонссон жигүүртний төрөл бол туйлын ихээр уур хөрж. За тэгээд хоёр талын энэ ууран дан бол улам улам байлтахан чангараад бол за уулыг дов болтор довыг тал болтол талыг хотгор болтол байлдаа байлдаад сүлийн үе болж ирэхэд бол хоёр талаар нь ядраад бүр хөдөл дийлхэн болтлон байлдсан гэнэ. За тэгээд амсхаахын жуур бол нэг нь хэлсэн гэнэ. За за байя байя хоёр талаар нь одоо байлтахан байя. Та нар жигүүртэй юм дээгүрэн сайхан амьдраа. За бид бол одоо дөрүн хөлтэй юм чинь дэ доогор энэ ан араатан сайхан амьдарч явъя. Хин айл наан халдаггүй ингээд явъя гэсэн гинэ. За тэгсэн чинь хоёр талаар нь бол хилчиж ололчоод одоо энэ тулалдгаанд шархадсан. За тэгвэл өгсөн ч юм уу эдгээр ягаан данслаад за заримний юм бол авраад эхэлж гинэ. Тэгээ данслаа тоолоо явсаар явсаар хамгийн сүлд ганчхан нэг нь үлдсэн. Тэр нь бол сарсан багвахай байж гинэ. Тэгсэн чинь сарсан багвахыг үжиж үтсэн хоёр төрлийн амтын ярьж гин. Араатан нь ярьлаа гин. Хой, чи чинь их далавчтай бидний бүр хүү далавчаар нь саваа саваа хайчин гэж ясан биш мүү? Чи чинь жигүүртэн аа, манай араатан чамай ахгүй гэж гин. Жигүүртэн нь энэ сарсан багвахыг харж хараа хэлж гин. Хой, чи чинь сая соёош дээр маусыг бүр нэг нэг тас тас хазаа хайрна гэж ясан биш мүү? Манай биш аа, манай ахгүй гэж. Тэгээ хоёр төрлийн амтан хоёр тийш ам буцаад харж гэн. Ганчхан сарсан багвахагийн хэн ч авсангүй үлдээсэн гинэ. За тэгээд хоёр төрлийн амтанд гологдсон сарсан багвахаа тэр чигээс хойш бол ичихтэй, айхтай, харамсахтай түүнээс хойш уулан гавчил, гуу ганг уулан агваад амьдраад зөвхөн сүн болохоор гарзраад смэрхэн ам жуулж олны нүдэнд өртөхгүй эргэждэг болсон гинэ. За мөн ч тэр чагаас гошууд энэ монголчууд бол одоо хоёрын домд гов шив дайрж ховч жөөсөн хүнийг бол төлийн ихэр жигшдэг мөртөө хөөгдүүдтэй бол хижээдэн ховч хүнээ хоншоор хорт могойн шүд гэж сэрэмжлүүлэн сургаадаг болсон байна. За миний үлгэр энэ төрлөө баярлаа.
1: За баярлаа. За ингээс сэтгэн харуулчих жан доорий.
0: За ганцхан үлдсэн байна 12.
1: Баяр. За ингээд 12-ыг харъя. Ордос тоололд хов сар гэж бэлгийн улирлын хэддүгээр сарыг жааж байх вэ?
0: Цагаан сарыг жааж байна.
1: Жааж харуултыг харъя.
0: 10 дугаар сар уу?
1: За 3 дугаар сар юм бэ. За ингээд хоёр дахь сэдв. Морто хүн хамт явахдаа яаж явахыг хэрэлдэг вэ? A жирэгжиж явах, B чобж явах.
0: Морто хүн хамт явахдаа. За жууж явах болон явна гэж байна. Иймээс сарга чобж явахыг хэрэлж явах ч юм уу?
1: Чобж явахыг хэрэлж байна тийм ээ.
0: Тэгж бат.
1: Ингээд жив харуултыг харъя. За, жив харууллаа. Баяр хүргье.
0: За, баярлалаа.
1: За.
2: Ирхэн хүндээ сонсогчдоо дөрөвдөх удаанаа Ордос сардын аман үлгэр ярих хуралдаан бол ярих хуралдааны шийдвэр хуралдаан бол одоо төгс амжилттай нэгүдийн хонийн дорш явагдсан. Ингээд эрхэм шүүгчд хянагч даасан бас дүгнэлт хийлгмээр байна. Ингээд хянагч даасан дүгнэлт хийлгий. За манай таван хянагчаас аль багш мань дүгнэлт хийх юм бол? За ингээд тэр баяр багш мань дүгнэлт хийх юм байна.
3: За сайн байцгаана уу та бүхэнд өнөөдрийн сайн сайхан асууж олгож байна. Нэг үдийн хойно ардын амын үлгэрт умбаж гарлаа. Өстө сайхан сонирхолтой сайхан үлгэрийг сонслоо. Тэгээд энэ удаагийн дөрөв дэх удааны манай бүлгэртэл хундагт Ордос ардын амын үлгэрийн энэ сайхан уралдаанд намайг мэдрэгцэн хитэн жүлгэн та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Энэ ардын амын үлгэр гэдэг чинь заавал чгүй нэг ардын амын яраагаар ам дамжин ярагддаг хэлбэрээр оршиж байгаа ийм нэг сайхан соёлын үл болохоор энэ бүлхэмдэл хундагт гэдэг энэг хундагтай нэрээр ингэж үлгэр ярих уралдааны явагдуулж байгаа нь намайг авчлуул энэ нэг хитэн жүлгийг хүн ардан одоо дамжуулж байна, хүн ардаа мэдрүүлж байна гэсэн тийм мэдрэмж өгж байна. Нэгд болохоор ардын амын үлгэр дандаа эрт урдын цагдаж эхэлдэг. Энэ нь болохоор юу байна гэдэг бол соёл түүхэн мартышгүй хичнээн он хичнээн 100 дамжсан ч тэр бол тэр янзаараа байх ёстой, тэрийг уламжлаарай гэсэн тэр санаа гарч байна. За гуравд болохоор хоёрд болохоор гол дүр нь одоо олон жил байдаг. Одоо хүн ч юм уу, амтан ч юм уу, ургамал ч юм уу, мангас ч юм уу, баатар ч юм уу, тийм ээ. Энэ бол яг нэг бол Монгол аман үлгэрийн одоо энэ хүм байгалийн жогчл гэдгийг мэдүүлж байгаа. Гуравд яг бол аман үлгэр гэдэг нь мэдээж ам дамжин ярагддаг болохоор энэ дотор одоо өнөөдрийн бидний Ордос ардын аман үлгэрт мэдээж одоо нутгийн аялаг гэн одоо Ордос өксийн сан зан үйл одоо бидний хэлдэг хүн 100 энэ дотор бүхнөрөн одоо иж бүрэн явж байна. Энэ бол одоо бидний аман үлгэрийн ёстой одоо хүний бахардлыг татдаг тэр сайн цайхан одоо тэр үн өртгөө жийлэн байна гэж бодож байна. Тэгэ дараа нь бол одоо үлгэрийн ичих заавалтгүй амар төвчин сайхан жаргадаг гэж тэгэ төгсдөг. Энэ бол яг бол ерөөдөө маш их ихтэй бас баян тансаг амьдралыг хөөчлөдөг хүний 9 хүслийн дотор нэг хүслийг бас энэ дотор ямар нэгэн хэмжээгээр одоо илрүүлж байна гэсэн санаатай. Тэгээд өнөөдөр бид одоо энэ ярьж болсны дараа энэ саяын ярсэн зүйлүүд ингээд бид одоо ингээд мөрдөж ингээд ухаж харвал энэ дотор ихтгэл гин баян тансаг гин уламж жаалгамжил гин эрэх тэрш гин бүх юм явж байна. Энэ харин өнөөдөр бидний нийгэм журмын нөгөө хөөчлөж байгаа сурталчилж байгаа нөгөө голлог өртгийн үчилтэй бол яг ам сэрэн жолгож байна. Ийм учраас ардын амын үлгэж ирийн одоо чинхэн үртгэн энэ дотор байдаг. За ингээд энэ уралдаанд одоо бидний энэ нас жилийн ховдгүй, чанарын ялгалын ховгүй, ажил төрлийн ховгүй, эрэгтэй эмэгтэйгний ховгүй, хүүхэд бас өнөөдөр сайхан энэ уран сайхан хөгжим мөгдөм өгсөн. Намайг авчид бол ардын амын үлгэрийн хамгийн бүрэн бүтэн одоо бүх элемент нь өнөөдрийн энэ уралдаанд бол одоо бүхнөрөн бид мэдрэгж байна. Тэгэхээр ардын амын үлгэр маань үе дамжин ярагдаг болтгой. Ардын одоо соёлч гэсэн бидний хэлдэг одоо монголчуудын одоо соёлын өв хөрөнг өнөөдрийн нийгмийн цурталж хөөчилж байгаа тэр үртэгч гэсэн бас өөрийнхөө одоо нэмэр хов болох болтгой гэсэн ярилыг өөдөөс нь өргөндөршүүлээд яриагаа өндөрлүүлээ. Баярлалаа тавханд.
2: За баярлалаа ингээд тэр хоёр багштан баярлалаа. Ийм сайхан үнэлгээ өгсөнд маш их баярлж байна.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
6: Хөх өнгөөр.
7: Тэнгэрийн хөх өнгө.
8: Далайн хөх өнгө.
7: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
8: Чагаан өнгөөр.
7: Тагнын чагаан өнгө.
8: Шинжилгээ судалгаа най. Чагаан өнгө.
5: Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
8: Ногоон өнгөөр. Чэргийн ногоон өнгөөр.
7: Байгалийн ногоон өнгө. Чи залуунаасаа ямар өнгөөр төсөөлдөг?
8: Жүржин шар өнгөөр. Гал унтраагчдын жүржин шар өнгө.
7: Хөдөө тосгоноо хөгжүүлэх жүржин шар өнгө.
9: Өнгөрснийг эргчүүлэхэд шин залуучууд чин жоргоор эх улсынхаа төлөө зүтгэж шин цаг үед шин залуучууд цөхөршгөө чармайн өрлөхгөр урагшилнаа.
5: Хүнд үүрэг хариуцлагыг жоргтой үүргэлж дал жалуунаас нь дан осолдолгүйгээр гэрэл хөглэн тэмчих бол жалуунасны хамгийн сайхан.
10: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
11: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараанэ Монгол Араажуу.
12: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
11: Санин мэдээний өргөн хараас шууд мэдрэгдэл ярьж байна.

Сайн байцгаана уу өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо. Сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ. Өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгаж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 8 дугаар сарын 16 гарагийн өдөр. Энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин тойрны хуулийн бичгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн Дундад Монголын Эрэн хот замын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн. 2026 оны жирмийн морин уралдаан эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхё. Наймдугаар сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин тойрны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхэлжээ. Энэ бол дэлхийн анхдагч Амь Ухай Орчин тойрноор нэрийдсэн хууль чааж болно. Хуулийн бичгэн нийт 1242 журвастай, ерөнхий дүрм, бохирдлын сэргийлэн засах, амь ухайг хамгаалах, бохирдлгүй баг нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль чаажийн хариуцлага хийгээд дагалт дүрм зэрэг 5 бүлэгтэй, эх үүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол зүйдлийг төлөх, хариуцлага нэхэмжлэх бүхэлгээгээр хамаарах болно. Хуулийн бичгийг Урт Анзас хорны манай улсын Умартын амь ухаан амар төвчний чухал халахвчийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмтэй золгуулж, улсын хуулийн бичиг ба орон нутгийн иж бүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Хуулийн бичгэд бохирдлгүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурджээ. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэс дэвшүүлэх, нүрс төрөгчийг сармагжуулах, нүрс төрөгчийн гадагш дулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалттай хүрэхэд бүрэн бүтэн хууль засаглалын тойм төсвийг гаргаж өгчээ. Хуулийн бичгийг тогтооход нийгэм нийтээс дүрмтэй санал хураажээ. Тус удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малжих орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагын хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Энэ жил манай орон бохирдлыг багсгах ногоор улалтын өргөтгөх уул ус, оймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр, элис мангийг нэгтэлтэй хамгаалах ба системтэй засах, амь ухаан эх байлгийн сайдвар хамгаалах зэрэг ажлыг үргэлжлэн эрчимтэй хийж, үзэсгэлэн цаахан өвөр Монголын бүх талаар бүтээн байгуулж байна. Манай орон үзэсгэлэн цаахан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтын бүх талаараа ахиулж, улсын Умартын амь ухаан амар төвчний чухал халахвчийг бат цогцлох төлөвжүүлгийн хөтөлбөрийг тогтоож, 2027 он болоход нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлагыг 145-аас дагуулан, ойш ухаан бүрхцийн нормыг 122-т хүргэх, 3 Умартын халахвчийн инженерингийн бомб чувтлах ажил ба 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатад чанартай үр бүтэмж гаргаж, засаж болох илсрэгдсэн газрын засалтыг 154-аас дагуулах, Амь ухаан орчин тойрны яс чанарыг илт сайжруулж, агаар мандалдах жижиг мөхлөгт бодисын өтгцийг босоод үржин метр бүрт 25 микрограммаас доош байлгаж, газар дээрх усны чанарыг улам сайжруулж, атарсан таран газрын засан сайжруулж ашиглах нормыг 198-аас дагуулан, голдлоготой бүтээн байгуулалтад хэрэглэх газрын амар төвчнөөр ашиглах, бохирдлгүй амьдралын арга хэлбэрийн өргөнөөр ухуулж, хот хөдөөгийн оршин суух орчин нөхцөлийг тогтуунаар сайжруулах зэрэг харалттай хүрэхээр, эл талын ажлыг идэвхтэй ахиулж байна.

Манай орн чанар сайтай малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүний их баялагдаа суурилан малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх өртгийн намаг дүүлэх тиш дэстэвшүүлжээ. Энэ жил урт тан засхорон малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нарилаг ичүүлэх инженерингийн дагуу төрийн бодлогын шилдэгжүүлэх төслийн найдваржуулах аж ахуйлыг туслах зэрэг ил зүйлийн үүргийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн ахиулснаар дээр хагас жил бүх орны хөвчөө жилээс дэших малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг ичүүлэх аж ахуйлал 910 болж эзэгнэлтийн орлого 4700 бөгөөд 5 дүншүр төгрөгд хүрчээ. Одоохон бүх орны малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг эдшүүлэх норм 178-д хүрчээ. Бүх улсын дундаж төвчнөөс давсан байна. Манай орон малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг баримжаажуулан хөвчөөжүүлэн эдшүүлэх төвчнөө нийтэмдээшлүүлжээ. Түнглэ хотын Кайлуугийн амьд үтсийн ММЛ-ийн нээлтийн тойрог нь Эрдэн Шишин амьд үтсийн үйлдэл

жиш ММЛ-ийн химийн аж үйлдвэрийн 30 гаруй аж ахуйлыг оруулж, жилийн эрдэн шиш эдчүүлэх чадварыг 200 түмэн тонноос давуулж, үйлдвэрийн өртгөө 70 дуншуур төгөргөд хүргэж байна. Манай орон энэ жил бүх орны хөвчөөжлөөс дээших малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг эдчүүлэх аж ахуйлын

хангалттай төрийн бодлогоор хаврын улирлын гол мөрөн нуур чөрмийн хамарч хамгаалах элзүйлийн ажлыг лавдун ахиулж байна. Үүнд голын гулдрал, голын танд тогтоолоос зөрчин хулгайлан тарих, завдан тарих байдал олон гардаг, 53 газарт голдлогтой хянан хамарах данс байгуулан цагдан сэргийлэх тойрон байцаах хянан эзэмдэх зэрэг ажлыг тодорхойлсон байна. Эл хош үшийн хот тойрог бас өр тандас хорны усан ашиглалтын тэнкмийн хуваарлан тогтоосон хамааран эзэмдэх хүрээх хэвчэг чанга дүрмлэн голын гулдрал тарайлахыг хориглох орон бүсийн зааглан тогтоож асуудлыг үндэснээс нь сэргийлж байна. Төнгөлөг хотын усны явдлын төвчөө хаврын тарайлахын бэлтгэл ажилтай уялдуулан нэгдэлтэй төлөвжүүлж хош үшийн холбоолон хөдлөлцөж сум балгас гацаа тусган оролцох олон арга замаар ухуулгын ажлын идэвхтэй өрнүүлэхийн хамт Хувдан хамарч бүхий удирдлагаас бүлхэм дагуулан тусгай тойрон байцаах тугайлан байгуулж бүх хотын голдлогтой гол мөрөн нуур чөөрөмжич голын хэсгэд бүхний хамарсан байцаалт хийж байна. Одоо болтол бүх хотороо нийт 124 гол мөрөн нуур чөөрмийн 4 дураараа байх үзэгдлийг засах жиж үер залхыг харшилсан асуудлыг байцаан илрүүлж хугацаа тогтоон засуулсан байна. Ойрын жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бэйдүүлэн ойлгуулах жуулчлалын хэрэглэгээг ахуулснаар онцлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгсэн хэрэглэгээний шинэ хөдөлгөө хүчнийг хөгжөөжээ. Манай орон эдийн засгийн тусгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын зээллэг, тусгай зээллэг, эдийн засгийн нөхөр гайл татвар зэрэг олон зүйлийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг эл хүрээний төрийн бодлоготой хамжилцуулан Эдийн засгийн чанартай бэл мөнгөжиж, эд хөрөнгөийг 54 дүншүр гараад хөрөг төлөвжүүлэн тохируулж, соёл жуулчлал тамир арилжаа хамжилцуулан хөгжүүлжээ. Урт хандас хорны эдийн засгийн тэнкмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг 100 гараа зүйл тогтоон төлдөржүүлж, урт хандас хорны эл тухайлсан ажлын голлон хамаарах салам өчөрд эрхий буулгаж салам өчрийн идэвхтэй дайчлан ажлын үр бүтөмжийг дэвшлүүлжээ. Ойрын 2 жил урт хандас хорны эдийн засгаас бэл мөнгөний нэгтэлтэй тохируулж бүх бүс нутгийн бүх цаг үеийн онцлогтой соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжижээ. Баяр дурсгалын үзүүлэлт жижиг соёл жуулчлалын ажиллагаа ба уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгээг өргөтгөх гэж дэмжиж, худалдааны зах зээл тойрог ба шөнийн захыг байгуулж 24 цагийн хэрэглэгээг хөгжүүлсэн байна. Манай орон хөдөө тосгоны ажилсыг хөгжүүлэн мандуулах зам харилцааны тулгуурлыг сайдвар цогчилж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах төлөвжүүлэг ба ажилсын байрлуулалттай уялдуулан малжих тариалах орны засмал зам болон зам дагуу одоо үеийн мал аж ахуй тариалан онцлогт ажилс хөдөө тосгоны соёл жуулчлал тамирын уралдаан эрүүлжил сувлэлт сэлүүцэл зэрэг эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг цогцоолон хөгжүүлж байна. Үүнд малжих тариалах орны гол болох жуулчлалын үзмжийн орон гол болох ажилсын зангилгын чиг онцлогт айл тосгоны холбосон засмал замын байгуулалтыг ахиулж 2027 болтол 1800 км жуулчлалын зам ажилсын эх баялгийн замын бүтээн байгуулалтыг ахиулан хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах бат тулгуурыг цогцоолохоор бий. Энэ жил Улаанцэв хот Ордос хот малжих тариалах орны засмал замын 12 үйлчилгээний тойргийг өөрчлөлийн шинтгэх ажлыг эхлүүлж, онцлогт малын ашиг шим, тариалангийн бүтээгдэхүүн, бүтээлч соёлын үйлдэхүүний борлуулгын тусгай тойрог байгуулан засмал зам, электрон худалдаа, ажилсыг уялдуулсан зам харилцааны хонгилыг цогцолж байна. Урт хандас хорноос бас улсын замын 331-р шугам дагуу 5 гол сэдэвт үйлчлэгээний тойрог байгуулж, малжих хорон болон хилийн соёл жуулчлалын цэгийг холбон буудаллах газар ба үзэмж сонирхох давчинг төхөөржүүлж, засмал зам, мал аж ахуй, соёл жуулчлал уусалцсан шинэ эзэгнэлтийн хэлбэрийг бий болгож байна.

Сономедэний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын давуулаг болон Дундад Монголын Эрэн хот замын үүдийн хил алсалсан аж ахуйн хамтралцааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8-р сарын 15-ны өдөр Эрэн хот ба Монгол улсын замын үүд хоорондын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдлээ. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугам нь бомтоор өнгөрөхийг төхөмчлөх хил хязгаараар тойрон жугаачих, гайлх хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөц үйлчилгээтэй юм. Жуулчид хүчин бүхий сугаалаар

биеийн үнэмлэлээр хилийн жуулчдын хэрхэмтэй жуулчлалын компанид нэр мэдүүлж явж болно. Паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэх цохолгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын үүд хотын

аж ахуйн хонглолын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шин хүчин болсон байна. Жуулчлал эрхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 100 бүгэд 8 хүн хил аласлан жуулчилжээ. Наймдугаар сарын 16-ны үдийн өмнө 2026 оны жирмийн морины уралдааны эхлэлтийн өслөл Түнглөгийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд явагдчихэ. Түнглөг хотын соёл тамирыг уусалцуулан хөгжүүлэх чухал ажиллагаа болсон тус хугацааны морины уралдаан нь уран сайхны тоглолт, тамирын уралдаанаар голдуулж, эхлэлтийн өслөл, тамирын уралдаан, соёл жуулчлалын цуглаан худалдаа, уран сайхны тоглолт, төгсөх ёслол зэрэг 5 том агуулгаар явагдана. Уралдаанд морь уралдах, бүх барилдах, сур харвах, бэлүү шидэх, монгол шатар зэрэг 6 төрлийн 28 зүйлийн уралдааныг тохируулж, морины уралдаан нь хурдан морины уралдаан, жороо морины уралдаан, намнаа уралдаан, хадаг шүүрэх уралдаанаар явагдаж, бүх улсын 300 гаруй адуучин, унаачин морьтойгоо оролцоно. Ажиллагаа нь 18-ны өдөр болтол явагдана. Энэ жил Уртан Цас хорон 41 дүншүүр 7365 том төгрөгийн хамаатай бэлмөнгийн урьдчилан буулгаж, 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, Уртан Цас хорноос батлах 6 төсөл байна. Бэлмөнгийн сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жүрмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн 6 хүмүүдлийн Дээд зэргийн 6 хүмүүдлийн зэрэг эл төрлийн сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэглүүлжээ. Уртан Цас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааныг эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй эмэгтэй чөлөөт бүх зэрэг 3 төрлийн 9 дугайлангаар явагдуулж 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна. 8-р сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын тарайлан мал аж ахуйн үзэсгэлэн Хөх хотод эхэлжээ. Үзэсгэлэн мал аж ахуй, сүүс саалын бүх ажилсан хэлхэд, оюунч малжил, нарилаг эчүүлэлт зэрэг шин мэрэгжил, шин төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн үзүүлж байна. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд тарайлангийн машин механикийн үзүүлэлт болон тарайлан үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн арилжааны цуглаан эрхэлж, намрын хураалтын ардад ашиг хүртээх үйлчлэл хангана. 8-р сарын 14-ний өдөр Дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагчилсах ажил дууснаар манай орны 2026 оны ихтэйд сургуультай сурагчилсах ажил дуусжээ. Бүх улсын 1691 ихтэйд сургууль манай орноос нийт 19 том 7600 бүгд 7 сурагч элссэн байна. Энэ жил Хөх хот адал ахуйн хамааралтын цэгчлэн засаж дэс дэвшүүлэх тусгай ажиллагааг өрнүүлэн адал ахуйн үйлчилгээний аж ахуйг ялган буцаах ба сольж одоохон болтол 30 шахам Суугаал тойргийн асуудалтай адал ахуйн аж ахуйг ялган гаргажээ. Түнглэг хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл бүх хотын нэг цогцтсан хамтран онцлох ба шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний системийг байгуулж, эл эмнэлгийн хорооны үүдэн эмнэлгийн 1-р давхарлагад 10 эмчилгээний байгууламжийн хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээний төвийг тохируулан хот хошуушийн 2 шатны хамтран онцлж, шилжүүлэн эмчлэх үйлчилгээг түгээмэлжүүлжээ. Ойрд Улаанхад хотын Байран Баруун хошууны Сайхан Хан уулын одот огтургын хамгаалалтын газар нь Дэлхийн байгалийн хамгаалалтын холбооны гэрчлэлийг олж Дэлхийн одот огтургын хамгаалалтын газрын нэрсэд албан ёсоор тэмдэглэгдэжээ. Улаанцуу хотын Шанд Шаан багшийн хэр хэмийн үнэмлэл болон баримжаа авьяаны зэрэг төсөний үнэмлэлээр адлын байрт гарах дүрмийг чанга найдваржуулж алуун журмын 6 модлын шатны сургуульд улсын нийтэм хэрэглэгээний үх хэл үсэг бичгээр заан сургаж байна. Одоохон би бүхий сургуулийн чум үх хэл үсэг бичгийн баримжаад хүрсэн байна.

0: сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араач уу сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадхгүй болчихсан юм чинь.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уулган танд таалагдчих юм уу?
1: Одоо бидэн толгсон жилийн ярдгал юм бол таалагдана таалагдана.
0: Аа та. Би хөхөтөн дорно. Монгол араач удаа очно даа хоо.

0: тийм үү миний дүү.
1: Захагч юу байна уу? Аха.
0: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзчил байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгэн бол бид байнг ярилцчихдгийг. Тэрнийх нь ард нь олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
1: Тэг. Ах минь амар сайхан сууж байгаарэ. Араачуутай хүрээ телетөгөнтэй хоо.
0: За миний дүү аян жамдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт орныхаа амрын асуугаарэ хоо.
1: За сайн сууж. Явлаа.
0: За баяртай.
1: Баяртай.
2: Араачуу гэж яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоотой

0: цаг агаар.
1: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхэндээ Өвөр Монголын өөрт анзас хорны цаг үрийн төвчөнөөс өнөөдрийн 10 цагт үрчлэл мэдээлсэн манай орны өнөөдрийн цаг агаарын байдлыг мэдгдээ. Өнөөдөр манай орны баруун биеийн баруун хэсэг газар, дунд биеийн зүүн өмнө хэсэг газар, зүүн хэсэг газарт бүрхэх баг зэргийн бороо орно. Энэ нь Алшаагийн баруун өмнө бие, Улаанхаатын өмнө бие, Түнглөгийн баруун өмнө бие дээр дунд зэргийн бороо орно. Манай орны баруун биеийн баруун хэсэг газарт 4-5 дэсэн салхи салхилж байна. Хэсэг зуур зүүнээс 8 дэсэн салхи салхилна. Маргааш гэхэд манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг газар, зүүн өмнө биеийн өмнөр хэсэг газар, зүүн хойд хэсэг газраар бүрхэг баг зэргийн бороотой. Баруун биеийн хойд хэсэг газараар 4-5 дэсэн салхи салхилж байна. Мөн баруунаас 7 дэсэн салхи салхилна. Хохот орнд өнөөдөр тунгалаг 29-15 градус, хойноос 1-2 дэсэн салхитай, маргааш бүрхэг баруунаас 3-4 дэсэн салхитай, агарын дулаан 28-16 градус. Зархим сонсогчдоо, энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ энхүү өндөрлүүлж байна. Энцгийн мэдээний хянагч үзсгэлэн ерөнхий хянагч бүргэд та бүхэн залгаад манай радиогийн дараачийн нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу, эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Өвгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөнд таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол эр хүн хүндлэн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалийн дээжээн тэнгэрт өргөсөн сайнай ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээр амбахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүвэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омог шилтэй, алдраа өрөөнд буян нараан игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан бахталтай, инкри өрөө хайраараа ивээсэн энхэн бэйнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

0: Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дууны үгийг дугар сөрөн, аяыг баяр чохооч дуучин баясал дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Хүслэн, хинагч Дугаржав, анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содрвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг. Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

хүндэтгэл сонсогчид энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Радио Тэлгүүс хорооны Радио нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Радио Руман морт чиргийн дуудлыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн

Дуулал Монгол мөрний унган үрсээ морьт чиргийн зүрхэн дуулал тоон дамжсан энхчиний дуу төвх товчолсон мөнхчиний баатар. Эрдэнэн цоо шин нэг самба фуурч гсэн байла. Хөөе, та ер чи хаанаас юм саймаар олчих вэ? Гэж хатан ботыг асуухад, хээ, бэлдэгчтлээ бидний морийг моо гэж сөрөгтэй оч тавиад өөрийнхөө морийг авчиж унуулах нь энэ биш үү дээ. Тэд нар ч тэгэд юу унж байгаа юм да? Гэхээр нэ, байтын адуунд манай бэлдэгчдийн сургасан өрөө шүдлэн байх л буя. Ургалж аваад л унчихдаг л хэрэг. Гэж дарж өдөс нь хөөрч хэлнэ. Оохайс хэм, энэ ч л харин мориор дутуу асуудлыг шийдвэрлэх сайхан арга да. Гэснэн адуучин байсан хадан батай. Унаад гэмтээчгүй л бол одоо байдаж гисэн бас өмнөг сургуулах дуртай шүү аа. Гэхээр нэ, тэглгүй яах вэ? Түмэн адуутай баян жигсэн ядуучуд гүвэл явгарна гэж мэтээ. Гэж дарж хариу хэлнэ. Бүхэл сүнээр шүрэн аялсан мортижиргийн салбар ангийнх нь маргааш өглөөгийн өрөөр адуу туусан дээрэмчдийг нэхэж гүйчлээ. Араасны ирэх чиргийг үжээд дээрмүүд тэр дорон их замын хоёр талын давчгийг жиж буудалжиж эхэллээ. Морьт жиргийнх нь 2-3 байлдахч шаргатж 5-6 шаргатсан морины зарим нь унчхлаа. Хадан бат эрдэн хоёр хүнд пулемет дагуулан их замын зүүнтэг толгойг эдэлж авлаа. Пулемет ч бошон хүү шүрэн аллаа. Хүнд пулемет нэг л хүүгээр тачхин дугарав. Морьт жиргийн салбар ангийг хариулах гэсэн дээрэмчид хүн морьтойгоо тонго тонго сэрж байлаа. Энэ үед идэр ташуу далайн дөрөө давармахчил зэрд морин уул уруу жавн мэт харбан буу. Ноосор фугаан оройсон улаан дурдан нь таша даган давирлан хийснэ. Булэг богон жолоо босоо дөрөөгөр хүнтрүүлж явахад хөөхөн хүн шиг л хэнчэр жарайн өглөөгийн нарны туяанд орь жалуу насны өнгө ялбаган сачруулна. Дайрлтын бүрөө хангинаж агаар барин чуур ядлаа. Морьт жиргийн байлдахчид хүнд пулемонтын хамгаалалтаар дайсны үед дайрын орж гав. Хадан бат бугун чохор том мордож урж сэлмэн суг татан аргалаа. Унсан морин хоёр салхин мэт хий дүүлэн харайна. Морьт жиргийн байлдахчид дээрмийн сүрг рүү догшин үер мэт ив даран ороход бүргэн дэгдсэн тоосон дондуур бодод сэлмийнхэн мөнгөн гэлва гялс гялс сачарна. Дараа дороо гэх хашгиралтын дуун уул талыг донслогоно. Дайсан харин эртээс бэлтгэж гисэн байж шив. Тэд хоёр ангилж морьт жиргийн салбарын ихнийг хоригж гарлаа. Чөөвөр нэг бүлэг нь аддуу туужиж хаашилна. Үлдсэн их бүлэг нь ашигтай байрижилж дайрын устгах морьт чиргийг шүрэн голлож сүлийнхэн хамгаална. Дайсны галын хүч айхтар байгааг үзээд идэр шаргатл сүйдлээс болгомжилж доор нь зарлаг булган нэхэмжлэхэн зогсохын хамт 50-60 сая морьт шилдэг ирсийг сонгож өөрөн дагуулан тойр үгсэлж орлоо. Хадан бат дээрэм цохих талаар идрийн хэрэг торшлоггүй тул идрийн аргыг зөвшөөрөв. Тэгээд тэр чиргэнган өтөр төргөн дэглэж дайсныг үргэлжлэн нэхэмжлэн орлоо. Энэ бүлэг дээрмийн пуу сум хөрөлчөөтэй болохоор галын хүчин тон сүрхэ. Тэдэс сэлэн хамгаалах аргаар нэг талаар морьт чиргийн салбар ангийг хориглон цохож нөгөө төр адун сүргийг амчулан хөөж жухтана. Тавиад газар нэхэмжлийн тололдоод нар баруун шугуудын хуяр гэнэт зүүн уулын тэндээс пуу дугарч эдтрийн дагуулсан сэргэнг ашигтай барижилж дайсан өдөх хүчлэн дайрлт хийлээ. Адун сүргийг булан авах цаг тулсныг мэдээд хадан бат дээр дуунар хайшигран бүх чиргэн жолоодж байлдан оров. Адуу хөлсөн дээрэмчид бод чигнэлдэн бутарж адууган хаяад жүг чиггүй дутаач хаалаа.

Малчин байлдагчид яг л борлжин туулаг боривдын зохох шиг уул талаар дээрэмчдийг нэхэмжилэн олжлогсдгийг баривчилна. Малчтын гэрээс булааж дээрэмсэн өмгтэй хүний ясал жимсхийн эдлэл хэт хутга, тамхин хөхөр, ганс шилв зэрэг улаан ногоон бодолтой юм газар сайгүй харагдана. Дээрмийн гол хүчин нарин гоогоо дагаж гадагшин амж хүлэн дутаалаа. Морьт жиргийн салбар ангийн байлдагчид 20 гаруй газар нэхэмжилсэн боловч арай л гээчсэнгүй. Эми өдлөгүй морьт жиргийн араас дагаж явсан малчид чөм хөрөлцөн ирээд хөөрөн хөксөлчөж гар хурайлан хашгирч хаана. Зарим нь байлдагчид хамжиж адуу хашна. Зарим нь байлдагчидтай чөг дээрмийн хайсан эмиг төөнө. Зарим нь морин үжид сэтгэл логдлон нулмс сонгоно. Олнорон идрийг хөрөөлж аваад хэлж бар эсгүй баяр талархлын үг гэдгийг чинь ус часан үт орсгож. Хээ, тан усгүй юм бол адуухан алчихсан. Та нар чинь үнэхээр л хөвлгөн чирэг. Хаашил манай идр шүү дээ гэж хэв. Нилээд олон малчид идрийг мэддгээс биш, морьт жиргийн салбар ангид бас нэгэн цохол удирдах хүн Хаданбат нэмэгдэгд байгааг мэдээгүй байсарсан. Идэр яаж комиссар Хаданбатыг олон танилцуулж өгсөн болгоч, малчид харин комиссар мамисрийг ч ойшоохгүй адуу уулаж авсан ач гавьяг бүр идэр дээр л овоолж гарлаа. Хаданбат эдгээрт өчөөхөн чатаргасангүй. Адуу сөргийг булааж авсаас хойно морьт жиргийн салбар ангийн байлдагч болон малчин олон урам зориг онцгой сэргэснийг үжээд хандыштан тохирвлон чадамгай жолоодож ялалтын эрчин дээр хөөфүгийн дээрмийг нэхэмжилэн устгах яг их бодол төрөгдлээ. Байлдахч болоод малчны замын хажууд амсгэхэж авсар Хаданбат идэр болон булгийг дуудаж авчираад хөөвхтийн хотгэгч бол хөөфүгийн дээрмийн үр юм а. Комендангас хөдөө нутгийг төвөгдөг энэх хөнөөлийн үндсийг таслахгүй бол хөдөө нутг амар зэмэр байж чадахгүй. Уулын тэр нэг хугацаа цэрэг засгийн боловсрол хийж цэргэнгийн баялах хөтнийг нэг алхам дээшлүүлсэн сүүлэрсээ хөөфүгийн дээрмийн устгахыг гэж байсан юм. Одоо бодвол байдлын үжиж барин дорон нэхэмжилэн байлтахад хүрвэл ялалтын эрчин дээрэн дээрмийг бүрмсэн устгах боломор байна гэж өөрийн бодлон хэллээ. Төвний хэлхийг сонсоод тололдооны хорхой тон хөдөлсөн идрээ. Жаа жаа сайн хой, яг мөн шүү. Гэжж өвшөөрөл цаг жолн өргөлөн нүдн гэрэлтээд хатах болдыг халуун дээр нэгдэг биш үү? Өнгөрсөнд бид хүн мөхс хүч хумс байла. Одоо үжилдэг ардыг оруулаг 3-4 жин хүнтэй болчихлоо шүү. Тэрэс нь бас нэг ухчааны засгийн боловсрол хийсэнтэй ха? Бид чи байхад гарнатай болсон шүү. Муу сайн сэгүүдийн нэг мошго төрчихя гэлээ. Зөвслэг төвлөнд төрсөн булэг дотрон комиссар хөдөөгийн малчтын чин сэтгэлийн хүслийг хэллээ гэж бодно. Хөөфүгүйг хэн орсох вэ? Жаналт дээрмийн үрийг бутнергий гэж хэн санах вэ та? Булэг тас чингэсэн удирган далайж газар шаагаад одоо ч бол тон сайхан тохол байна. Дайсны хүнэн тагтаж морин ягдаад хий морин хөвтөж байна. Бидний одоогоор чогчхно гэж тэд яасан ч санахгүй юм а гэж баярлан хэлнэ. Зориг шуулсан морьт жиргийн хідэн удирдах хүн тэр сүмдэн хөдлөв. Эдэр чиргангаан тэглэн Хаданбат малчтын дунд очиж тэднийг байлдаанд шууд оролцож уулан байлдааныг туслан дотторх сайн мордоор яндан хашин морд болоод шаргатсан мордыг солиулахар дайчилв. Булэг улс төрийн ажлын гамбуу нарын хорл хийж байлдааны дайшлал хийх тухай баярл болно. Бэлтгэл ажил барсны сүүлээр Хаданбат нэг бүлэг малчтыг үлдэж аваад шаргатан болоод адуу хамгалан хөргөх үүргийг тэдэнд тушаан өглөө. Залгаад морд чирэг болон байлдааныг туслах малчид зуны сүнийн сэрвнээр өргөлжлэн хөөфүгийн үр хөөвхтийн хотыг шууд чиглэн одлоо. Цэрэг ангиг мордхоос өмнө Хаданбат жагтал бичиж морьт чиргийн байдлын хөгжилтийг үндэслэж

Хөөвхтийн хотыг урчлан чохох болсон төлөвлөгөн Жүвчин Тэлжүкгийн хамт түүнийг ажилхангийнхаа нэг бүлэг ажилтныг дагуулж тус хошууны урд жахаар очиж ажиллахыг шаардав. Маргааш өглөө нь Мортчиргийн салбар ангийн хэн болоод Баялдан туслах малчид малжих дарилах орны үйлдвэрлэх усад жалах хавийн Монгол хэдэд халивчин суусан тосхон төрч явуулын хүн айл тосхоныг чанд битүмжилээд нэг өдөр амьсхав. Энэ дэх бол Гоминдангийн шаны намын хорооны сууж байгаа Хөөвхтийн хотоос Дэми холг байдаг. Хөөфүгийн жившигт дээрэмчид үргэлж энэ хаваар ирж алж твүүдэг болохоор хүн амтан тон чон эли холи. Тосхоны жахын тарайнд нь эрм сарж дүүрэн ургаж хаад нархан уулын ихээс авсан томлог горхол өөрийн дэмэрэн өссөн дундуур зүнж орсон. Сонин гүн болж хүний хөл хураагдахад Мортчиргийн салбар ангийнхэн усд жалгын сужгийг даган өмнөш аялна. Замын хоёр талаар уул толгод барлж нэтэлжээд нарийн зүрэг мош хөрөн угалжилна. Барта туулын сөрөн салхины сэвлжэн балар ойн сагалгар навчийг шаагуулна. Агалгуулын жигүртэн шувуудын жиргээ хаяаныг дуултах нь хэдийгээр алс тэртэй болооч айтай татхан байлаа. Хаданбатын богон чохор мари чих хайчлан толгой хайлж замын захын өвсөн намайг хажилж явна. Хаданбат хаяа чөх гэж жолоогон догтчинэ. Уулын жавар дүүрэн ахтамөрний хүлсэн өнөр ханхална. Ийм онцхой өнөр морти байлдагчтал бол том сайхан санагддаг сан. Эдийгээр хэдэн зуун морти жирэг барттаа туул балар шугыг туулж яваа боловч байлданаас өмнөх сүнийн гөнгөгч бас ч намжуу тайвуу санагдах хажээ. Хүмүүсийн ярилчаа морины янчхалт гэж сонсдохгүй мөртөн галэж дулайх гэрэл гэгээч яг таг. Аврага их болод урсгалал нам дүлгэхнэр зогсолгүйгээр урах шитүлхэлнэ. Хаданбатын тарихинд удалгүй болох гэж байгаа шүрэн байлдааны байдал эргэлдээд сандран хийрхэж савчсан баярлаж байгаа аль нь болохыг бүүмэдэг. Унсан мөрний нуруунд тавтай хаан сууж уудам чилгэр охторгыг удтал ажиглахад алс холох агарын мандалд одон мэч данивчин галилжаад замын хажуугийн голын усанд алдаг оног гэрлэн тосно. Хоёр холын уулын бараа сүхийн сүндэрлээд хүмүст ихэмсэг бөгөөд нууч төрөгдлөө гэнэ. Сох дурм сайхан дэлгэр зуны тунгалаг сүнэг ихчинэ. Юутэй сэрүүхэн бөгөөд сэлүүхэн байдаг ажээ. Одны гэрэлдэг ялсах бууживсхийн гэрэл болоод сүр жавхаты аялах сүрлэхэг эгнээ үжигдэхгүй самбал эгээл ханагар талд харангуй сүнөр адуу манж байгаа шиг гойт сайхан гочисэлүн санагдах ажээ. Энэ бүхэн нь хаяа Хаданбатын алс хэдийн хүслэн мөрөөдлийг хөдөлгөж хаяа гасланг багийн нас болон хатуу жилтэй жохог дайчин зам мөрийн бодогдуулна. Сүн дундун гөрмөгчээ чирэг ангин хоёр салж хайчин хэлбрээр хавчин бүсэлж авахар дайсны үрэлсэн Хөөвхтийн хотоос 5-6 газрын зайс байгаа тарээн дундуур сэмхэн ороод очлоо. Байлдагчдын дотор үргэлэн нойромгөлсөн хүн гэж нэгчэг бай. Хүмүүсийн чэжинд байлдааны өмнөх өргөлсөн сэтгэлэг бэлхаж байлаа. Энийх нам сэлүн сүн өлөн өвсөн доторх хөрөлжгөл өчөөхөн ч азаггүй яруу сайхан ажимтайгаар сохтуурн дугарх нь байлдаан дорхож байгаа байлдагчдад хөгжин мөргөж байх шиг байлаа. Ингэтэл дайралт хийж агдвллаа. Өөрийн харангуйгаас эхэлж Мортчиргийн салбар ангийнх нь 4-8 жохсоос дайсан уруу дайрын ороод нүд дэрмхийн зур том өрөөгийнх нь 4 талын хэрмэн ирол төрж пуугийн дун гарнаадын дэлбэрэлт нийтэм нүжгэнэв. Хаданбат эдэр хоёрыг баруун хэрмэн иролд хөрөх үед суман дарга эрдэн жолоодохч даржагийн жолоодсон полимантын сомны байлдагчд яг өндөр хэрмдээр нь авирз гараад дотдох шон үсрэн орж байлаа. Өрөөнд дотор фогийн дуу нэжгэнлээ. Гэнэт пер гэсэн чинь шат туурж

0: Шатар гарч байсан арвад байлдагчид араараасан унж ирлээ. Яг энэх батсан үедэд ми холгүй хэрмэн эролоос
1: «Наша, энгүйр гараа!»
0: гэх хаврын аян гамэтэй дуун сонслоо. Комиссар хатан бат болоод салбарынгийн дарга идэр хоёрыг ийж ошоод үжвэлээ. Өндөр гэгч нэгэн баран сүүдэр хэрм уруу хандаж хүлэн алчын жогсох бөгөөд хажууд нь бас нэгэн баран сүүдэр очиж байх харагдлаа. Очиж суусан тэр хүний мөрөн дээр араараасан гишгэлэн гарсан байлдагчид өнөөх өндөр хар сүүдрийн мөрөн дээр гарч хэрмүүд авирж хаана. Энийх хижээ тугарашгүй болод шат маань баатарлан дайрах байлдагчидд урагшилтын замыг жасаж өглөө. Адан бат буерын шат болгосон энэ хоёр байлдагчийг үжин доороо танилаа. Зогсон сэвэг, сууган боошан хуваажээ. Хийди сайн нөхөд бай. Хадан батын хамаг буйг халуун урсгал нийлчих нь үлв.
1: Хордон гараа!
0: Хадан бат эдрийн араас нэг тавшиж авснаа түүнийг тэр доор нь хүн чатан дээр өргөн гаргана. Тэгээд тэр хамгаалагч чөлөөтийн дэргэд гүйж хүрээд
1: «Чанаша, чи очи, би жогсчээ»
0: гэж чихэнд нь шимэллээ. Өндөр хэрмийн эролд бас нэгэн хүн шат буслоо. Харангуй дотор хэрм давхаар яарсан байлдагчдын хэний ч комиссар хадан бат болоод хамгаалагч чөлөөт хоёрыг ажарсангүй. Байлдагчид амсхасаар комиссар болон хамгаалагчийн мөрөн дээгүүр гишгчин ихөрө өрөө дайран орж хаана. Том хэрмийн дагуу төдөлгүй тоолшгүй олон хүн шат буслоо. Адан бат болон чөлөөтийг хэрм даван гарах үед хөрөн дотор дайрын орсон мордчиргийн байлдагчид яг гоминдангийн дээрэмчидтэй шөрүүнээр үжилчиж байлаа. Зээл гудамж хөрөө хашаа бүхэнд пуудгуурч гарнаад дэлбэрэх чимээ даран орхох хашгиралтаар дүүрв. Мордчиргийн байлдагчийн идэрхэг чээрэг барааны өтгөн утаа өрөвсөх халын дундуур шунглан орж шуурхай байлдах харагдана. Нэг мэдгтэл гих үрийн гэрэлдэг туяа дарийн утас авсалсан дайны талбарт тусчсан байлаа. Ангил гудамжийн хурц ширүүн дулдаанаар морд жиргийн салбар ангийн ил сумных нь нэх тамжилчиж хэдэн бүлэг дайсныг устгаагаад үлссэн дайсны нь их тосхны жүн хойд булангийн их үрэнд шахаж авлаа. Энэ нь гоминдангийн шаны намын хороо болоод шаны их ангийн төвийн сууж байгаа хөөфүүгийн их ах харигс газрын эжин хөв анжины хүрээ ажээ. Энийх том хүрээ нь өндөр бөгөөд бэхлэг. Хэрмэн оройдн чүм фугийн сэгээ гаргасан байлаа. Эглардын хүрээ хашаа эргэн тойронд нь чөөм биш байгаа боловч чөөм навтхар богнохон. Газар нь дэндүү ойр болохоор пайжи фугаар галлахын аргагүй байлаа. Үлссэн дээрэмчид нь бараг буруунхуй можууд амьтан бололтой. Тэд энэх ашигтай сайн газрын байчиг ажилж амчхүлэн эсэргүүчэнэ. Тололдон төр явуураар бараг тайхан боллоо. Хадан бат идэр хоёр пулемантын сумны бэхлэлт дээр ирээд тэднийг жолоодон дээрмийн өмнө талаас нь шүрүүн дайралд хийлээ. Тэнгэр гэгэрхээс өмнө явдаж дайсны өндөр хэрмийг дэлгэвчин хайж сэтэрхий гаргаж авлаа. Яг энэ үед дайсны шаны номын төв байгаа их хүрээнээс гэнэт гал гарлаа. Удлгүй галын сор гэрийн орой хэрмийн толгой дээр улалжин авалчиж хөрөн дотор хүл нариган дэгдлээ. Дүрлжсэн гал улам хөгжөөд аврах хуржидүүлэн агаар тэнгэрт хурлжин төнөр хар утаа нь сувргалан босч үүлэн сажигтай жалгалдав. Том хөрөн доторх дайсан гал унтраа дамжихгүй гардан тололдож ич дийлэхгүй бөөм их юм болж орилдлон хашгирч харал тавин гүйлдэд өри хөрөгөн алдаж гана. Агшин зуур том хөрөө өтхөн утаанд бүрхэгчлээ. Хадан бат болоод идрээ нэг санаандгүй гинтийн байдлыг үжээд эн чин жоохон юу болж гин. Гарнаадын дэлгүүрэлт ийм их гал гаргачихлаа гэж юу? Гэж гайхах баярлах хослоно. Мордчиргийн салбарынх нь энэ хэж авшаанаар 4-8 жохсоосон шүрүүн дайралд хийлээ. Ас өмнөс нь голлон дайрах үүрэг хүлээсэн пулемантын сумны дарга эрдэн хэдэн удаа дэлгвчих тугулан жохон байгуулсан боловч мордчиргийн байлдагч энэ талын туршлагагүй тул өөр дэлгвчиж дийлсэнгүй. Эрдэн бачимдахтан хоёр нүднэс нь гал бутран болж хамгийн сүлд нь хаашил өөрөө хоёр дэлгвчих тугулан дагуулан өтгөн хар утаа

дотор шургалан орлоо. Шиний нэгэн бүргэл харуута буран мөндөр шиг суман дундуур шургалан гүйж хэрмэн эролд хүрч нэгэн мод олж аваад 20 хэдэн жин хүнд дэлбчих дарийн болтыг хэрм төвшүүлэн тавьж ночох шижмийн онгосхов. Сэвг өндөр хэрмэн эролд гүйн ирж шижмийн онгосч байгаа дэлбчих дарийн болтыг тэвэр заваад дайсны хэрм руу шидэж явууллаа. Дайснууд дэлбчих дугуйлангийнхнийг олж мэдээд ам тэмчин харвж үймэн дэвж ярилчин. Энэт байсаар нүджгэнсэн аврага дуун гарчээ. Галын гэрэл улалжин уттаа үнээр тэнгэр толов. Өндөр хэрэм энд тэндгүй норж суйрлээ. Хадан бот гар хуугаран урах шиг хүчтэйг их хурайлаад нүхтөө дараа дараа гэж дээр дуунаар хашхирв. Дайрлтын бүрөө жижигнэн хангинжээ. Өтгөн утаа өвхөрлсөн өндөр тэнгэрийн тангайд чуур ядна. Идэр далдалсан газраасан угол өсрөн босч торхон ирн гэлжсэн сэлмандалыгад урагш дарж орно. Эл сумны дайрлтын бүрөө жалгаа жалгаагаар жүг бүхнөөс хангинлаа. Хөх тэнгэр дөргөн хөрсөт дэлхий дайвам урайлан хашгирхэд ууны дунд морд чиргийн салбар ангийн байлдагчид хурч сэлэм хурайлан пуугийн жад гэлэлжүүлж уймэлдэн балсан дайсны дундуур шавтлан орлоо.

өөрийн туяа төгөөмөл сачирсан тунгалаг өглөө. Манай чиргээ ихнийхээ ухтны хотын өндөр хэрэмтэй том хөрөөг өвдөд сайхан хамгаалсан дайсныг 15 минут бололгүйгээр ортос устгалаа. Том хөрөөний харуута тэнгэр тулжээ. Агаар дүүрэн дарийн ута алгуурхан зам харна. Ночж барсан төлөн өвөөнөөс нь ута байгаж, хоёр ховын гэр байшин уллж ночсоор байлаа. Бэхлэлт дүүрэн комендангийн чэргийн малгай, арсын шахаа, тэмүр дуулга ондой сонди. Байлдагчид олж нөхсөдийг чавруулан хөөнө. Дайсны хуурхай сэлэм, балбархай пүү энд тэндгүй хаягдаж, ардаас булаа дээрэмцсэн юм хөмч баггүй харагдаж байлаа. Газар бүхэн тонгоо далингийн өрөвдөс, чулсан толб болоод дайсны үхтлүүд гүлтэй галтай харагдана. Энэ үед том хөрөөний гол хаалга болоод хэрмийн сэтэрхийгээр нэг баахан тариачин ард шахалж орж ирлээ. Тэд улаан төгөргөж хөнгөрөг чанга цохох бөгөөд зарим нь урт хөө барьж, зарим нь дам ийлд жад сэр атгаж, эрэгтэй эмэгтэй хөгшин залуу 4-5 хүн бардан байна. Зээл гудамж хорой хашаа дүүрэн хүмүүс чүм гүйлдэн яарж хаана. Аврахангийн дам нуур дамж шарахтныг аварна. Баялдаанд орсон молчид байлдагчтай хамт ажиллахсыг баривчилж, дайны ялалтын бодсыг тоолон хариг сэрчгийн хададын жалхай гомендангийн шаны намын төвийн төрөө хөөфүүгийг эрж гэнэ. Хаданбат идэр хоёр энийх хөр хөгжөнт байдлыг үзээд омогшин баярлаж, ориглон догдолсон сэтгэлэн дараж ядна. Энэ үед улс төрийн газрын амрыг хамгаалах ажилтан хэдэн байлдагчтай чог ёлхор тарган газрын эжин болоод гомендангийн шаны намын 20-ны төрүүчүүдийг нугас галуу хөөх мөтер гол гэрийн эндрийн өмнө хөөж ирв. Хөөванжин, хөөванжин, тэр чин хөөфүгийн жолон ахын шүү. Хөөфүгий хавэн, а хөөфүгий хавэн гэж сэг хөвчөстэй нэг бүлэг олон түмэн тэдний хөрөөлөн авч нутрг эргүүлэн хаш хэрэлдэнэ. Хаданбат тэдгээр л юм өмсөд дагдан чичирж байгаа харигс газрын эжнийг үчээд хөөфүг ягаад үжигдэхгүй гэж булгаас асуул. Барьж дийлээгүй, яг одоо нэмжиж байна гэлээ. Газрын гэжний том хөрөөнд нариган ихтэй байлаа. Зарим нь олж исэн жир живсэг дарь сумыг тоолож, зарим нь ил сумныхэнд баригдсан олжлох сэдэг шүүн. Зарим нь олж исэн бичг мачраалыг эмхлэн эд бодос теглэн байлдааны талбарыг цэвэрлэнэ. Нэг сүнэн хадуу жилтэй айлал болоод байлдааныг сайхан өнгөрөөсөн боловч хүмүүсийн нүүр дээр ялалтын баяр саатаж, шаргуу байлдааны дараах урам нь хайрж ядран туйлсан байдал гэж огт үжигдэхгүй бөгөөд хүн бүхэн цог сүлд бадрангүй байлаа. Чөлөөлөгсөн ядуу тариачид баярын мангай тэнийлгэн

0: Дөвүртэй чавар исэн эмэгтэйчүүд болоод хүүхдүүд эл сумны хооронд гүйлдэж чөлөөлөх чиргийн байлдахч хаа байвал тээшэн яаралдан очиж байгаа нь. Адан Ботыг яг эрүүл хамгааллын газар очиж шаргасан нүхтэн үжгээр явж байтал ночиж баруу дээ өвсөн овооны араас нэгэн байлдахч хар хувцастай хүнийг тэмрэн гарч ирээд
1: эрүүл хамгаалах чаа байна аа, эрүүл хамгаалах чаа байна
0: гэж хашхирнэ. Бүлмонтын сумны байлдахч сөвгийн урт бүдүүн гар дээр буурал хөгшин хөвтөж байгааг Адан Бот тодорхой үзлээ.
1: Энэ үнэн юм
0: гэж яаран асуусан дээ.
1: Өнгийн ардаа хөвхөгийн пуудаа шархтуулчихжээ.
0: Адан Бот дэргэдэн сандран хурж хөгшний хуурын бургас шиг гарыг барьжээ.
1: Настэ ээжээ
0: гэж дуудлаа. Хөгшний царийн шаралж нүд нь анивлж сар уруулан амгнуулсан болгочий дуугарч чадсангүй.
1: Алив хойлоо өргөе
0: гэд Адан Бот гар сунган хөгшин ээжийг өргөхөд л сэвэг эрэггүй гэд эргэж атан төмөний аврагал хаагаар цааш явлаа. Адан Бот нэгэн төр холбоочнаа эмчэд явуулж нөгөө төр сэвгийг дагуулан гэрт ороод настэ ээжийг ханжин дээр хөтөллөө. Адан Бот чарэй бараа илгэж хөөфүгүй юу гэж энэ насны боддог яа гэж сэвгээс яаран асуутал би мэдхгүй ээ гэд бидний хурдхан ирж муу нохой байныг алаасэ гэж хүсэж байсан энэ хөшин өвсөн овоонд гал тавьж гэж нэг ард сайн надад хэлж өгсөн юм аа гэж сэвг амсхаадан ярилаа. Оо гэж хөгшин ээжийн цусгүй усан чаган царь болоод хамаг бие нүж усан байдлыг хорцолтойхан ажсаар Адан Батын бүх үед ангийн хайр сэтгэлийг түгэн дарахлаа.
2: Хүндэтгэл сонсогчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлдж бол байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Божингийн цагаар 13
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
2: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Самбач хану эрхэм хүндөтэй сонсогч эдөө та бүхэндийн энэ өдрийн өлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэл наа ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир, хянагч дугуурж яв, ерөнхий хянагч гэрлээ жинхэлт.

Энэ хүн манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар гүрийн гаргийн 2-ын гаргийн 4-ын гаргийн 5-ныхан өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шууд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

0: Жиа эрхэн үндэс сонсогч хэдэн жилгаад бид нар хөдөө ах хүйт тусга болонд анхаарал хандуулъя.
1: Эрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
2: адуу мал бэлчилсэн хөдөө ах хүй.
1: Хөдөө ах хүй.
2: Хөдөө ах хүй.

0: Жиа, эрхэм үндэс сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ уушин хошинд байгаа өнөр малын эзэнэ өндөр малын эмийн дэлгүүрийн эзнийг сурулж ирсэн шингэлт сурулж байгааг та бүхэндээ хөргье. Манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.
1: Тэгэд яг та яг өөртөө одоо уушин хошинд дараа ирээд яг хэдэн жил болж байна?
2: Одоо яг 10 жил болж
1: байна. 10 жил болж
2: байна. 10 жил одоо ирэх одоо энэ чинь 17 онд ирсэн биз дээ. 10 жил арай бас болоо байна. 9 жил гар болж
1: байна. Тэгээд одоо яг малын эмч гэж ярих юм бол одоо хөдөө нутгаар кадошон буух юм уу? Эсвэл одоо малчдуудын одоо тусгаж яа малын юм байна. За эсвэл одоо сайхан бас одоо эм авахар ирчихсэн хүмүүс бас байсан. Тэр талаар та өөрийн хувьдаа одоо эмч сурсан мэрэгчлийн хан талд одоо олон ингээд ямар талын өвчин илүү ингэж голдож байна?
2: Одоо маань хөдөө нутгад бол хашаал хөвлөгтэй мал ариун шүү дээ.
1: Тийм.
2: Хөвлөгтэй мал ариун байхад бол гол нь хашаал шингээлтийн талах уцар бол нилээд ариун. Жишээлбэл жил болгоно ам тул тосгох. Баас ясалдах. Тэгвэл одоо нэг гитснэ тухайтай, шингээлтийн тухайтай юм болов нилээд ариун. Ердөө нэг хөвлөгтэй амт нэг авч хэлбэл чи сайхан малжиг гэсэн нь бол хамаг наажхад нь бол энэ ходоод юм сайхан барих хэрэгтэй. Эннээсэн гадна бол одоо бас халдварын зинартай өвчин. Өлжүүлээ одоо энэ чичгийн өвчин юм уу эсвэл одоо энэ шүлхийн өвчин юм уу гэдгээр өвчнүүд бол нэлээд ариун байдаг. Энэ талын өвчин бас нэлээд тохиолдно. Дээрээс одоо маас одоо энэ чинь бага айлууд нь одоо хуваалаар авч ирэх бол одоо төл тосох шүү дээ. Төл тос бол одоо энэ бэртэх юм уу хург ишгэн гар дийлэхгүй юм уу тул нь одоо гар дийлэхгүй юм байна. Чрууда
1: та тэгвэл одоо яг энэ эмээн чухам одоо яг шуухан уруулдаг энэ энийн одоо чанарын батлагын ус их анхаарах хэрэгтэй тийм ээ яг хүмүүст одоо бас үйлчлэгээ хийж явах болохоор эмийн чанарын батлага байх хэрэгтэй. Тэгээд эмээн бас одоо за ямар өвчнөд нь ямар эмээгт хөрүүлж өгнө гэдэг бас их чухал байгаа. Энэ талаар та яадаг вэ?
2: Тийм ээ энэ чинь бол бас хамгийн чухал нэг утга. Чи одоо нэг баримжаад нийчихгүй юм уу эсвэл одоо энэ захтлуудаа дохрохгүй юм уу ийм аим таваар явчраа зарах юм болов уу бас одоо нөлөө тусгал юм уу штэ тах бол одоо хүн аваачаад чинь нэг чинь жарах чи одоо нэг я захтлуудаа явуулж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо жарж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо чи хүнээ мала яг нэг дурсар хийчих шиг юм байдал гарах штэ тэнд одоо би бол одоо өөрөө малын юм чи хийдэг болохоор би бол одоо энэ нэгдүгээр одоо чи хуулийн талаар юм уу эми оруулах юм мэдлэгийн талаар юм уу энэ чинь бол одоо суралцна. Энийг бол сайтар анхаарна. Тэгвэл одоо бүгд тунд олсын талаар авч эхлүүлээ юм жил болгоно. Их одоо энэ эмийн тухай юм их хурал хийнэ. Тэгвэл одоо нэт дээр сүлжээ дээр бас үжиж болно. Ямар газар юм таваар сайн байна. Тэгвэл одоо аль талаар одоо энэ салаа мөчрийн талаар одоо аль ямар талаар одоо яаж байж чадах, яаж чанга байж чадах. Тэгвэл одоо энэ худалгуур мөн барааг одоо маас одоо оруулахгүй байж тийм шүү дээ. Энэ чинь нэг учраас бас нэг хамгийн гол нэг байдлаа одоо юм. Би бол энэ юм авчраад одоо өөрийн үйлдэл донд ам болоо очиж жарч үжиж нэ. Жараа үжиад үйлдэл донд би өөртөө жарчих юм чадаа өөр дүн. Би ингээ жараад үйлдэл донд муу байвал энэ юм гэж оруулах. Дээрээс нь одоо бас их шиг улсын
1: батлагтай
2: дотор одоо нөлөөд одоо нөлөөтэй шиг юм их үйлдвэрийн юм байг бол сунгана. Ингэж очиж бараагаа оруулдаг байна. Дээрээс нь одоо маусын бараа бол одоо хамааралтын талаар юм ойл талаар бол одоо чангаар байцгаана. Маус одоо өөртөө бас сар болгон юм уу эсвэл одоо гариг болгон юм уу бүдэр одоо ингэж үжин байна. Бараа жоохон хэрдэнчиж гинүү. Дахиад нэг нь одоо мас бараагаа бордуулснаа дараа бол одоо ч асуун штт. Хэрэглэгчээс. Аа өхтөө яадлах штт. Жи одоо энэ бараа чинь ямар байдалтай байна? Ямар тусгал өгч гинүү? Энэ талаар одоо болж гинүү болохгүй юу? Мастай сайн харчиж бай, ярьж бай. Мас масын бараа болохгүй бол мас бас очиж үйлдвэртэй ярьж болно. Тиймдээ бол ингэж одоо юу гэдэг байна? Бараагаа болдог байна. Нийтэн дамбар юм шиг байдал.
1: Тэгвэл та яг өөрийн хувьдаа одоо бас нэг хөдөө буугаад малчтуудад таныг ураад яа миний малыг гэдэг хараад өгнө гэсэн иймэрхүү байдал байдаг юм.
2: Байна. Энэ юрдийн уу хамаг наажих уу. Одоо чи заримдаа одоо би баргадаа

0: дүгүр дансахгүй. Манай гэрийн хүн бол одоо бас 8 дагаад одоо 7-8 жил хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай гэрийн хүн бол дэлгүүр дээр асуу. Би бол өдөр тууж одоо өдөр яаж одоо айлуудаар тойд. Тэгвэл одоо чи заримдаа авч хэлэх юм болоо чи нэг өдөр дан бараг нэг 10 айл юм. 10 айл явахд өглөө өрт чи 5-6 цагаас гараа явах. Орой бараг 11 цаг 12 цаг заримдаа мөр 1 2 цаг шөнийн 1 2 цаг бүрийн юм уу байх л. Тэгэж явдаг.
1: Яг хөдөөгөр одоо инка буухтай зэрэг бас ямархан байдаг бол энэ малын өвчин хөвчин бас аль талаар илүү ингэж байдаг юм. Сайхан бас ярьж ясан тийм байна. Тэгээд та сайхан ярьж яла жарамдаан дусны 1 2 цаг болгочдөг учраа бас байна гэж ясан. Тэгээд өдөр өдөр тучтай бол мараг дэлгүүртээ сухгүй тэгээд явна. Тэр талаар одоо та яг хөдөөгөр инкад явах юм бол хамгийн одоо танд нэг илүү ингэж энэ бас нэг ингэж ямар талаас нэмээ өгүүлж өгөхтэй байдаг ч юм уу гэж им эдрээн зүйл бас таардаг байха.
0: Таарна. Эдрээн төлж байх бас таарна.
1: Малын им ч юм уу одоо имийн талаар юм уу танд одоо ингээд зүгдгөө өгчдөг хүн бас байдаг уу та? Та өөртөө бас хүнээс зүгдгөө авдаг уу?
0: Зүгдгөө бас авна. Зүгдгөө авахтаа болов би гол нь одоо юм аа өөр Монголын тарайлын их сургуулийн заримдаа бас одоо чи энэ яг жинк нүдээр авч үүжгүй инкрент энэ дээр авч хэлэх юм бол бүр эмчийн хороо гэд хийж маас энэ хөвлөгтэй мал одоо өвхөр хон дээрээс одоо энэ адуу өвхөр дээр авч хэлэх юм бол тийм удаан хугацаагаар мал жоох болоо тийм болчихоогүй шүү дээ. Инкрент гэдэг чинь бол нэг насаар одоо нэг хүнийг дагаад ингээд бүр яг хүүхдийн шиг ингээд яваа. Тийм дэм бол энэ хоёр жилийн одоо дэсэн айдал гэсэн юм биш ээ. Одоо энэ хүн малжиж байгаа энэ одоо тал нь бас айдал ба шүү дээ. Тийм дэм бол би энэ заримдаа бас их эдрэнтэй уучир таа. Тэгэхэд бол би энэ бас чусын инка аваад энэ газар өвөр Монгол даваачаа энэ хөхөд даваачаа байцаагаад ингэж өнгөрсөн. Тэгтээ бол эдгээр багштай бас сайн харьцана. Тэгээ энэ багшуудаас асуу. Дахул одоо бас тусгай мэрэгжлийн сүлжээн дээр бас сайн сайн багш байна. Энэ багшууд бас бас асуу. Ингэж юу байна.
1: Жүдгээр
0: асуу. Энэ юм уучлаарай одоо Багдаан бүр ингэж хоёр талаас энэ бол сүлжээн дээр одоо чи одоо багшнуудаас арим байна шүү дээ.
1: Ингэж
0: нэг асуу. Дахул одоо сүлжээнээс доор бол амьдрал дунд бол одоо тариалан мал аж ахуй багшуудтай сайн харьц. Дахул одоо сул чөлөө гаргаад одоо авч хэлэх юм жим бол одоо тиймээ их уучлаар байна. Аргадан бүр дэлгүүр дэсэн. Тэгэхээр бол энэ цагаан ашигтаад бас гарч одоо тийм боловсрын ангийг дагаж бас цагаан багс дагаж энэ сурах юм төлөвтэй. Жил болгон бас явна яг.
1: Тэгэд өөртөө одоо та хөдөө нутгаар очиод мачтуудад юм уу эсвэл одоо нэг гачаагаар ингээд тусгаас хичээл ордог уу мачтуудад?
0: Энэ хичээл ордог бол бас юусэн аль ужуур нь болоо би одоо хов хүнээ нэг компани хийсэн
1: байна.
0: Тэгтэн болоо би юудсан явдсан. Би энэ алсан зүүн хушуугаар бас явдаг гэсэн. Тэгэхэд одоо энэ компани ариун газар руу хэмжин дээ. Дөөс бас хичээл ордсон. Одоо хамгийн гол юуны талаар гэсээр одоо энэ халдварын чанартай өвчин юм байна. Яагаад энийг гол хийдэм гэсээр энэ нь болоо нөгөөний нэг айл хоёр айлын учир биш ээ. Нэг орох юм бол баг нэг хушуунаа явчих юм болчих учраас. Тэгэхээр дахиад нэгэн бас нэг одоо айж явах хүн талаар мал нэг сүйдлийн талаар авч хэлэх юм бол хүнд очтой. Энэ юм чинь махснаар л урчлан сэргийлэхгүй маргаагүй. Тарилгаар урчлан сэргийлнэ шүү дээ. Засах юм байхгүй юм чинь. Тэгэхээр болоо чи энийг жохом жилийн хэдийн хуцаатай яаж жохдог тэгвэл орцсон байдал доор бас яаж харгалдаг ямар барин жаатай яад дэш юм гэдүүлдэг юм нэ тухай та одоо суртацлаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг амч хийсэн айдлаар болоо чи урчлон сэргийлэх юм болоо тэрэн дөрийн жоход юм. Чи одоо нэг гар уу нэг часаад байж болохгүй. Жил жил энэ сүйдэл гараад байх чи урчлон сэргийлэхгүй бол энэ ч одоо болохгүй шүү дээ. Тийм байна. Байдал ерхөөс өмнө одоо яад сэргийлэх юм гэж төлж жоох.
1: одоо зарим малчтууд бас иймэрхүү байдал байдаг. Жишээлбэл одоо таны эмийн дэлгүүрээс эм аваад за таны одоо сануулга ч юм уу эсвэл одоо эмийнхэн тодорхойлолтын бичигээсээр а жишээлбэл баг өгөх юм уу эсвэл тодорхойлолтын бичигээсээр олсон илүү өгөх юм уу энэ бараг илүү өгөө нэмж сайн ч юм уу баг энэ дэн бараг баг өгөх юм иймэрхүү байдал бас төгөөл оршдог
0: байна энэ энэ тухайтай бол одоо гол нь хорхой тух юм дээр байна
1: аа тийм
0: хорхой тух юмыг бол одоо хүмүүс одоо анх бодлох юм одоо найм бол одоо хэрэггүй шиг болсон Ясан дан тэр хэрэггүй юм бишээ. Манус улуу дээр хорхооны эмийн шта доторх бүтшийн нь болоо сайн олохгүй наа. Чи энэ өөр таварын нэрийн нь болоо хөчөлд хүмүүд бол. Хүн одоо энэ одоо нэгээр чүгийн уст, чөмийн уст гаана. Чи энэ ясан дан таварын нэр нь болоо дотор нь одоо нэг юу химийн нэр байна шүү дээ. Тэр нэрийн сайн бүтчихэн болоо чи удаан болгоны энэ эм солиод жараад байх юм болоо бас адил байхгүй шүү. Тэнд болоо чи энэ 4 5 жил малждаг энэ төл өстөг мана. Чи хамаг наажих тааштай 4 5 жил малж штэ. Чи үхр уулаа зарим айл нь 10 хэдэн жил малж байгаа юм байна. Гэн төмөгийн ярих юм болов нэн удаанаар малждаг айл байна штэ. Тиймд болоо энэ эми жарах таа болоо одоо энэ үн дээр нь сайн гарахгүй байна. Чи жил болгон нэг л жилийн эми зарж гаад болоо хэрэг төрх юм байна.
1: Тийм.
0: Манус өөр нэг уцараа авч гэдэг. Чи урдаар нэг өөр нэг жилийн эми удаан цагаар уухад бол чи хэмжээг нь нэмэхгүй болоод гэлэл гарах юм чи. Тэгэхээр бол одоо энийг талаар бол чухал анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд бол хүмүүд одоо хэлж байгаа юм хэрэггүй болсон. Хэрэггүй болсон биш. Тэгээд одоо дахиад нэг нь бол бас нэг юм байна. Чи энэ байдал нь тохируулд ийсэнгүй. Хялгасан орхой байхад чи аваад өөр катар орхой нэ юм уу? Өөр одоо энэ тууж орхой нэ юм уу гэж. Нотолсон буруу болчих юм даа. Чи энэ хоёр эмийг солилцуулаад өгчин чи хэдэн дахнаар өгөөд үйлдэл гарахгүй шин. Тэнд бол баргадан бүр ийм хоёр талын чар орчинж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ талаар бас сайн анхаарахгүй байна. Илүү өгөөд болох юм биш. Илүү өгчвөл чи одоо энэ хорхоны эм өгснээ дараа бол энэ малыг одоо нүдлэж жагтлгуур гаж мас одоо шиг болж штэ. Өөрөдөө идэж штэ.
1: Аа тийм.
0: Идэхэд бол энэ эмнэ хайднал бодос одоо хортойж байл штэ. Энэ л бүгд чинь нэг л дээр очих юм бишээ. Хүнээ би нэг л муу болохгүй шүү дээ. Удаандаа очиход чи өдрийн удаандаа чи ингээ ариун эцнээ дараа юм уу? Эсвэл нэг удаа их эцнээ дараа болов удаандаа би чи одоо муу болох шүү дээ. Тэнд бол энэ талаар бол анхаарах болохгүй. Заавал баримжаа гарч ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрийнхөө мал удаандаа ямар хорхой байна уу? Дахвал одоо маус юм шалгаж байж хааж бүр бол. Одоо хушуун дээр авч хэлэхэд одоо маа тусгайлан бас Шилгад байгаа одоо энэ засгийн ордны гаргасан юм газар байна. Өмнөд бүр байчих бол. Тэгэхээр бол одоо нэг л одоо чи хэмжээг нь болоо гэтэрүүлэхгүй. Тодор бүтээгдэхүүнээ сайн ойлгоно. Урд нь бол одоо маас өөрийнхөө мал унааныхаа дотор энэ хорхойг нь сайн таних хэрэгтэй. Энэ үнэ талаар одоо таны дээр ярьсан тэр суртацлах хичээл өрөх энэ зүйл чухал учраас. Өмнө тухайтай болоод ойлгосон. Дахиад нэг нь одоо Яг нийтэм даавч хэлвэл шүү дээ. Яг нэг чухал байдал таарахд бол малчдуудад хамгийн хэрэгцээтэй нь хачил одоо чи ямар байдал гарсны дараа одоо шууд очиж үздэг юм хүн байв л одоо малчдуд хамгийн сайн. Ийм шиг байна.
1: Ерөөсөн тийм ээ одоо нэг бас алдах юм уу, жичиг алдах юм байвал малчдууд бас өөрөөдөө одоо бараг иймэрхүү шиг байдал тань бараг ийм болчлоо бараг иймэрхүү байна гэж тодолдог тийм ээ тэгэхээр хамгийн гол нь одоо аваад чад боломжтой юм бол чухам ямар хорхой болчихоо ямар шилтгаанаас болоод чичээ гадаж явах вэ гэдгийг нарийн тодорхой бичсэн мэдсэнийхаа дараа одоо юмыг бол хамгийн зохистой юм байна
0: тийм тийм
1: за тэгвэл би бас нэг зүйлийг асууя гэж бодсон энэ одоо хорь мал давсны хэмжээ гэж бас их чухал шаарддаг байхаа гэж бодож байна Тэгэхээр яг хон малд хэдвээ давсыг нөхөрлүүлж явах хэрэгтэй. Зарибдаа одоо хүмүүс маань нонгочондоо нэгээд усны нонгочондоо одоо шүрэт давс юм уу, тэмүрхүү давсыг нэгээд хийгээд болгочтдаг. За зарим малууд нь одоо хужирчдаг, хужир аваад чад тавьчдаг. За тэгээд хужираанд одоо 7 7-ахгүй бас тэмүрхүү байдалтай. Тэгэхээр энэ давсны хэмжээг жоохон ямар арга хэмжээгээр ингэж одоо тохиромжтой өгвөл хамгийн сайн.
0: Давсны хэмжээ бол Нэгдүгээрд одоо гол нь энэ бэлчээртэй бол шууд хамаатай. Нэгдүгээрд одоо өөрийнхөө бэлчээрээ бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Одоо хужирлаг өвс байна. дээрээс одоо хөдөөний шүү байна. Ийм байх байдалд орвол одоо мас давс нөхгүй байхад бас бол. Дээрээс энэ хутгын ус бас хамаад. Жи хутгын усны давслах хэмжээ нь бас туйлын өндөр юм уу? Газар ус байдаг. Тэгвэл одоо ийм байдалд орвол одоо мас нөхгүй байхад бас болно.

0: Одоо заавал өгнөө гэж бодвол одоо шууд онгоцонд нь хийгээ услах болов бас яахан таахгүй ч гэдэл. Чи одоо энэ мал унаа чинь уус уух чинь өдөр болго уус уух тийм шаардлага байна. Чи одоо нэг ямарваа гэрийн тэжээгээр амтнаар авч хэл гэж штэ 1 кг биеийн хүнд бол 30 шиш ус шаардлагадна өдөр болго. Тэгвэл одоо маар жишээтгэлбэл нэг бүдүүн өхөр бол баг 45 жинээс 60 жингийн орчим гэж уудаг нэг өдөр. Тийм дээ чи энэ үнд бүгдийн давс хийгээд өгч юм болов. Давс чинь ихтэж бас болохгүй.
1: Аа.
0: Ямарваа нэг эми айдал ямарваа нэг иддэг тэжээр айдал. Тэр хэмжээд нь байвала тэр чинь сайн. Хэмжээнээс нь хэтэр үлдэх юм эргээ.
1: Бас болохгүй
0: болж. Тийм дээ болов хамгийн сайхан тэжээд гаргана бол хачил одоо маа сайн. Хөдөөгийн шуу явлно. Чи хөдөөгөө таваа ирсэн юм бол. Тахвал одоо маас энэ хэсэг давс. Энд дээр энэ
1: хэсэг бодсод давсан хэсэг дээр. Аа.
0: Энэ хэсэг давсан болов. Тавиад өөртөө малын одоо энэ газар дан тавиад өөртөө очиж энэ 7. Өөрийн дураасан.
1: Аа тийм.
0: Шууд усанд нь хийж болохгүй. Шууд усанд нь хийх юм болов. Аа тэр чинь одоо хэтэр хүч гэдэг. Чи хийж болохгүй гэсэн учраас биш. Хийвэл маас нэг сар нэг 7-аас 10 өдөр жогсооч 7-аас 10 өдөр тэгээд биеийн хэмжээ тань гэж юу болохгүй аргадаа одоо чи одоо ээл малын энэ хэмжээгээр ихлэх юм бол одоо мал хүч ариун ба штэ тэгэхээр хамгийн сайн одоо юу болох хашил өөрийн дутгцсан хэмжээгээр өөрөө тэр дуртай бол очоо 7 штэ тэгэл тавьсан хамгийн сайн тэгвэл одоо энэ давсан тавиад юм тавдаг давсан айдлах юм аас хэсэг давс шүү я бүр айдлах юм чи тавиад нэг сар баргалаа нэг 7-аас 10 өдөр тав болчихно учиргүй гэтэрчл бас тавьж болохгүй гэтэрчл тавсаа тэр чин мал чин ариун 7-оод байсаар энэ гүжэнэ ус юм уу сингэлт нь бас юм аа энэ бол төлөж гэтэрж бас болохгүй тийм дээ баргалаа бол одоо маас мал захтаа ямар мал тажигөр айдлах юм баргалаа одоо 5 шүү мал
1: тийм
0: эхэлж штэ нэг сард нэг 7-аас 10 өдөр шүү тавь болчих. Одоо маас юм хэсэг давс явна шүү явна.
1: Тийм.
0: Бас нэг тал нь бол одоо энэ маруус хэсэг давс. Сунгахтаа болоо сан гар хэрэгцээд. Учиргүй үнэн гээд хямд.
1: Аа тийм. Энэ
0: давсууд бас сунгаж болохгүй. Энэ давсууд бас хэр тэнчгүй нэг хэсэг давс. Тэгвэл одоо энэ давсыг авч хэл бол чим тусгайлан бас малын хуваард дотор орж байгаа. Энэ бол одоо бордуурын хуваард дотор явж байна. Тэгэхээр энэ бордуурын талын юмуд бас нэг хэсэг нь болоо тийм баримжаар бичсэн юм бас байна. Тэгэхээр хөдөөний энэ шуунууд бас арим гадар уусан юм шүү.
1: Аа.
0: Пакистан дээр давс. Эдгэрийг бол бас арим жарж хүм бай. Тэгэхээр хөдөөний шуу яадлах юм Пакистан давс яадлах. Тэр бол одоо энэ нэг яа боловсруул хийсэн. Өндөрөд лаач юм уу? Эсвэл одоо болох юм яа аваад болохгүй юм яа хасаад ингэж нарийн үйлдэл орсон. Шууд байгаалгаас аваа ирээд шууд тавьчих юм чи. Тэмдэг бол энийг бол өнөө анхаарахгүй болов. Хэмжээг нь бол сайн анхаарна. Хэмжээтэй тахгүй болов. Миний сайн хэлсэн шиг сард нэг 7-аас 10 өдөр тав болооч. Чи хэмжээгээс нь гэтрэх юм бол мал юм бид бачаад нажгай үйлдэл гаргах. Тэр одоо хөл тогтхон байх юм уу? Нэг бол одоо синкэлт нь муудах юм
1: уу?
0: Таргаахгүй юм уу? Гэдэгээр одоо байдал уу? Ганда.
1: За. Тэгвэл яг одоо малчтууд энэ одоо жилийн дөрөн улиралд малдаан одоо ямар зүйлийн ямар зүйлийн юмүүдийг ингээд улиралд агаад ингээд өгвөл хамгийн чухал хэвээр байна.
0: Одоо энэ дөрөн улиралд өгнө гэдэг бол одоо маас хавраас ингээ ярьчих. Хавар цаг бол одоо нэгтэй төл тусаад барсан. Төл тусаад барсан бол одоо маас энэ хаврын бас нэг орхой туу цаг байна. Орхой туугаад халуунаан туугаа. Эргээд бол одоо маас жилийн энэ тарилгаан бас тавьж байна. Энэ үеэр одоо бас дөнгөө төлжөө барсан. Хурганы орхой тууж болоо. Хурганад тарилга явасан хэлэж чухал шээ. Энэ талаар бол анхаарна. Тэгээд одоо энэ хэдэн талын хоёр талын их талын юм хийснэ дараа бол манаас араас нь бас жоохон хэмжээ нэг одоо энэ шимтэж байна хөч бол одоо энэ айлгуур таа авч эхлэх

0: болов. Маасын өвсөлч чар одоо тачаардсан байдал байна. Борон хур дутмаг газар байна. Тэнд болооч энэ хамгийн буурай төлжөөд барсны дараа одоо хамгийн буурай байх үесээр эдгээрийн нөхснээ дараа одоо бас адилгүй л гарна. Чи одоо бачаа хэрэгэ дараа жил тулд тосох юм уу? Тарах хүч хорхон юм уу? Бүр сайн юм л дээ. Дахвал энэ хургийн баян өсөлт юм уу? Энэ талаар бол одоо бүр сайн юм л дээ. Тэгээд одоо зарим хүмүүс одоо энэ бас чүгээр ойлгохгүй намаас малчдууд бол зарим хүмүүс одоо маас энэ ярахад бол энэ хүн одоо баг таваараа болгох яах ингэж бодсон байдал бас байна. Гэхдээ энэ юм юм маас бас ингэ удаанаар хийгээд миний нэг хийснээр авч нэг айлын хөлөөд энэ айл энэ жамаар нэг л удаа явчих юм уу тэр сантай гэсний болон бодчих. Ягаад гэвэл их байгалаас авч хэлээд чинь нээлж жилийн юм чинь одоо бүрэн дутмаг байна. Давхул одоо өөртөө барагдаа өвөл хашаалаад чи өвөл одоо маас одоо умраа дурам чинь хөдөө бэлчээр гэсэн бас өчрөгөө тийм сантай газар байхгүй. Яа дутмаг шүү дээ. Тэгэхээр болоо чи юм юм бүр хавар чигдэн ингээд сайн өхөд өхөд маас ирэх чилий. А одоо тул тасах юм уу ялж юм яарлаг юм байна талаар уу бас адилхан болох шин. Тэгээд жундаан бол одоо маргадан голон нэг л жилийн юм их сайн анхааруулч нэг одоо хорхойдож юм уу учиргүй устай гэж болоо хорхой байна уу энэ. Элэгнээ хорхой нэ талаар одоо сайн анхаар. Дээрээс нь одоо маа сайн жун чаг бол одоо нэг орчмын төлөвд бас нэг нүдэн цайд нүдэн өмдөх. Энэ энэ бол бас нэг 3 жилийн юм талын учиртай байдаг. Нэг нь бол юм халуун. Аа. Халууны талын учрыг одоо сайн анхаарна. 20 дугаар нь хачил юм нэг жилийн багчаар. Нэг л өхөр нь одоо нүдэн часны дараа бол энэ одоо чиний хурдан салгаа тусдан часуул дээр. Чи нэг дор байсаар чи одоо 50 өхөр байсан болоо нэг нь ихэлсэн болоо энэ чи залгуулаад бүгдөөрөө бүр ихэр. Энэ нь бол шууд ялаагаар дамжаад ингээд багчаарын бүгдийн тараагаад өгч. Тэнд бол бас нэг болох чанар бол одоо нүдний ахрахгүй. Ингээд ч одоо өгдөг. Тэнд бол жундаан одоо нэг нь халуун, нэг нь хорхой. Энэ хоёр талын бас сайтар анхаарах. Халуун нь бол нэг энэнээс хорхой нь авсан болов. Мэн чухал шин. Тэнд бол одоо болч чадаг бол одоо энэ халууны тухайтай ажиллаг уусан хийнэ. Намар чиг бол одоо маасаа ээлжилийн одоо хөлтүүл ихийхээс өмнө ээлжилийн махсан тарилгаан болов бүгдийн тарина.
1: Аа тийм.
0: За чи хөлтөө байхад тарилга тарсаа
1: бас одоо хугаан дээр
0: төл малдан болов юм уу? За одоо энийг саад ор өсөлт юм уу юм уу? Эсвэл одоо хөл ахгүй юм уу? Хөл хайх юм уу? Гарсан тугал хург ишг нь болов одоо дорой уурай юм гарах юм. Ачаар доглон гарах юм. Тэгэхээр ийм байдал бас гарна. Тэнд бол одоо эн тарилгаан бол сайн тарина. Тарилгаан тарцгаад одоо энэ нэгэнтэй хөл агуулхад бол одоо энэ үрийн мал тэгвэл одоо хөл түлэх
1: мал их мал.
0: Их мал. Энэ талаар бол одоо бас захан шимтэж ялын юм нөхөж өгдөг. Нөхөж өгж болно. Хөл түлэх норм нь одоо өндөр болгох шээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээд заримдаа бол одоо чи энэ витамин A, B, C дахвал витамин эдгий эдгээр юм дутснаа дараагаас болоод хөлдөхгүй ороо орохгүй юм байдал бас арим байна шүү дээ. Эдгээр нь бол одоо нөхөж өсөж бас нэлээд сайн байна. Өвөл чаг болсоор одоо маас гол нь одоо бас юу гэж шүү дээ. Байдал авч чигээд хорхойноо талаар байдал байна уугүй юу? Дээрээс одоо өвөл чаг бол одоо гол нь маас төл төсхий ажиллагаа. Сайн дур хангараад дулаалгын ажил тэгвэл одоо төл тосхын тухайтай жардаг одоо ээлжилийн урвсал дарах юм тань тухайтай сайтар бэлтгэх юм уу ойлгох юм уу тань ажиллах гол юм шүү дээ. Нийтэн дан гаргадаг юм уу биш гэх.
1: Тийм. Тэгвэл энэ сэргийлгийн талын ажлыг бас нэг одоо заримдаа нэгтдэг. Одоо нөгөө айлын хэм мал нь одоо баг нэг иймэрхүү жижиг өвчин ч юм уу тийм ашлахын өвчин нэрмдээд байна. Яг манайх нь багы нэг багы тархи барыг болох байхаа конгрэд явчих байхаа гэсэн бодолтой айлууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ талын сэргийлгийн ажлыг чухам одоо яаж шуухан хийвэл зохистой байдаг бол
0: сэргийлгийн ажлыг бол одоо миний нэг бодлоор ихэл бол одоо маас энэ малын эмчийн юунаас байдлаа ойлгох

0: сурсан байтна. Одоо маасын сурсан дээрээс энэ үйлдэлд ийм удаан хэмжээд хийснэ. Дурсалгаа нь хаалц гэдэг. Дөнгөд одоо нэг үжигдэл гараад одоо чимээ сонтон штэ. Тэнүүгээр нэг ийм нэг
1: өвчин
0: өвчин явж байна. Сонсготой зэрэг болов хамгийн сайн тарилгаан тарина. Яагаад энэ бол энэ тарилга тардаг энэ өвчнүүд чинь бүр халдварын чанартай. Тэр болов хамаг холдон баг 100 кал 50 кал гэж холуудаа шууд агаараар дамжаа. Эсвэл одоо энэ жүүртэй амтна хоншоор юм уу жүүртэй амтна энэ нисгэр бол шууд дамжаа. Тэндээ болов намаа баг өршөөч нь манай манд баг
1: баггүй
0: гэж лав бодож болохгүй. Хэрвээ ороход тулуулаа. Одоо энэ орсон хайлын сэтэл бол арим болох шээ. Тэр нэг хоёр маа орохгүй юм чинь. Нэг орвол даргадаа мөр бүх сүргээр. Дээрээс нь одоо нэн ялангуяа манус энэ хавар чиг өвөл чиг. Ялах тул байгаа чагд болов нэн сайтар анхаарна. Ялах тул болов орсны дараа болов баргадаа мөр хот хоолсор байдал бас гана. Нэг я тулд осод ирэхгүй юм байна. Ягаад гэвэл болов чин халдварын өвчин орсны дараа болов их мал их мал нь болов бас энэ өвчнөдөө сүргүүж их чадал болов тойны өндөр байна. Энэ бас нэг их сөх чаар болоод ингээ өөрийн бая сайн болгох юм эргэх юм бас байдал бас гардаг. Гэе чи нялх төл байсаар бол багдаа 180 ширхэг ингээ зөв сэтэл гардаг. Тэмдэг болов энэ одоо чи би манай энэ мал дураагаа орохгүй гэж бодож болохгүй. Дахиад нэг нь одоо тарилгын талаар анхаарах ус хэрэгжүүл бай. Зам тарилга нь болоо чи хөлдөөжгөөд амьд багчаар. Хөлдөөхгүй болохгүй. Би энийг тарьяга аваа яваа шууд гадна тавиад өнөөхөн чагийн өнгөрүүлж болохгүй. Чи хадгалах аргаар нь хадгалахгүй болохгүй. Дахиад нэг нь чи тарих дээр ус нөлөөдийн асуудал бай. Зарим тарилга болоо чи
1: харамханд.
0: Арсан дотор нь. Хармахан дотор нь тахвал одоо энэ арсны доор бүр ялгаад тэмдэг бол заавал баримжаагаар тарих хэрэгцээд одоо би нэг бас нэг хоёр мөнгөө хариулаад
1: өөрөө тарьчих.
0: Одоо өөртөө тарьчих юм уу бас ингэж бодож болохгүй. Дахиад энийг бас суралцж байна. Жи өөртөө тарьж байгаа шүү дээ. Одоо тусгай юм мөрөгдлийн хүмүүс юм уу маас одоо тусгай 38 жоохон бага усан юм аа юм уу бүр очиж ингэж
1: сурч байна.
0: Эсвэл одоо намайг шууд ирээд ингээд даа сурья битнийг нуугаад хаагаад байхчлаа. Тэгэхээр одоо энэ баргадаа бол ийм 3 жилийн талаар одоо сай төр анхаарч болчихно.
1: Тэгвэл одоо жарамдаа нэлхэт төл бас иймэрхүү байдал оршоод байдаг. Жунгаг нь гарахгүй юм уу? Эсвэл одоо нэлхэт төл нэг жуны төлүүд бол ишиг хургуул одоо нэг голдуу ишигэн дээр жачагалдан. Тэгээд жачагалдаад байдаг ямар ч учир шалтгаанаас болсон юм. Тэгвэл нэг за энэ одоо жачагалдаад болохгүй юм байна. Эмийн дэлгүүрд очиод нэг юм аваад идүүлчин. Тэр талын асуудал чиглүүлээд бас ямар арга хэмжээ болж өгөх ёстой байдаг вэ? Голдуу нэлх төр жуны төлөвд яхаад ямар шалтгаанаас болж чичгээ алддаг вэ?
0: Тэгвэл одоо маас энэ хавар өнгөрөөд баран хэмж төлөвж илээ шүү дээ жуны төлөв. Тэдгээр одоо энэ баас алдах болоо одоо баргадаа болоо авах хэдэн жилийн байдал байдаа. Нэг нэгдүгээр бол одоо гол нь хашил байна. Сүүн дэх. Гэтэртэл идэх.
1: Тийм тийм.
0: Нэг халаад нэг хөрөх юм байдал бол ариун орсон. Өдрөр бол төлийн халуун байж, шөн нь бол төлийн хөйтэн байхад баргадаа энэ хөйтрэхэд бол одоо уурган цангарах юм уу гэж. Энэ бол энэ орчмын жилийн одоо нийгмийн байдаг учраа. Бараг бол төл тоссан айлууд бол энэ хургуунууд юм байна. Толгой дараад ингээд бүр юм байдал гарна. Тэнд бол энэ малын ууган цангарах хулуу хашил их идэхтэй хамаагүй дахвал их малынхан сүүн усан штэ. Уургийн хэмжээ нь одоо гэд өндөр байх юм байлаас болно. Тэгвэл одоо эдгээр байдлаар одоо маас авах арга нь арга хэмжээ нь бол одоо энэ дулаан хөтнө өндөр доор нь болоо тэмчүүлнэ. Энэ ч нэг чухал учраа. Тэгвэл одоо дээрээс одоо маас энэ тань чарах дээр бол хамаагүй. Чи маас алдах чонгоон гарахгүй. Өрөвслийн юм учрахгүй зараад байж болохгүй. Энэ өрөвслтэй хамаагүй юм чинь. Чи өрөвслийн юм ариун жараад болоо гүжээнийхэн тодоодныхэн махчарын бол одоо дараад. Эргээд маас

0: алдах дээр бааз гарахгүй дээр зэрэг замигдаан бол ууны бааз алдах болоо бааз гарахгүй хоёулаа болоо сүлжилэн чиг гарна.
1: Аа.
0: Тийм гарах байдал бас гарна. Чи өрөвсний юм ихээр жараад шууд баасын жогсоолгоод идэж ухаан байгаа цайсан болохон байгаа сүйддэг юм бас учир гарна. Тэмдэг бол одоо маас энэ байдал нь тохируулж байдлыг ойлгох болоод байл юм жохлаа. Чиний одоо баас алдлаа гэвэл шууд баасын жогсоод тэр дотор нь автэнийг явдал явдал байхдаа тэр бааз багаад энэ баасын юмуд болохгүй болсон юмуд бүгдийг гаргана гаргаад заавал өнгөрөлт байна.
1: Одоо
0: маасын арми малчад бол одоо шууд нэг өргөөс авсан шиг юм гэж
1: болов.
0: Гэт хурдан гэж өмнөх бол тийм нэг бодлого хүмүүд бол тойлын арми байна. Ямар явдал учир гэсэн айдлах. Тэр заавал нэг өнгөрөлт байна. Чи өнөөдөр ингээд асуул маргааш удахан боллоо гэдэг ч гэдэг юм учир байхгүй. Тийм дээ болов. Энэ хоёр талаар бас зэтэр анхаарна. Дээрээс одоо бас маус энэ их малын тижээгэр.
1: Аа.
0: Учиргүй гэтэрдэл тижээг уурган уурганэ.
1: Тийм тийм.
0: Хамжийн бол тойлон өндөр бол. Энийг бол бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгтээ болов одоо тижээгүү болов
1: суун
0: мод чинь тулаан чадахгүй. Тижээ чуулг гэт тижээг бол одоо бас уурган цагаар. Тэмдэг бол одоо энэ хэмжээг баримжаалах туу тойлын чухал. Энэ бол яг тогтсон нэг хэмжээтэй тийж хэрэгжээд. Энээс хастаа бол одоо бас өлжилийн өрөвсөл байна одоо баасалдах. Энэ өрөвслийн жил одоо тойлын 10 дараа 200 гаруй жилийн өрөвсөл байна.
1: Аа.
0: Энийг одоо баян хамгийн гол нэг хамгийн амархан байж байгаа нь бол хашиг баас одоо баасалдсны дараа шингэлтийн учир гарсны дараа болов мас бэйн дулааны нь болж байна.
1: Бэйн дулаа. Аа,
0: тийм. Бараг хүмүүд бол энэ бэйн дулаа гэсэн юм анхаарахгүй.
1: Яг тийм.
0: Мас дөн энэ талаар би одоо ариун хүн гэж ярьж өгсөн. Яриад бас одоо нэлээд бас үйлдэл гарч байна. Бараг хүмүүд нь бас энийг ойлгож. Чидэг хөвийн бэйн дулаанаас бэйн дулаа нь өндөр болоод энэ лав бах царин жаргалтай гоч. Тэнд бол одоо энэ бэйн дулааны хэмжих хүмүүдээс хэмжиж байна. Гэхдээ олонх юм арга одоо бас зөвхөн 60-70 гэж хэлж байна. Ийм малчдууд бас энэ талын өчрийг бол өмдөгэлж байна. Сайн ойлгохгүй. Тийм дэмл маас одоо энэ баас алдах юм уу, идэж ухаан байх юм уу? Яа бийн дулааны бас очих нэг байж байгаа. Байж байгаа маас хамаг наажих тань чинь өрөвсөн мөн үү, шингээлтийн өчр мөн үү? Энэ хоёрыг бол ялгаад дийлээ шүү дээ. Тэгтээ бол энийг харах юм бол амна. Тэгвэл одоо энэ өрөвсний 200 гаруй жилийн энэ шалтгааныг бол одоо нарийн ярихгүй л дээрээс одоо маас одоо бас дөнгөө одоо энэ тижээр идэх. Одоо тижээр идэхэд одоо чи ийдснээ дараа бас багсаа бас алдах байдал гарна. Тэнд эдгээр байдал нь одоо бас хөвөн ёсно. Чи идэж уухан сайн байхад бол нэг өдөр дотор юм уу? Нэг хагас өдөр дотор болооч. Зүгээр тавьчих бол. Анхаарч үзчих бол. Чи одоо тэгээ өөртөө жогсож чулуу маас энэ тань жарахгүй
1: яах вэ?
0: Дээрээс одоо бас чон болчих юм чинь нарсах юм уу? Нарсаад бас ингээ баас алдах юм.
1: Тий.
0: Дээрээс одоо чи их мал нь хорхой нээх юм уу? Дахвал бэлчээр даруун явдаг юм уу? Эртээс овоо эртээс ингээ хорхойдох тэгсээр бас баас алдах. Тэгээр маргадан одоо тэгээр бас мас нэг хэсэг жийл байна. Ярих юм бол одоо бас чон арим байна.
1: Тэгвэл тэр олон жилийн өрөвсөл байна гэж хэлсэн шүү дээ. 200 гаруй жилийн өрөвсөл. Энэ өрөвсөлд чиглүүлээд тусгайлан одоо энэ өрөвслийг сэргийлэх одоо тарилга гэх юм уу, эм тан гэх юм уу, иймэрхүү юм байдаг.
0: Өрөвслийг сэргийлэн гэсээр одоо урчлан өгдөг эм тан болов байна. Одоо маусын шим тэжээлийн талаар, амьд багчааны талаар ийм 2 жилийн эм байна. Харин чи шууд тардаг юм багсан гэсэн юм жилийн юм болов байхаж байна. Байгаад байна. Маасын шулуун гэдэстэй амт. Одоо нэг гахаан дээр юм уу? Тэгвэл одоо инкрэ амтэн дээр юм уу? Жараад бол сайн байна. Гэе хөвлөгтэй амтэнд бол жараад одоо үйлдэл бас тийм онцгой сайн мэдэгдсэн. Миний талаар авч хэлвэл одоо өөр юм би жарсан үйлдэлгээр явж байна. Дахин одоо шууд энэ өрөвсөл дарахыны урчлан өгдөг хүмүүд бас байна.
1: Аа.
0: Энэ бас болхонч болно. Гэе тавууд нь болоо жаавал шингээлт нь часна. Амин бах царин нөхнө. Чи үгүй л энэ өрөвсөл дардаг юм бол бүр Европ юм шүү дээ.
1: Аа тийм.
0: Тэр Европ юм уу чинь шууд очсоор одоо шууд болов

0: гүжээн амьд багцаар тэгэл энэ шингээлтийн тустай энэ амьд багцаар чинь бол шууд
1: нөлөөлч
0: энэ өрөвсдий чинь нэг дарахад бол альва багцаар чинь бүр нэгээр дарчих юм чинь тэгвэл одоо идэж үхгүй
1: шингээлтийн бас нөлөө
0: энэ өөхгийн дагууд нь бол амьд багцаар нэгээр үхгүй шингээлтийн застаг ами нэгээр ингэж өгч болоо дан чулга ингэж өгч болохгүй
1: тэгвэл энэ одоо үржлийн мал одоо төлөх мал шүү дээ их мал яг нэг хилтүүлэхээс хэдий хугацааны өмнө одоо ямарваа тарилга гэх юм уу сэргийлгийн нэмгэх гэх юм уу эдгээс юм хамгийн чухалтай байдаг
0: энэ нь бол багадаа 2 гаригийн өмнө тарив болчихно одоо энэс нэг өмнө тарив үнээс шүү дээ цаг нь хэдий урт
1: үлдээсэн урт үлдээсэн
0: а хамаг ороод юм бол 2 гаригийн ингээд тарьсан дээр
1: тэгвэл энэ сэргийлгийн нэм юм уу одоо эсвэл одоо зүгээр өвчтөнд тааруулсан тиймэрхүү юмуд нь төлөх малын одоо төлөлт юм уу эсвэл одоо сүүнийхэн гарчиг бол шууд нөлөөлждөг шилтгэн бас байдаг
0: байна. Сүүнээ гаралтын талаар бол одоо тийм их нөлөөгүй. Гол нь хасэл одоо энэ хөвлөндөн байгаа төлийн бойжлт эмнээ тухайтай
1: нөлөөлч
0: нөлөөлнө. Тоосоо чи гарч ирсэн дараа ясна талаар юм уу тахвал одоо энэ мэдрэлийн талаар өөрийнхөө тархнаа талаар ийм юм асуудал гарна. Чи одоо энэ нэгэнтэй хөлтцэн хугацаанд одоо чи шууд тархлагын тарах юм болов гараа ирсэр одоо тань юм уу гэсэн.
1: Тархинаа асуудалтай болчих.
0: Алхаг гисг нь одоо
1: тэнчүүргүй.
0: Тэгвэл одоо энэ хөл гар нь моройсон. Дээрээс одоо энэ одоо идэж уухаа мэдхгүй. Одоо ингэ манг гисг
1: тэгэхгүй мэдэхгүй малууд бас гараад ирдэг.
0: Тийм шиг байдаг. Аа.
1: Яг зүгээр нэхэд төлөд одоо гараад ирэнгүүтэй ямар юм өгүүлж өгөхөстэй. Одоо бас нэг шингэлтийн юм юм уу, гүцний юм уу, тэмэрхүү майтай юмүүдийг бас өгд юм байна лээ. Яг одоо эмчилгээний талаас аваад ирвэл ямар юм өгүүлж өгөхөстэй.
0: Яг эмчилгээний талаас аваа хэлвэл нэг гаргийн дотор бол одоо шингэлтийн тухайтай юм бол өгж болно. Амьд багцаар нөхдөг юм бол өгж болно. Дээрээс нь бол тамир жастдаг. Одоо чус нөх юм уу, альжиний шимтжэл нөх юм уу, витамин нөх юм уу, эрүүдэрс бодс нөх юм уу гэдгээр юмуудыг бол бүр зааж болно. Харин чи одоо эргүүлээд энэ өрөвсөл дарах юм тухайтай юм уу, альжиний махсан тарилэг гэдгээрийг бол одоо гаригийн дараа гөр юм уу, 10 өдрийн дараа хийсэн гэсэн. Маргадаа бол нэг гаргаас ихтгтээ 10 өдрийн дотор бол өх малынхаа уурган дотор бол эдгээр бэйн хамгаалах хэлжүүлийн юм нь бол бүр байна. Тиймд бол нэг гаргийн дотор одоо зэний учиргүй даар жигнүүлэхгүй юм уу? Эсвэл өөр жилийн халдварын цартаа өвчин өрөвслийн таг учир одоо тийм сүрхийггүй бол нэг гаргийн дотор бол багадаан дүний өвчинд нөрөгдөх учир байхгүй. Тэр ихэнх нь нэг жилийн хамгаалах жилийн юм байна. Тэгэж одоо юудаг бай. Тиймд бол одоо мөн гол нь энэ 3 жилийн төлөө юм юм. Өөрөөр хэлбэл засаа одоо тэгвэл одоо энэ шимтгэж байгаа юм талаар эсвэл одоо багсаа өрөвсөн нэг юм болов
1: уу гэж бодлоо талаар. Шимтгэж байгаа талаар гэдэрх юм бол одоо яг юг илүү нөхөрлөд ийлнэ шимтгэж байгаа эмийг өгчүү нэтх талд.
0: Шимтгэж байгаа эмийг нөхвөл ялх төл одоо гол нь одоо энэ ясна бойжлт. Чи нэг туглаар авч хэлэх гэж баян ясан их бол дийхгүй л хчнээ их тарга аваад ядар тарга тийм их байдлгүй. Тэмдэг бол бага байхад нь бол ясын нь бол сайн өсгөнө. Өсгөх юм талын юм бол өгч байна. Энийг бол одоо чи эльжилийн одоо хууль бусны юмар өсгөх биш үү? Одоо витамин гол нь витамин ADE гэсэн юм байна. ADE гэсэн хоёр жил бол одоо нэлээд энэ ясан цай. Гэвэн дотор нь бол бас нэг жилийн онцгой анхаарах нэг жил. Наас одоо энийг нэг л удаа нөхөөд босгочихдаг юм биш. Одоо чи хүнээр авч хэлэхэд чи нэг жилийн витамин идэхэд багада хамаг наачихдаа нэг сараар. Хоёр сараар ингэж малын бэ дээр айдлах. Чи нэг л дээр нэг л өгөөд нэг л удаа өгөөд болдог юм биш. Чи залгуулаад өдрийн удаанда удаанаар ингэж өгвөл нэлээд цаг байна. Уггүй л үйлдэл гарахгүй. Манусын одоо шимтжэрэг гэхэлэхэд энэ орчмын жилүүд бас хүмүүд бас нэлээд ойлгож байгаа. Нэлээд сайн

0: дээр харж байна. Уулданд бол маш шимтэж ялгаа хэлэхэд одоо ариун малцад байна. Би өөрөө бидэн уулдчихгүй. Чи хоорон шиг мал дөгөн гэдэг чинь ямар үг юм. Одоо бас ямаа ямаандаа бас жоохон ойлгож байгаа юм тухайтай. Чи өнөөхөө авч хэлэх юм бол чи өвөл хавар бүр өвс бордоо дан чулгаа тижээж их юм өмнө төр гэдэг жил юм.
1: Өвс
0: шүү дээ. За одоо жун болоо намар болоход бол одоо бас нэлээд одоо бэлчээтэй болох юм бол бас хэл жилийн хүмүүс ариун байна. Гэе бэлчээр чинь бас жилээ жил одоо тачаардаг юм. Аусын багхын дөрвөлсийн бэлчээтэй харч болох юм болов ариун жилийн өвс бол үжигдэх юм байна. Тэр одоо бүр одоо тасарж. Дээрээс одоо чи маусын төрвэсийн тэр багхын дөрвөлсийн бэлчээр гараа үжих юм болов одоо фарч чиг одоо энэ чин жимс бүр энэ өвснүү чин бүр жимс гарч шүү. Тэгээд үр жимс гараад ингээд мал идэв. Баргадаа хэлж үний тийм өвчин тахалгасан тойлын чөв. Одоо нэг бэлчээр гэж барга үр жимс гэсэн юм гарахаас өмнө гараа бүр тийм мал нь бол идэв. Барчих тийм боломж бас байна. Тэгэхээр бол чи энэ цаг цагаар нь байдгүй цахилдаг нугаар юм байдгүй тийм юм байна шээ. Тэгэхээр бол одоо жиний цагийн байдлыг бас нэг анж харахгүй болохгүй. Энд нь бас тааруулахгүй. Тиймдээ бол энэнд одоо заавал жар гэсэн юм биш. Маас одоо энэ юм жарж үжиж болно. Нэгэс хугацаа удаан дамга энэ жарах тэр арга нь мөн тийм юм шээ. Жийн аргаас нь дэрсэлэх юм бол жийн нэг хоёр удаа зарчгаад талгаар. Зарим хүн жий би энэ нэг удаа таваад. Энд та хэдийн мал унаадаг гэсэн. Аа би жуугаад байх. Тэгвэл та амж хэрэггүй лөө. Би бол шууд шууд юм хэлдэг. Тэр юу хэлдэг тэр мөнгөө зүгээр таваар намаа зүгээр хайцсантай айдлаа. Чи энэ хэмжээг нь хүрэхгүй л энэ чинь ямар үйлдэл яг. Чи та бас эргээд намаа хэлнэ. Аа тэрнээ тэр болохгүй.
1: Аа.
0: Тэг юм хэлэх гэж байгаа. Тийм дээ бол энэ талын учраа бол сайн дараа анхаарна. Маас нэг хэсэг жарах хугацаа бол байна. Баруудаа бараг жилийн энэ гол нь болоо ийм 3 жилийн талаар нөхнө. Витамин дотор ариун жил витамин юм
1: шээ.
0: Дээрээс одоо маас энэ калц.
1: Аа, калц
0: уурдаг. Нэг тал. Дахуул одоо маас энэ эрүүдэс бодос. Одоо чи энэ жисэн манган томор гэдэг юм уу. Энэ 3 жилээр ингээд очих.
1: Нөхөнө.
0: Одоо гол нь энэ 3 талаас. Тэгэхээр энэ 3 жилийн юм чинь бүр айдлаа. Нэг л дээр нөхөд дийлхгүй. Удаан цагаар нөх. Удаан цагаар нөх. Чи нэгэл дээр би энэ хургийг сайн болгоё гэдэг. 500 шиш. Нэгэл дээр чутгаа оруулаад өөр юм би шингэх хэмжээний мөнгөн дээр. Өдөртөө бол одоо нэг тэг чиг хэдий грам одоо тэг чиг одоо эльжүүдийн юм бүр
1: айд. Бүр өөр хүн грамтай.
0: Баргадан бүр тэг чиг хэдий нэг өдөр төйлийн нэг жижиг хэмжээгээр нөх. Чи 500 чутгаа чинь айгүй л эргээд бас эсэргүй л гарч магадгүй. Эсэргүй дээр гарахгүй байх байдал орлоо. Бүгд энэ шингээхгүй. Одоо энэ хөлөөс юм уу? Тэгвэл одоо маад шиг юм уу? Кабуж ямар
1: болоо. Гараа барч тий.
0: Тэгэхээр бол хамгийн гол зүйл нь энэ юм сайхан явагддаг учир нь бол гол нь энэ дээр юм байна. Тэгэхээр одоо маалц одоо энэ талаар энийг ойлгоод энийг эзэмшээд энэ баримжаагаар ингээ явуулах юм бол сайн одоо энэ үрдүн гаргаад ийлнэ. Хүмүүсийн өсөлт юм ойлж үзээ гаргаад ийлнэ шүү дээ.
1: Тий. Яа дахиад яг ярих юм бол одоо энэ хашаарж байгаа малуудыг бол бас нэг илүү нөхөрлөл таарах байхаа.
0: Тийм. Хашааж авах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Хашааж авах хэрэгтэй. Сайн нөхөж их юм болов ойлж үлээ. Энэ юм чинь үйлдэл одоо чиний санаанаас гадуур үйлдэл гаргана шүү. Чиний хөөлтэй малдан одоо маас энэ нөмөр бордоо байна шүү.
1: А тий.
0: Одоо ойлж үлээ кал мангаа ойлж үлээ нэмсэн нөмөр болдоо. Тэний нь сайн нөхөд өгчих юм бол гарсан төл хург ичг нь бол баасыг салдах нь бол мэдэгдэн дурхшил. Энэ яагаад дурхсаж байна? Дотороос нь хүчин юм сан. Ээлжилийн божилт юм сан. Жишээ татаа гэхэл энэ хүчээнэ божилт юм уу? Тэгвэл одоо гэдснээ божилт юм уу? Яснаа божилт юм уу? Гэл талын божилт нь өвчин сургаж чадлын бүр дэжилж. Тэгэхэд бол багсаа өвчин тахал хэрэгэд бол өөртөө
1: Тэгэхээр сүүлийн
0: сатаж шээ. Тиймд бол энэ талын үцрэг бас анхаарч үзэж байна. Зарим хүмүүс ингээд зарцхад бол нэг хоёр айлын зарцхад бол жил жил ирээд аа. Тэгээд Тэгээд аав жих учруул яа учиртай штэ.

0: Аа миний гарсан төл саадаггүй.
1: Тий.
0: Дээрээс нь өсөлтөн сайн.
1: Мм.
0: Хүнээ төл аа байталхан нэг сар гарсан, аа байталхан нэг өдөр гарсан. Миний бие өндөр. Би эрт төлөө жарцтай ийм одоо
1: байдлаас
0: байна. Талчтай.
1: За. Зэнкэд өнөөдөр одоо үшин хошууны өндөрх малын эмийн дэлгүүр ингэж энтэй ангисахан ялчаа өрнүүлээ. Хамгийн гол нь бол одоо яг малчтай жирүүлсэн зэнкэд малын эмийн талаас, сэргийлгийн талаас, зэнкүүл уртчлан сэргийлэх талаас, зэнкүүл энэ одоо эмийн тодорхойлтын бичигэсээр ус өгөх хэрэгтэй гэдэг талаар бол маш нарилаг сайхан ярьж өглөө. Чаг жаваан жачил бид нарт ийм сайхан нарийн тайлбар хийж өгсөн танд маш их баярлалаа. За.

эрх мөндө сонсогчид инкедийн чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ уушин хошуунд байгаа өнөр малын эмийн дэлгүүрийн эжнийг суулжилсан шингэлт суулжилгыг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай арааж үгийн босууд нэвтрүүлгэнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зү. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зү. Малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалтай тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Бөөжингийн цагаар 14 цаг.
1: Орд тосгийн хамжуучлуурын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй уян гүйцхийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Тэгээ самбайчхан өрх юмд сонсогчдоо Орд Усгийн хамжуужлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэргэлэн явуулж байгаа. Утгаурлагийн төв чоо нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч та бүхэнд хүрч байна би бол. Энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч найруулагч намраа байна. Чингэд энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарж яв. Ерөнхийх нэгч гэрлээ Чингэлд. Тэгвэл манай аялга тансаг айжим жугаа дугаар маань болохоор гари гүрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг үлээ тав хүн тухайн цагт хүлээн авч сонсч байгаа нь.

За ингээд энэ чихийн нэвтрүүлгээр одоо намрын уур орсонд тохиолдуулж байгаад манай нэвтрүүлгийнх нь намртай холбогдсон дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Юун төрөнд тавхандын ургаж чихийн дуулсан намр гэдэг дуугийг өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Намр.

Жэнка тав хүндэн ургаачгийн дуусан намар гэдэг дүүгийн өргөлээ. Ургаачгийн хувьд өөрөө Шилэнгол аймгийн Авг нутагтай, одоо бол Жүнжимжин хөшөөний Улаан Мөчөрт ажилтай. Жэнкад ургаачгийн хувьд тав хүн бол сайн мэдэх байх. Инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийг одоо хөргөж сонсогч олноохон ус хүрээлийн олж ирсэн. За инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийн бас олон хүн дуулах дуртай байдаг аа. Жэнкад сая тав хүндэн одоо ургаачгийн дуулсан намар гэдэг дүүгийн өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлсэн. Жэнкад энэ чигийн нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо намрын тухайтай дуунуудыг хүрэхээр болсон байлаа. Жэнкад амглан үрээр жүүдлэх, адууны чагаан салих, алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намар юм бууч. Айсын салхинд сэвэлжих агийн өнөртэй ариг, амны хөндөдө чимчгэнэх ариун идэний шим. Манх толгойн өрөгөр манан хөшгөлсөн амг, жуун жууны тулсан жогдорт тэмээдийн дамаг. Өрөөний тооногоор тооноор суунаглах аргалын жингрүүта өнөд мөнхөд хүргэлжилэх жаргалын жамын улаа. Билчээрж үгэн суврах малын чавоо нэмэр. Бидрийн жингэр нутгийн минь мянганай чанах сөрөг. Амглан гүрээр жүүдлэх адууны чагаан салих алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намар юм бууч саадж байна. Жанкад намар сайхан саадж байна гэд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавхандын намарын тухайтай дунуудыг илтгэсэн байгаа. Жанкад нутг нутгаар сайхан бороотой хуртай сайхан намар болж байна. Шалгаа тавхандын алтан бүргэдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дүүгийг хүргье.

Жэнгэд алтан бүргэдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дуугийн таван дэвэрглээ. Хамгийн түрүүн одоо хятаар дуулагдаж байсан тус дуу нь за сүүлд нь бол одоо алтан бүргэд энэн дээр бол одоо нутгийн намар гэдэг дуугийн дуулсан байгаа. Жэнгэд говийн намар гунгам мартаж ширгалдан голын хөвөнд шууд нисэн буун жиргэдэг голио чаргаж ботны дундаан чингдэгэ. Дэлгэр наадам зүүл сувтарч морид нуру амардаг тэнүүн говьд малчид хатланд гарахаар яардаг тэнгэрийн өнгө чингэрлэж номин талтай жалгалдан тэгширсэн жоотой малууд салхины яманд хэвтдэгэ. Сүргийн төрөө суварч сэрүүнгийн өндөрт жүглэдэг сүутэй чайгийн дээгүр шаргал жөөхий хөвдөг сөр дүүрэн аарул хамарт сэнгэн жүнөртөг сайхан алгар намар нутгаас нь хэлдэгэ. Жанкед миний нутгийн намар гэж ийм л сайхан намар да. Нутг нутгийн намар гэж бас өөрийн ончлогтай байдаг тийм ээ. Жишээлж хэлэх юм бол ордос нутагт одоо мод салаалж мод хатаасалж яарж байхад шилийн голд бол одоо өвс хатаж хатлан гарч яарч байдаг. Мөн ч ордос нутагт бас хатлан гардаг. Гэтэл шилийн гол ивад бол бас арай өгөр байдаг. Тэгэхээр нутаг нутгийн намрын өнгө жимж за ажил хөдөлмөр за өөр өөрийн гэсэн ончлогтой тал бол олон байдаг. Жанкед намр болохоор бороо хороос сайхан тгширдэг. За намр болохоор бас бороо хороо илвэг байдаг. Ялгаа тав хүндэн намрын бороо гэдэг дүүг өргье.

Жанк тавхантын Мэргэн Баатарын дуулсан Жанамрын бороо гэдэг нэг дуугийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг Оюун Бэлэг зохиож, Аяын Мэргэн Баатар зохиож, Мэргэн Баатар дуулсан байгаа юм аа. Жирэв сэн намрын бороо гэж хэлэхтэй зэрэг бас намр бол одоо байгаль орчин гоё болдог, өөр амьсгал сайхан болдог, бороогоор тгшэрдэг байгаа. Тэгэхээр бол одоо намар гэж үнэн сайхан удирлаа. Жанкэд ирээсэн тэнгэрийн өнгө чингэрлэн холдож, тэмээ чагаан үүлэс нүүж, дэлгэр сайхан жун аяарлаж, дэндүү яруухан намар саатнаа. Нарлаг ингэр жоо шаргалдаж, наадмын морд нуруу амарч, унаач хүүхдүүд сургуультаа мордож, уяач нэртэд хадлан дан яардаг, гүнхтэй сүү хөөсрөн бэлгэж, гүнж мал шар дусаар дүүрдэг, сүр дэлгэшин дээр шүүмэл сэврээж, сүргийн хойноос туглууд мөрдөг, тарааны төрөө бүхэлчин нахилчиж, тансаг хураалт сан дүүргэдэг, нуурын шууд дэгдээхийг нь дагуулж, нутгийн агаараар нис чөнгөрдөг, нуруугаан жин ээжимэн сарвчилж, Нолмос бүртэлчтэл харж өгсдөг. Энэ бол миний нутгийн сайхан намар байгаа юм аа. Залга тавхиндэн намрын өнгөдөх нэгэн сайхан дуугийн үргэе. За энэ дуугийн бол тавхин сайн мэднэ байх. Ганжоргийн дуулсан тавхин бас сайн дуулдаг байх уу?

Чэнхэд оо чэрнэн дүвийн өхтөө мөрдөрчин аятай дуучин ган жоргийн дуулсан намрын нүн гэдэг дуугийн тавганд өнгөргөж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Чэнхэд өнөө жил бол сайхан морин жил болж байхаа. Мөн ч одоо намар саадсан байгаа. Чэнхэд адуутай намар гэдэг сайхан дуу гэдэг. Жолгой тавханд дуучин хос хоёрын дуулсан адуутай намар гэдэг дуугийн үргэе.

Жэнг тав хөндөн хос хоёрын дуулсан адуутай номер гэдэг дүүг өргөж нэвтрүүлэх өргөлжлүүлж байна. Тус дууны үгийг Инг Баатар зохиосон. Аин Цэвэн Аравдан зохиосон байдаг. Дуучин хос хоёр дуулаж одоо сонсогч олонтой өргөсөн байдаг. Тав хөн юу андах вэ? Жэнгэд жалгаа тав хөндөн намар намарын дурсамж гэдэг нэгэн сайхан дүүг өргөе.

Жэнгэд мөнгөний үгтэй, мэрэгэн баатрийн аятай, дуучин гаа өрхнөд дуулсан, намар намарын дурсамж гэдэг дүүгээ тавхандаа өргөллөө. Хошууд сүргийн бэлчээртэй, хурдан хөлгийн алдартай, хурууд сүгийн ангиламтай, хайрт нутгаан би жургалж байна, би шүлгэлж байна, бид дуулж байна. Ажил хөдөлмөрийн ариун тусал, ажиргалын баян мишээл, алтан мөхлөгт элс манх, ариун шүтээнд их орноон бид хайрлж байна, их нутгийнхаа намраан бид магтах дуртай, тэр тусман хайрлана. Шүлс туслам сэргэлэн охидтай, шүс гоожим улаан эдэнтэй, шин бэршиг гэгэн сартай, саруун нутгийн намрыг бид уянгалж байна, дуулаж байна. Тэгэхэд сая тавханд одоо намартай болгогдсон улан сайхан дуунуудыг хүргэлээ. Жилга тавханд намрын намартаан дурсч яваа гэдэг дуугийг өргөе. За тус дуугийг одоо маши хамгийн түрүү дуулж байсан. За үүшин гүшүүнэ үүшин жуугар нутагтай маши бол тухайн үед дуулж одоо сонсогч олондоо хүргэж байсан. Я маш олон хүмүүс одоо хүрээлж байсан. Сая бас тавгэндээ Мэрэгэн Баатарын дуунуудыг олон хүрэгдсэн. За Мэрэгэн Баатар маши гэж ярих юм бол одоо бас тухайн үед маш олон кассет, маш олон сайхан дуунуудыг сонсогч олондон ард олондон хүргэж одоо явж байсан дуучид байгаа юм аа. Жалга тавхэндээ намрын намар дан дурсч яваарэ гэдэг дуугийг хүргэе. Тус дууг. Тот хэн үед маш их дуулжсэн бол

Үлийн үед одоо Монгол улсад сурлж иж байсан Хянган аймагт нутагтай Хангай ус дуулсан байдаг юм аа. Жангээд Хангайгийн дуулсан намрын намар тандруус жаваа гэдэг дүүг үргэе.

үг эвэрглээ. Тусдуунаа үгийг саргуул битсэн аяыг маши жохоолсон байгаа. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгээр тав хүндэн одоо намрын тухай дуунуудыг хүргэж байгаа болохоор энийх намрын намартан дурсч яваарэ гэдэг дүүг тав хүндэн хүргэлээ. Жалгаа тав хүндэн сүмбрийн дуусан намар гэдэг дүүгийг хүргэж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Жанкед тус дуунаа үг аяыг сүмбэр жохоолсон. Жаа мөн ч сүмбэр өөрөө дуулсан байдгаа.

Жийрх мөндөс сонсогчдоо манай нээлжийн дугуурлагийн төвч нэвтрүүлгийн аялалгад хансаг айжимж байгаа дугаар эндгэрээ өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намраа хинэгч дугаарчав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлд.

Дундтын үндэстнээ хамтын жогчийн ухамсар бол улсын нэгдлийн суурь. Үндэстнээ бүтгэмдлийн үндэс. Хамтын зоригснаа хүчин чадлын сүгснэс мөн.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээг шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5.40 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээлж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэхээр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуучлуурын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжиллөг арчлагын тухай шингээлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтнаа шинжлэг ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Юэлттэй хийсэн сурвалжлагыг сонсхой.
3: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбарж хийлгэж байгаад бол чагман хүрээд бол одоо уулгын тал тутамг бол тайлбарж хийлгэсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбарж хийлгий гэсэн байгаа.
4: За болно. Тэгвэл дараа хоёр дэх нь бол одоо юу байнгүй вэ? Нарийн нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгдөг. Нарийн нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөө мэдчих хаяг. Одоо жишээлбэл малын гүжээ үү гэж гарчихдаг. Нэг өдөр хөдний өвс сэтгэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний хийдэ. Тэгвэл эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлж байна. Хөрөлжгүй хэсгийг одоо яа гэвэл одоо нэг нарийнэг бордоогоор явж нөхөв. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй жармын бодис буюу жармын шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулагч чаран доор байгаагийн энэ нарийнэг хэсгээр нөхөв. Нарийнэг хэсгийг жолгохтаа бол одоо өвснөө дотор уулагч чаран доор доори одоо энэ дээр үлөө нөхөв үлдэж өгөр. Тэгвэл ерөнхий байдлаар хэлбэл манай

надад ачаахгүй дараа. Аа, мадийн нэ хичээл бордон дараа бол юу гэж хандсаг юм. Энэ төрлийн шин хичээлийн бодис торгон дан болоо тэнчүүртэй мөрдөө тохирсон байх. Тэгвэл тэнчүүртэйгийн юу гэж тэнчүүртэй гэж нэ энэ төрлийн бодис нь уулаг биш. Шинэ уурал энерги хас усвар эдгээр нь яна заавал мадийн тэр шаардлагатай нийцсэн энүүний үүдө тэнчсэн байх юм. Шинэ дадгийг бол шар борчаг. Шар борчаг бол уурал амжих юм дээ. Юу ч дам шар борчгаар тэгээвэл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ хчүү бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юм үүдө одоо бүр тэнчүүр тавихгүй юм. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордоон дотор голдуу юу юу байдгийг бол нэг үл одоо энерги хичээл. Тэгвэл энерги хичээл гэдэг нь голдуу үл эдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүшүү. За түүшүүгээ гартаа одоо хэвэг одоо буудаан хэвэг. Тэгвэл одоо шиш. Одоо ойлгомж нөгөө шта. За энэ хүн одоо буудаа арвэ. А энэ хүн усуу буудаа. Одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд багтана. Энэ үү энерги гэдэг. Энерги гэдэг нь манд зөвхөн энерг хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын шимтгийг хангах талдаа бүр дөрөө ийм гол үйлдэл болж тал тэр үү энерги хангаа. За энэ үү одоо нарийн нөхөр бордоноо дотор нэг бүрэлд үз. Хоёр дугаар бүрэлд нь юу юм бол уурагт тийчээ. За он энерги байгаад биш бас уурэг хангаа. Энэ үүрэг тийгэл гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүрэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шаар нэг үүрэг шаар гарч ирнэ. За энүүний өмнө яана одоо бүрчгийн шахад гэдэг зарим хүн яаж шаар гэж яаж одоо яаж яасан ч болов. Яг дараагийн хэлний үг дүүхө бүрч дүүпин ингэ яаж яста Тэр энэ туу потуугийн гэдэг одоо энэний китадаа өгөөс ойлгохч марчид ойлгохч хөөс туу потууд юу гэсэн үг вэ нөө тэр бурчхаа сайхан болгоч хоод тэр уусгаж тэр уусгаа дотор ч тусын уусгаачаар сорид энэ хэрэг одоо дотор ч тусын бүгд бий чи татж байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаарваан аваач өндөр талаан халаагаад тэр уусгаач нь бүр уурша явж. За энэ гардист нь энүүний юм бол туу потуу тэр тупин гэдэг нь юу вэ нөө одоо манай өнгөрсдөө хэрэг шийдэл одоо борчгоо хуурж болгочихоо дасгад чаад одоо ихэд дээрээс нь дарна одоо күндүү юм аа дарна дарсаар дарсаар яг боцор тусын шихад гаргачих энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруг нь бин гэж одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм бацвар тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. Тэгээ нөгөө одоо бин болоо хүнээ одоо жирээ. Түүнээ одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийжэл дотор байна. Олон ийм тосны шихатас орно. Түүнээ эдгээр тосны шихатасны дотор үүргийн үүлэг чи бүр гончгой өндөр. Бараг эрдэн бүр түүнээ 20-оос дээш байд. Шийдүүл одоо бид нар мэдж байгаа шар бүрчгийн тэр шихатас төдий байдгийг бол үүрэг бүр түүнээ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар юм шихатас байнгүй хөнгийн үрийн шихатас. Шинэ хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тос шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихатас. Я энэ үрэг нь хамгийн өндөртэй дүүрэ 46. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихатас. Я бид нар эдэдэг тэр ноо хуашин гэдэг шээ. Тэрнээ тос шихад гаргаж чад бас тэр шихатасын цар бол. Тэрүүнээс тэр үрэг нь 50 хөдөө байдаг. За энэс гадна одоо Цезар гэж одоо арабс гэж одоо яаж яна одоо Цезар одоо тэр нэг бид нар одоо зүндаа нэг явхад бүтэн талбар шарж чиг дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байж тэрүүний үүг Цезар гэж. Тэгээ тэрүүнээс та гарч ир. Тэгээ тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хооронд байдаг. Тэгээ энэнийс гадтай одоо бас маний нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үүрэг. Наран хоорын үүрийг аваач тусын шихад хаад одоо нэг юу гэсэн биш одоо яг тусгай дээр надад тус шихадаг чим нэг наран хаар тэрүүний тусын шихад хаа бас шааруу гар тэр наран хаарын үрийн нэ дотор гэтэр шааруу нөгөө одоо шааруун дотор гэтэр үүрэг нь бол адил үвэ учир нь яхаа тэр хадиттай байгаа жагмын гадар хадиттийн арилга чи 27-8 гэдэг хадиттийн арилга бол 22 орчим за энэ хүл одоо энэ

0: үүрэг тийжэл одоо голдуу ийм нэг гэдэг ургам малын осрын шахал гаргасан шааруугаар нь бүрэлдлээ гэсэн юм мэдчихвэл бол. Түүн энэ үүрэг тийжлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давас каф посвор нөхөрлөдөг. За энэс гатай бас юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэ яваа витамин гэ витамин төрөл витамин төрөл одоо байна. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэддэж байгаа энэ зарим хичээл үгүй дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ нь манай саяхан ярьсан энэ үүрэг тийм хөдөөр үүргийн уулаг үүрэг нь өндөр байв ч үүрэг ий бүрдүүлс нь энэ амины хүчил ердөө болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүн дотор нэг жилийн энэ амины хүчлэн татаг дүүл одоо өсөлт болоод ашигвэн жидэлгэр иймээс тэрүүн татаг гэдэг юм нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амины хүчлийг тэрэв. За энэний баттай бас юу байдгийг бол одоо одоохондоо шинээр одоо хөргөж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэл одоо энэ тэгэл бардагы шингээдэг эсвэл жишээлээ авчихвал хургаа ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Хургаа ишгэ дөнгөө сүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүнээс нь бордоо руу шилжих ийм атом явж тар болоо тэр биеэс нь шүүрүүлс нь эсвэл чийн үүргэш анх таа болоо яна амитра үүргий шингээж ийж сүүн дотор бол амитра үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн урчаг тайм юухд байна энэ ургам малын уурга энэ хоёрын бүтэц надад ийм учраас хургаа ишгэл бол дорын төвний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээг биенэс тэгвэл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу за бие юу гээ одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ өрөнгөчд ханагийн тийл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгүм шиг ярьчих энэ одоо та ярих юм ба ариун цайшнаа бас ариун гүйлгэх бай
1: Аа, за. Сонимэдэ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Баяртай.
2: Бэжингийн цагаар 15 цаг.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын сурталыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлүүлье.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлье.
1: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлье.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань инх болж осор эхэлж байна. Би нэлдийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно, хянагч Дугарж Ав, ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: Жан хөвөлөрхөн өндөс сонсогчдоо манай хуулийн нөөлжлэг шүүн нэвтрүүлэг бүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5 15 чагаар болоо шүүн нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр нь хамгийн сүүлийн хууль дүрэм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаараа тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрэм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хуульчаадын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн тусламж юм уу? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 083 47 14 60 88 утасаар холбогдож болно. Одоо хууль хажийн талаар ямар нэгэн бачим шаардлагатай тусламж юм уу? Асуулт авлах үчир байгаа бол тус утасаар холбогдож болно. Янгид ирхэн үндэс сонсогчдоо жалгаад бид манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын нэгэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна жин уу? Таарданы оройгийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучран жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл энэ хэлжийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол яг сайхан одоо яг сайхан хүүхдүүдийн амралтын хугацааг тааруулаа. Тэгвэл амралтын хугацаагаар бол одоо хүүхдүүд гэрдээ харьяарцсан байдаг. Тэгээ олонхий гэрийн ахмуудын бол чаг имэгтгүй одоо хүүхдээ дагуулад байж чадалгүй зарим одоо ажил энтертэй боо ажил энтертэй юм уу эсвэл одоо ажиллаа хийхээр гарахтаа хүүхдээ бол гэрдээ ганц харийн үлдээгээд хайх юм уу? Тэгвэл одоо гэрийн ойр тойронд одоо ингэж наада тоглуулад хайчдаг. Тэгээ энэ дүнд ус одоо санаанаас гадуур жарамдаа бас учир тохиолдол гардаг. Энэ байдалд одоо яаж шийдвэрлүүл илүү жих хөстэй байдгийн талаас зөвхөн хэрэгээр тайлбар хийхэр болсон байна.
1: За тэгээ. За тэгвэл ердөө бол чөлөөний хугацаа бол сор бол одоо бол гэрийн ахмад болсон бид нарын хувьд гэсэн одоо бол хүүхдийг нь чумаа би нэг хажуудаар дагуулж явах юм уу эсвэл хөдөөд явуулах юм уу иймэрхүү олон сонголттой болдог. Хэрвээ одоо ингэж одоо хотод сууранд ингэж үлдээхэд хүрвэл олонч одоо байдал гарах боломжтой байдаг. Чгүйл суугаал тоорогч гэсэн адилхан. Чгүйл наадам тоглоомын газар чгүйл уудам талбайд гэсэн адилхан олон жилийн байдал гарах боломжтой. Чгүйл ерөнхий байдалдор бол одоо би нэг хажуудаар ингэж дагуулж явдаг хүүхэд ердөө бол насанд үл хөргсөд байж байгаа. Чгүйл 8 наснаас доош юм уу эсвэл 8 наснаас дээш 17 наснаас доош иймэрхүү одоо иргэнэ ажиллагааны чадваргүй хүн юм уу эсвэл иргэнэ ажиллагааны чадварт бол хязгаартай иймэрхүү хүмүүс бол байдаг. Тэгэхэрэн бол энэ бол одоо хэрэг учир гарсаар бол одоо бас энэ асран хүмүүжүүлэх нэг гэрийн одоо аав ээжтэй бол шууд холбоотой байдаг. Тэгэхгүй бол одоо л их хэрэг энэ хэргийн жишээгээр бол ингэ тайлбарлая. Тэгвэл нэг одоо нэг бяцхан хүүхэд аа хүүхэд гэдэг жишчгий. Энэ аа хүүхэд бол ингэж одоо гэрээсэн гараад суугаал тойргийн уудам талаадаар тоглож байгаад бол бас нэг өөр нэг ээ хүүхэдтэй бол хэрүүл зарган болоод жодолцсон байдаг. Тэгвэл энэ хоёулаа бүр адилхан насны хүүхэд байдсан. Бүгд бүр 8 наснаас дээш 17 наснаас доош иймэрхүү иргэнэ ажиллагааны хязгаарт хүн байж байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо ингээд жодолдоод хоёр таларан бол одоо бас энэ жоргууд ингээд нэг нэгэн түлхэж татснаас болоод одоо адил бус хэмжээнээр бод чирхадал үүссэн юм байна. Иймэрхүү байдал зөвхөн яах шийдвэрлэх үү? Татснаас болоод ерөн байдалдор бол бас боддог. Жишээлбэл одоо иймэрхүү байдал бол гэрийн ахмад болсон хавд одоо өөрийн хүүхдийн хаан энэ харуулцлага алдсан юм уу? Энэ үйл ажиллагааг бол шүгэмжлэхээс юу нэ өмөр бол өрөөлийн хүүхэд нөгөө тал юм бол ингээд шүгэмжлэх боломжтой байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо бас нэг учир гарч байна. Жичгүүл ийм уудам талбайдаа тулж исэн энэ газар нь бол энэ суугаал тойргийн газар байж байгаа. Иймэрхүү одоо хоёр талаар нь хоёр хүүхэд ингээд жодолдоод хоёр талаар нь ингээд одоо адил бус хэмжээнэ ширхадал үүссэн байгаад хөрвөл бид нэ аталхан компанийхан бол харуулцлага өргөн үү? Эсвэл жичгүүл одоо энэ хоёр хүүхдийн гэрийн ахмад ингэж харуул чалга өргөн үү гэсэн талаар бол бас олон асуудал гардаг. Тэгвэл Ердөөн бол одоо энэ мөрхүү ширхтлийн дунд аталхан компани ахын

имэрхүү одоо хамааралтай аанагаас юм уу юм одоо ингэж жасаа сэлүүсэн аанагаас болсон имэрхүү байдалд шатал үүсэн байхад хүрвэл энэ бол атлахан хумаанайхан бол гэсэн харуулцлага үргэлдэв. Хэрвээ имэрхүү орчин торны юм нөлгөө үгүй байдалд ор ингэж хатал үүс

0: бол нөгөө талаас нь бол ингэж эмчилгээ сүтгэр энэ тэр төлөвлөөд хуйлаа нь ээддэг ерөн байдал дур ингэж шийдвэрлэдэг юм байна.
1: Тэгвэл бас зарим гэр яах муудан бол одоо та өөрийн хүүхдтэй одоо юм нөлчгэ би өөрийн хүүхдтэй би харгалж чийсэн имерхүү байдалтай бас байдаг.
0: Тийм ингэж бас ялж болдог. Гэтэлэн бол энэ талар хэлэхэд юм бол одоо ширхтлийн хэмжээ нь адилгүй болохоор бас энэ тал бас жаахан зөрчилтэй болдог. Ингэхээр нь бол өөрийн хүүхдэд ингэж эмчилгээг нь юу хчихвэл одоо ингэж явуулчихвал одоо мал амархан шиг шийдвэрлэдэг тийм.
1: Тийм. За тэгвэл сая бол одоо хаст явах уулчаас маань бол одоо ингэж хоёр хүүхдийн хооронд болсон энэ мөргөлдөөний асуудлаас болсон шаргатлын талаар ярьсан шүү дээ. Тэгвэл одоо байнга олон суугаал ардын тойргуудаар бол харагддаг одоо хүүхдийн тусгай тогломийн газруудтай болсон байсан.
0: Тийм тийм байна.
1: Ян цүрийн тогломийн газруудтай байдаг. Тэг хэрвээ одоо ямар нэгэн хүүхэд энэ тогломийн газар нь тоглжгод ямар нэгэн санаанаас гадуур шаргатал үүсгүй сте. Эний одоо атал ахын компаниас хамаарна уу эсвэл өөр гэр бүлийн одоо энэ хүүхдийг хамарж харгалж байгаа энэ хүмүүсүүд хамаарх юм болов.
0: За яаж хүлээг миний одоо жаргаад ярих нэг уулганд сууд ингэ сэтгэн тавьсан байна. Ердөө бол бид ингэж одоо суугаал тооргийн иймэрхүү нэг бас нэг хөдөлгөөнөд нэг тоорог байдаг хүрээндэн бол
1: элдв янзын тоглолт газар.
0: Тийм. Чгүүл энэ дэрэн болоо настай хүмүүс юм уу? Одоо нас нь хүрсэн иймэрхүү хүмүүсийн одоо бие боловсруулах газар байдаг. Чгүүл бас голгуушаас энэ төр байдаг.
1: Тийм.
0: Чгүүл одоо миний яг ингэж хэргийн дунда таарсан нэг жишээ бол одоо ийм нэг одоо нас нь хүрсэн бие боловсруулах газар. Ингэнтэй хөлөө ингэж голгуур жагаад биеийн хань би боловсруулах ийм газар байдаг. Тэр нь бол ингэж энэ хөл тавхтай зэрэг бүр ингэ гулгаад зогсод дийлдэггүй иймэрхүү нэг. Тэгвэл энэ нь бол гүйлтийн боловсруулалт явуул хийдэг иймэрхүүнд машин байж байгаа, тоног байж байгаа. Иймэрхүү зүйлдер бол ингэ жаахан настай хүүхэд, 5 настай хүүхэд бол энэ дэрэг гүйж байгаад гүйхтэй биш шүү дээ. Ингэ гарах ингэ зогсохтой зэрэг бол халтарж унаад энэ эрүүнээ яс болоод хамрын ясан бүр ингэ гимтээсэн юм байна. Иймэрхүү байдалд
1: побужи юм.
0: Тийм, побужи шиг ингэ одоо жин захилгаан тоног биш.
1: Аа ингээд өөрөөр ингээдэгчдэг тийм
0: ээ. Тийм юм дээр бол ингээд явж байгаад одоо ингээд мэдкүп байдалд ор ердөө бол хүүхдүүд сониуч байдаг. Энэ яа гэм болоод жогсохтой зэрэг нэг жогсод хэлсэнгүй гас болоод ингээд унаад бол энэ хамрын яс болоод эрүүнээ ясан бол ингээд гэмтээсэн юм байна. Иймэрхүү байдалд одоо бид би бодоход бол аталгын компанийн иймэрхүү машин тоногийг тавьчихад одоо л энэ хүүхдүүд үүрэн гарсан юм чинь да хүүхдийн харуулчлал байхаа гэж боддог. Гэтэл энэ бол энэ тоног нь бол одоо бие боловсруулах энэ тоорндон бол энэ бол насанд хүрэгсдийн бие боловсруулах газар байдаг. Гэтэл энэ бол аталгын компанийнхан бол энэ дээр нь бол одоо ингэж сэрэмжлүүлэх иймэрхүү
1: пайс
0: энэ бол хийгээгүй юм байна. Тийм. Ингэснээс бол одоо аталгын компанийнхан бол дүүний 50 харуулцлагыг харуулсан. Тэгвэл гэр бүлийн одоо ингэж харж асарх энэ харуулцлагыг алдсанаас болоод гэр бүлийн хүнд гэсэн энэ хүүхдийн тал гэсэн дүүний 50 харуулцлагыг үргэлжсэн. Тэгвэл тэгш харуулцлагыг үргэлээд иймэрхүү ингэж шийдвэрсэн байдаг. Ердөө бол ингэ таногд хөрөмжийн талаар одоо бас жармын бас иймэрхүү байдаг. Одоо ингэж хүүхдүүд тоглож байгаад одоо бид нэг ингэж энэ бозор усыг хураамжилдаг иймэрхүү нэг худаг байдаг тийм. Тэрнийх нь хахаас нь бол ингээ сахан ингээ хахуулжээсэнгүү байдалдор ингээд мөлчгөх шигсээс болоод энэ хүүхд бол ингээ шууд л орцсон байдаг. Иймэрхүү байдал бас гардаг. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг үрдэн шийдвэрлэхэд зүүнэжгийн харуулцлага үүрэлдэг. Энэ бол одоо бол их осол болсон. Тиймэрхүү учраас энэ бол одоо яг ингэж одоо гэмгүү байхад бол асуудалгүй гаагүй шүү дээ. Гэтлэн болоо энэ хүн хар үжиж яарсангүй иймэрхүү байдал бол ам насны эрсэл боломж бол өндөр байдаг чиг харин бол энэхэн харуулцлага бол амар өндөр. Бас нэг зүйл гэвэл одоо бас энэ захилгаан энэ төр алдах иймэрхүү байдалд эрсэл гарахад хүрвэл энэхэн харуулцлага мөн адилах нь их өндрөр үнэлдэг юм байна. Юрдан бол дүүнэ 50-аас өндөр ингэж үнэлдэг.
1: Тийм за тэгвэл одоо хастай хуульчаа сая бас ингэж хилээд авсан. Одоо яг суугаал ардын тойрог болгонд ураг байнга одоо ингэж зээлэр дүүрэн одоо харагддаг шүү дээ. Одоо тиймэргүй божир төгөл усны худаг юм уу эсвэл одоо жавхлагаан энтри гүйдлийн одоо ингэж часамддаг иймэрхүү худагуд бол энэ тэндгүй харагддаг.
0: Тэгэ
1: жарамда энэ худагийнхээ амсар нь одоо ингэж он удаанаас болоод хуучирж эвдрэх юм уу? Жарамнын бол одоо төрөндөн бол одоо энэ таглаагийн хүн хулгайлаа авчдаг байсан
0: тийм байсан
1: тийм. Эсвэл одоо яг ингэж хүчтэй бороон ороод ингээд үер устал авахар бол тэр таглааг нь ингээд
0: шилжүүлчдэг
1: юм уу эсвэл одоо мөлчлөхий болчдөг энэ байдлаар хүмүүсүүд мэдгүй одоо энэ дээгүр алхаж гарахтаа бол одоо санамсаргүйгээр хөл алдаад орчдөг юм уу? Одоо ингэж аймаа насаа

0: алдсан нуцрууд бас жүндэн байдаг.
1: Тийм, тийм байдаг.
0: Тэгээд жарамдан бол тэр дотор ороод ингээд бүр хүн нь олдхон байцдаг гэдэг нь шүү дээ. Тэр чинь одоо тэр дор божирусны юу нэ одоо хаашаа явдгийг хинч мэдгүй хоолойн тийм ба. Тийм болохоор нь ерөөсөн би бол ингээд хажуу хавийн хүүхдүүд юм уу? Хажуу хавийн найз нартан ч гэсэн хэлдэг одоо энэ ерөө нь иймэрхүү хутгийн намсрын дээгүр болохын дотор тийм алхахгүй ингээд тойроод гарахыг сануулж явдаг. Учир нь энэ бол санаанаас гадуур зүйлсүүд хинч мэдгүй хингэрэг чамтай ирэхгүй юм чинь. Тэгэхээр энгийн чагдаан ч гэсэн хүүхдүүд энэ талар бол илүү анхааруулгыг би үс сануулж байдаг юм аа. За тэгвэл сая бол хэлсэн ш та хэрвээ одоо энэ суугаал ардын тойрог нь одоо энэ наадам тоглоомын газрын одоо пайс илэрхийлэл энэ төрлийн бол сайхан бичээгүйснээс болоо хүүхдүүд энд нь одоо ингээд сонирхож гараад ямар нэгэн асуудал тулгарх төр хөрвөл бол атал ахын компаниас хамааран гисэн.
1: Тийм тийм.
0: Төвлийн нэг миний нэг үдсэн хэрэгэн жишээ бол ийм байдаг. Одоо нэг гулгуур шатууд байдаг ш та. Одоогийн хүүхдүүд маш тоглох туртай юм нэг гулгуур шат. Тэгээ гулгуур шатны дээр одоо ганцхан юм доошин гулгууртай. Үнэнтэй том хүнд авч хэлвэл тэр бол дэмий өндөр биш. Гэхдээ одоо нэг 5-6 насны хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэлээд өндөртэй ороод бараг метр 2 метрийн хэр өндөр. Тэгсэн чинь одоо энэ хүүхдүүд ганцхан гулгуур юм чин да одоо ингээд араараасан хүүхдүүд чинь одоо бүгдээрээ ингээд нэг хомролдоод тоглох туртай. Тэгээ нэгэн гараа тоглосон чинь бүгдээрээ ингээд чувралдаад ингээд тоглолцсон чинь өмнө талын нэг хүүхдэн жахан ингээд нэг айдастай одоо ингээд гулгаж буухаасан айгаад одоо татгалжаад ингээд жогсож исэн ш та. Тэгсэн чи арийн хүүхдэн шүүд ирээд ингээд хойноос нь дүлхээд бөмбөрүүлээ унгаацсан. Тэгээд толгойн өнтрөн бүр шалбарцсан. Одоо ийм байдал дор яг одоо ахуй талууд нь хоёр талын хүүхдийн гэр ахмууд бүр байгаагүй. Тэгээ ийм байдал дор яа сэдвэрлүүл илүү ашигтай байдг юм бол.
1: За чи хөлөө энийх нь хүүхдийн хооронд чи хөлөө нас бараг ойролцоо юм хүүхдийн
0: 5-6 насны хүүхдүүд
1: ойролцоо юм хүүхдийн хооронд болсоор бид нэгдүгээр чи таадлага. Чи хөлөө одоо өөр өөрийнхөө хүүхдийн анаа одоо харуулцлагын өөрөө нүргэлэх юм уу эсвэл эсрэг талын харуулцлага өөрөө нүргэлээд ингэж шийдвэрлэдэг. Юрдан бол ингэж хэрүү иймэрхүү байдалд одоо нэг талын ширх даа нэг талын ширхэдсэнгүү байдалд орбол одоо бас одоо харуулцлагын талаар бас одоо юу байна ш та зөрчилтэй болдог. Үнэндээ бол за миний хүүхэд араас нь очиход чиний хүүхэд яхад урдаар буудаггүй тийм бай. Ингэхэд бас нөгөө талын хүн харуулцлага бүр нэхэмжлэхэд нөгөө тал одоо доор байж байгаа энэ хүүхдэн бол одоо бол харуулцлагын одоо үүрэглэх дурггүй байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдал зөрчилтэй болсоор бол ердөө хоёр талаар ингээд шийдвэрлэхгүй болсоор шүүхэд лав орно. Орсон байдалд ор бол одоо ингээд ширхэтлийн хэмжээ, чүлэг харуулцлагын хэмжээ гэсэн бол ингээд даслаад одоо энэ харуулцлагын бол үргэлүүлдэг. Ердөө бол иймэрхүү хэргийг яг бодтой хэрэг дээр нь бол яг нэг эсрэг хүүхдийн харуулцлагын үүрэглэх юм бол илүүтэй байдаг. Ингээд бол их голч санагддаг. Гэрийн ахмад гэсэн хамаагүй чүгэл одоо бол хэргийн тухайн хүн чүгэл хүүхэд гэсэн хамаагүй ердөө бол заа чүгэл бидний өсвөрийн үеийс бол хамаагүй хүүхдүүд хоорондоо тоглож байгаа юм болсон юм чинь иймэрхүү бодолтой байсан гэтэл одоо бол адилгүй хүүхэд бол тэнгэр чихэрэн бол одоо бол өөрийн хүүхдийн наан ингэж ширхэтсэн энэ нь бол хожимдон бас одоо ингэж архаг сухаас нь айдаг чихэрэн бол одоо бол эмчилгээ энтрээр ороод эмнэлгийн сэтгэл юм бол ингэж даажлахад бол ердөө бол ингэж эддэг.
0: За тэгвэл сайн миний хэрэгэн чишээ бол одоо хоёр хүүхэд одоо иймэрхүү мөргөлдөөн гарсан ш та. Тэгэд одоо их нэг нь бол одоо хүн ширхтэл авсан гэд бодъё. Тэгвэл эргээд бочлуулад одоо хэрвээ энэ хоёр хүүхэд бол дэмий ширхтэл аваагүй гэсэн ч одоо энэ хоёр хүүхэд ингээд нэг нь байсан нэг нь арнаас нь түлхэж авчулаад өнө түлхэгдсэн хүүхэд нь лав уйлэн ш та.
1: Тийм тийм.
0: Уйлсан чи өнөө яг уйлдаг гэрийн одоо ахмууд нь хүүхдийн гэрийн ахмуудад одоо хажуудан байсан. Гүйжрээд одоо өөрийн хүүхдээ өмгөлөө хүнэ жоохон хүүхдийн ингээд чогцсон ш та. Алгадаж ингээд айлгаж цавуулаад. Тэгэхэд одоо сүүлийн одоо гэрийн ахмуудад ингээд чогцдог тэр хүүхдийн гэрийн ахмуудан бас ингээд сургаараа нь хурж ирээд одоо хоёр гэрийн ахмууд ингээд хэрэлцэн учраас
1: жүндэ
0: харагддаг. Тэгээ энэ байдалд ор ш та. Тэр хоёр хүүхдийн тоглоом байсан ш та. Эхлээд бол хоёр хүүхэд найшин чашаанд үлхэлдэд таталдаад ингээд тоглолжсэн наа. Нэг хүүхдөө нүйлээд тэгсэн чи одоо нөгөө нэг гэрийн хүүхэн юу ахмууд нь одоо хүлээхгүй хүний хүүхдээ очиод чогцсон.
1: Тийм.
0: Алгацсан
1: байдаг тийм.
0: За ийм байдал дор одоо ер нь таандрын хувьд үл яаж шиг энэ хэрэг шийдэх юм бол.
1: За чихэл ердөө бол бид нэг хэргийн жишээн дээр бол одоо бас ингэж энэ эргэний ажиллагаа юм бөөрн чадварт бус хүнээс ин хэргийн жишээг ярьж байсан. Чихэл энэ дээрээс нь бол ахуулаад одоо эргэний ажиллагаат хүмүүсийн одоо зөрчил болж явсан юм байна.
0: Тийм.
1: За чихэл иймэрхүү байдалд орвол жаа

0: одоо сайн бидний хэлсэн чи чөл хүүхдэд ингэж гарах хөрхөн бол яранго болохгүй. Хөдөөгөр энэ хүүхдэд үнээр буруу гаргасан байж болно. Чөл ослон хүнд байсан байж болно. Гэтлэн бол энэ бол хүүхдийн хорхонт мөргөлдөн. Иймэрхүү байдлаар энэ ахмад ингээд оролцоход хөрвөл грин ахмадын харуулцлал өндөр болоод явцдаг. Чи чөл энэ иймэрхүү байдал бол манай хуулийн бичгийн 1165 дугаар жоруустан бол ингэж тогтоосон байдаг гэж бол үйл ажиллагаа нь осол буруу тагаасан болж бусдын иргэний хэргийн өрхөө ашигт халдаж хохирол учруулсан байвал эрхэд халдсан харуулцлага үүрэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Энэ нь бол одоо ярангу одоо энэ хохирол учруулсан гэх хэлэх харин бол одоо хүнээ биеийн шархатал эрсдлийг багтахаар баггүй сэтгэжийн талаарх одоо иймэрхүү шархатлыг бас багтаадаг. Чүүл одоо нэг грин ахмад хүүхдүүд иймэрхүү одоо жодож ингэж шүгэмжилсэн иймэрхүү байдал дуур би энэ бол хамаагүй байж магад гэтлэн бодож энэ айж зочж эмээснээс болоод сэтгэцийн явдал тав болох юм уу эсвэл одоо бол ингэж айдаг болчдөг юм уу иймэрхүү байдал бол өжиндэн гардаг. Чихэрэн бол эдгэрийн бүгдийг хамарж байна. За чүүл ингэж хохирулсан хохирол учруулсан байдал дуур эрэхэд халдсан харуулцлага үүрэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: Тийм одоо хүнээ гэрийн ахмуудад чохогдсон хүүхдийн хувьд авч хэлвэл үндэн тэр ч гэсэн одоо гэрийн хаан одоо инкрив хүүхдүүд юм байх тийм ба. Ерөөсөн ээж аав нь өөрийн төрсэн ээж аав нь ч гэсэн ерөөсөн тэрний ингэж өндөр дунаар халддаггүй ашигтдаггүй ерөөсөн чохохгүй одоо бүхэл одоо чохтдаггүй байсан бол нэг танихгүй хүн ингээд хоёр хүүхдийн тоглоом хийдсэн хоорондоос ирээд ингээд чохохоор сүүлээр нь одоо ингээд ангийн хүүхдүүтэйгээ сэтгэлээ нээж тоглож наадаж одоо найжилч чадгүй уулчих ч юм уу.
0: Тийм
1: олон хүний дунд одоо ингэж тоглож чадхгүй айдаг болох уу? Иймэрхүү айдастай болчих ч магадгүй. Энэ талаар уус нэрэстэй мэдэх чухалтай юм байна, тийм ба?
0: Тийм, тийм. Юрдэн бол хүүхдийн хоргонд юм өржөвчл мөргөлдөн бол хүүхдийн сэтгэгчдэр бол асуудал хамаагүй. Иймэр чайлган иймэрхүү байдалд жабахсаж өрчл гарахаар нь дотроо бол зөвхөн заахан гомдоод өнгөрчдөг. Энэ хүүхэд бол намайг ингэчлээ, чигдлээ гэд хожим бол мартаад өнгөрчдөг. Гэтлээ их хүнөөс болоод хүүхдийн хоргонд иймэрхүү одоо хохирол учруулсан иймэрхүү байдалд бол тэрнээс сэтгэгчд бол их хэмжээнэ бол одоо юу болตก шахатал болตก одоо хүнээ аав ээж гэхээр баггүй өөрийн аав ээж юм гэсэн өндөр дугаанхыг хашгирч хад бол өөрийн хүүхдэн бас ингэж сэтгэлээр ундаг байхад одоо бидний сайхан хэлсэн иймэрхүү хэргийн жишээ байхад хөрвөл эн чинь бас хүүхдийн энэ сэтгэгчч үед чигэл анчхон сэтгэцийн талд бол их шахатал болตก юм.
1: За ингэж сэтгэцгээд ярахаар бол одоо манай Yuren tom khun chigsen hamaagu khuukhud chigsen hamaagu sitgchiin talaar bol mash anhaardag bolo ekhiltsen shilmaiz nadan bol yuren bol odo neg sanaan dorsnoriin teemdeg baidag odoogiin tom khumusud bol inge jaakhon khuukhtiin dergeder inge zarim inge aman tavgu yardag khumusud baidag yuu bol yuu yardag tge ter jaakhon yuu medgiin inge gikhtem bol odoogiin nadad inge ögsen oilgoltor bol jaakhon khuukhud chigsen jaakhon khuukhtiin khan teem oilgolt chini botsnos hol одоо олон сайхан юм ийц мэдсэн одоо хэрэгтэй эргүү юм бүхний ойлгоцсон байх тийм нэг
0: тийм
1: ойлгомж нэмэд өгсөн. Одоо нийгмийн ямар нэгэн хөгжлийн шалтгаанаас болсон мó эсвэл одоо интер сүлжэнэ төгөөмөлжлтээс болсон юм уу? Хүүхдүүд бол за эрт инэглэж ингэж шээ. Бид нари одоо ингээд дун сургуулийн үйлс байхад бол одоо инэглэнг бол одоо эрт инэглсэн даа орон шээ. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд бараг баг сургуультай байхад одоо энэ янах хайр гэдэг юм ээ. Үнэн ойлгоцсон мó ойлгосонгүй хүний дурааж хийж ах мó мэдгүй иймэрхүү байдалтай. Тэгэд бас би ойрхон одоо нэг сүлжээгээс үтсэн нэг баг сургаалын 6 дугаар оны хоёр хүүхэд одоо эрт янагалцсан гэд тэгэд одоо нэг талынх нь гэрээ ахмууд мэдтчихэд одоо их шүүмжил хийсэн байж та одоо таахаар ингэж болохгүй энэ төр гэдэл ярангу одоо тухайн үед одоо гэрээ ахмууд нь гэрээ ахмууч гэсэн анхудаа гэрээ ахмууд болж байгаа анхудаа аа болж байгаа ээж болж байгаа тэгэд яг бид нарын өсөлтийн үеийн энэ аав ээжийн сургаал мүжил болон одоогийн тэр үеийн сургаал мүжлийн арга автлыг одоогийн хүүхдүүдэд хэрэглэх юм бол таарахгүй шүү дээ тэр хүүхдүүд хүлээд ийлхгүй. Тэгэд баг болохгүй яахгүй гэж ярьсан юм уу? Өнөө хоёр хүүхдэд нь яваад гол хараагаад амиа хорлцсон байна. Одоо баг сургуулийн 5-6 дугаар оны хүүхэд хэр баг 12-3 тэл хүүхэд
0: байх юм шиг байдаг. Тийм байдаг.
1: Тэгээ ийм үед одоо яах вэ? Хоёр гэр бүл ингээд суурчлаа гэсэн үг шүү дээ. Хоёр гэр бүлийн
0: тийм байдаг.
1: Хоёр хүүхэд ингээд амиа хорлцсон. Тэгээд ийм байдал дор одоо энэ гэрийн ахмуудаас нь бол одоо энэ сургуулаас хуул одоо харилцаг нэхэмжлэх юм уу? Эсвэл одоо энэ чинь юу гадна ямар нэгэн одоо энэ юу гол горохыг хамаарж байгаа бас

0: газар байгаа билгүй. Тийм одоо газруудын одоо ингэж тэд нараас одоо нэг харуулчлага нэхэмжлэгийг хүссэн байдаг. Энэ энэ талд бол таарна уу? Цэцэрлэгийн хүрээлэнгийн хамаарагч байгаа тэр хүмүүсүүдээс одоо ингэж та нар үжиж харсангуугаас болоо манай хоёр хүүхэд амиа хорлолцсон гэсэн байдлаа. Энэ дотор гол дотор ингэж хүн өвсөрсөн байна та нар юу хаа? Та нар одоо эдгэр зүйлсийг бол анхаарал таавч хамаарах ёстой гэсэн байдлаар харуулчлага нэхэмжилж штэ. Таны хувьд энэ харуулчлага нэхэмжлэх нь хуулийн хамгаалалтыг олох юм болов?
1: За аж ахуйлаа энэ талаар хэлэх юм бол яг ингээ хэрэг уучир гарсан тухайн тал өөр бол ирангу бол гэсэн харуулчлага үүргэлэн гэтлээ мэд гол харуулчлага үүргэлэх нь арай зохимгүй бодож байна. Үндэн бол одоо бол имэрхүү усны хажуу юм уу гол горхын хажуу юм уу юрдэн бол хүн амт нь өөртдөг имэрхүү усны зах байсаар бол юрдэн бол пас илэрхэл байдаг гэж ус нь өөртдөг болохгүй гэсэн пас илэрхэл байдаг. А тэгвэл иймэрхүү байдал бол хэргийн одоо ингэж хуйр гарсан тухайн тал уу ярангу бас зөвхөн хэмжээ одоо харуулчлага гэхэлгүй зөвхөн зөвхөн хэмжээний хохирлын бол төлөвлөлтөг гэтлээ бол гол харуулчлагын одоо ингэж үүргэлэх юм бол зөвхөнжгүй гэж байна. Үндэн бол энэ одоо эрт хянагдж байна. Одоо хэрвээ сургуулийн хүрээнээс ингэж гарсан байхад хүрэл одоо сургуулийн хүрээнээх нь харуулчлага бол гол болж байгаа хаа. Хэрвээ гэрээс нь ингэж гараад уучир гарсан байхад хүрэл гэр бүлийн 6 хүмүүжил одоо гэр бүлийн асар нь хүмүүжүүлэх харуулчлага алдлаа гэсэн байдалтайгаар бол гол харуулчлага бол гэр бүлийнх нь бол харуулчих ёстой байдаг.
0: Тэгвэл тэр цэцэрлэгийн хүрээнд байсан чөхөрөмд одоо ингээд амиа орсон биш мүү да?
1: Тийм.
0: Тэгвэл энэ цэцэрлэгийн хамаарж байгаа одоо цэцэрлэгийн хамаарах тэр талаас харуулчлага нэхэмжилж болох юм уу?
1: Харуулчлага бол чөхөх харуулчлага бол байж байгаа. Тэгвэл энэ дээр юм бол пас илэрхлийн эдгээр нь бүгд байсаар бол чөх хэмжээний төлбөр төлөхөөс биш харуулчлагын талаар бол ингэж хөөчөлдөж болохгүй юм байна.
0: Тийм байна.
1: Тийм.
0: Тэгвэл одоо ингээд ямархуу одоо эрт хэнгэлсэн байдлын одоо мэдчихгээд одоо сургуулийн хүрээнд байхаар бодвол багш нь одоо ингэж шүмжлэх хийгээд явсан надраа энэ хүүхэд одоо очиод энээсэн болоод одоо ингэж амбиан хорлох юм уу ямар нэгэн одоо хэмжээнээс хэтэрсэн үйл ажиллагаа явуулах үү гэсэн гэр ахмууд нь одоо багш ирж ингэж өгдөг ш та багшаас харуулчлаа гэж хэлдэг.
1: Тэгвэл энэ одоо ингэж одоо хаан ингэж яг ингэж энэ эрсдэл гарсан одоо ингэж их үүсэл нь хаа байсаар бол хаан уу харуулчлага нь бол хүн тусдаг. Тэгвэл хэрэг ингэж багшийн шүгэмжил юм уу? Тэгвэл сургуулийн өргүүднээс ингэж дураараа гарсан байдлаар бол ердөө бол сургуулийн таны харуулчлага бол өндөр байдаг. Онцгойлон багшийн шүгэмжилэл ингэж хэлэх юм бол за багшийг бол ердөө бол иймэрхүү байдал бол юуны өмнө гэр бүлийн гэрээний ахмад нь бол тусгадаг. Тусгасныхаа дараа бол одоо олон таны хүмүүжлийг хийж байгаад одоо иймэрхүү байдал юм бол жогсоох юм уу? Иймэрхүү арга авчлаа авдаг гэтлэн бол иймэрхүү байдал багшийн одоо ингэж жив хүмүүжил хийсэнгүй юм уу? Эсвэл одоо ийм хүмүүжил хийснийхэн дараа тайм болго асарч харгалж их одоо харж хүмүүжүүлэх ямар харуулцлага алдсанаас болоод одоо ингэж эрсдэл гарсан байхад хүрвэл сургуулийн харуулцлага бол гол харуулцлагын үүрэглэх ёстой юм байна.
0: Тэг ингээ ярьсан чи одоо сургуулийн багш нар ч гэсэн одоо харуулцлага маш өндөр юм байна. Зарим үстэ одоо алдаа буруутай хүүхдүүдийн хэлэх нэг биш хэлэхгүй бас нэг биш
1: тийм одоо ердөө бол их хүчтэй болсон байдаг ч үгүй одоо ердөө хэлдэг ш та одоо сургуулийн хүрээнд бол сэтгэгийн багш оруулсан байдаг жижигүүл сэтгэгчөөсөн бас хэлж байдаг ч үгүй хүмүүжил чухалтай гэх хэлэхэр юм болч одоо би бас боддог юм аа чухал ямар хүү байдлаа юустай өнө жив хүмүүжил юм бэ гэсэн бодол ордог зэхэрэн бас одоо энэ одоо багш гэсэн хамаагүй гэр хамт гэсэн хамаагүй энэ одоо үйл ажиллагаа гэсэн юм бол чөх хэмжээндээ байвал тохиромжтой байдаг.
0: Тийм. Ерөн хүүхдүүд чи одоо яг чивэр чагаан чаас айдл. Чи энэ чаасан дээр ямар зураг журах уу? Яг чамайг ингэж бичилж одоо ингэж хэлдэг ч та одоо гэр бүл бол хамаанхны сургуулийн хүрээтэй адилхан байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Ээж аав нь ингэж хэлж хүмүүжүүлэх биш харин өөрөө үйл ажиллагаараа очир хүүхдүүдийг нөлөөлдөг. Зарим ээж аав бол одоо ингэж хэлэх аман даран бол их сайхан ярьдаг. Миний хүүхэд ингэж болохгүй тэгэж болохгүй гэсэн мөртлөө өөрөө яг тэр үйл ажиллагаа хийдэг.
1: Тийм тийм.
0: Яг жишээлэд хэлвэл одоо дөнгөн одоо гар утас тоглодог шиг юм. Миний хүү утас тоглохгүй утас тоглохгүй утас тоглоод муу гэж ингээ хүүхдийнхаа утсыг булаасан мөртлөө өөрөөнд ингээд гар утас нь ингээ ор үжээд байж та. Тэр чинь одоо яг үйл ажиллагаа болон үг яраан ингээ нэгдэд хэлэхгүй байж та.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр хүүхдийн хавьд одоо энэ одоо 2 жилийн сургууль хүмүүжил болж ш та. Нэгд бол аа миний ээж аав чи ингээ том нэгд бол одоо том болов уу гар утас ирэхэд дураар нь тоглож болд юм байх гэхээр одоо ингээ хүүхэд насндаа байх тэр чаг мөчийн ган одоо мартаад хурдхан том болох юмсан хурдхан гар утсан ингэж өөрийн санаагаар нь тоглох болсон гэж ингэж хүсдэг болно. Хоёрдуул а жарамдаа нь одоо хэлэх болон хийх хоёр нэгдэхгүй ч хамаагүй байх гэсэн
1: ийм иймэрхүү бодол
0: өөрөө ойлголт орно тийм. Тэгэхээр багш нь одоо ингэж болохгүй байг бол аа гэж ингэж зөвшөөрсөн мөртлөө багшийн нүгэнд ордоггүй шиг
1: тийм амандаараа зөвшөөрч нөө үнэн дотроо
0: үйл ажиллагаа дараа бол бас л одоо ингэж өөр их хийх санаагаараа ингэ хийгээд явдаг. Тэгэхээр одоо иймэрхүү дөгмөхөн жишээнээс ингэ харахад гэрийн ахмууд ч гэсэн адилхан багш нар ч гэсэн ингэ адилхан хүүхдэд зөвхөн хилээд сургаа хүмүүжлэх биш харин өөрөө үйл ажиллагаараа ингэ сургаа хүмүүжүүлж байгаа учраас өөрийн үйл ажиллагаа үг яриагаа нэгтгэх нь хамгийн чухал юм уу гэж би ойлгосон байна.
1: Яг тийм байдаг ч үл гэрээ хамт болсон бид л гэсэн одоо энэ талаар бол анхаарын анхаар гэж аминдан бас ингэж үйл ажиллагаагаа нь одоо бас мэдэг мэдэхгүйгийн хооронд бас ингэж одоо бас буруу үйл ажиллагаа хийчихдэг шиг бодол ордог гэтэл бол энийг юм бол цаг ямагт өөрийн биендээ сануулж байвал бас
0: дээрч юм уу гэсэн бодолтой. Өөрөө бас хянаж байх хэрэгтэй. Гэрээ хамт үлдсэн маань одоо цаг үргэлж өөрөө суралцах нь хамгийн чухал юм уу тийм ба?
1: Тийм тийм.
0: Учир нь нийгэм урагшаа төгчл байх хүмүүсүүд ингээ орондоо жаа би нэг сураад болцсон гэсэн байдлаараа орондоор нь жогсож болохгүй юм шиг.
1: Тийм тийм байх.
0: Цаг үргэлж суралцахыг бол та бүхэндээ сануулж байгаа.
1: За тийм байна.
0: За ингээд нэвтрүүлгийн чагмаа өндөрлөг тийш хандчлаа. Ингээд ийм сайхан ярилцлага өгсөн хастай хуульчдаан баярлалаа.
1: За та бүхдийн хүлэн авт сонссон, хүлэн авч үзсэн баярлалаа.
0: За баяр таа.
1: Баяр таа.

0: ард олны жул жаргалын нэмэгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
1: Ордосхотын хамтууч дүрийн төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
2: Ордосхотын хамжууч лоорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажу.
1: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
2: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
1: Таны бүтээл маний хүсэл.
2: Таны бүтээл маний хүсэл.
3: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ чагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есенин шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Сөг сүүдэр. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэй нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ бэ? Эжгүй хоосон талын нэнгэр, эсгэрэх салхин хүүгэд ч байх шиг, шаргал түгэл 9 сард хүнгэнэх адил, шардсан толгой минь дүнгэнэд байх шиг. Шансан хоёр чихмэн дэлдийгээд, сууны далавч шиг дэвэд байх шиг. Гүрдэлсэн муу хүжүүн дээр минь гүжээн толгойч тогтхон болохны. Сөг сүүдэр, сөг сүүдэр, орон дээр минь ирж суугаад, сөг сүүдэр, сөг сүүдэр, сүнжинхэн намайг унтуулахгүй юм а. Сөг сүүдэр, сөг сүүдэр, намайг гутааж, номон дээгүр хуруу гаран журчхаж, өгсөн хүнээ хойдхийг өнших мэд, өөдгүй аригчнээ пиянгийг тоочж, өглөн дуулах нь аймаараа, өхтөл адил сөг сүүдэр. Үг хэлхийг минь сонс гэж, хэрэ хошуулан тулгах юм а. Бичсэн юм нь гайгүй ч гэлээ, бишгүй олон сургамжтай ч гэлээ. Эжин нь өөрөө хамгийн адгийн, энэ дэлхийн хамгийн овшийн, ичих нүүргүй, мэхэд хүмүүсийн эх оронд амьдардаг байсан юм. Шуурган хүртэл тэр нутагт шуумал угалж мэтгэж байдаг. Часан хүртэл 12 сард житгэр адил чагаан байдаг юм. Ганч хүү тэр хүн өөрөө гайхалтай баламд итгээд байсан юм. Харин гэхдээ нуулгүй хэлэхэд хамгийн сайн чанарын их байсан юм а. Бахархмаар хөөнчөр жалуу байсан. Бас тэгээд найрагч байсан. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхэн дэндсэн жалуу байсан. Аль хэдийн 40 гарсан авгайтай. Амраг сэтгэлийн учир ургуулж өхиймэн гэж инкрилдэг байсан. Өдгүй охин гэж эрхлүүлдэг байсан юм. Сөг сүүдэр, сөг сүүдэр, сургал надад хайрлах гээд байх юм. Ургутан аж жаргалыг ухаан гар хоёроор дархалдаг их юм. Бүтэлгүй хүмүүс өчүүхэн сэтгэлтэйг бүгдээрэн сайн мэдэн шүү дээ. Увайгүй хүмүүсийн жовлон бүхэн угийн хуурма часлаг эхэлдэг шүү дээ. Часан шуурга, усан бороо, чарчуу амьдралын тэлчлээн дор, уйтан хагчлийн ноломсон дунд, уйтгар гунигийн манан дотор, жовлонгоо нуугаад инеж явх нь чорин ганч урлаг шүү гэх юм а. Сөх сүүдэр, сөх сүүдэр чи сургал хэлдэх хэн юм бэ? Усанд живсэн хүнийг аврах үүрэг чамд байхгүй шүү дээ. Сохтуу шүлэгчийн тавлан надад сохор жоосныч үнэггүй шүү дээ. Өөр хүнд наад үгсэн өглөн дуулах чинь яасан юм бэ? Сөх сүүдэр, сөх сүүдэр, сүүмэлжих төдий харангуй дундаас чага унсан нүдээрээ намайг чавчхангүй өгчлэн ширтээд хүмүүсийн данд араар нь тавьдаг, хуурн мэхэлж хулгай хийдэг, адгийн шаарч гих гээд байх шиг, арчаагүй амтанч гих гээд байх шигэ. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэй нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ вэ? Эжгүй хоосон талын нэнгэр, эсгэрэх салхин хүүгэд байх шиг. Шаргал түгэл 9 сард хүнгэнэх адил, шардсан толгой минь дүнгэнэд байх шигэ. Жавар тачхансан хүйтэнсэн, зам харгүй чив чимээгүй. Чохолч хэнийгч хүлээсэн юмгүй, чонхон түшин би жохсоном. Умарсан чохой шиг часанд дарагдаад, уудам тал чав чагаан,
ургаа модод морьтой хүн шиг уйтан чичирлэгт сүүдэн сүүдэн.

Шар шууд хаа нэгэнтэй сүнийн аниргүйг чочоон үүхлэн. Мортой хүн шиг модод хаа нэг морин төвргэн шиг тас тас хийн. Торхон малгайгаа нь тохтуулж тавьчихад торгон хүрмээн жадгайлж хайчихад сөхс үдэр бас дахаад л сандилд минь шигтээд сууж орхлоо. Хэлэх үгийг минь сонс гэж хүйтэн дуугаар тушааж хэлээд хамаг баяраан урдаас минь бүхийж харанхуйн дундаас ч ширтэн. Өөр үдшээр унтаж өгдөггүй ологгүй хүмүүс жөнгдөн л байдаг. Найрагч гээд сүн жинхэн ингэж нойрноос чалхадгийг мэдсэнгүй гэх юм. За яахав, эндүрсэн ч байж магадгүй. Жадгай сарн ширтээд байхаар энэ юу? Өргөлөн гэлжих энэ орчлонд өөр юм хэрэгтэй гэж юу? Бүр эсвэл гүн сүнэр бүдүн гойтай хүүхэн чинь ирэхэд өмхөртлэн дарсан гунигийн шүлгэн өөдөөсөн бас өнгшал унах уу? Найрагч нартаа би хайртай, наргаан тал устаа яа гэхэв? Жүрхэнд минь дэндүү танил байд,

жүггүйхэн дурсамжийг сэргээдэг л устаа. Шилэн давсан үстэй багш оюутан охиноо толгой гэргүүлж шунал тачаалаанд нууж хаалгүй орчлонгийн чимийг хүүрнэхтэй л адил. Хижээч билээ, санахгүй байна. Хөдөөгийн нэгэн суурандал юм да. Реязанд ч билүү, калогт ч билүү. Эгэл тараачнай халуун ам бүлд чөнхөр нүдтэй шаргал үстэй чивэрхэн жаал байсан юм да. Он жилүүд нисэн одож одоо тэрхүү найрагч болжээ. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхээ тэн аргагүй чалуу болжээ. Аль хэдийн дүч гарсан ав байтай амраг сэтгэлийн учир ургуулж үхий мэнхмэн энхрийлэх болжээ. Өйдгүй охин гэж өрхлүүлэх болжээ. Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр чи сүүлчийн тэнэг адгийн жочин юм. Муу нэрчин аль эртнээс манай энүүр тэнүүчлэх юм а. Хижгааргүй ихэр хилэнлэлээ би. Хижгааргүй ихэр бачимдалаа би. Гахай хоншоорын чиглүүлж байгаад ганган таягаан явуулж орхив. Сар шингэжээ. Салхивчнай чаанаас үүрийн туяа чинхэртэн тунарчээ. Ай хөрхи сүнчи ам хилэн яах гэж билүүдэв. Орон өндөр бортго дохолточхоод ориг ганчаараа би жогсном. Харагдах юм гэвэл хагархай тол урд мэн байла. Хүнд сонсогчдоо, Оросын уянгын Яруу найргийн ханху Сэрки Александр Есенине шүлгийг бүхний сонсох төгс.

хүндэтгэл сонсогчид Оросын их эрүү найрагч Есенин шүлгүүдийн сонсгож төгслөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна, жүтгэл танд саруулж ам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл жүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл жүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахуж ухаанаа ирчилсэн хичээл жүтгэлдэл шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл жүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдартал сууж ухаанаа ирлтэл сууж гая бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төв.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын тусгсан үчирт зөвлөмж өгнө.
0: Сонин мэдээ сэрэл тусгал.
1: Та нарын анхаарал тавьж байгаа асуудалд тайлбарж хийнэ. Сонин мэдээ сэрэл тусгалд анхаарлаа хандуулно.
2: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа сонин мэдээ сэрэл тусгал тусгай нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэнд мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр хонь малын төжирлэг арчлагын тухай шингээлтэд мэдээллийн доод бүлгийг бэлтгэлээ. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулно. Одоо Өвөр Монголын Тралангийн их сургуулийн амтна шинжлэх ухааны дэд сургуулийн дэд профессор Евэлттэй хийсэн сурвалжилгыг сонсхой.
3: Гэт өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгээр бол одоо дээр удааны нэвтрүүлгэнд бол яг энэ хоногийн тэжээлийн талаас тайлбар хийлгэж байгаад бол чагман хүрээд бол одоо уулгын тал тутамг бол тайлбар хийлгэсэн. Ингээд дээр удааныхан одоо энэ уулгыг одоо дахин үлдсэн уулгыг дахин танаар тайлбар хийлгэе гэсэн байгаа.
4: За болно. Тэгвэл дараа нь хоёр төр бол одоо юу байв гэвэл нарийн нэг нөхөр бортоо. Тэгвэл би энэ нарийн нэг нөхөр бортоо гэж олон удаа тайлбарлаж өгнө шүү дээ. Нарийн нэг нөхөр бортоо гэж юу гэсэн үг вэ? Жишээлбэл мал өвсөн идэж хаяа. Одоо жишээлбэл малын гүжээ өгөж гарт шүү дээ. Нэг өдөр хөдний өвс идэнэ гэж тэр гүжээнд нь багтах хэмжээний идэ. Тэгвэл эдгээрийг багтах хэмжээний эдгээр өвсийг идэж хаад бас нэг үүг шимтгэл күрэлжгүй. Хөрөлжгүй гисгийг одоо яад юм бэ? Одоо нэг нарийнэг бортоогоор ялж нөхгүй үлдээ. Өөрөөр хэлбэл энэ өвсөн дотор байхгүй 60 бодис буюу 60 шимтгэл. Эсвэл байна өвсөнд уулагдчихсан доор байгаагийн энэ нарийнэг гитлээр нөхгүй үлдээ. Нарийнэг гитлийг жолдох таа бол одоо өвснээ дотор уулагдчихсан доор доорыг одоо эмтэр үлөө нөхгүй үлдэж өсөөр. Тэгвэл ерөнхий байдал тавьчихгүй манай Надаа хэвчээр аа мадин нэ чижэл бордон дээр бол юу гэж хандсаг юм энэ төрлийн шимтгэлийн бодис торгон дан болоо тэнчүүртэй бүрдээ багцсан байх. Тэнчүүртэйгийн юу вэ тэнчүүртэй гэж нэ энэ төрлийн бодис нь уулаг бичээ чижэл уурал энерги тас усвар аа эдгээр нь яна заавал мадин тэр шаардлагатай нийцсэн энэний үүрэг тэнчсэн байх. Чижэлд аа шар бурчаг. Шар бурчаг бол уурга онцгой юм дээ. Юу ч дам шар бурчагаар тэгээ үл яах вэ? Энийг татдаг. За энэ ч юу бас дарын бичил элемент татдаг. Ийм учраас эдгээр юу л одоо бүр тэнцвэр тавихгүй юм. Ийм байсан энэ нөхөр бордог. Тэгвэл энэ нөхөр бордон дотор голдуу юу юу байдаг юм бол нэг үл одоо энерги тэгээ. Тэгвэл энерги тэгээл гэдэг голдуу үл эрдэн шиш. Одоо манай хэлдэг түүш үү. За туушгаар гатай одоо хэвэг одоо туудайн хэвэг тэгвэл одоо шиши одоо гоолянгсан өгөөш та. За энэхүүд одоо буудай арвэ энэхүүд гусуу бута одоо ийм ийм төрөлүүд олон төрөлүүд гатнаа. За энэ бол энерги гэдэг. Тэгвэл энерги гэдэг гэдэг нь манда зөвхөн энерги хангаад өөр ямар ч одоо өөр талын одоо шимтгэлийг хангах талдаа болох та дорой ийм гол үйлдэл болж тал тэр үү энерги хангаа. За энэ үү одоо нарийн нөхөр бордоноо нэг бүрэлдэхүүн. Хоёрдугаар бүрэлдэхүүн нь юу юм бол уурэг тэтгэ. За гол энерги байгаад биш бас уурэг хангаа. Тэгвэл уурэг тэтгэ гэдэг нь голдуу юугаар бүрэлдсэн гээд нэг үүлэг одоо тосш хаад гаргасан тосон шаар жишээлбэл бид нэг хэрэг шаар бүрчгийг аваад тосон шаа нэг үл шаар гарч ирнэ. За энүүний үгүй ана одоо бурчгийн шахадас гэдэг зарим хүн яаж яаж шаар гэж яаж яаж одоо яаж яаж ч болов. Гэт тарын хэлүүд дүүхө төс дүүпин аинх яаж яаж та. Тэгвэл энэ дүүхө дүүпин гэдэг одоо энүүний китабын үгээс ойлгохч марчдын ойлгохч дүүхө гэдэг юу гэсэн үг вэ? Тэр бурчгаа сайхан болгочход тэр уусгаж тэр уусгаа дотор гэж усыг уусгаачаар сорид энхтер одоо дотор цусын бүлэг хийж байна. За энэ нь дахиад одоо энэ шаргаан аваач өндөр талаанд халаагаад тэр уус гарч ирэх бүр уур шаа явчих. За энхээ гардист нь энүүний бүлэг дүүх. Тэгвэл дүү бин гэдэг нь юу байна вэ? Одоо манай өнгөрсдөө хэрэг хийлээ одоо борчгоо хуурж болгочихоо залхатчихад одоо ихэд дээрээс нь дарна. Одоо күндүү юм аа дарна. Дарсаар дарсаар яг боцор бүсийн шихад гаргачих. Энэ шихад гаргасан тус шихад гаргаа үлдээс нь энэ шааруг бин гэж яа. Одоо яг тэр нэг одоо боорсгийн хэлбэртэй том том боорсгийн хэлбэртэй тийм юм бацдаг. Тэгээ одоо бин гэж ярьдаг. За энэ бол одоо бин бол өөрөө одоо жирээ. Түр одоо бид нар ярьж байгаа нэ үүрэг тийм дотор байна. Олон ийм босноо шихадас орно. Түр эдгээр босноо шихадас нь дотор үүргийн үүлэг чи бүр гончгой өндөр. Бараг эрдэн бүр дүүнэ 20-с дээш байдаг. Шийд бол одоо бид нар мэдж байгаа шаардлагачгийн тэрэ шихадас төдий байдгийг бол үүрэг бүр дүүнэ 43 орчим байдаг. Түүнээс гадна бас ямар юм шихадас байдаг бол хөнгийн үрийн шихадас. Чиг хөнгийн ачаа хөнгийн тосны үр байдаг. Тэр үрээр нь бас тус шихад болдог. За хөнгийн үрийн шихадас. Яа энэ үүрэг нь хамаг өндөр зай дүүнэ 46. За тэгвэл хуашингийн үрийн шихадас. Я бид нар эдэдэг тэр ноо хаашин гэдэг ш та. Тэрнээ тус шихад гаргаж чад бас тэр шихадсын цар бол тэрүүнээ тодорхой үүргэн 50 хөдөө байдаг. За энэс гадна одоо цайзар гэж ш та. Одоо арабс гэдэг одоо яаж яна одоо цайзар. Одоо тэр нэг бид нар одоо зундаа нэг явхад бүтэн талбар шаржчих дэлгэсэн чим нэг тусна ургам бол байна ш та. Тэрүүний үүрэг цайзар гэж. Я тэрүүнээс гарч ир. Тэгвэл тэрүүний үүрэг нь бараг дүүнэ 35-аас одоо 38-ын хоор гэж байна. За энэнийс гадна одоо бас манай нутагт хамгийн олон байдаг нь бол тэр наран хоорын үрэг. Наран хоорын үрийг аваачаад тусын шихад хаад одоо нэг юу гэсэн биш. Одоо яг тус гайдан одоо тус шихадаг чим нэг наран хоор. Тэрүүний тусын шихад хаа бас шааруу гар. Тэгвэл наран хоорын үрийн энэ дотор гэдэг шааруу нь үгүй. Одоо шааруун дотор гэдэг үүрэг нь бол адилгүй байна. Учир нь яагаад тэр хадистай байна. Ягын гатар хадлицийн арилга чиг 27-8 гэдэг. Хадлицийн арилга нь 22 орчим. За, энэ хүл одоо энэ үүрэг тийгэл одоо голдуу ийм нэг гэдэг ургам малын усны шихад гаргасан шааруугаар нь бүрдлэгсний мэдчихвэл бол. Түл энэ үүрэг тийгэлийн дотор бас юу хараалаа гэдэг бол бидний мэддэг одоо давс каф посвор нөхөрлөдөг. За, энэс гатай бас юу байдгийг бол одоо витамин одоо витамин гэе бол витамин гэе витамин нэ төрөл витамин нэ төрөл одоо байна. За ийм хүл одоо бас цаашаа юу байдгийг бол одоо бидний мэдж байгаа энэ гармин хичээл үүгээ дотор одоо амины хүчлэн татаг гэдэг. Жишээ нь манай саяны ярьсан энэ үүрэг хичээл хөдөөр үүрэг нь өндөр байв уу чи үүрэг ийм бүрдүүс

0: нь энэ амин өвчл эрдэн болов хүм алдаар 20-21-нд бид байдаг. Түүний дотор нэг жилийн энэ амин өвчлийн дутаг зүйл одоо өсөлт болоод ашиг бүрэн жидэлгэр ийм төрлийн дутаг гэхаа нөхөд оролцсон байдаг. Энэ бол одоо амин өвчлийг төрөв. За энэний баттай бас юу байдгийг бол одоо хоноо шинээр одоо хөгжиж гарч ирсэн. Нэг удаа яна эсвэл одоо энэ тэгэл бардагыг шингээдэг эсвэл жишээлээ авчихвал хургаа ишгэнэ тэгэл болоо заавал энэ эсвэрийг хийнэ. Яагаад энэ эсвэрийг хийв? Хургаа ишгэ дөнгөө шүү идэж байгаа дахид одоо бордоо идэх энэ цүнээс нь бордоо руу шилжих ийм ат юм явж тар болоо тэр биеэс нь шүүрүүлс нь эсвэл чим үүргэш анхаатаа болоо яна амитраа үүргэ шингээж идэх. Сүүн дотор бол амитраа үүрэг байж та. Түл одоо бид бурчаагийн урчаг таймийн өхөд байна. Энэ ургам модын уурга. Энэ хоёрын бүтэч наад. Ийм учраас хургаа ишгэд бол дорон цэвгний шингээдэг ийм эсгүүр үүсээгүй биен. Түл гаднаас ийм эсгүүр хийчүүл яах вэ? Одоо тэрний хамжаад одоо шингээх юм тайжруу. За би энэ юуг одоо маа энэ зэрэг ярья хайдэ. Өрөнгөчд ханагийн тэтгэл гэсэн энэ асуудлыг анхээ дүгүм шиг ярьж. Энэ одоо та ярих нь ариун фэшн бас ариун гүйлгэ бай.
1: Аа, за. Сони мэдээ сэрэл туусгал туусгаан нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Баяртай.
2: Галын аюулын сэргийлж гайж овлонос жайд уу явъя. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
3: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
2: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
3: Баян сонор.

Чаа сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энэ хөө Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араа жуугаа сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж байсаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн төвлийн нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөн гүйцэтгэх болно.

За, манай баян санар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруулжтай мэдээлэл ойр тойрно. Санийн сонсголоос тавлантайгаа хуваалцдаг байгаа. За, одоо та бүхэндээ манай радиогийн ээлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Тэгвэл манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Ингээд отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах өртөө, дөмшин тойргийн талын хоол дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын одоо дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудад бас сэлгээ давтамжийн байраар хүрч байдаг. Дарыг, явгш тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олзож балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жиргалан толгос, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шүэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэн Манх, Инквит FM 106.4. За, тэгвэл одоо дээр ярьсан эдгээрээ сэлгээ давтамжийн байраар та бүхэн манай нэвтрүүлгийг банкны чанартай хүлэн сонсож болноо.

0: За эрхэм хүндэт сонсогч та Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. Шинэ жил санаа, шинэ аянныг жолоод ном, нийгмийн хороололын жасан чигчлэлтийн үүдэлт шинжилэлтийг гүнжгий ахиулж, амьдралын хүчинтэй үр бүтэмж сайтай шинэ маягийн үндсэн шатны нийгмийн жасан чигчлэлтийн системийг байгуулж байгаа талаар их мэдээллийг одоо та бүхэндээ сонирдуулъя. Ерөнхий шүжийн шийдэмпин жаахдан хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын энэхүү дайчин бэхлэлт болоод нийгмийн хороололын энэхүү тавчанд төшиглэн найдваржуулах хэрэгтэй. За хотын нийгмийн хороололын өөр хариуцлагын үчир явдлыг тодорхойлж, их баялагийг доош буулгахыг үргэлжлэн ахиулж, үйлчлэгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээжүүлсэн хамааралт мэдээж ангиж илсэн төшиг толгуурыг чангатгаж, нийгмийн хороололын нарилагжуулсан жасан чигчлэлтэй нарилаг оновчтой үйлчлэгээний хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынхан нийгмийн хороололын намын гишүүн кадрчүүдийн хошууж жишээчийн үйлдэлийг батруулж үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын удирдсан үндсэн шатны олон төмнөө өөртөө жисах тогтчийг төгөлдржүүлж нийгмийн хороололын ажлыг ард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийж олон төмнөө ололт хүрт дамжийн төрөгдөл, жуул жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дээшлүүлж байна. Тэгвэл одоо гэрнэ, чанчунэ, кванчин тойргийн чаншан хуайюн нийгэм хороололт одоо нийгмийн хороолын ажилтнууд болоод сайн дурын үйлчлэгчдээс энэ хараа тойрогдох хөдөлж барих данд өгөмгүй настай чуудаан хоол хүргэдэг энэ нэг ажиллагаа бол байнга явагдаж байдаг. Тэгвэл 2020 оны 7-р сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн Чаншан Хуайюн нийгмийн хороололд ажил шинжин байцаах үе чухалчлагтан намын удирдлагыг чангатгаж, намын зохион байгуулалтын хамгийн үндсэн шат тээш өргөжхийг ахиулж, үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороололын жасан чигчлэлтэнд бат чанга батлах ангаах хэрэгтэй. За дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дарэ манай үндсэн шат болно. Суур нь бат бих биш бол газар хөдөлж уул наагна. Энэхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь одоо дарэ нийгмийн хороололын хамааралт жасан чигчлэлтэд байгаа юм а. Нийгмийн хороололын байгуулалтыг чангатгахаас биш сулруулж болохгүй гэсэн байна. Ерөнхий шүжийн жаасан чиглэлээр Чаншан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороололын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаал ардын асрын намын дугуйлан, намын гишүүнээ гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хэв жагварт түшиглэж, намын гишүүнээ хошууж жишээчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулсан байна. Нийгмийн хороололын намын хорооны 1-р шүжийг хэлэхдээ зөвхөн хоол хүргэхээр жогсох хүшээ бидний хангаж байгаа эмэмлэг ус жасах үйлчлэгэ зэрэг 10-ыг хүргэх үйлчлэгэ байдаг. За үндсэн шатны аюу хамт намын гишүүн болсны хойд би тулгарж оролт өөрөө хариуцлагаан батж ажиллаж үе олон айл бүлийн жул жаргалт амьдралыг сайтар сахин хамгаалж намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэсэн мэн. За нийгмийн хороололын жасан чигчлэлтэй сайн эсгийн жангалган үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болоод өргөн олон намын гишүүнд байдаг. Нийгмийн хороололын жасан чигчлэлтийн хэр төвшнийг дээшлүүлэхийн жангалган намын улс төрийн давуулаг, зохион байгуулалтын давуулаг, олон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтэмж болгож хувруулхад байдаг.
1: За тэгвэл Фужэмужийн Фужуу хотын Гүлөө тойргийн Шүйпхүү зээл гудамжийн Миндүү нийгмийн хороололын хэн санаачлагаас нь

0: хотын шууд хараа болоод тойргийн шууд хараа 26 байгууллага нэгж болоод аж ахуйлалтай хамтаар байгуулах жүвдэлчээр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, олон талынх нь оролцож, хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шин байршлыг байгуулсан байна. Миндүү нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи ярахтаа нь олон түмэн жахаалга хийх нийгмийн хороолол жахаалгыг тохируулах байгууллага нэгж жахаалгыг хүлээн авах ажлын чагуураар олон түмэнэ хэрэгцээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгууллага нэгчээс хамтаар бэл мөнгө гаргаж байгаад гагчаар амьдарч байгаа настаны хавсарн гэрийнхэн чахилгаан болон дэнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин сугаалардын тойргийн ухуулгын самбарыг сольж ардын наж амьдралын талаар олон нарийн бодит ажил хийж тэдэнд үнэн бодтой ач тус хүргэсэн юм.
1: За нийгмийн хороолол бол үндсэн шатны өр танжисхийн үндсэн нэгж болохоор баггүй мөн ч улс гүрнийг жасах системийн үндсэн шатнаа суур болно. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настачууд болоод нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж олон түмнээ анхаарч байгаа асуудалд идэвхтэй хариулт өгсөн байна. Одоохондоо Лёнинг Жинжинжоу хот асар доор болжох хэрэг зөвлөх чигийн давуулгаан бадруулж тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Тэгвэл Жожан Можийн Жүжигийнх нь одоо шин чаг үеийн Фэнг Чогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж тосгон болоод нийгмийн хороолын шүүжигийн жууралдааныг шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж тосгон болоод нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хинэн байж ах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байгаа. Тэгвэл Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хөжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үүрийн дэд шүүжигийн хэлхээр хууль ёсонд нийцсэн хинэн байчих игнэг байгуулснаасаа нааш бидэнд хавсарч үүсэж мэдэх маш олон зөрчил жууралдаанаас жайлуулсан үнээр дамжуулаад хуулаар жасах бол хоосон үгтэй юм шээ гэдгийг бид бас үнэн хүн мэдэрсэн гэсэн байна.
0: Нийгмийн хороолол хэдийвээр баг улууч төг түмэн айл өрөктэй холбогдож байдаг. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд ил газрынх нь намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чааштай чангатгаж нийгмийн хороололын намын зохион байгуулалтын удирдлагад орох сугаалардын зөвлөл, ажил үйлсийн зөвлөл, адал ахуйн үйлчилгээний аж ахуйдлын чөгчлөлтөнд ажиллах шин хэв чагуурын идэвхтэйгээр хайн сүгжилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол болоод ардад дөгм үзүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэлээр суугаалардад сайн явдал, бодит явдал хийж тэднээ хүчирдлийг шийдвэрлэж өгсөн байна.
1: За тэгвэл одоо 2026 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдрийн тэгжээг 40 минут болтол 3 хавчлын төв байгууламжаар бол нэг дуншуур том бараа өнгөрсөн байгаа юм байна. Үүнд одоо 3 хавчлын онгочны хаалт бол 5863 удаа ажиллаж давхардсан тоогоор 9727 төм 6000 тон ача бараа тээсэн 2 төм 1562 онгоч сал өнгөрсөн байна.
0: За тэгвэл 3 хавчлын онгоч хөргөх машин 2557 удаа ажиллаж давхардсан тоогоор 2590 онгоч сал болон 44 төм 6000 аянчны өнгөрөөсөн байна. Нийт 2846 төм 8000 тонн ардын амьдралын эд бодис болон голдлоготой яаралтай хэрэгчээнэ 77 төм 8000 тонн удаа ачаа барааг шуурхай төргөн өнгөрөөсөн байна.
1: За тэгвэл одоо 2026 Умраад хилийн номын үзэсгэлэн хөө хотонд эхэлсэн байна. За өншин ойлгох үе өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлгээ нэгтгэнэм 2026 Умраад хилийн номын үзэсгэлэн өвөр Монголын олон улсын хурал үзэсгэлэнгийн төвд өвдөг шихээр эхэлсэн байна.
0: Бүх улсын хэвлэлийн ажил төрлийн удирдлага, улсын дотоодын нэрт жохоолч эрдэмтэн нь сургаан хөмжлийн тусгай мэрэгжилт нь үндэсний шатны ном онгшлогын дэлгэрүүлэгч, жалуучууд багчуудын төлөөлөгч, өргөн олон хотын наад онгшигчид нэг танхимд чуглаж, энэх суйлийн өвдөгш ажлыг хамтаар гэрчилсэн байна.
1: За эхлэлтийн ёслолн жалуучууд багчуудын уруншлагын гойд сайхан тоглолтын дундх хүшгэн сөксөн байна. Ёслол дээр дундад улсын хүүхдийн уншлагын хэв боловсрлыг дээшлүүлэх инженерийн 8-аас 12 насны хүүхдийн дэс хувааж унших төрөв бүлгийн танилцуулгын номын

0: гарчгийг нийтэлж, номын гарчгийг найруулан жохосон ойлгогдхон уулгын бор төлөвжичи багчууд хүүхдийн ном уншилгын байжилтын өдөрдөмжийн тухай танилцуулсан байна.
1: Фүжэ мужийн бүх ардын оншилгын ахуулах нийгэмлэгийн дарга Хөчян, тэгвэл Бээжин их сургуулийн түүхийн ухааны доктор, Шанхай гадаад хэлний их сургуулийн профессор, Өвөр Монголын найруулгын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Айпингийн онцгойлон урж тэд тус тус бүх ардын оншилгын орон бүсийн дэлгэрүүлэлт түүх соёл иргэншлийн оншилго тэгвэл нутгийн утга жохойлын жохон бүтээлэг зэрэг гурван талаас бол санаалан солилцож хуваалцсан байна.
0: Тэгвэл модон утга жохойлын шагнал хүртэгч Лиужин Юнд Өвөр Монголын урд анжисан хорно бүх ардын ном уншилгын дэлгэрүүлэгч элчнээ урлагийн бичгийг бас гардуулсан байна.
1: За ойлгосноор 2026 Умрад хилийн номын үзэсгэлэнгийн Дундад улсын хэвлэлийн нийгэмлэг, за тэгвэл Дундад улсын ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэгээс ч лодож Өвөр Монголын өөр таньжсах орны ном сэтгүүл тархах ажил төрлийн нийгэмлэгээс голлон нэрхэлж Өвөр Монголын Синхуа тархалтын бүлэглэл, Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэл хамтран даачлан нэрхэлсэн байна.
0: За номын үндэсгүлэн нь уншин ойлгох үе Өвөр Монгол ном бичгээр сэтгэлэн нэгдэх нэмэр гол сэдв болгож нэг нэмэх хоёр нэмэх эн холбоолон хөтлөлчих чагварыг хэрэгжилж Хөх хотын гол хурлын талбай, Манай хот Хянган аймгийн хуваар хурлын талбай, за бусад аймаг хот жижиг сүлжээнд дээрх 50 холбоолон өрнүүлсэн байна. Ингээд бүх орн бүсийг бол хамарч чадсан байна.
1: За одоо Хөх хотын бол гол хурлын талбай. За үүнээс гадна бол бас хоёр хуваар талбай гаргасан. За нэг нь бол Ордос хот, нөгөө нь бол одоо Хянган аймаг. За үүнээс гадна одоо бусад аймаг хотын хэн бол одоо сүлжээнд дээрх 50-аар холбоолж одоо ажиллагааг өрнүүлсэн байна.
0: Тийм.
1: За тэгвэл 1.8 төмөн тэгш дөрвөлж метрийн гол хурлын талбайд бол 300 гарын хэвлэлийн хорооны одоо 10 том гарын төрлийн содон ном болоод соёлын бүтээгдэхүүний төвлөрүүлэн дэлгэн үжүүлж улсын дотоодын 30 гарын нэрт жохоолж эрдэмтэн соёлын нэрт хүнөөсийн өрн одоо тухайн талбайд бол солилцоо өрнүүлж 200 гарын талбай сүлжээн дээрх болоод ахуй талбайн соёлын ажиллагааг бол нарийн нэмбэ ухаалсан бөгөөд сүлжээгээр бүх явцыг шууд нэвтрүүлж сайн номыг танилцуулна сүлжээн дээрх асрамжийг бол одоо жиргээр хасан байна.
0: За тэгвэл энэ хүү хөдөлгөөн бол одоо нилээд хідэн өдөр явагдах юм байна. Тийм ээ.
1: Тэгмөртөө одоо бүх улсын тийм ээ 300 гарын хэвлэлийн хорооны одоо 10 том гарын төрлийн содон ном гэхээр одоо маш ариун шилдэг содон ном бол одоо энэ удааны ажиллагаад бол одоо дэлгэгдэж байгаа.
0: Чин улсын үеийн Өвөр Монголын хил хэж гарын жасалтын олон хилнэ дан сэхүмлийн эмгтгэл гэдэг ном бас анх тараагдж байгаа юм байна. За тэгвэл одоо Жонгрын садан бүтээлийн хөмөргийн энэ чаврал ичгийн танилцуулгын хурал ус энэ хооронд явагдах юм байна. За Дундадын шилдэг соёл Өвөр Монголын бодсын бус соёлын өвийг уламжлах чаврал бичгийн ном бичих хуван эдлэх ажиллагаа бас Өвөр Монголын хэвлэлийн бүлэглэлийн үжилгийн тойрогт бас явагдана.
1: За тэгвэл одоо Чивэр хөвөнгийн чаг мөчиг гэх номын одоо оншигчтай уулзах хурал бас явагдах юм байна.
0: Тэгвэл салхитай хээр талыг туулсан гэдэг ном бас уншигчтайгаа уулжин.
1: Тэгвэл одоо Баясгаланд тал нутаг гэдэг одоо хүүхдийн зураглал дэвтрийн шин номыг бас нийтлэн.
0: За шижир алтан багнаас хүүхдийн уран жохойлын шилдэг бүтээлийн сонгомлын танилцуулгын ажиллагаа бас явагдах юм байна.
1: За тэгвэл одоо 13-наас 17-ны өдөр болтол тийм ээ. За маш хэрвэн одоо сайхан ажиллагаанууд бол одоо явагдах юм байна. За тэгвэл одоо бас 12 жилийн гэр бүлээр нь хамт наадья гэсэн одоо монгол хэлний хэвлэлтэй зурагт номыг бас нийтлэх юм байна.
0: За бас тэгвэл одоо бомд тэх хүүхэд гэх ширээс номыг нийтлэн. За
1: тэгвэл одоо уянгийн дөрөөтэй Умрад хэлийн багтал гэх бас гол сэдвт ажиллагаа бас явагдах юм байна.
0: Яг ихлээр одоо энэ удаа номын үзэсгэлэн тийм бас маш олон утга уулгатай ажилгуудыг зохион байгуулж явагдуулж байгаа юм байна.

За тэгвэл C919-ийн анхдагч олон улсын аялын шугам бол нэвтэрсэн байна. За тэгвэл 8 сарын 12-ны өдрийн 15 цагийн үеэр улсдаа нүүлдүрлсэн том нисгэл болох C919-ийн нисгээр үргэлжсэн улсын нагарын аяллийн CA723 хэлжийн нисгэл Бээжингийн нийслэлийн олон улсын

0: нисгэлийн буудлаас нисч Монгол улсын нийслэл Улаанбаатард бол хүрсэн байна. ННС-919-ийн анхдагч олон улсын нагарын аяллалын шугам жинкнээр нэвтэрсэний харуулж байна. Ер нь одоо өнгөрсөн жилүүдэд тийм ээ. С-919 бол одоо манай улсын улсдаа үйлдвэрлэсэн том нисгэл. За өнгөрсөн хөдөн жил бол бүр одоо улсдаа бол тийм ээ аяллалын үүрэг шугамыг бол одоо биелүүлж исэн.
1: Тийм ээ.
0: За одоо өнөө жилээс эхлээд бол одоо олон улсын нагарын аяллалын шугамыг бас нэвтрүүлж байгаа юм байна. Үүргэлж байгаа юм байна.
1: За тэгвэл одоо одоохонд олон улсын агарын аяллалын компани нэгэнтэй 12S919 аянчдын нисгэлийг ажилуулж байгаа. Тэгвэл Бээжингээс Шанхай, Гуанжоу, Шанган, Харвин, Чунчин хүрэх зэрэг агарын аяллалын шугамыг нэвтрүүлж, 1-2 тэмн аяллажийн нисэх үүргийг гүйцэтгэж, 62 тэмн хүн удаагийн аянчдыг бол амар төвчнөөр зөөвөрлсөн байна.

0: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
1: Жив сонголт хичээлж үтгэл.
0: Ажил амьдрал жив сонголтод л байдаг аа.
1: Тийм ээ. Амжилт ялалт яг л чирмайлгаж үтгэлд л байдаг да.
0: Ажил амьдралдаа жив сонголт жүйтэй алхам хийгээрэй.
1: Амжилт танд гэрэлгэгээ авчирна. Жүтгэл танд саруул зам дэвсэн.
0: Та нар эрдэм ухааны саруул өрөөнд жаларах шидэд төлхүүрийг хайж байгаа бол тэр чинь өөрийн бид чинь бэлэн байдгийг санаж байна уу?
1: Үнэртэй хичээл зүтгэлийг амжилтын үндэс гэдэг биш үү?
0: Энэ шидэд төлхүүр нь юу болохыг та бүхэн санаж байна уу?
1: Энэ шидэд төлхүүрийг би харин мэдэн шүү. Үүнийг хичээл зүтгэл гэдэгтэй.
0: Нэг хүний мандаж буурх нь чадлаа шахаж ухаанаа ирчилсэн хичээл зүтгэлд л шийддэг байхгүй юу?
1: Яг тийм ээ. Хичээл зүтгэл гэдэг амжилтын төлхөр юм.
0: Чөмгөө думдртал сууж ухаанаа ирэлтэл сууж гаяа бид.
1: Томиг жорсон өөдрө сэтгэлтэй байж хай бид бүхэн.

0: Жаархан хүндэтэй сонсогчдоо ордосготын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо үргэлжилэн бид мэдээ мэдээллүүдийг анхаарай. За тэгвэл ойрд бол одоо отох шүнэ 2026 оны жуулчлалын наадамж ичээ ордос найрын судчуулын чуглаан отох шүнэ бүх ардын бэйчээр гэж бол уудам тал байдвал эхэлсэн. Энэхүү өвдөгш наадмын эхлэлтийн ёслолд 200 малчин тарааджнаар бүрэлдсэн найрчдын ингэн нь бас баярын өдрийн хувцас заслаараа гойлцгоод олны хараанд тодорж байсан. За тэгвэл морин хуур, дөрөн утасдгуур, шанж хөгжмийн уянгатай тал нутагт чуураадж отох шүнэ найрын үлгийн өвөрмөж татах хүчин болоод дөрвөн жүгэн жижидан өгдөх чин үнэнч сэтгэлгээг бас илрүүлсэн байна.
1: За тэгвэл гол сэдвтэй жигсаалын нэгнээ нь бол тус тусын хэм намбаа те ончлого нь ил тод байж отох хөшүүнээ олон нэштэй дүрс байдлыг бол бүх талаар илрүүлсэн байна. Улсын төгийн анги болоод одоо жилоцкийн нисгэлийн нүжүүлгийн нэгнээ нь энэ төрөнд талбайд орж живсэгт чагдаанаа эдэргүүн алхаад 5 удаа тулаан туг бол номын тал хөх тэнгэрийн доор салхины аяар намирж гэрэл гэлваасчруулж байла. За тэгвэл жилоцкийн нисгэл окторгойд тэхрэн одоо босоо чөвчөт 3D гэрэл сүдрээр бол 5 удаа тулаан туги одоо бадраан дэлгэ

0: хэлсэн. За тэгвэл дараа нь бол үндэстний бүлхэмдлийн жигсаалын анки, найр хөгжмийн жигсаалын анки, аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулах жигсаалын анки, эрийн гурван наадмын уламжлалт биеийн тамирын жигсаалын анки одоо дис дараалан талбайд орж бүх хөшүүнээ үндэстэн нүүдийн хөгүүд охидын бүлхэмдэн тэмчиж үйлс босгож улсаа мандуулах зоригснаа гэвэл дахиндаа илрүүлсэн байна.
1: Тэгвэл одоо дараа нь бол хошуу намын хорооны дэд шүжээ орлогч хошуу дарга отог дэд шинэмэргэжлийн аж үйлсийн нээлтийн орны намын ажиллах хорооны шүжээ Жангу Фан одоо яриа тавьсан байна. За тэгээд одоо отгийн энэ хэдэн жилийн хөгжилт, хувиралт, ирээдүйн жураглалыг бол их сайхан нарлыг дэлгэж ярьсан байна. Тэгвэл дараа нь бол одоо гочлол дөө бүжиг, ардын хөгжмийн найрал, ахуй үжигдэлт бүжиг, урсгал дөө, ортос найр зэрэг олон хэлбэр маягийн гол сэдэв, ил тод тоглолт ээлжилэн явагдсан 1000 оны бодсын бус соёлын өв хийгээд үндэстэнэ бүлхэмдлийн суурийг гүнжгий дэлгэрүүлэн уламжилсан мөртөн шин чаг үеийн хөгжилтийн жорог үжимж болоод жалуучуудын эрэлхийлэн урагшлах дүрс байдалтай бол нэгт уялдуулж тухайн талбайн үжигчдэд сонирхомжтой, яс чанартай амжилтлын хүчнээр бэлгсэн хараа сонорын өвдөгш найрыг өргөсөн байна.
0: За тэгвэл өлжи хиймэрт нутаг үндэстэн нүүдийн ард түмэн сэтгэлэн холбоо гэх дуу нь бол тал нутгийн өдрөөс өдөр шиндэн хувирж байгаа хөгжилд хувирлт болоод үндэстэн нүүдийн одоо олон түмэн сэтгэл нэгдэн хамт орших сайн сайхан зураг дүрсийг бол илрүүлсэн байна. За ахуй үжигдэлд бүжиг болох ул мөрөн бол сэгэтэн жалуучууд болоод Улаанбаатарын үндсэн шатад үндсэн шатанд үндэслэн ардын төлөө гэх үгс нааг бол хэрэгжүүлсэн байна. За тэгвэл найрал дуу шин чаг үеийн магтан дуулий гэх бүтээлэн одоо шин чаг үеийн тал нутгийн жалуучуудын өөдлөн давших чоригснаг бол гүйчэд илрүүлсэн байна.
1: Үүнээс гадна одоо өртөө хамтлагийн аян жам нь урсгал дагсан хөгжөнт аяыг уламжлалт ардын хөгжмтэй эвлэг сайхан уулсалжуулж линха шагналын шалгаруулалтанд орсон бүжиг ордос хормын үүд дарах ёсн нь одоо нутгийн ончлогтой жан үйлийг амьдлагаар илрүүлсэн. Тэгвэл дуу бүжиг үжисгүлэнд сайхан гэр орон отог гэх бүх тоглогчид хамт тайсанд гарч сүр жахлан тайгаар гойд сайхан утгуурлагийн үжүүлгийн гогчоогоороо бас уран сайхны тоглолтын төгс хамжилттай явагдахыг бол жүнгнэж бэлгэдсэн байна.
0: За бүр За отог нутгийн соёлыг гайхуулсан, соёлыг харуулсан сайхан сайхан уран бүтээлүүд бол одоо хүмүүстэй дэлгэж үжүүлсэн байна. Одоо тоглож харуулсан байна тийм. За тэгвэл өвдөгч чуглааны чухал гогчоо болох мор ургалах үжүүлэг нь бас ажнаа хөлөгтэйгэн хамт 1000 оны туулсан тал нутгийн малчдын оюун ухааны үл гүйчэд илрүүлж ургачдын одоо сүрж ухаатай за тэгвэл шуурхай дүрэн бол хурдч болоод ээлдэг жөөлн хүчин чадал болоод уян хатны бол төгс үүсэлжүүлж ижуур байгалийн тал нутгийн жургийг бол одоо жургалсан байна.
1: За энэ хүү ардын жан үйл биеийн тамир утгуурлаг мал тараалангийг дэмжих соёл жуулчлалыг нэг жогчж улсан наадмын өвдөгч чуглаан нь одоо номин талаар суур болгож соёлоор сүгсүн сайн болгож жан үйлээр айжин болгож элгэн харт отгийн амхын говаа сайхан соёл иргэншлийн говаа сайхан хөгжилтийн говаа сайхан урагшлалтын говаа сайхныг бол одоо бүх талаар дэлгэн үзүүлсэн байна.
0: За тэгвэл отог хөшөөнд бол сайхан найр наадам бол болсон. За тэгээд отог хөшөөнө 2026 оны жуулчлалын наадамжич ордос найрын содтын одоо чуглааны бол сүлжээнд дэр үдсэн хүнээ тоо бол 543 төмөн хүнуудад бол хүрсэн байна. За маш ирэн хүнөөс бол одоо ахуй талбайд хүрч чадахгүй ч гэсэн одоо сүлжээнд дэрэс бол үжил сонирхсан хүнээ тоо бол 500 төмийг давсан байна тийм.
1: Тэгвэл одоо тал нутгийн найрыг сонирхож отог нутгаан дахин тааж өгчлөнм отог хошууны энэ 2026 оны жуулчлалын наадамжичи ордос найрын содчлын чуглааны эхлэлтийн ёслолыг одоо отог хошууны хам жуулчлалын төв ил сүлжээн тавчингийг ашиглаж хагаад шууд нэвтрүүлэг хийсэн. Ингээд Шинхуа хорооны апп, Шинхуа сүлжээ, ардын сүлжээний апп дүүлэлт хам жуулчлалор за тал нутгийн үйл шилжээ тэгвэл Өвөр Монголын өдрийн сонины хараан тавтамжийн номер, за дулаан сони мэдэнэ апп, отог нийтлэлийн энэ хараан тавтамжийн номер, одоо отог тал нутгийн шууд нэвтрүүлгийн номер зэрэг тавчингаар бол шууд нэвтрүүлэг хийсэн. Ингээд үдсэн хүний тоо бол нийт 543-ийг нэгэн төмөн

0: хүн удаад үлхэрсэн
1: байна.
0: За маш ариун одоо энэ дээр ярьж байгаа хараан татамжийн номер гэдэг нь бол одоо видео тавчингийн хэлж байна.
1: Тийм тийм. За өөрөөр хэлбэл их ариун тавчингийг ашиглаж өөрийнхөө наадмыг бол сачсан байна.
0: Тийм.
1: Мэдээж нэг олон хүмүүст энэ хүн наадам маань хүрсэн байгаа байх.
0: Тийм.

0: За тэгвэл одоо энэ удааны найрын бас нэгэн гэлээс чигэл Нанжингийн Сэгэтэд бас нутаг орныг жарж ирсэн.
1: Тийм.
0: За өөрийнхөө тухайн үеийн амьдарч байсан орчин, за бүтээн байгуулжсан орон нутгийнхаа хөгжилд хувирлтыг мэдэрч, тойрч үзсэн байна. За юун төрөнд бол одоо 43 нэрс Нанжингийн Сэгэтэд бас наадмын хурлын эхлэлтийн ёслолд оролцож бараад төрөл садантайгаан хамт Сүмд Сумнай Баянбулга чаанд байгаа Нанжингийн Сэгэтийн үжилгийн ордноор бол тойрж үжсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл үжилгийн ордонд бол тухайн жилийн хуучин гэрэл зургийг өлгөж, за Сэгэт эдэлж хэрэгэлж байсан нүүрсэн тосон дэн, за тэгвэл хонин арсан дээл, за тэгвэл монгол хэлний дан үгсийн тэмдэгтэр, за тэгвэл хуучин ном тэмдэгтэрийг бол дэрэд тэгш дэлгэн үжилж, тайлбарлагчаас одоо гэрэл зураг нэг үрийн ард дах үлгэр учир, за тэгвэл хуучин бодисын нэрэлтийг бол нарийн нэмбай гар бол одоо нэгд энэгээр тайлбарлаж, ахмад Сэгэттийн сэтгэлийг бол одоо хөдөлгөж байсан юм байна.
0: За тойрон үжих явчад Ахмад Сэгэтнэ зарим нь одоо 2-3-аараа нийлсэн. За жургс үдрийн тухай ярилцж зарим нь одоо бас энэ хуучин бодсын өмнө чөксөд бодлогширж байсан байна. За энэ хүжигдэл нь яранг одоо тэр хүмүүсийн явж ирсэн энэ нэг зам мөрдөл бас нэг удааны эргэж харж байгаа учир гэж хэлж болно доо.
1: Эргэжүүлэл тийм.
0: Эргэжүүлэл гэж хэлж болно.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл бас Жермен ус энэ сайхан дуртгаалтай зүйлүүдэн сүудэрлэж авж байна.
1: Тийм, гар утсаар тийм ээ.
0: За 58 жилийн өмнө 1087 нэрэс Нанжингийн Сэгэтэн одоо нутаг уснаас ан салж жалуу насны гэрэл гэлваагаар орд усын өндөрлөгийг үлгэйгүүлсэн байдаг. За 58 жилийн дараа тэд одоо 2 дугаар нутагтаа дахин та бучин ирж хуучин эд бодис болоод гэрэл зургийг тойрон үжиж тухайн жилийн мартагдашгүй он саруудыг бол эргэжүүлсэн байна.
1: За 58 жил гэхээр одоо маш удаан одоо он чагийг бол одоо өнгөрүүлсэн байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо Нанжингийн Сэгэтэд бас сурвалжлах хүлээсэн байна тийм. За тэгвэл Нанжингийн Сэгэтэн Жангжир хэлэгтэн бол өнөөдөр би Нанжингийн Сэгэттийн үжилгийн ордонд ирээд одоо 50 хэдэн жилийн өмнө одоо анх малжих хоронд ирэх үеийн одоо жижиг сажиг зүйлэн үзээд бол дурсамж дүүрэн байлаа. Ингээд санаанаас гарсан явдал гэвэл одоо үжилгийн ордонд одоо өөрийн сүдрээ олж харж үжжээ. Ингээд тэр мөчд бол одоо өөрийг нь тун ачтай гэж бодсон. За тухайн жилийн хөдөө буусан өдөр хоногуудын эргэжүүлэл бид яг л нэг гэрийн хүнөөс чиг харилцан харилж харилцан хавсралчж одоо бодоход бол яг анхнаа
0: тэр нэг халуун дулаан уур амьсгал
1: хэлэн бол одоохонд ч гэсэн яг
0: байж байгаа.
1: Тийм. Эргэжүүлэн одоо санагдд юм байна тийм.
0: За тэгвэл одоо Нанжингийн Сэгэтийн одоо энэ садан болох хүмүүсийн хувьд авч хэлсэн ч гэсэн өөр өөрийн ололттай байгаа байдаг.
1: Тийм.
0: За тэгвэл Гори Бөөгийн хэлэхээр өвөг эмгэн дагаад энэ Нанжингийн Сэгэтийн үжилгийн ордныг тойрж үжлээ. Ингээд тэднэ жалуу үеийн энэ нэг хуучин сүдрээ олж үжээд өвөг эмэг надад ярьж байсан тал нутгийн үлгэрийг бол эргэжүүлж оллоо. Одоо энэ тал нутагт хөрч ирээд хуучин гэрэл зураг эдэлж хэргэлж байсан эд бодсуудыг үжээд тэд нарын тухайн жилийн баясал, жовл эдгээр бүх зүйлийг бол үнэнхүү ойлголоо. Өвөг эмэг одоо 2 дугаар нутаг дан бочиж ирээд буян үлдсэн ажилгынч надыг бас ихээр нөлөөлж байгаа шүү гэж ярьсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм. За тэгээд Нанжингийн Сэгэтэд бол одоо 2 дахь нутаг нь жорж ирсэн. За тэгвэл Нанжингийн Сэгэтэд дагаад тэдний төрөл садан бас энэ удаа найжлагаад ирж оролцсон хүмүүс бол байгаа юм байна. За тэгвэл утга хушууны наадмаар бол одоо шилийн тал жуулчлалын орнон бол маш хөгжөөнтэй болсон. За ингээд жун намрын үлрэлийн соёлч угаачлалын

0: оргил чагаан бол бас угтсан байна.
1: Тийм. Ер нь наадам эхэлснээс анаашаа отог хошууны соёл жуулчлалын амжирлын хүчин бол бүх талаар дайжлагдаж хөгжсөн. Ингээд ишлийн талын жуулчлалын үжимжийн орны наадмын энэ халуун баяраар жуны амралтын хугацаа найж байгаа ч гэсдгийг хүлэн авах оргил хугацаа ирж байгаа нэг ташрамаар хотын ард болоод гадар орноос жуулчилж ирсэн одоо жугачгсдийн сүлүүчин наадах тал нутгийн жан үйлийг бэйжлэн ойлгох энэ нэг сайхан ажилгуудыг бол хойхоноос нь жалгаж явагдуулсан байна.
0: Тэг ер нь шилийн тал жуулчлалын үжимжийн орны хэлбэл гажиржийн байрлал тийм энэ энэ талар бол бүр давуулагтай байдаг. Яагаад гэхээр бол одоо отох хөшөөний төв тийм э улаан болгосноос бол маш ойрхон байдаг. Тэгэхээр бол одоо аялчин жуулчинч болог наадамд оролцсон олон түмэнч болог шилийн талыг жорхот бол маш дүгмтд байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Тэгвэл онцгой нь одоо шилийн талын жуулчлалын үжимжийн орн бас одоо газрын байчин тэгшгэн за нутаг үлчээр сайн зэрэг байгалийн давуулагтай байдаг. За ингээд олон төрлийн сэлүүчин наадах эжигнэлтийн хэлбэр байдлыг бас эжигнэж байдаг. За тэгвэл одоо өвсөнд гулгах юм уу, мор унах юм уу, одоо мор унахыг одоо бэйчлэн ойлгож ирэх төрөл жийлэн бол одоо гэр бүлээрэн жугач гисдийн хүрээллийг бас өргөнөр олж байсан. За тэгвэл одоо картин тэрэг, за тэгвэл элсэн тангийн мотор тэрэг зэрэг нь бас нэн олон одоо хээр гадна хөдөлгөөнөө багтад бол таалагдж байсан байна.
1: За энэ дагуул одоо уламжлалт сур харуултын төрөл жийл бас байдаг. За олон төрлийн жугачд наадах төрөл жийл нь одоо адил бус насны жугачдын хэрэгжээ шаардлагыг болоос хангаж чадсан байна.
0: Тийм. За нэг жуулчлалын газар тийм ээ нэг жугачдаг газар одоо адил бус одоо насны
1: тийм
0: хүмүүс ингэж олон төрлийн жугаачин наадах төрөл жийлийг зохицуулах үйс, тохируулах үйс их хөгжөөнтэй болдог тийм. Онцгойлон одоо гэр бүлээр нь аялж явах үйс.
1: Тийм ээ.
0: Хүүхдүүдийн наадаг жийл байна. За том чуулийн наадаг жийл бас байна.
1: Настай хүнээс сэлүүчдэг тал бас жийл бас байна.
0: Амар сэлүүчдэг тал бас байна. Жийл бас байна. За ингэ бол одоо нэг гэр бүлийн хүнөөс бүгдөөрөө тийм ээ.
1: Тийм. Өөрөөр хэлбэл нэг гэр бүлийн хүнээ бүхий л талын хэрэгжээ шаардлагад хандуулсан иймэрхүү үйлчлэгийг тохируулж гаргах хэрэгтэй байдаг юм байна.
0: Тийм тийм.
1: За тэгвэл одоо энэ дээр ярангуу жимжийн орны суур төхөөрөмж бүрэн төгөлдөр байх хэсэх энэ бас холбогдно. За хоног буудал орон сууч нь бас хүмүүст таалагдсан байх энэ бас одоо тал нутагт улам гүнжгэрч байгалийн үжимжид сохтуурах энэ нэг сайхан чаг завыг бол олгож өгнө.
0: За тэгвэл бас
1: нөхчил олгож өгнө шүү дээ.
0: Тийм тийм. За үдшин бол бас хөр хөгжөөнтэй төдөг галын үдшилгийг бас явагдуулж байдаг юм байна. За ингээд жугачгсад бол одоо хүрээлэн сууж дуу дуулж бүжиг бүжиглэн одоо тал нутгийн нардын жан үйлийн уур амьсгалыг бол одоо гүйчэд бэйчлэн ойлгосон байна.
1: За ингээд одоо энэ удааны энэ жуулчлалын наадам нь бас тусгай мэрэгжлийн бэйн тамирын уралдаана ончлогтой энэ тал нутгийн жуулчлалтай уусалж уулж уралдаана амжирлын хүчнийг бас бэлхүүлсэн үжимжийн орны сүлүүчлийн төрөл жийлийн илүү баялаг уулгыг бас мэдрүүлсэн. За уралдаан болоод жугачд наадахыг уйлдуулсан иймэрхүү жуулчлалын жагварыг бас хүмүүст мэдрүүлж байгаа юм байна.
0: Тий. Тэгвэл одоо тусгайлан наадмын уралдааны үжигээр ирсэн одоо чөөн бус гадаан орны жуулчлагсад чич одоо уралдаанд оролч өгч. За тэгвэл уралдааны завсраар шилийн талд очиж одоо жугаач наадаж уламжлалт биеийн тамирын уралдааны сонирхосноор баггүй бас тал нутгийн ончлогтой жугаач тоглох төрөл жийлийг бэйчлэн ойлгосон байна.
1: За ингээд одоо жуулчлагчид маань ярьсан байна. Шилийн талд ирээд бас их сайхан нарлаг үйлчилгээ болоо чанар сайтай энэ нэг хөдөлгөөн хийх оронжой төрөл жийлүүдийг бол биеэрэн бэйчилж ойлголоо. Тэгэд 10-ын чагаан ямаа махыг бас идэж үжлээ. Эн чинь бас их сайхан сэлүүчж угаачих чаг өнгөрүүлэхэд ёстой гоё гажар байна гэж үнэлж байсан тийм.
0: Тийм тийм. За тэгвэл бас зарим нэн бол одоо шилийн талд ирээд маш тун баяртай байсан. За элсэн тангийн мотор болоод картин тэргийг бол наадах дуртай хүнөөс бас хурж ирсэн байна. Ингээд шарсан малын мах нь бол тун амттай санагдлаа гэж бас ярьжсэн байна.
1: Тийм тийм. За ингээд наадам гэж яривал одоо эхлэлтийн ёслол ил ажилгууд байхын дагуугаар нь одоо энэ уран сайхны тоглолт гэж бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хүрдэг л дээ.
0: Тийм тийм.
1: За сонсоход одоо энэ отог хошууны энэ удааны наадмын өдрүүдэд баг өдөр өдөр тоглолттой тийм иймэрхүү байдалтай байж байгаа. Тэгвэл одоо эхлэлтийн ёслолын уран сайхны тоглолт бас явагдсан байгаа. Ингээд гурван үеийн утга урлагийн ажилтнууд хамтаар тоглолт гаргаж найрын соёл, жа бодсын бус соёлын өвийн туулс зэргийг бол тайсны урлагаар

0: илрүүлж, тухайн талбайн илүндэстэн олон түмэн болоод 4.8 чихсээс хөрөлжиж ирсэн жуга чагсдад уламжлалт ардын урлаг болоод одоо үеийн дөөвжгийн уулсчлалын одоо энэ нэг сайхан үдшилгийг бол дэвшүүлсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл тус удааны үдшилгэн бол одоо соёлын уламжлалын гоо сайхныг бол илрүүлсэн. За ингээд улаан мөчрийн ахмууд гişгүүд ордос бүжгэн бол одоо дахин нэг удаа үжигчтэй бол өргөн дэвшүүлж жалуучууд багчуудын хөдөлгөөний төвийн хүүхдүүдийн тогссон Монгол охин гэдэг бүжгэн бол жалуучууд багчуудын чог жахваг бас бадруулсан байна. За ингээд жалуучуудын нэг сургуулийн жангарын урлагийн бүлхмийн хэн бас жангарын магтаалын уянгалан дуулж тал нутгийн соёлын уламжлалыг бол гүйчэд илрүүлж харуулсан байна.
0: Аа. За энэ мэтэр олон сайхан тоглолтууд явагдсан. За актийн нуруунд дэрх шимпон, чингэлийн айжим, бүжиг, за тэгвэл ордос магтаал, за улс гэрийн жүүд энэ мэтэр одоо олон сайхан тоглолтууд бол одоо тухайн үдшилгийн уур амьсгалыг оргилд нь хүргэж байсан. Ингээ тал нутгийн ил үндэстний ард түмнээ их улсын хайрлах сэтгэл болоод сайн сайхан хүсэл мөрөөдлийг бол магтан дуулсан байна. За ингээд одоо Ахмад тоглогчд. За Ахмад улаан мөчрийн хүмүүсүүд мань бас одоо бичлэгээр сурвалжлах хүлээж өсөн энэ шингээлтүүдийг бид бас хамтдаа сонсож тэднээ дуу хоолойг санартыг.
2: За би одоо 70 өнгөрж байна. Одоо энэ ийм сайхан хэдэн жилийн наадамд ингээ ороод ихтэй сайхан баяр хөөртэй байна. Өтлөө насанаа баяр хөөтэйгээр одоо өнгөрөөл гэж одоо энэ бүжиг наадамд одоо оролцож их сэтгэл өндөр байна. Холоос ирсэн гээч дуудмал байна. Баяр байсантай сайхан мань энэ отгийн наадамд сайхан найрлаарэ, сайхан наадаарэ.
0: За тэгвэл одоо бас манай Ахмад улаан мөчрийн тоглогчид мань бас бичлэг хийж байсан.
3: За сайн байна уу? Манай хоёр отго сүнэ улаан мөчрд 76-нд ажил олсон та.
4: Би отгийн улаан мөчрийн жингийн хор байна.
3: Би саян хор байна.
5: За сайн байна уу? Би бол гардэ байна. 84-нд улаан мөчрд орж байгаа. Одоо ажилласаа намарч. Одоо сайн байна. Баяр тавья.
6: Би сүйл гэдэг юм аа. 86-нд отго сүнэ улаан мөчрд ажил оржээ.
7: За миний нэр Сүйл Туя. Отго сүнэ улаан мөчрд 83-нд орсон.
8: А намайг хэлчимэ гэдэг аа. 1994-нд ажилд орсон юм аа.
9: За таар сайн байна уу? Намайг Фонго гэдэг аа. 95-нд отго сүнэ улаан мөчрд ирсэн.
10: За энэ утга манус отгийн наадамд оролцсон та.
0: За ингээд Ахмад улаан мөчр урлагчид маань. За тэгвэл одоо тоглогчид маань бас өөр өөрийнхөө сайхан дуртай дуу бүжгээрээ хүмүүст бол одоо бэлэг барьж энэ удааны наадамд оролцсон байна.
1: Тийм тийм жаа. Бүр 70 хүдэн онд ажилласан хүмүүс байна, 80 хүдэн онд ажилласан хүмүүс байна, 90 онд ажилласан хүмүүс байна. За улаан мөчрийн Ахмад тоглогч нараас бас энэ удааны отгийн найр наадам отгийн найр наадамд оролцсон байна.
0: Тийм. Энэ дагууд одоо бас манай Алтан Танагийн дууны үдшилтэг бас болсон л доо
1: тийм тийм уянгийн бууга гэх тусгай талбай тоглолт бас отог хөшөнд явагдсан.
0: За ингээд Алтан Танагийн хувьд бол одоо сайхан ордос ардын дуугаран хүмүүст танигдсан байгаа.
1: Тийм тийм. За ингээд тус удааны тоглолтод бол Алтан Танаа Амууланд төрийн Өлжит найр, тал дугуй сар жирэг 15 дугаан бол үжигчд олондоо сонортуулсан байна. За ингээд Монгол үндэстний алдарт дуучин оюун бэлэг бас урлагаар хурж ирж тоглолтод бол одоо хөр баяр нэмсэн байна.
0: За ингээд их олон утга уулгатай ажиллаг бол отгийн тал нутагт бол явагдаж байгаа да.
1: Тийм тийм.
0: За энэ дагууд одоо бас уралдааны талаар тийм ээ. Хүмүүстэй сонирхолж болно. Тийм ээ. Хамаг гол нь энэ удааны гэлос чиг бол одоо энэ тэмээ нуралдаан гэж явагдсан. Тийм.
1: Тийм.
0: Энэ нь бас отог хошууны ховд авч хэлвэл маш утга уулгатай зүйл.
1: Тэгээд энэ удааны доо тэмээний уралдаанд бол одоо Ордос, Баянуур, Богод, Алшаа зэрэг газраас үл ирсэн 20 гарын тэмээчид бол оролцсон байна. За эдгэрийн дотор одоо мөнгөн чимэг болоод сарна гэдэг хоёр эмэгтэй тэмээчин бол онцох чог жихвалыг харагдаж байсан. За ингээд наадамчдын анхаарлыг бол одоо маш таахи татаж байсан юм байна.
0: Тийм тийм. За мөнгөн чичиг бол Алшаа аймгийн баруун хошуунаас ирсэн 8 настай тэмээгэн 3000 метрийн уралдаанд оролцуулсан. За 11 настай тэмээгэн бол 6000 метрийн уралдаанд оруулчулжээ. За ингээд олон жилийн турш бас одоо гэрийн хүмүүстэйгээ өвөр Монголын хил газрын наадам чуглаанаар оролцож их олон шагналт тосож байсан юм байна.
1: Тийм байна. За Сарнаа бол одоо Баяннуур хотод нутагтай. За тэд бол одоо 10 хүдэн наснаасаа бол одоо хурдан тамина уралдаанд бол оролцож ирсэн. Одоо болоход нэгэнтэй бол одоо 20 жил уралдсан өнгөрлөлтэй байж байгаа.
0: За энэс гадна одоо Түнлэн хотоос ирсэн жугаачч маанус энэ удааны Тэмээчин бүсгийн энэ нэг чаг жахааг үзээд маш их
1: сэтгэл хөдлөж
0: ирсэн. Сэтгэл хөдлсөн юм байна. Ямар гоё юм бэ гэж. Эмэгтэй Тэмээчин, эрэгтэй Тэмээчнээс жаахан ч ихсэн суугддаггүй юм байна гэж одоо сэтгэл өндөр үнэлсэн юм байна л да.
1: Тийм тийм. За тэгвэл отог хөшөөний наадмаар бас харвааны уралдаан бас эрчимтэй явагдсан байна тийм. За ингээд яривал одоо энэ удааны отог хөшөөний наадмаар за маш ариун утаг уулгатай ажиллагаанууд бол явагдсан. За уралдаанууд бол явагдсан. Уран сайхны үдшилэг тоглолт явагдсан.
0: Тийм.
1: За тэгвэл одоо Сэгэтэд нутаг орондоо бучиж ирсэн.
0: Тийм.
1: За гэх мэт одоо маш ариун утаг уулгатай ажиллагаанууд бол одоо манай отог хөшөнд бол явагдсан юм байна.
0: Тийм. Энэ дунд одоо бас ярууштай нэг бол одоо энэ удааны наадмын гэлос чигэл жалуучуудын энэ нэг арилжаа маймаа өрнүүлж байгаа чуглаа маймаа эрхэлж байгаа. Энэ нь бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хөрсөн, их олон онцлогтой зүйлүүд хүмүүсийн сонирхлыг татсан байгаа юм байна.
1: Тийм тийм.
0: Өөрөөр хэлбэл бас одоо жалуучуудын игнэ маань жагтлгүүрт маш шүрэн хурдчтай орж ирж байна гэсэн үг.
1: Тийм тийм. Жалуучууд бас найр наадмаар тийм ээ арилжаа маймаага нөрнүүлж байна.
0: Тийм.
1: Найр наадам үуч чинь хажуугаар бас арилжаа маймаа хийчин тийм.
0: Энэ дагууд одоо бас нэг зүйлэг бол одоо манай энэ уран хатгамал гэдэг сайхан уран гартай бүсгүүчүүд маань байдаг. За тэдгээр хүмүүсийн бүтээлүүдийг бас тусгайлан тавчин гаргаж дэлгэн борлуулах юм нэг газар гаргаж өгч эдгээр хүмүүстэй бас үйлчилсэн байна.
1: Тийм. За тэгвэл Монгол үндэстний онцлогтой одоо сайхан гизгний хатгуур эдгээр байдаг.
0: Тийм тийм. Их олон зүйлүүд байна. Одоо гөхөр, даалин гэтэр одоо их арвин зүйлийн юмуд бол одоо дэлгэгдсэн байна. За бас нэг гэлос чигүүл одоо хөдөө орон нутгийн бүтээгдэхүүн дэлгэн борлуулга бас хүмүүсийн анхааралд хүрч байгаа. Тэгвэл одоо хатаасан махан авчирч борлуулж байна. Сүү чагаа идэгэн борлуулж байна. Энэ мэтэр бол одоо их олон орон нутгийн бүтээгдэхүүн бас гарч ирсэн байна.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр наадмаар бол ёстой наадам бол ёстой дэлгэр сайхан явагдаж байна тийм. За ингээд дэлгэр сайхан наадмаар бол одоо маш ариун онцлогтой ажиллагаанууд бол бас болж байна. За хажуугаар нь чуглаа маймаа бас их хөрхөж дэн та явагдаж байна.
0: Тийм. Энэ дагууд одоо манай ордос найрын тоглолт
1: бас болсон тийм.
0: Ордос найрын үжилгийн тоглолт бол хоёр орой дараалан явагдаж хүмүүст хүрсэн. За тэгээд бол одоо отог нутгийн одоо ордос найрын энэ ид шидтэй зүйлүүдийг хүмүүст бол харуулсан.
1: Харуулсан тийм. За хүмүүс энийг үжиж харуул, яг биеэр нь үжиж харуул. За ордос найр гэдэг чухам ямар шүүхэн онцлогтой одоо соёл байна, ямар шүүхэн онцлогтой урлаг байна. За хоёр орой тоглож бол одоо наадамч нь олноо баясгасан байна.
0: Тийм байх тийм байна. Энэ сайхан ажилгууд бас хүмүүсийн сэтгэлд маш их хүрсэн байна. Отог нутгаар бол одоо нижгэл наадам болж байгаа юм байна.
1: Тий. За чагтай болоод жавтай болсон бол одоо ахуй талбайд хүрээд наадам үзсэн бол ёстой гой сайхан болох юм байна шүү дээ.
0: Тий, тий. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас энхүү өндөрлөх болчлоо.
1: За бидэнтэй хамт байлчиж манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонссон сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Жилгаа та бүхэн манай арааж үгийн бусууд уулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагнал цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагнал цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагнал цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагнал цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагнал цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагнал цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганчхан дэлхий ээж. Амтан голтнэ даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлдэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан хөлдөөгөр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

0: Дүмэн чагшигдэн содорхон.
1: За сайн байцхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо, та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражаугаас эрхлэн явагдуулж байгаа аражу наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бивэл энэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа, шууд утасны хөтлөгч Далан Баяр, хянах ч дугаржав, ерөнхий хянах ч гэрлээ Чингэлтөв.

За радионаадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр ханын 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдаг. Ингээд та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: Харан бүрд уран найргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран найраг.
1: Аюулгүй хөгжим уран найраг.

таалнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамжил сургалаа өн үрд бат чэжлий. Санамж сургал.

Өлөм идэх гэгч, оюун ухааны балай, одгүй тэнгэр, саргүй сөрмөт. Мэдлэг болох хүмүүсийн аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрал эрх чөлөөг пүүтэ чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргалтай үйс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ биеийн хамгаалах сахиулсан болно. Оюун болон мэдлэг бол хүн төрөлхийн тэнэ хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биеийн уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч шатлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдэс шиг эртний шүүдэр, эрдэн мэдлэг, насны эрдэн. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэддэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэддэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дийлдэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэнч аймар байдаг. Эрдэм мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эртөнцийн хэргий элэд ухаавсу эрдэм мэдлэг. Эртөнцийн жангийг нэвт мэдвэсу утх уянг болый. Эрдэм мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эртэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэм мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж, эрдэм мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүй ирнэ. Гаднаан чимэг засал

хэдий үгдэсгэлэн байсан ч дотроо нь мэдлэггүй бодосуу одыг болъё. Мэддэг ховд яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэм мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг байлгажулж, мэдлэг нь ховд ягийг өөрчилдөг. Эрдэм мэдлэгээ хэмэгч хүмүүст өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэм мэддэгэ эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэддэгийг биширч түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний төлхөөр болдарэ чармайлт болон. Оргилм халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг жоригжуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах учил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөлөөлөх рит шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараа хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт олохсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт олохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроон би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм дохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилм халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний бие махбод хийгээд оюун ухаанаа нэг жилийн юм дээр тодруулж, нэг жилийг шамтан хийж, ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чиний жорсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг боловсруул. Энэ нэг өдрийн жууны 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд эв илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хий хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чин өв хөрөнгө мөн. Энд хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндхэхгүй биеэн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундах амжилт нь таны бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг.

өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц зоргол электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болно. Амьдралын дунд дэх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойг авдан ховж яган эзэмшиж чаддаг хүн сая амжилт бүтэмжтэй бол чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш, нэг нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан юм. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнт амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нууцч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба электлаас сургамж хүртснэ бүрдэн мөн. Жалхууны чаана арвэн юм байдаг. Алжаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амьдралдан шаргуу хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундан үнэнч өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил үйлсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээр яруу алдар болгодог. Амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаан гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Ам нас гэгч байгалаас хүн төрлөхөд нь долгсон сэлмэл эрдний чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтох бай. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болгодог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гонгт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж уур хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж байна.

амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Өнгөт ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тамчин мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдгэн дараа шинэ мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсэд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаа биш, амьдрахтаа байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн жогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаан эрэхчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрэхгүй байвал жохно. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн. Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшигт сайхан амьдралыг хүн бүхэн махтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэм боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аз жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш. Айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өлтөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ жассан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдин зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөр чин тэгээд дотроосан гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочрвол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итгэвэл ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Эм нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнөд хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон
2: Өрхөм сонсогчдоо Ардис хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражо наадам шууд нэвтрүүлэг бэлгийн сараа тусга болондоо шилжиж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Алсыг бараалж шин агаар амсгий л да. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхой доо.
1: Харин тийм ээ, явъя л да.
2: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байх л боё.
0: Тийм шүү дээ. Явчих л да. Явъя.

Чаархим сонсогчтой орд сотын хамжаачлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Аражууна адам шууд нэвтрүүлгийн бахралтай сайхан газар уусан тусгай болондоо шилжлээ. Жангад манай бэлгийн сараа тусгай болондоос оролцож сэдвээ харуулж болноо. Нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. За өнөөдөр бол одоо үг таах болоод оюуны сэдвийг бэлтгэж ирсэн байгаа. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгэдээ оролцоорой. 8592-4061, 8592-4062, 8592-4063, 8592-4064.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утсаанд бас сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За отог шууны хас гэрэлтгүй.
1: Мөн бай мөн бай.
0: Дээр гарах чинь би танай хэдийн хооронд нь хутгаал байсан да. Заримдаа дууных тодхон адилхан сонсогдоод таныг байна аа гэхэр биш байна аа л гэнэ.
1: Хүн одон биш. Таагүй.
0: Я өнөөдөр одоо оюуны сэдэв хариулж байна шүү.
1: Яа дээ. Хариулах уу?
0: Оюуны сэдэв гэж бас их сонирхолтой сэдвүүд байдаг да.
1: Мөн яа, мөн яа. За. Өнөөдөр амар сам мэдэхгүй бол зүгээр яг яг юм гэх юм харуул дийлхгүй.
0: За. За, ингэж байна. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдэг нь хэн бэ гинэ?
1: Хүнтэй жодон хийдэг нь.
0: Аа.
1: Сахим ба.
0: Биш ээ.
1: Хөөс мөн үгүй.
0: Биш ээ. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдэг гэж шүү.
1: Хүнтэй жодон хийдэг ээ. Ам юу?
0: Ам яаж удаа хий?
1: Ам яаж удаа гар юу?
0: Биш ээ биш.
1: Аа?
0: Өдөр гар ус өдөр өдөр жодон хийхгүй л да.
1: Чи одоо хүнтэй жодон хийдэг ч одоо хаяа. Энэ амаргүй сте байна. Хүнтэй жодон хийдэг нь одоо одоо сэ кэсэтийн үгээр таад яваа одоо гэдэг нь одоо үн хэл шиг баа.
0: Биш ээ.
1: Шива. Аня. Ийм амар шиг нэг одоо таад.
0: Одоо энэ оюуны сэтгэв гэдэг чинь бас нэг оюун тархаан бас нэг ондоо янзаар хөргөлж ондоон тийшээ бодох чухалтай л да. Өдөр өдөр жодон хийдэг одоо нэг тийм нэг юу байдаг да.
1: Оюун ухаан биш үү?
0: Яг гар хөлөө хөдлөгж байгаа жодон хийх шүү.
1: Хөдлөгж байгаа жодон хийнэ.
0: Аа.
1: Ойоо. Чүлэ бүхэн мөх барилдах шүү.
0: А тэрнтэй их ойрхон доо.
1: Чүлэ нодргон тэмчээ.
0: Тийм байна. Нодргон тамирчин. Нодргон тамирчин чинь одоо өдөр өдөр тэгээд л ноцтолтол. Жодон хийх шиг байдаг шүү дээ, тийм ба.
1: Тийм ч юм уу. Яа яа. За ямар
0: За нэгэнийг одоо өнгөрсөн шүү. Одоо дараа сэдвэн үү? Аа.
1: Аа, за.
0: Аа, нэг бяцхан хүүхэд.
1: Аа.
0: Нэг л секундын дотор гэртэх эд хэрэгсэл наадмын жийсэ үгүй болгочихно гэж. Тэр яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Йоо. Аа яа. Энэ автомат.
0: Хүүхэд? Одоо хүүхэд гэдэг одоо нэг хүн. Нэг л секундын дотор нэг л секунд гэж юм шүү. Нэг гэхэд гэрд байж байгаа одоо эд хэрэгсэл одоо элдв жилийн юм нэг бүгдийг үгүй болгох чинь яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Дингээ унтраач одоо байхгүй. Тэний шиг.
0: Тэр өдрөр яа нү?
1: Өдрөр яа нү гэсэн бол аа чи гэрээсээ гараа явуулчих гэдэг байхгүй шүү. Тэм шиг аа.
0: Биш ээ. Нэг л контент дотор гэж шүү. Нэг гэхэд.
1: Чүгүү нь одоо тэн. Одоо яг жингэрийн байх тогтом юу? Тэгээд одоо энэ компьютер ментер төр үжигдэж
0: яах юм аа? Гэрт байж байгаа зүйлүүд.
1: Унт чих. Унт чих шүү.
0: Одоо бас ойрт чинь аа. Гэвч нэг одоо унтах чинь одоо унтлаа гэхдээ нэг секунд төр унтад дийлэхгүй шүү дээ юм ба.
1: Унтад дийлэхгүй шүү дээ.
0: Энэ одоо ойртож дээ шүү. Одоо тэрийг бас дазгаад бод та. Нэг секундын дотор бүр байхгүй болох ч юм. Аа.
1: Үгүй эний чи болсон биш.
0: Муу. Нүтэ энэ ч үл байхгүй болчих шүү дээ.
1: Аяа. Тэр бас харуулсан.
0: За дараа сэдвэн ингэж байна. Юуны үүд хижээдээ нээлттэй байдаг вэ гэж.
1: Юуны үүд ээ?
0: Аа.
1: Юуны үүд хижээдээ нээлттэй байдаг вэ? Аа. Юуны үүд хижээ. Байги. Та энэ бод яа. Юуны үүд? Оюуны үүд.
0: Биш ээ. Одоо яг жинхэнэ байж байгаа зүйл. Бодод зүйл.
1: Бодод жийл юу?
0: Тийм хийсвэр жийл биш. Бодод байгаа жийл.
1: Бодод.
0: Одоо бид нас ч одоо юу ууд ууд хийвэл одоо бүр хаахын төлөө л ууд оруулж штэ. Тийм байна. За энэ нэг ууд бол хизээд нээлттэй байдаг нэг ууд байна.
1: Аамо.
0: Аман тэгээ хаахгүй мө. Аман хамхгүй мө. Уггүй энэ ууд бол хизээд нээлттэй.
1: Хамар. Хамарын нүх.
0: Яс. Ууд гэж яах. Тэр бол хамарын нүх ба. Ууд биш
1: үү? Ууд. Аа яа. Одоо тэр юу таах юм бэ? Энэ одоо нэ чи юм боллоо. Хм. Энэ ууд. Яг ууд гэсэн мөн оо.
0: Яг ууд.
1: Ууд ба. Цаагүй ууд.
0: Аа биш. Аа.
1: Чатай юу? Одоо энэ юм барай орхихон ба. Одоо хүн чаги.
0: За тэгвэл энэний үлдээ чи дараа нэг ингэж байна.
1: Аа.
0: Би 2 толгой 3 хөл 8 нүд 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж.
1: Буруу юу чи ирээ?
0: 3 хөлтэй 2 толгойтой 8 нүдтэй 5 хамартай гэж.
1: Оо энэ андуу. Тэн хүчтэй байна. Төхөм зүгж ба. За зүгж ба.
0: Энэ одоо ямар хүн бэ?
1: Энэ юу? Энэ. Оруу хамартай. Тав яг л 3 хамартай.
0: Одоо хэдий болно? 3 толгой, 5 хөл, 6 нүд, 3 толгойтой, 3 хамартай бүр бол.
1: Аа. Бид шин дотор за бобо тав юм шиг. Аа яа. Шива. Хая төвний тактик куба.
0: За дараа нэг нь 5 дахь нь ингэж байна. Асар барихад аль давхарлагаас нь эхэлдэг вэ?
1: Суураас нь эхэл.
0: Аа яг таарсан да. Суураас нь эхэл барьдаг да. За одоо хоёроо үлдээсэн байна. Дараа чинь сонсгочосоо асууя төхөө.
1: За за.
0: За оролцсон баярлаа. Баяртай. За сонсгоч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За ханаас орж байгаа юм лээ.
2: Хангинаа цогтмаа бай.
0: Хангинаа цогтмаа. За өнөөдөр оюуны сэдв таарсан шүү.
2: Яа, одоо яа.
0: За ийм нэг хүн би. Та инех тэр бас инээдгээ. Би байлха тэр бас байлдаг. Энэ ямар хүн бэ гэж.
2: Ийм нэг хүн байна.
0: Хүн инээж явал дагаж инээн, хүн байлж явал бас дагаж байлд юм байна.
2: Отач юул. Гүний ви о. Та комба.
0: За өчтөрийн өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь ямар өдөр вэ?
2: Үгүй юу, өчтөрийн маргааш.
0: Маргааш, маргаашийн өчтөр.
2: Шүү дээ, маргааш. Нэг өдөр шүү дээ. Маргааш. Маргааш.
0: Маргаашийн өчтөр. Өчтөрийн маргааш. Аль өдөр вэ?
2: Маргаашийн өдөр бол өндөр шүү.
0: Тэгвэл өчтөрийн маргааш. Маргаашийн өчтөр нь аль өдөр вэ?
2: Өчтөрийн маргааш. Нэг үү.
0: Ясан.
2: Маргааш.

0: нь өөдөр гэж хэлдэг.
1: Өчтөрийн маргааш юу?
0: А зөвдрийн маргааш ямар нь
1: өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь бүр өнөөдөр юм байна. За одоо сонсогчийн үлдээсэн сэдэв ингэж байна. Юуны үүд хижээд нээлттэй байдаг вэ?
0: Энэ одоо үүд ба. Тэргэн үүд шүү.
1: Тэргэн үүд хижээд нээлттэй байж болохгүй шүү дээ. Хаах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ба. Үүд нээгээд бариад явж болохгүй шүү дээ.
0: Яа, хутаа хороо оста хаах хэрэгтэй. Эйлгэрийн үүд оста хаах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Аа, энэ одоо юуны үүд?
1: Энийг бол та бас үжиж ясан, та бас мэднэ. Энэ үүд бол яг бидний дэргэд бас байдаг л да.
0: Таны дэргэд байна. Тац тех. Амархан хэлэх. Чин үү хийгэнд байна. Титэг зүнэс ууланд байна гэхний мэдхээр байгаа хэлж чаддаггүй хүн. Тац тех нь одоо тийм үүд чинь.
1: Нэг санаа дахгүй на. За, дараа нэг нь ингэж байна. Би 2 толгой 3 хөл 8 нүд 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж. Энэ бас оюуны сэдв шүү.
0: 3 толгойтой.
1: А хэдий болно.
0: 6 нүдтэй.
1: 3
0: толгойтой. Аяа, та байгалын үтгэл уудам мод шүү.
1: Биш ээ. За би энэ сэдвнийхэн хариултыг хэлээд өгч. За би 2 толгой 3 хөл 8 нүд 5 хамартай. Би ямар хүн бэ? Би худалч хүн байна.
0: Оо, энэ ч бодож яах вэ?
1: Аюуны сэдв юм болохоор бас жаахан бас нэг ондоо маягаар бодох хэрэгтэй тийм ба?
0: Аа, за.
1: За, дараа нэг нь дөрвөн сэдв болчлоо. Дараа нэг нь ингэж байна. Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ?
0: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ? Шин бодсон одоо юу болж байна? Ямар нэг зүйлийн бодсон яа одоо?
1: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ гэж. За одоо нэвтрүүлгийн цаг бас явчлаа. Хариулт нь хэлээд өгөө. Шин бодсон хуучин бол хуучин бодос болж хувирдсан байна өө. За. За харилцан баярлалаа шүү.
0: Яа, за баярлалаа.
1: За баяртай.
0: Баяртай.
1: Заархим сонсогчдоо арааж өнөө адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байдгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За манай энэ цагийн нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин залгая. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хэшиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчгоё.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хүрэх хэрэг байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Божингийн цагаар 18 цаг.
1: Томдтын үндэстнэ хамт чогчийн ухамсарыг бат чогчлохыг шин чаг үеийн намын үндэстнэ ажлын гол шижин болгож үндэстнүүдийн ард түмнэ агуу их өх улс томдтын үндэстэн томдтын соёл томдд улсын өв хамт нам томдд улсын анчлагтай нийгэм журмын тухай дээд хэмжээний хамтын танилтын баттахыг ахиулж томдтын үндэстнэ хамт чогчийн байгуулалтыг тасралтгүй ахиулъя.

номин тансаг ус уул, ногоон хөвжлтийн харалт жорилт, нутаг усаан хайрлан хамгаалъя. Нутаг орноон хөгжүүлэн хүчрэх хөгжүүлий.

0: ард олны жул жаргалын нөмөгдүүлж баян тансаг амьдралыг хамтаар чогчлон байгуулъя.
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Өвгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөнд таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол эр хүн хүндлэн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалийн дээжээн тэнгэрт өргөсөн сайнай ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээр амбахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлонд намайгаан бүүгэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай, алдраа үрээн буян наран игвээсэн амьдрал дээжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан бахталтай, инкри үрээн хайраран ивээсэн энхэн бэйнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

0: Чокежаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокежаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Эн чаг нэвтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй эйлдэг болсон тухай домог хүлэр болон намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
1: Манай дүүнэрийн мэдхээр хараача бол хүнтэй эйлдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэг нь болно. Тэгвэл хараача яхад ийм болсон, яхад хүнтэй ийм сайхан ийлдэг байдаг юм. Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан хараача болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
3: Хараача хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чусын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараача хөтгөн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний жарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгуй замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газар дан хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замдаа хараачи шувуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуув. Тэгтэл хитгэн хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж хөрхи хүн төрөлхийтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргадажээ. Тэгээд тэр хитгнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн аа тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийтэн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараач хитгэнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ гэсэнд хитгэн энд байгаа биш үү гэж амаа анга хилэн болтойлгожээ. Хараач завшаан ирлээ гэж бодоод давхан ойртож ирээд хитгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа суг татчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дуугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойно өмнө бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарав. Гард шувуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдгүй учрах үед л ийм байсан.

0: гэв. Ханагард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаагаас. Хараачи чи хэл, чохом юуны мах хамаг амттай вэ? Гэв. Хараачи хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж. Хаан эжинд айлтхая, хамгийн амттай нь алг эрэ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачин үгийг үнэмшээд маш баясаж. За тэгвэл өөнес хойш би могой махаар хооллно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гин. Хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор баркгүй хараач хүн төрөлхөйтөнд ээлтэй болсон гинэ.
1: Дүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан бас нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөлхөйтөн хатаж өхмөр болж байхад хараач зүүн далайн урднаас ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхас нас болж гол горох ами орж нуур бүрт булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ. Дүнэрэ эдгээр үлгэр домхоос ойлгож мэдэх нь хараач бол хүн төрөлхтөнд эйлдэг хүн төрөлхтнээ сайн найж болно.

0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой жаал хөөхд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүү нарын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгаар дүүнэртэн намай ундахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урт талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссоо.
2: Наадах чинь үлгэр ч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?

0: Царсан багвааханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноос гарч ирдэг байхгүй юу?
1: Царсан багвааха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөө дээ. Царсан багвааха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Царсан багвааха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшин амьдардаг юм уу?
0: Тэмээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжин, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багвааханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулаад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд ер чин доошо унчдаг юм уу?
0: Өгөө дээ. Бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай ундах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвааханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошоо унаад нисээ далга болно.
1: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм болохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхлэнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
1: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харанхууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрэ хардаг байхгүй юу?
1: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багвааханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багвааха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
1: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрэ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Тэд нар ямар нэг биет эсвэл амьд амтнаар руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм тийм тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуура байхгүй юу? Харин сарсан багвааха маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дууралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
1: Тийм болохоор л харанхууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
1: Чихээрээ сонсох хястай дайг юм аа. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ястай л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заяа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудаа баригдлагу итх юм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шалмгаа хурдан амтэн шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлдэн амтэн. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгуут навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.

0: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чигийн улаан хорхоо юм уу? Эмгэн хумсан дээр гიშгчгүй дээ.
1: Юуросоо найдвар тагаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
2: Сонстоо.
0: Үчи юу юу?
2: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийг эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
1: Алтан гургалтай ямар харагддгийм бэ, Соня?
2: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдгийн.
0: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
2: Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аал зож идэх баха.
0: Аал зла удаан хайхгүй бах уу. Тэнд урд томоос том торвахад чинь.
1: Яг голдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор аалз байна. Аалз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
2: Загалмайд аалз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж өгдөг байхгүй юу?
0: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг вахаа, зараа, алтан гургалтай, бас загалмайд аалз. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
1: Сая юу хэсэн бэ? Юу байва?
0: Эсвэл хинийг нэг дуудаад байгаа юм болов?
2: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөгөө.
1: Хин тэрвэ?
2: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
1: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
2: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
1: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шувуу байх нэ?
0: Ой, одоо биеэс ихсэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
2: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгана шүү дээ.
0: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
1: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
2: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доошо асар хурдтай хален нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
0: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ.
1: Харин чамаг айн сүнс бүү гиндээ.

Манай энэ цагийн чогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүх нь ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүх нь уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өрдөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Бүгд найрамдах дундад арад улсын Амаахын орчин тойрны хуулийн бичгийг эхэлж хэрэгжүүлсэн.
1: Хуулийн бичгийн батлагтайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарцэгтэй Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны шүүмж.
0: Үндсэн шатаараа гүнжээрэн сурвалжилж жохон бүтээх хэв намбаагаа өөрчлөе гэсэн тосхийн мэдээллийн өвсний билетээр орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад Монголын Эрен хот жамын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 15-ны өдөр бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амаахын орчин тойрны хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ бол дэлхийн анхдагч Амаахын орчин тойрноор нэрийцсэн хууль чааж болно. Энэ жилийн 3-р сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хурлаанаас бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын Амаахын орчин тойрны хуулийн бичгийг баталжээ. Хуулийн бичиг нь нийт 1242 журмастай, ерөнхий дүрэм бохирдлын сэргийлэн засах, амь ухай хамгаалах, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль чаажийн хариуцлага хийгээд дагалт дүрэм зэрэг 5 бүлэгтэй. Эх хүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол сүйдлийг төлөх, хариуцлах нэхэмжлэх бүх хэлхээг хамаарна. Дундад улсын улс төрийн хууль чаажийн их сургуулийн профессор, Дундад улсын орчин тойрны шинжил ухааны нийгэмлэгийн хянагчдын дарга Ван Занфа, Амаахын орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн нь хууль засаглалын аргаар Шижинпингийн Амаахын боловсны үзэл санааг туушлуулан найдваржуулсан хөшөө турсхлын чанартай үр бүтээл болно. Энэ нь Амаахын орчин тойрны хууль чаажийн салам өчрөг ерөнхийлөн захирах чанартай хуулийн бичиг болж, Амаахын орчин тойрны эл төрлийн тусгай хууль чаажийг ерөнхийлөн захирж, системтэй, бүрэн бүтэн, нэгдэлтэй нийгэм журамт хууль засаглалын системийг байгуулахын гол тулгуур болно гэжээ. Ойрын жилд манай орны амь ухай үргэлжилэн сайжирчээ. Хуулийн бичгийг өртөн засах орны манай улсын Умартын амь ухаан амар төвшний чухал халхавчийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмтэй золгуулж, улсын хуулийн бичих ба орон нутгийн иж бүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Тус хуулийн бичгэд бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурдсан байна. Манай орон нүүрс цахилгаан хүчний цахилгаан, гэрэл цэнгийн эх баялаг элүг байдгаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй тийш хэлбэрээ ховруулах хүн дүүргийн дааж бий. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэвсүүлэх, нүүрс төрөгчийн сармагжуулах ба нүүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалтад хүрэх бүрэн бүтэн хууль засаглалын том төсвийг гаргаж өгчээ. Өвөр Монголын их сургуулийн амь ухай хийгээд орчин тойрны дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Жавлин. Бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийн хамаатай дүрм нь манай орны нүрс зэрэг уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй өөрчлөлтийг жолоодож, шинэ энергийн суурины бүтээн байгуулалтыг дүрмжүүлэн, энергийн эх баялагын давуулгыг бохирдлгүй хөгжилтийн давуулга болгон ховруулахад үйлчлэх болно гэжээ. Хуулийн бичгийг тогтооход нийгэм нийтээс дүрмэнтэй санал хураажээ. Тус удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малжих орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагыг хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгч Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошууны хадавч балгасны шанд гацааны намын үрийн гишүүн Эрдэн далай төлөөлөгчдийн бүлхмийн сануулгыг хүлэн авсан дэс сэтгэл догтолж байна. Энэ нь тал нутгийн малчдын саналыг улсаас анхаарч байгаа харууллаа. Хуулийн бичгэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын хамаатай дүрмийг тусгайлан түлдэржүүлж, нутаг бэлчээрийн даац амь ухаан хамгаалалтын нөхөрийг тодорхойлжээ. Хойшид нутаг бэлчээрээ хамгаалах нь зөвхөн урайлах биш, харин хууль чаажийн сүр хүчинтэй болжээ. Малчин төмөнч сайн үйлдэлгжүүлэгч болж, хуулийг мэдж, хуулийг сахиж, нутаг бэлчээрээ нэн сайн сахин хамгаалах болно гэжээ.

0: Одоо хуулийн бичгийн баталгаатайгаар бохирдлого хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчигтай Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хороон шөөмж нэвтрүүлээ. Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын Амахан Орчин тойрны хуулийн бичгийг билээ. Манай улс Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсний дараах хоёр дахь хуулийн бичгээр нэрийдсэн хууль чааж мөн ч Дэлхийн анхдагчийн Амахан Орчин тойрны хуулийн бичиг болно. Өнгөрсөн дөрвөн орчин тойрны хамгаалалтын хууль зэрэг 10 хуулийн тус тустай хамаарч баримжаа найдалгүй авчилдаанч шулуун биш байлаа. Одоо 1242 жоровсоор системтэй нэгтгэж бохирдлын сэргийлэн засах, айм ахуй хамгаалах, бохирдлыг хөгжүүлэх нэгдэлтэй хууль дүрмээр уул ус айм одог ажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг хамгаалах болжээ. Айм ахуй орчин тойрны хамгаалахад ирэх биш хууль дүрэм түшиглэх хэрэгтэй. Энэ үл чаг үеийн сонголт. Энэхүү хуулийн бичгийн хамгийн анхааруулжтай тал бол алан түмний өдөр тутмын амьдрал тохиолдог ялмгүй явдлыгч хамаарах болжээ. Тухайлбал сугаал тойргийн асар доор утаа тоос унаар танартай хоол умд хийх арай бүрийгээр өндөр дуутай ай тавьж бүжиглэх жамыг ижилж шорлох шарах зэрэг алан түмний хэвийн амьдралын нөлөөлөх аарсаар явдлыг хамаарах хуулийн үндэслэлтэй болгожээ. Хэрэв айм ахуй хамгаалалтын бүлгэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлого хөгжилтийг сайхан хамгаалдаг бол бохирдлогүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгэн ирээдүйн хөгжилтийг хөтлөн дагуулна. Хуулийн бичигт бохирдлогүй баг нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анхааруулж хамгийн чанга дүрм тогтоол хамгийн чанга хууль засаглалаар бохирдлого хөгжилтийг чанга баримжаалж бий. Манай орн нь улсын их явдлыг батчаажилж, айм ахуй хамгаалалтын ямагт төрөөнд тавьж, уул ус айм одог ажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг нэг чогтчлуулан хамгаалах болон системтэй засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Манай орн бохирдлогүй хөгжилтийг хууль засаглалаар хамгаалснаас 2025 он болоход бүх оронд 200 бөгөөд 6 түмэн мөн ай шугаа нутаг бэлчээр нэмэгдэж, хасагдж байснаасаа нэмэгдэж эхэлсэн түүх тавралтыг үзүүллээ. Тал нутгийн ургамлын бүрхөвч жооны 46-д хүрч тус жооны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Энэхүү бохирдлогүй хөрөнгөл Шижинпингийн айм ахуй боловсны үжил санааны амтлах үйлдэл болно. Хуулийн бичих нь манай орны улсын умартын чухал айм ахуй амар төвчний халхавчийн бүтээн байгуулалтад нэн тодорхой хуулийн баримжаа, нэн эрхсүртө дүрмийн толгойрлол, нэн чанга хариуцлагын хайжгаарлалтай болгож, манай орны бохирдлогүй хөгжилтийг ахиулахад хууль засаглалын бат түшиг болох нь лавтай юм ээ.
1: Одоо үндсэн шатанд гүнжгэрэн сургалж илж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн Өвсний билетээр орлогоо нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Бугтгатын Дархан Мумингийн холбоот хошуу 2300 гарэ төмөө байгалийн нутаг бэлчээрээ манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчний чухал халхавч болсоор иржээ. 2024 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх улсын анхдагч өвсний билетийн Дархан Мумингийн холбоот хошуунд тархаж тоочлсон эзэг нэлтийн эрхээр нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт болон аж ахуйн хөгжилтийг хамжилт суулгах тогтцыг төлдөржүүлжээ. 2024 онд Дархан Мумингийн холбоот хошууны Дархан сумын 4 малчин айл бүх улсын анхдагч өвсний билетийн төршилтийн өрх болж нутаг бэлчээрийн эзэг нэлтийн эрхэн өвсний билетээр сольжээ. Жил гарын турш тэдний бэлчээр хадлан нь дундчаар 4 см өсөж, ургамлын бүрхэц ба нүрс төрөгчийг тогтворжуулах чадвар нь илт сайжирчээ. Төсөөлөн бодвол тэдний нутаг бэлчээр 40 жилд 1200 гарэ төмөн тон нүрс төрөгчийг тогтворжуулж чадна. Тэнд CCER арилжааны давчингаар 10 төмөн тон нүрс төрөгчийн хуримдуулгыг Европ төвд борлуулж, арилжааны өртгөн 70 төмөн төгрөгд хүрчээ. Энэ нь бүх улсын анхдагч цөлөрхөг нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хуримдуулсан арилжаа болсон байна. Нүрс төрөгч хуримдуулах арилжааг төхмөр ойлгуул дараа агаар худалдах явдал юм. Нутаг бэлчээр сайн биш бол нүрс төрөгчийг хуримдуулж дийлэхгүй арилжаа бүтгэхэд хүчиртэй юм а. Туршилтын чиг болсон 2 жилд Дархан Мумингийн холбоот хошуу 3 умартын халхавч инженерэн ам ухааг сэргээх инженерэнгийн хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүч 100-ийн 40-ийг давжээ. Өвсөн бэлчээр ургац сайн болбол нүрс төрөгч хурамдуулах арилжааны өртөгч дагалдан өснө. Энэ 2 жилд Дархан Мумингийн тал нутгийн хонь бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн жиссэн өртгөн 41 дүншүүр 9700 төмөн төгрөгөөсө 58 дүншүүр 9100 төмөн төгрөг болон нэмэгдэж нэмэгдлийн хэмжээ 140-ийг давжээ. Энэ жил бүх улсын анхдагч бүлгийн 120 төмөн төгрөгийн өвсний билетийн зээлгийг найдваржуулж, өвсний билет, ой шугаан билет, далай танг

0: Өвсний билетийг нэг билетээр нэвтрүүлэх туршилтыг эхлүүлж, өвсний билетийн тоочлсон арилжааны хяналт хамааралтын давчингийг сүлжээнд гаргажээ. Богд хотын Дарган Муумингийн холбоот хошуу өвсний билетэд суурилсан загвараар нүрс төрөгчгүй байгууллаг нэгжийн бүтээн байгуулалтыг хайж, өвсний билетэд суурилсан загвараар малчтын орлогын нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрээ хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараана мэдээ. Арийн өдр Хөлөмбөр хот хүний хүчээр тавьсан 56 түмэмөө хайг өвсөн хатаж эхэллээ. Хөлөмбөрийн атрах уларлалтын бүлэглэлийн шартал тарэлэн малаж өхөн талбай 8 дугаар бригад нь хүний хүчээр тарьсан 800 мөө хайг өвсөн хатхын жиргээр сүлжээн дээр гадны орны жахиалгыг тосчээ. 2022 онд эхэлж тарьсан энхүү хэсэг хайг өвсний мөнөгчийн чивэр орлого нь 440 төгрөгийг авж байна. Энэ жил Хөлөмбөрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэлэн дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн байгалийн нутаг бэлчээрийн сэргэн сайжруулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж 6,177 мөө хяг өвс тарьж, малжилийн талбайхаа 3 голын үхрийг хөвчөөжүүлэн малчахад чанарлаг тэжээл өвсийг хангаж, ангалгын нормын 199 давуулахаар байна. Хяг өвсвөл хөрсийг тогторжуулах чадвар чанга байдгаас их хөвчгээр тарвал салих хилсийг тогторжуулан ус хөрсний урс хаагдлыг бүтөмжтэй багасгах нь анхны ээлжийн тарамлын хамааралд хамгаалалтаар шаардлага тарэлэн малжилийн талбайн ургамлын бүрхөвчин жасан сэргээхээс өмнөхтэйгөө илт хад харьцуулал болж урт хугацаагаар эжгэнсний дараа ургамлын бүрхөвчин 140-ыг давах болно. Энэ жил Хөлөмбөрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэл нэг том гараа юм уу хаг өвс тарьж хотын тохой тарэлэн малжилийн талбайн 4-р баригад дэх улсын төсийн бэлчээрийн олон настай тэжээл өвс болон үр байжуулах төсөл нь анхны ээлжтэй илүү хараалт олсон байна.
0: Одоо чөлөөт арилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хохот бомтон эрен бомтын төмөр замын бомтод зэсийн цэвэр хүдрий бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, ажлын явцыг тахиж тохируулах хэсэг хуваан хянан хамаарах зэрэг аргаар энгийн уурхан үйлдэхүүний бомтоор өнгөрүүлэх цагийг ихээр богинсгож, аж ахуйн өөрийн өртгийг бууруулж байна. Энэ бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн нэгэн чухал үүрэг болно. Зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загварын голдолго нь уулын хилд орж ирсэн бомтод гүйцэтгэх чухалтай байцаалтын төрөл хувааж хорт элементийг хянан байцаах. Хатуу бит хаягдмал бодсын ялган байцаах зэрэг үлгэр авч шинжилэн байцаах зэрэг эршиг төвөгтэй байцаалтыг бараа буулгах газрын бомтод тушаан гүйцэтгэж нэг удаад гойчлон мэдүүлэх хоёр хэсэг хувааж байцаах байцаалтаа харилцан мэдрэхийг биелүүлжээ. Одоохондоо Дундад орны шижир аалтай Жинчвэний түнгүй бухтын хуадын баян өнгө төмөрлөг зэрэг дөрвөн аж ахуйлыг хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын хөвчөнд оруулад байна. Шин загварыг хэрэгэлсэний дараа аж ахуйлын хөмөрглөн хадгалах өөрийн өртөг ба бараа гүйлгээний өөрийн өртгийг ихээр бууруулжээ. Дээр агас жил Эрен хотын төмөр замын бомтон зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загвараар зэсийн цэвэр хүдрийг 10 том 9600 тонн шалган оруулж, нэдний адил хугацааныхаас 100-125-аар нэмэгдүүлжээ. Жилийн эхнээс 7 дугаар сарын сүүлж болтол эрен бомтоор шалган оруулсан зэсрийн цэвэр өдөр 11 том 5300 тонд хүрч, барааны өртгөн 3 дуншуур 5700 томд долдорт хүрээд нэдний адил хугацааныхаас тус тус 150 ба 199.5-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараана мэдээ. Арийн жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бийжүүлэн айлгуулах жуулчлалын хэрэгэлгийг ахиулахар ончлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгэсэн хэрэгэлгийн шинэ хөтөлбөрийн хүчнийг хөгжөөж байна. Манай орон эдийн засгийн тосгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын зээллэг, тосгай зээллэг, эдийн засгийн нөхөр, гайл татвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг ил хүрээний төрийн бодлоготой хамжилчулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгө болон эд хөрөнгийг 54 дуншуур гарэ төрөг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилчулан хөгжүүлжээ. Өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг 100 гаруй жилийн тогтоонд төгөлдөржүүлж, өртөн засах орны ил тохиолсон ажлын голлон хамаарах салаа мөчрөд эрхий болгож, салаа мөчрийн идэвхжилийг дайчлан ажлын үр бүтөмжийг дэвшлүүллээ. Арын 2 жил өртөн жасах орны эдийн засгаас бэлмөнгийн нэгдэлтэй тохироо

0: болон бүх бүс нутгийн бүх чагуулралын анчлагтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжижээ. Баяр дурсгалын үзүүлэг болон соёл жуулчлалын ажиллагаа уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэглэгийг өргөтгөхөд дэмжиж, худалдааны зээл тойрог болон сүнийн захыг байгуулан 24 цагийн хэрэглэгийг хөгжөөсөн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын давуулаг болон Дундад Монголын Эрен хот замын уудын хил алсалсан аж ахуйн арилжааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8-р сарын 15-ны өдөр Эрен хот ба Монгол улсын замын ууд хоорондохын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдсэн байна. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугамд бомтор өнгөрхий түхэмчлэх, хил хязгаараар тойрон зугаацах, гайл хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөч үйлчилгээтэй. Жуулчлалт хүчин бүхий суугаал ардын баян үнэмлэлээр хилийн жуулчлалын хэрэгмтэй жуулчлалын компанид нэр мэдүүлж явж болно. Паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэх чухалгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын ууд хотын тойрог жич замын уудын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хамарсан байна. Энэхүү жуулчлал нь нэг бүс нэг замын байгууллалтад Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шинэ хүчин болсон байна. Жуулчлал эхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 108 хүн хил алслан жуулчилсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард өртөн жасах орны жалуучууд багчуудын хам жуулчлалын төвөөс голлон эрхэлсэн бүх орны 7-р хугацааны чамрлаг хүндэгдэх хүүхдийн өгүүлгийн уралдааны шийдвэр туралдаан Хөх хотод явагджээ. Уралдаан нь бүх орны багцуд хүүхдүүд үжил санаач чанар, урлагч чанартай шилдэг утаг жохойлын бүтээл хангахаар жаралт болгож, анхны шиг шилдэр 35 бүтээлийг эцсийн шалгаруулалт төвшүүллээ. Анхны шалгаруулалтаар 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 2, 3-р дэсийн шагнал 3, шилдэг шагнал 10-ыг тус тодруулжээ. Чамрлыг хүндэгдэх хүүхдийн өгүүлгийн уралдаан бол өв хамт жалуучуудын өвлөлийн Өвөр Монголын өртөн жасах орны хороогоос голлон хамаарч байгаа багчуудын хошуу чангийн чамрлаг сэтгүүлийн нэрт тэмдэгт уралдааны нэг болно. 2013 онд 1-р хугацааны уралдааныг эрхэлснээс нааш 7 хугацаа амжилттай явагдаж бий. Чамрлаг сэтгүүл 1957 онд хэвлэл эхэлж, үндэсний орны анхдагч багчуудын хошуу чангийн сэтгүүл болж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтын 6 мужилийн үйлдэлгийн өлгий болсон юм. Манай орны хүүхдийн утаг жохойлын хүрээндэх нэрт тэмдэгт ажиллагаа болсон энэхүү уралдаан нь орон нутгийн жохон бүтээх хүчний нэгтрүүлж, тусгай мэрэгжлийн ханин тагтаалтаар шилдэг өгүүлгийг сонгож, бүх орны хүүхдийн утаг жохойлын жохойлчдод бүтээлээ дэлгэн үзүүлэх болон жохон бүтээж солилцох тавчингийг байгуулж өгчээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Энэ жил өртөн засах орн 41 дүншүүр 7365 төмөн төгөргийн хамаатай бэл мөнгө урьдчилан буулгаж, 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, өртөн засах орноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жирмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн дунд сургуулийн 6 хүмүүжил, дээд зэргийн 6 хүмүүжлийн Эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслахад хэрэглүүлжээ.
0: 8-р сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын Тарэлэн Малаач ахуйн үзэсгэлэн Хөх хотод эхэллээ. Үзэсгэлэн нь Малаач ахуйн сүүл сайлын бүх аж үйлсийн хэлхээнд аюунч малжил, нарлаг ичүүлэлт зэрэг шинэ мэрэгжил, шинэ төхөөрөмжийг төвлөрүүлэн үзүүлж бий. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд Тарэлэнгийн машин механикийн үзүүлэлт болон Тарэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн арилжааны цуглаа эрхэлж, намрын хураалтын ардад ашиг хүртэх үйлчлэг хангана.
1: 8-р сарын 14-ний өдөр Дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч хэлсэх ажил дууснаар манай орны 2026 оны ихтэд сургуульд сурагч хэлсэх ажил дууслаа. Бүх улсын 1691 ихтэд сургууль манай орноос нийт 19 том 7600 бүгд 7 сурагч хэлсэн байна.
0: Өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааныг эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй эмэгтэй чөлөөд бүх зэрэг 3 төрлийн 9 дугаалнаар явагдуулж, 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна.
1: 8-р сарын 16-ны өдрийн өмнө 2026 оны жирмийн морины уралдаанд Түнглеогийн аж ахуй мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн наадмын соёл тамирын төвд эхэлсэн байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Занданга, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Үзэгслэн, Ерөнхөө Ханагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Нэг гаргийн чухал мэдээнд голд
5: Лили Могонхын нартай уулзсан.
4: Хотын засгийн ордны банкын хурал хуралдсан.
5: Дулаан хотын урлаг ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын ордос дахь аялал эхэлсэн зэрэг мэдээнүүд байна.
4: Жалга та бүхэн мэдээний бүрэн улагт анхаарал хандуулна уу?
5: Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны шүүжилээд улсын чахлагын төрийн өр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Могонхи нартай хэлэлцээ хийж, хоёр талаар нь энергийн хүрээцрэнд их хамтралцааг гүнзгийрүүлэх, чахол их чахлагын төрийн төрөлжүүдийн бутан байгуулалтын ахиулах зэрэг үчир явдлын тухай саналаа гүнзгий солилцлоо. Лили Могонхи нарын хөрөлчин нэрсний баярлан өгч байхаан илтгэж, улсын чахлагын төрийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийн ордсын аж ахуйн нийгмийн хөгжилд урд хугацааны туршид дэмжлэг үзүүлсэн талархаж байхаан илтгэв. Тэр улсын чахол энергийн суурин газар болсны хувьд ордос улсын энергийн амар төвчний батлах чахол их үүргий үргэлж байдаг. Одоохонд манай хот яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чахол яриа чахол жааврын зөрөгснаг гүнзгий туурслуулж, өвөр тан засах хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найтуржуулж, одоогийн энергийн аз ахуйн ажлыг лавтун баттай сайтар хийж бай. Улсын чахлагын төрийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийнхэн онц өндөр хүчтэй зээч ээж бүрдүүлэх инженерингийн бутан байгуулалт, шинэ энерги сэнгэн авах зэрэг талаарх бодот хүчин чангам мөртөө давалгаар тоон байж, манай хотын энергийн бүтцийн хэлбэрэн хоруулахын акулд нь шинэ хэлбэрийн чахлагын хүчнээ системи байгуулахад хоёр талаараа сайн сайхан хамтралцааны суур болоод өргөн удам хамтралцааны орн зайтай юм. Улсын чахлагын төрийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийнхэн төвийн чахлагын төрийн аж ахуйлын үйлдлээ гүйцэд бадруулж, газар орны хэрэгцээ шаардлага аж ахуйлын чадвардаа суурлж, онц өндөр хүчдлийг гадагш дамжуулах замын бутан байгуулалт, шинэ энерги хүргэх инженерин, шинэ хэлбэрийн энергийн тогтолцооны бутан байгуулалт, чахлагын төрийн суур дохромжийг төлдөржүүлэх зэрэг хүрээцрэндээ хамтралцаагаа өргүүлжлэн гүнзгийрүүлэхийг хүсэж байна. Манай хот худалдаа эрхлэх орчин авахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хүчин зүйлийн батлагыг цангадах нь аж ахуйлын ордос дэх хөгжилд чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх хангаж, голдохтой төрөл зүйлийн урагштай ахиулахыг үнэнхүү баталж, гар холмон орон нутаг болоод аж ахуйлын хамтарчанаа шинэ хэв дураалыг бий болгон гэдэг. Могонхи ордосын урд хугацааны турш компанийн хиний халамжлан дэмжсээр ирсэн талархаж байхаан илтгэв. Тэр улсын чахлагын төрийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийнхэн улсын чахол их байлдах бодлоготой нэгт байлдуулан ордсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж, чахлагын төрийн суур дохромжийн бутан байгуулалтыг цааш чангадах нь чахлагын хүчнээ амар төвшин найтвартай хангалтгийн төвчний дэвшлүүлж, чахол их инженерийн өндөр бүтэмжтэй найтваржуулахд үйлчлэг батлах хангаж, дараагийн төрөл зүйлийн идэвхтэй төлөвжүүлэн байршуулж, ордсын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батчинг чахлагын хүчнээ тулгуурлал хангана гэж илэрхийлв. Хотын удирдлагын Эрдэнэ Бэлэг Уужин Шүн оролцжээ.
4: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хроно банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас намын төв хроно удострийн топчоны хурлын зэрэг санаа болон намын гаднах хүмүүсийн ярилцах хурлын зэрэг санааг уламжлан суралцж, хорвоо төрийн бодлогын онин дээр нэжмдэн аж ахуй нэмэгдлийг бүх хүчнээр нь тогтуржуулж, ардын амьдралын буян хишгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн хөгжилтийн хорой шугамны эрс бат сайхаж, намын бүх талаар чанга часахыг үргэлжлэн гүнжгэрүүлэн, ойл өтгөлийн хүчнийг гүйцэд нэгтрүүлэн, бүх жилийн харалт үүргнүүдийн баялагдлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн суур сурган хүмүүжлийн ажилд өгсөн чухал жааврын зөрөгснаг уламжлан суралцж, ёс суртахууны шууж хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан, сурган хүмүүжил жан сургалтын чанар чансаг дэвшлүүлэх инженергийн гүнжгэ хэрэгжүүлж, өндөр хэв боловсралтай тусгайдсан багшин агнег хүчлэн байгуулж, улсын баруун орны сурган хүмүүжлийн хүчрэх хотыг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын ардын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чагчлан засах ажлыг судлан байрлуулж, эсрэг талын нийтлэг хэргийн жишээг сургамж авч асуудлыг халан сайжруулж

0: үлж чөгчлэн жасхи бодтой атхан нарилэг атхаж сайн туурчлаг арга хийдлийг өмгөхлэн дүгнэж сурвалжлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийн үнэнх чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин болгон ховруулах хэрэг тагж чухалчлав. Хөрлөс Дундад улсын өвхмт намын Өвөр Монголын өөртгөн засаг хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын жирг санаа. Өөртгөн засаг хорны хөдөлгөл бүхий мэдгдлийн жирг санаа болон Хотын намын хорооны 5-р хугацааны 249-р удааны банкын хорооны хурлын хөдөлгөл бүхий жирг санааг уламжлан суралцж чухал их төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт болон арилжаачийн үржээ бөлөрүүлэх ажлыг судалж доор хагасчлын ажлыг сайтар хийхин ерөнхий шаардлага голдлогтой үүрэг болон ажлын арга хэмжээг оновчтой сайдар эзэмдэн харалтан гоовшгүй чанга анхаарч найдваржуулалтын сулруулгалгүй чанга атхан төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалт төлөвжүүлэх оруулан авчрах болон үйлчлэхийн товойлгон сайдар атгаж аж ахуйн үргэлжлэн шин шилдэг сайн тийш хөгжгий хөтлөн дагуулах хэрэг тагж чухалчлав. Хөрлөөс бас бусад үтэр явдлуудыг судалжээ.
1: Манай хорооно мэдээ. Хоорын өдөр хотын намын хорооны баян гисгүн хотын дэдрэх Лювэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугайлгын хурлж ичээ. Онлайн сурчлагын гол дугайлгын хурлыг хэрэгтэн хурлдуулж. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын зохиолын төврийн хэсэг зохиолыг уламжлан сурчилж. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий сурчлан туурслуулахын тойронд судлан ярилцэд санлан сулчв. Хурлаас Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурчлан туурслуулах бол одоохны ба хойшдын хэсэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болно. Тэр ёсоор нь сурчлах, дарэдэн сурчлах, дээд шатны доод шатанд дайцлан сурчлахыг баримталж, сурчлан туурслуулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсар улам цааш чангадах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилх ухааны уулгадхууныг гүнзгий олгож, 14-ийг баримталхын гол чухал уулгыг оновчтой эзэмдэж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараас нь ашиглан, засгийн ордны шилжмийн намын байгууллалтын ажлыг төсөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Намын удирдах дугайлгийн эд бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байр хос харуулчлахын эрс бат үүргэлж, намын байгууллалтын ажлыг тогтмол хугацаатайгаар сурлан тохируулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйллэгжүүлэх, сурчлах хөдөлгөөлийг лавдан баттай өрнүүлж, чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг үнэнхүү хөдлөн дагуулах ба ахиулах хэрэгтэй гэж хуулжлав. Хорлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
0: Манай хроно мэдээ. Өрд Дулаан хотын урлаг 2026 оны ихтэд сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын орд устх аяллын ажиллагаа эхэлсэн байна. 3-р хугацааны Дулаан хотын чадвартны гаргийн ажиллагааны нэг уулга болсон тус ажиллагаа хотын намын хроно жохон байгуулах хэлтэс хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчоогоос годлон эрхэлж Шанхан зам харилчааны их сургууль, Уухан их сургууль, Шиана зам харилчааны их сургууль Жич Өвөр Монголын их сургууль зэрэг бүх улсын 30 голдлоготой ихтэд сургуулийн ажил олголтын ажлын хариуцлагатын үрж оролцуулав. Ярилцах хурал дээр хотын намын хороно жохон байгуулах хэлтэс, хотын авлийн хороо, хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчоо, хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн топчоогоос тус тус манай хотын чадвартны төрийн бодлого, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, жич жалуучуудын солилцоо хамтралцаа зэрэг уулгын тойронд ухаагуулан танилцуулав. Хөрөлд оролцох хөстөс сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны арга туршилгаан хуваалцаж манай хотын чадвартны амь ахуй болон аж үйлсийн ирээдүйд өндөр үнэлт өгсөн бүгэд чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэх чадвартны хангалах хэрэгцээг орон дөрн жолгуулах зэрэг талар санал сануулгаан дурцжээ. Тус удааны ажиллагааны зорилгын дарын сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнжгэрүүлэн чадвартан өрн оруулах арга замыг өргөтгөж нэн олон шилдэг оюутдын манай хотод ирж ажил олж үйлс босгохыг урайлан дайчлахын төлөө юм. Ажиллагаа нь 4 өдрийн хугацаатай явагдан өөл ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нар манай хотын голдлоготой аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог аж ахуйлал болон судалгааны хүрээлэнд гүнж гэрэн шинжлэн байчааж чадвартны хэрэгцээ шаардлагын ажлыг олголчуулав.
1: Манай хорооны мэдээ. Орд 2026 оны дархмал энергийн их хурл манай хотод явагдаж, бүх улсын энергийн хүрээцрааны тусгай мэрэгжлийн эрдэмтэд нь ажил төрлийн төлөөлөгч Дулаан хотод цугдарн дархмал энергийн мэрэгжлийн шинийн үүдэх хэрэглэнэ авахын байдлыг найтваржуулах аж үйлсийн уулсчлах зэрэг сэтвийн тойронд гүнзгий судлан ярилцаж, манай хотын шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжилт болоод энергийн системийн дэс давшилтад оюун ухаан арга туршлага хурамдуулжээ. Их хурлын гол ярианы давчин дээр Дундад улсын энергийн сулхааны

0: хэмтгэн хамаа бүхий харуулцлагад нь ажил төрлийн төлөөлөгч Урд Хожид баярын үг хэлжээ. Дараа нь улсын энергийн давчааны уудын дэд дарга үеийн Домдад улсын шинжлэх ухааны хүрээлэн академич Жоутиан Шүжэрг олон тусгай мэрэгжилтнээс гол зорилтод яриа тавьж, хос нөөцлөгчийн ахуй байдлын дор тархамл энергийн хөгжилтийн сэтгэж, шинэ хэлбэрийн энергийн хадгалалтаар шинэ энергийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурдах, нөөцлөгчийн үл гадагшлуулах хүрээлэн тойргийн байгуулалт, шинэ хэлбэрийн чахлан хүчнээ шичмийн байгуулах зэрэг гол сэтвийн тойронд үжил танилтаа хуваалцжээ. Судан ярилцах гогцоонд хуралд оролч өгсөд нь уулсалцсан хөгжиж шинэ хөгжилтийн ирээдүйг зөвчлөе гэх гол сэтвийн тойронд санал бодлоо солилж, 2026 он дархмал энергийн хөгжилтийн мэдүүлэлтийг нийтэлжээ. Тусгай сэтвэт Ираны давчанд хуралд оролч өгсөд нь тус тус дархмал энергиэр нөөцлөгч үйл гадагшлуулах хүрээлэн тойрхийн ботон байгуулалтад хүч нэмэрлэж, дархмал энерги хийгээд элчин хөрхийн уусалчлуулан хэрэглэх хөдөө тусгнаа дархмал энергийн хөгжилтийн 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгжлийн судлан нээлт, төрөл жилийн үйлдэлэг, загварын шиний үүдэг зэрэг уулгатай үйлдэлтэн тусгай сэтвэр судлан ярилцв. Бас олон жилийн хэргийн жишээ болоод мэрэгжлийн төслийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, адлуус хэрэглэнэ талбарын дархмал энергийн хэрэглэнд үйлдэлгийн давлалт хангаазай. Тус удааны их хурал нь 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, хуралд орчлогсод бас Мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойрхийн нөөцлөгчийн үл гадагшлуулах хүрээлэн тойрхоор гүнзгийрэн тойрон байцааж шинтлэн судлав.
1: Манай хроно мэд Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны 16 дугаар хугацааны Баян Тамрын чуглааны хөл бөмбөгнө уралдаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр өндөрлж, Оросын төлөөлөгчдийн анги 6 мангал 1 дэд болон бас 1 3 дугаар нэрсийг тэмчин олоод шилдэг хэр бүтэмж үүссэн байна. Оросын хөл бөмбөгнө ангийн өмгтэн хөхөгчин дугаалгийн гол дасгал жуулагч Жамжа Дүн хэлэгтэн манай дасгал жуулагчийн бүлхмийнх нь тус удааны уралдаанд чиглүүлж, түн нарийн ханамга байрлуулалтыг хийж, дайралтын талаар түн сан арга авчлыг авсан мөртөн сэргийлэлт хориглолтын гогчоон дээрч нөлөөд сан арга мэрэгжлийг тойхруулж, үүнээс гадна бас даяарын хамтын чармайлга зэрэгээр дамжаад бид тус удааны уралдаан шилдэг хэр бүтэмжийг үүдсэн байна гэж байлаа. Ойлгосноор тус удааны Баян Тамрын чуглаанд Ордос хотын нийт жуу 65 тамирчин 24 дасгал жуулагчийг томлон оролцуулсан байна. Уралдааны талбайд бүгдөөрөн хоор хооргондоо бүлхэмдэх болон хамжилчиж, өрлөхөглөн тэмчиж, дайрах болон сэргийлэх гогцооны дунд чи бүлхэм нийтийн нэхтрлийн хүчнэм бүрэн харуулж, бүх явцад уралдааны сан хэр бүтэмж болон Баян Тамрын шилдэг сан хөв суртлан гүйчд сайхан илрүүлсэн байна.
0: Хүндэ сонсогчдоо Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэг олон уудгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдэн эсэлжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мэдэн нэвтрүүлгий. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 9:24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үүлэрхэгээс бүрхэг, хэсэг газар орноор бага бороонтой. Жүү өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа өмнөөс салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулна. Хиявагш тойрогт бүрхэг 15-27 градус. Дүншин тойрогт бүрхэг 17-25 градус. Шагжмар балгасанд бүрхэг 16-29 градус. Шинэ балгасанд бүрхэг 16-28 градус. Улаан балгасанд бүрхэг 16-27 градус. Олжич балгасанд бүрхэг 17-26 градус. Галгууд балгасанд бүрхэг 17-25 градус. Алтан ширээт балгасанд бүрхэг 15-25 градус. Шүүж аван балгасанд бүрхэг 15-28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Үжис хүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж, төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн агуулахын төлөө бүтхэмдэн тэмцээ.

Хүндэтгэл сонсогч та энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулагч төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман Морт Чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа өсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чангнэ, чангалт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэхтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Хоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар. Эрдэнэн цоо шин нэг самба фуурч гсэн байлаа. Хөөе, та ер чи ханаас юм сайн мөрөлчих вэ? Гэж хатан ботыг асуухад, хээ, бэлдэгчтлээ бидний морийг моо гэж сөрөгтэй ооч тавиад өөрийнхөө морийг авчиж унуулах нь энэ биш үү дээ. Тэд нар чинь тэгэд юу унж байгаа юм да? Гэхээр нэ, байтын адуунд манай байлдагчдын сургасан өрөө шүдлэн байх л буяа. Ургалж аваад л унчдаг л хэрэг. Гэж дарджа өдөс нь хөөрч хэлнэ. Оохайс хэм, энэ ч л харин мориор дутуу асуудлыг шийдвэрлэх сайхан арга да. Гэснэн адуучин байсан хадан батай. Унаад гэмтээчгүй л бол одоо байдаж гисэн бас өмнөг сургуулах дуртай шүү аа. Гэхээр нэ, тэглгүй яхав түмэн адуутай баян гэсэн ядуучуд гүвэл явгар нэ гэж мэтээ. Гэж дарджа хариу хэлнэ. Бүхэл сүнээр шүрэн аялсан морд жиргэн салбар ангийнх нь маргааш өглөө ихэн өөрөөр адуу туусан дээр эмчдэг нэхэж гүйчлээ. Араас нь ирэх чиргийг үжээд дээрмүүд тэр дорон их замын хоёр талын давчгийг гэж буудалчиж эхэллээ. Морд жиргийнх нь 2-3 байлдагч шарахтаж 5-6 шарахтсан морины зарим нь унчглаа. Хаданбат эрдэн хоёр хүнд пулемёнтой дагуулан их замын зүүнтэг толгойг эдэлж авлаа. Пулемёт чин буушаан хүү шүрэн аллаа. Хүнд пулемёнт нэг л хүүгээр тачхин дугарв. Морд жиргийн салбар ангийг хариулах гэсэн дээрэмчид хүн морьтойгоо тонго тонго сэрж байлаа. Энэ үед идэр ташуу лалайн дөрөө давирмахчил зэрд морин уул уруу жевн мэт харбан буу. Маусар фугаан оройсон улаан дурдан нь ташаа даган давирлан хийсэн. Булэг богон жолоо босоо дөрөөгөр хөнтрүүлж явхад хөөхөн хүн шиг л хэнчэр жарайн өглөөгийн нарны туяанд ойр жалуу насны өнгө ялбаган сачруулна. Дайрлтын бүрө хангиж агаар барин чуурайдлаа. Морд жиргийн байлдагчид хүнд пулемонтын хамгаалалтаар дайсны үед дайрын орж гав. Хадан бат бугун чохор том мордж урч сэлмэн суг татан гаргалаа. Унсан морин хойл салхин мэт хий дүүлэн харайна. Морд жиргийн байлдагчид дээрмийн сүрг рүү догшин үер мэт ив даран ороход бүргэн дэгдсэн тоосон дондуур бодод сэлмийхэн мөнгөн гэлва гялс гялс сачарна. Дараа дороо гэх хашгиралтын дуун уул талыг донслогоно. Дайсан харин эртээс бэлтгэж гисэн байж шив. Тэд хоёр ангилж морд жиргэн салбарынхныг хоригж гарлаа. Чөөвөр нэг бүлэг нь аддуу туужиж хаашилна. Үлдсэн их бүлэг нь ашигтай байр ижилж дайрын устгах морд чиргийг шүрэн галж сүлийнхэн хамгаална. Дайсны галын хүч айхтар байгааг үзээд идэр шарахтал сүйдлээс болгомжилж доорн зэрлэг булган нөхөмжлөхөн зогсохын хамт 50-60 сая морд шилдэг ирсийг сонгож өөрөн дагуулан тойр үгсэлж орлоо. Хадан бат дээрэм цохих талаар идэрийн хэрэг торшлоггүй тул идэрийн аргыг зөвшөөрлөө.

Тэгээд тэр Чэргэнган өтөр төргөн дэглэж тайсныг үргэлжлэн нэхэмжлэн орлоо. Энэ бүлэг дээрмийн По сум хөрөлчөөтэй болохоор галын хүчин тон сүрхээ. Тэдэс гэн хамгаалах аргаар нэг талаар морд чиргэн салбар ангийг хориглон цохож, нөгөө төр адун сүргийг амчулан хөөж жухтана. Тавиад газар нэхэмжлийн тололдоод нар баруун шугуудын хуяр гэнэт зүүн уулын тэндээс По дугарч эдтрийн дагуулсан Чэргэнг ашигтай барижилж дайсан өдөх хүчлэн дайрилт хийлээ. Адун сүргийг улаан авах цаг тулсныг мэдээд Хадан бат дээр дуунар хайшигран бүх чиргэн жолоодж байлдан оров. Адуу хөөсөн дээрэмчид будчигнэлдэн бутарж адууган хаяад жүг чиггүй дутааж хаалаа. Малчин байлдагчид яг л боролжин туулаг боривдын зохох шиг уул талаар дээрэмчдийг нэхэмжилэн олжлогсдгийг баривчилна. Малчтын гэрээс булааж дээрэмсэн өмгтэй хүний ясал жимсхийн эдлэл хэт хутга, тамхин хөхөр, ганс шилв зэрэг улаан ногоон буудалтай юм газар сайгүй харагдана. Дээрмийн гол хүчин нарин гоог дагаж гадагшин амжилтан дутаалаа. Морьт чиргэн салбар ангийн байлдагчид 20 гаруй газар нэхэмжилсэн боловч арэлэг ичсэнгүй. Эми өдлөгүй морьт чиргэн араас дагаж явсан малчид чөм хөрөлцөн ирээд хөөрөн хөксөлчөж гар хурайлан хашгирч хаана. Зарим нь байлдагчид хамжиж адуу хашна. Зарим нь байлдагчидтай чөг дээрмийн хайсан эмийг төөнө. Зарим нь морин үжид сэтгэл логдлон нулмс сонгоно. Олноор нь эдрийг хөрөөлж аваад хэлж барьшгүй баяр талархлын үг гэдгийг чинь ус часан үт орсохож. Хээ, танусгүй юм бол адуухан алчихсан. Та нар чинь үнэхээр л хөвлөгөн чирэг. Хаашил манай эдэр шүү дээ гэж хэлэв. Нилээд олон малчид эдрийг мэддгээс биш, морьт чиргэн салбар ангид бас нэгэн цохол өдрөдөх хүн Хадан бат нэмэгдэгд байгааг мэдээгүй байсарсан. Эдэр яаж комиссар Хадан батыг олон танилцуулж өгсөн болгоч, малчид харин комиссар мамисрийг ч ойшоохгүй адуу улааж авсан ач гавьяг бүр эдэр дээр л овоолж гарлаа. Хадан бат эдгээрт өчөөхөн чатаргасангүй. Адуу сүргийг улааж авсаас хойно морьт чиргэн салбар ангийн байлдагч болон малчин олон урам зориг онцгой сэргэсний гүжээд хандыштан тохирвлон чадамгай жолоодж ялалтын эрчин дээр хөөфүгийн дээрмийг нэхэмжлэн устгах яг их бодол төрөгдлээ. Байлдагч болоод малчны замын хайжууд амсгэхэж авсар Хадан бат эдэр болон булгийг дуудаж авчраад Хөөвхтийн хот гэгч бол Хөөфүгийн дээрмийн үр юм а. Комендангаас хөдөө нутгийг төвөгдөг энэх хөнөөлийн үндсийг таслахгүй бол хөдөө нутг амар зэмэр байж чадахгүй. Уулын тэр нэг хугацаа цэрэг засгийн боловсрол хийж Чэргэнгийн баялаг хөтнийг нэг алхам дээшлүүлсэн сүүлэрсээ Хөөфүгийн дээрмийн устдахыг гэж байсан юм. Одоо бодвол байдлын үжиж барин дорон нэхэмжлэн байлдахад хүрвэл ялалтын эрчин дээрэн дээрмийг бүрмсэн устгах боломжор байна гэж өөрийн бодлон хэллээ. Төвний хэлхийг сонсоод тололдооны хорхой тон хөдөлсөн идрээ. Жаа жаа сайн хой, яг мөн шүү. Гэж зүвшээрэл цаг жолн өргөлөн нүдн гэрэлтээд хатах болдыг халуун дээр нь гэдэг биш үү? Өнгөрсөнд бид хүн мөхс хүч хумс байла. Одоо үжилдэ. Ардыг оруул 3-4 жин хүнтэй болчихлоо шүү. Тэрэс нь бас нэг ухчааны засгийн боловсрол хийсэнтэй ха бид ч байх л гарнатай болсон шүү. Муу сан сэгүүдийн нэг мошго төрчихя гэлээ. Зөвслэг төвлөн дөрсөн булэг дотрон комиссар хөдөөгийн малчдын чин сэтгэлийн хүслийг хэллээ гэж бодно. Хөөфүгүй хэн орсохгүй жанал дээрмийн үрийг бутнергий гэж хэн санахгүй бэ та. Булаг тас чангисн удирган далайж газар шаагаад одоо ч бол тон сайхан тохол байна. Дайсны хүнэн тагтаж морин ягдаад хий морин хөвтөж байна. Бидний одоогоор чогчхно гэж тэд яасан ч санахгүй юм а гэж баярлан хэлнэ. Зориг шуулсан морьт чиргэн хідэн удирдах хүн тэрсэн

бүтэн хөдлөв. Эдрээ Цэрэгангаан теглэн Хаданбат малчтын дунд очиж тэднийг баялдаанд шууд оролцуулан баялдааныг туслан доторх сайн мордоор яндан хашин морд болоод шаргатсан мордыг солиулахар дайчилв. Булэг улс төрийн ажлын гамбуу нарын хурл хийж баялдааны дайчлал хийх тухай баярлуулна. Бэлтгэл ажил барсны сүүлээр Хаданбат нэг бүлэг малчтыг үлдэж аваад шархтан болоод адуу хамгаалан хөргөх үүргийг тэдэнд тушаан өглөө. Залгаад морд чирэг болон баялдааныг тослох малчид зуны сүнийн сэрвнээр үргэлжлэн Хөөфүгийн үр Хөөвхтын хотыг шууд чиглэн одлоо. Цэрэг ангийг мордхоос өмнө Хаданбат жагтал бичиж морд чиргийн байдлын хөвжилтийг үндэслэж Хөөвхтын хотыг урчлан цохох болсон төлөвлөгөн Зүүчин Тэлжүкгийн хамт түүнийг ажилхангийнхаа нэг бүлэг ажилтныг дагуулж тус хошууны урд жахаар очиж ажиллахыг шаардав. Маргааш өглөө нь морд чиргийн салбар ангийнхэн болоод баялдаан туслах малчид малжих дарилах орны үлдэр дэх усад жалг хавийн Монгол хэд талижин суусан тосхон төрч явуулын хүн айл тосхоныг чанд битүмжилээд нэг өдөр амьсхав. Энэ дэх бол Гоминдангийн шаны намын хорооны сууж байгаа Хөөвхтын хотоос дэми холгүй байдаг. Хөөфүгийн жившигт дээрэмчид үргэлж энэ хаваар ирж алж твүүдэг болохоор хүн амтан тон чон эли холи. Тосхоны захын тарайнд нь өрөм шарж дүүрэн урагцхаад нархан уулын ихэс авсан томлог горхол өөрийн дэмэрэн өссөн дундуур зүүж орсон. Сонин гүн болж хүний хөл хураагдахад морд чиргийн салбар ангийнхэн уст жалгын сожгийг даган өмнөш аялна. Замын хоёр талаар уул толгод барилж нэтэлжээд нарийн зүрэг мош хөрн угалжилна. Барта туулын сөрөн салхины сэвэлжэн балрын сагалгар навчийг шаагуулна. Агалгуулын жигүртэн шувуудын жиргээ хаяаныг дуултах нь хэдийгээр алс тэртэй болооч айтай татхан байла. Хаданбатын бугын чохор мари чих хайчлан толгой хайлж замын захын өвсн намайг хажилж явна. Хаданбат хаяа чөх гэж жолоогон догтчин. Уулын жаваар дүүрэн актамөрний хүлсэн өнөр ханхална. Ийм онцхой өвнөр морти байлдагчтал бол тон сайхан санагддаг сан. Эдийгээр хэдэн зуун морти жирэг барта туул балар шугайг туулж яваа боловч байлдаанаас өмнөх сүнийн гөнгөгч бас ч намжуу тайву санагдах ажээ. Хүмүүсийн ярилцаа морины янчхалт гэж сонсдохгүй мөртөн галэж дулах гэрэл гэгээч яг таг. Аврагийнх болод урсгалал нам дүлгэхнээр зогсолгүйгээр урах шит төлөхлөн. Хаданбатын тарихинд удалгүй болох гэж байгаа шүрэн байлдааны байдал эргэлдээд сандран хийрхэж савчсан баярлаж байгаа алин болохыг бүүмэдэ. Унсан мөрний дуруунд тавтай хаан сууж уудам чилгэр охторгыг удтал ажиглахад алс холох агарын мандалд одон мэчид анивчин галилжаад замын хажуугийн голын усанд алдаг оног гэрлэн тосно. Хоёр холын уулын бараа сүхийн сүндэрлээд хүмүст ихэмсэг бөгөөд нууч төрөгдлөгнө. Сохтуурм сайхан дэлгэр зуны тунгалаг сүнэг ихчинэ. Юутэй сэрүүхэн бөгөөд сэлүүхэн байдаг ажээ. Одны гэрэлдэг ялсах бууживсхийн гэрэл болоод сүр жавхаатай аялах сүрлэхэг ангнэ үжигдэхгүй самбал эгэл ханагар талд харангуй сүнөр адуу манж байгаа шиг гойт сайхан гочисэлэн санагдах ажээ. Энэ бүхэн нь хаяа Хаданбатын алс хэтийн хүсэл мөрөөдлийг хөдөлгөж хаяа гаслант багийн нас болон хатуу жилтэй жохог дайчин зам мөрийн бодогдуулна. Сүн дундун гөрмөгчөө чирэг ангин хоёр салж хайчин хэлбрээр хавчин бүсэлж авахар дайсны үрэлсэн Хөөвхтын хотоос 5-6 газрын зайс байгаа тарын дундуур сэмхэн ороод очлоо. Байлдагчдын дотор үргэлэн нойрмгэлсэн хүн гэж нэгчэг бай.
Хүмүүсийн чэжинд баялдааны өмнөх өргөлсөн сэтгэлэг бэлхаж байлаа.

0: Энийх нь нам сэлүүн сүнэ. Өлөн өвсөн доторх хөрөлжгөл өчөөхөн ч азгүй яруу сайхан ажимтайгаар сохтуурн дугарх нь байлдаан дорхож байгаа байлдахчдад хөгжин мөргөж байх шиг байлаа. Ингэтэл дайрлт хийж агдвллаа. Өөрийн харангуйгаас эхэлж морьт жиргийн салбар ангийнх нь дөрвөн зүг найман жохсоос дайсан уруу дайрын ороод нүд дэрмхийн зур том хөрөөгийнх нь дөрвөн талын хэрмэн ярол төржээ. Пуугийн дун гарнаатын дэлбэрэлт нийтэм нүжгэнэв. Адамбат эдэр хоёрыг баруун хэрмэн яролд хөрөх үед суман дарга эрдэн жолоодохч даржагийн жолоодсон полимантын сумны байлдахчд яг өндөр хэрэмдээр нь авирж гараад дотдох шин үсрэн орж байлаа. Өрөөн дотор Пуугийн дуу нижгэнлээ. Гэнэт пер гэсэн чинь шат туугарч шатар гарч байсан арвад байлдахчд араараасан унж ирлээ. Яг энэх батсан үед дэми холгүй хэрмэн яролоос
1: нааша энгүүр гараа.
0: Эх хаврын аян гамтай дуун сонслоо. Комиссар Хатанбат болоод салбарынгийн дарга эдэр хоёрыг ийж ошаад үжвэлээ. Өндөр гихч нэгэн баран сүүдэр хэрм уруу хандаж хөлөн алчийн жогсох бөгөөд хажууд нь бас нэгэн баран сүүдэр очиж байх харагдлаа. Очиж суусан тэр хүний мөрөн дээр араараасан гишгэлэн гарсан байлдахчид өнөөх өндөр хар сүүдрийн мөрөн дээр гарч хэрмүүд авирж хаана. Энийх хижээ тугаршгүй болод шат маань баатарлан дайрах байлдахчид урагшилтын замыг жасаж өглөө. Адамбат буерын шат болгосон энэ хоёр байлдахчийг үжин доороо таниллаа. Зогсоон сэвэг, сууган боошан хуваажээ. Хэдий сайн өхөд вэ? Хадамбатын хамаг буйг халуун урсгал нэлчих нь үлв.
1: Хордон гараа!
0: Адамбат эдрийн араас нэг тавшиж авснаа түүнийг тэр доор нь хүн шатан дээр өргөн гаргана. Тэгээд тэр хамгаалагч чөлөөтийн дэргэд гүйж хүрээд
1: чанааша чи очи би жогсчээ
0: гэж чихэнд нь шимэллээ. Өндөр хэрмийн яролд бас нэгэн хүн шат буслоо. Харангуй дотор хэрм давхаар яарсан байлдахчдын хэний ч комиссар Хатанбат болоод хамгаалагч чөлөөт хоёрыг ажарсангүй. Байлдахчд амсхасаар комиссар болон хамгаалагчийн мөрөн дээгүүр гişгчэн их хөрөө өрөө дайран орж хаана. Том хөрмийн дагуу төдөлгүй тоолшгүй болон хүн шат буслоо. Адамбат болон чөлөөтийг хэрм даван гарах үед хөрөөн дотор дайрын орсон морьтчиргийн байлдахчд яг комендангийн дээрэмчдтэй шүрүүнээр үжилчиж байлаа. Зээл гудамж хөрөө хашаа бүхэнд пуу дугарч гарнаад дэлбэрэх хэмээ даран орхох ашигралтаар дүүрв. Морьтчиргийн байлдахчийн идэрхэг чэрэг барааны өтгөн утаа өрөвсөх халын дундуур шунглан орж шуурхай байлдах харагдана. Нэг мэдгтэл гих өрийн гэрэлдэг туяа дарийн утаа савсалсан дайны талбарт тусчсан байлаа. Ангил гудамжийн хурц ширүүн тулдаанаар морьт жиргийн салбар ангийн ил сумных нь нэг тамжилчиж хэдэн бүлэг дайсныг устгаагаад үлссэн дайсны нь их тосхны жүн хойд булангийн их өрөөнд шахаж авлаа. Энэ нь гомендангийн шинэ намын хороо болоод шинэ их ангийн төвийн сууж байгаа хөөфүүгийн их ах харигс газрын эжин хөв анжины хөрөө ажээ. Энийх том хөрөө нь өндөр бөгөөд бэхлэг. Хэрмэн оройд нь чөм фугийн сэгээ гаргасан байлаа. Эглардын хөрөө хашаа эргэн тойронд нь чөм биш байгаа боловч чөм навтхар багнахон. Газар нь дэндүү ойр болохоор пайжи фугаар галлахын аргагүй байлаа. Үлссэн дээрэмчид нь бараг буруунхуй можууд амьтан бололтой. Тэд энэх ашигтай сайн газрын байчиг ажилж амчхүлэн эсэргүүчэнэ. Тололдон төр явуураар бараг тайхан боллоо. Хатанбат эдэр хоёр пулемантын сумны бэхлэлт дээр ирээд тэднийг жолоодон дээрэмийн өмнө талаас нь шүрүүн дайрлт хийлээ. Тэнгэр гэгэрхээс өмнө жавдаж дайсны өндөр хэрмийг дэлгэвчэн хайж сэтэрхий гаргаж авлаа. Яг энэ үед дайсны шаны номын төв байгаа их хөрөөнөөс гэнэт гал гарлаа. Удлгүй галын сор гэрийн орой хэрмийн толгой дээр улалжин авалчиж хөрөөн дотор хүл нарган дэгдлээ. Дөрөлжсөн гал улам хөгжөөд аврах хуржидүүл нь агаар тэнгэр тохорлжин төнөр хар утаа нь сувргалан босч үүлэн сажигтэй жалгалдав. Том хөрөөн доторх дайсан гал унтраад амжихгүй

гардан тололдож ич дийлэхгүй бөөмих юм болж орилдлон хашгирч харал тавин гүйлдэд өри хөрөгөн алдаж гана. Агшин зуур том хөрөө өтхөн утаанд бүрхэгчлээ. Хадан бат болоод идрээ нэх санаандгүй гинтийн байдлыг үжээд эн чинь чахам юу болж ийн? Гарнаадын дэлгүүрэлт ийм их гал гаргачлаа гэж юу? Ээч гайхах баярлах хослоно. Морд чиргийн салбарынх нь энэхэж авшаанаар 408 жохсоосн шүрүүн дарилт хийлээ. Ас өмнөс нь голлон дарих үүрэг хүлээсэн Плимантин сумны дарга эрдэн хэдэн удаа дэлгвчих тугуйлан жохон байгуулсан боловч морд чиргийн байлдагч энэ талын туршлагагүй тул өөр дэлгвчиж дийсэнгүй. Эрдэн бачимдахтан хоёр нүднээс нь гал бутран болж хамгийн сүлд нь хаашил өөрөө хоёр дэлгвчиг тугуйлан дагуулан өтгөн хар утаан дотор шургалан орлоо. Шиний нэгэн бүргэл хар утаа буран мөндөр шиг суман дундуур шургалан гүйж хэрмэн эролд хүрч нэгэн мод олж аваад 20 хэдэн жин хүнд дэлгвчих дарийн боолтыг хэрм төвшүүлэн тавьж ночох шижмийн онгосхов. Сөвг өндөр хэрмэн эролд гүйн ирж шижмэн онгосч байгаа дэлгвчих дарийн боолтыг тэвэр заваад дайсны хөрм руу шидэж явууллаа. Дайснууд дэлгвчих тугуйлангийнхнийг олж мэдээд ам тэмчин харвж үймэн дэвж ярилжинэ. Энэт байсаар нүджгэнсэн аварга дуун гарч галын гэрэл уллжин уттаа үнээр тэнгэр толов. Өндөр хэрэм энд тэндгүй норж суйрлээ. Хадан бот гар хуугаран урах шиг хүчтэйгч хурайлаад нүхтөө дараа дараа гэж дээр дуунаар хашхирв. Дайрлтын бүрөө жижигнэн хангинж өтгөн утаа өвхөрлсөн өндөр тэнгэрийн тангайд чуур ядна. Идэр далдалсан газраасан угол үсрэн босч торхон ерн гэлжсэн сэлмандалыгад урагш дарж орно. Эл сумны дайрлтын бүрөө жалгаа жалгаагаар жүг бүхрөөс хангинлаа. Өөх тэнгэр дөргөн хөрсөт дэлхий дайвам урайлан хашгирхэд ууны дунд морд чиргийн салбар ангийн байлдахчид хурч сэлэм хурайлан пуугийн жад гэлэлжүүлж, уймэлдэн балсан дайсны дундуур шавтлан орлоо.

өөрийн туяа төвөөмөл сачирсан тунгалаг өглөө. Манайчир гихнийхөө ухтны хотын өндөр хэрэмтэй том хөрөөг өвдөд сайхан хамгаалсан дайсныне 15 минут бололгүйгээр ортос устхалаа. Том хөрөөний харуутаа тэнгэр тулжээ. Агаар дүүрэн дарийн утаа алгуурхан зам харна. Ночиж барсан төлөн өвөөнөөс нь утаа байгаж, хоёр ховин гэр баяшин уллж ночсоор байлаа. Бэхлэл дүүрэн гоминдангийн чэргийн малгай, арсын шахаа, төмөр дуулга ундай сунди. Байлдагчид олж нөхсөдийг чавруулан хөөнө. Дайсны хуурхай сэлэм, балбархай пүү энд тэндгүй хаягдаж, ардаас булааж дээрэмцсэн юм хөмч баггүй харагдаж байлаа. Газар бүхэн тонгоо далингийн өрөвдөс, цусан толб болоод дайсны үхтлүүд гүлтэй галтай харагдана. Энэ үед том хөрөөний гол хаалга болоод хэрмийн сэтэрхийгээр нэг баахан тарайчин ард шахалж орж ирлээ. Тэд улаан төгөргөж хөнгөрөг чанга цохох бөгөөд зарим нь урт хоо барьж, зарим нь дам ийлд жад сэр атгаж, эрэхтэй эмхтэй хөгшин залуу 4-5 жүнхэн бардан байна. Зээл гудамж хорой хашаа дүүрэн хүмүүс чөм гүйлдэн яарж хаана. Аврахангэ дам нуур дамж шархтныг аварна. Байлданд орсон молчид байлдагчтай хамт ажилгсдгийг баривчилж дайны ялалтын бодсыг тоолон хариг сэрчгийн хададын жалхай гоминдангийн шаны намын төвийн төрөв хөөфүүгийг эрижгэнэ. Хаданбат идэр хоёр энийх хөр хөгжөнт байдлыг үзээд омогшин баярлаж ориглон догдолсон сэтгэлэн дарж ядна. Энэ үед улс төрийн газрын амрыг хамгаалах ажилтан хэдэн байлдагчтай чог ёлхор тарган газрын эжин болоод гоминдангийн шаны намын хорооны төрүүчүүдийг нугас галуу хөөхмөтөөр гол гэрийн эндрийн өмнө хөөж ирв. Хөөванчин, хөөванчин, тэр чин хөөфүгийн жолом ахын шүү. Хөөфүгүй хавэн, а хөөфүгүй хавэн гэж сэг хувчистэй нэг бүлэг олон түмэн тэдний хөрөглөн авч нутр

0: гэргүүлэн хаш хэрэлдэнэ. Адамбатад эдгээр л юм өмсөд дагдан чичирж байгаа харгис газрын эжнийг үчээд хөөфүг ягаад үжигдэхгүй юм гэж булгаас асуул. Барьж дийлээгүй, яг одоо нэмжиж байна гэлээ. Газрын эжний том хөрөөнд нарган ихтэй байлаа. Зарим нь олж өссөн жир живсэг дарын сумыг тоолож, зарим нь ил сумныхэнд баригдсан олжлох сэдэг шүүнэ. Зарим нь олж өссөн бичг материалыг эмхлэн эд бодос теглэн байлдааны талбарыг цэвэрлэнэ. Нэг сүнэн хадуужилтай аялал болоод байлдааныг сайхан өнгөрөөсөн боловч хүмүүсийн нүүр дээр ялалтын баяр саатаж, шаргуу байлдааны дараах урам нь хайрж ядран туйлсан байдал гэж огт үжигдэхгүй бөгөөд хүн бүхэн цог сүлд бадрангүй байлаа. Чөлөөлөгсөн ядуу тариачид баярын мангай тэнийлгэн дэвүүртэй чай барьсан эмэгтэйчүүд болоод хүүхдүүд ил сумны хооронд гүйлдэж чөлөөлөх чиргийн байлдах хаа байвал тийшэн яаралдан очиж байгаа нь. Адан ботыг яг эрүүд хамгаалын газар очиж шаргасан нүхтэн үжгээр явж байтал ночиж баруу дээ өвсөн овооны араас нэгэн байлдах хар хөвчөстэй хүнийг тэмрэн гарч ирээд
1: эрүүл хамгаалах чаа байна, эрүүл хамгаалах чаа байна
0: гэж хашхирнэ. Бүлмонтын сумны байлдах сөвгийн урт бүдүүн гар дээр буурал хөгшин хөвтөж байгааг Хаданбат тодорхой үзлээ.
1: Энэ үнэн юм
0: гэж яаран асуусан дээ.
1: Өнгийн ардаа хөвхүгийн пуудаа шарахтуулчихжээ.
0: Хаданбат эргэтэн сандран хурч хөгшний хуурай бургас шиг гарыг барьжээ.
1: Настэж
0: гэж дуудлаа. Хөгшний царийн шаралж нүд нь анивлж сар уруулан амгнуулсан боловч дуугарч чадсангүй.
1: Алив хойлоо өргөе
0: гээд Хаданбат гар сунган хөгшин ээжиг өргөхөд л сэвэг эрэггүй гээд эргэж атан төмөний аврагал хаагаар цааш явлаа. Хаданбат нэгэн төр холбоочнаа эмчид явуулж нөгөө төр сэвгийг дагуулан гэрт ороод настай ээжиг ханжин дээр хөтөллөө. Хаданбат чарэ бараа илгэж хөөфүг юу гэж энэ насны боддог яа гэж сэвгээс яран асуутал би мэдхгүй ээ гээд бидний хурдхан ирж муу нохой байныг алаасэй гэж хүсэж байсан энэ хөшин өвсөн овоонд гал тавьж гэж нэг ард сайн надад хэлж өгс юм аа гэж сэвг амсхаадан ярилаа. Оо гэж хөшин ээжийн цусгүй усан чаган цари болоод хамаг бий нүж усан байдлыг хорцолтойхан ажсаар Хаданбатын бүх бийд ангийн хайр сэтгэлэг түгэн дарахлаа.
2: Үндэтэй сансвчид сая Өвөр Монголын Аражуу төлөөс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагт хүлээн авч сонсноо. Өдөрдаач мангууд олжи. Найруулан шингээснэ мангууд олжи сөмбөр. Нийтхэн шингээснэ дугарж ав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачиг. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндээ дөөдөлж явъя.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч

0: ажлын сурлалыг бадруулж төр засгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
1: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
0: Ээж өгчлөлд нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
1: Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцгаана уу эрх мөхөндө сонсогчдоо. Ордос хотын хамгийн үйлчлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдөөлж байгаа. Ажил төрлийн сурталт нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүүн нэвтрүүлэг маань инх болж осор эхэлж байна. Би нэлдийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Дорно хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: Жан хөвөлрхэн үндэс сонсогчдоо манай хуулийн нөөлчлөг шүүн нэвтр үүлэг маань болохоор гариг болгоно гаригийн 3 гаригийн 5 15 чагаар болоо шүүн нэвтр үүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтр үүлгээр нь хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хуульчаадын талаар хуульчийн туслам зэм үү? Хуульчаас зөвлөх авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412 утасаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчийн туслам зэм үү? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилцуулгыг бол өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод нэвтрүүлгээс бусад чагаар бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 083-47-14-60-88 утасаар холбогдож болно. Одоо хууль цаагийн талаар ямар нэгэн батим шаардлагатай туслам зэм үү? Асуулт авах хүсэл байгаа бол тус утасаар холбогдож болно. Яг ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо жалгаад бид манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хастай хуульчийн та бүхэнтэйгээ уулзъя. Сайн байна уу?
1: Сайн байна жин үү? Таардан энэ оройгийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээд уучран жолгож байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл энэ хэлжийнхаа нэвтрүүлгээр бид бол яг сайхан одоо яг сайхан хүүхдүүдийн амралтын хугацааг ид харуулаа. Тэгвэл амралтын хугацаагаар бол одоо хүүхдүүд гэрдээ харьяарцсан байдаг. Тэгээ олонхий гэрийн ахмуудын бол цаг эмэгтгүй одоо хүүхдээ дагуулад байж чадалгүй зарим одоо ажил энтертэй боо ажил энтертэй юм уу эсвэл одоо ажиллаа хийхээр гарахтан хүүхдээ бол гэрдээ ганц харийн үлдээгээд хайх юм уу? Тэгвэл одоо гэрийн ойр тойронд одоо ингэж наада тоглуулад хайчдаг. Тэгээ энэ дүнд ус одоо санаанаас гадуур жарамдан бас учир тохиолдол гардаг. Энэ байдалд одоо яаж шийдвэрлүүл илүүжих хэрэгтэй байдгийн талаас дисси хэрэгээр тайлбар хийхэр болсон байна.
1: За тэгээ. За чигэл ердөө бол чөлөөний хугацаа бол сор бол одоо бол гэрийн ахмад болсон бид нарын хувьд гэсэн одоо бол хүүхдийн чумаа бийнэ хажуудаар дагуулж явах юм уу эсвэл хөдөөд явуулах юм уу иймэрхүү олон сонголттой болдог. Хэрвээ одоо ингэж одоо хотод сууранд ингэж үлдээхэд хүрвэл олонч одоо байдал гарах боломжтой байдаг. Чгүйл суугаал тоорогч гэсэн адилхан. Чгүйл наадам тоглоомын газар чгүйл уудам тал байж гэсэн адилхан олон жилийн байдал гарах боломжтой. Чгүйл ерөнхий байдал дор бол одоо бийнэ хажуудаар ингэж дагуулж явдаг хүүхэд ердөө бол насанд үл хөргсөд байж байгаа. Чгүйл 8 наснаас доош юм уу эсвэл 8 наснаас дээш 17 наснаас доош иймэрхүү одоо иргэний ажиллагааны чадваргүй хүмүүс эсвэл иргэний ажиллагааны чадварт бол хязгаартай иймэрхүү хүмүүс бол байдаг. Жихэрэн бол энэ бол одоо хэрэг

0: гарсаар бол одоо бас энэ асран хүмүүжүүлэх нэг гэрийн одоо аав ээжтэй бол шууд холбоотой байдаг. Жижигхэн одоо л их хэр энэ хэргийн жишээгээр бол ингээд тайлбарлая. Жижигхэн нэг одоо нэг бяцхан хүүхэд аа хүүхэд гэдэг жишчгий. Энэ аа хүүхэд бол ингээд одоо гэрээс нь гараад суугаад тойргийн уудам талаар тоглож байгаад бол бас нэг өөр нэг ээ хүүхэдтэй бол хэрүүл зарган болоод жодолцсон байдаг. Жижигхэн энэ хоёулаа бүр адилхан насны хүүхэд байдсан. Бүгд бүр 8 наснаас дээш 17 наснаас доошо иймэрхүү иргэнэ ажиллагаагийн хязгаарт хүн байж байсан. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо ингээд жодолдоод хоёр талаар нь бол одоо бас жоргууд ингээд нэг нэгэн түлхэж татснаас болоод одоо адил бус хэмжээнээ бод чирхадал үүссэн байна. Иймэрхүү байдал зөвхөн яг шийдвэрлэх үү нас болоод ерөн байдалд орвол бас боддог. Тэгэхгүй л одоо иймэрхүү байдал бол гэрийн ахмад болсон хавд одоо өөрийн хүүхдийн хаан энэ харуулцлага алдсан юм уу? Энэ үйл ажиллагааг бол шүгэмжлэхээс юу нэ өмнө бол өрөөлийн хүүхэд нөгөө тал юм бол ингэ шүгэмжлэх боломжтой байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд одоо бас нэг уучир гарч байна. Жичгүүл ийм уудам талбайд тулж исэн энэ газар нь бол энэ суугаад тойргийн газар байжгаа. Иймэрхүү одоо хоёр талаар нь хоёр хүүхэд ингэ жодолдоод хоёр талаар нь ингэ одоо адил бус хэмжээнэ ширхадал үүссэн байгаад хөрвөл бид нэ энэ аталхан компанийхан бол харуулцлага үргэлэн үү? Эсвэл ажгүй л одоо энэ хоёр хүүхдийн гэрийн ахмад ингэж харуулцлага үргэлэн үү гэсэн талаар бол бас олон асуудал гардаг. Тэгвэл ердөө бол одоо энэ мөрхүү ширхадлын дунд аталхан компанийхан иймэрхүү одоо хамааралтай аанагаас юм уу энэ одоо ингэж жасаа сэлүүсэн аанагаас болсон иймэрхүү байдалд шатал үүссэн байхад хүрвэл энэ бол аталхан компанийхан бол гэсэн харуулцлага үргэлдэв. Хэрвээ иймэрхүү орчин тойрны юм нөлгөө үгүй байдалд ор ингэж шатал үүссэн байхад хүрвэл энэ бол хүүхдийн энэ харуулцлагын одоо хэмжилтэнд ордог байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдалд бол одоо ерөнхий байдалд иймэрхүү хэргийг бол шийдвэрлэхтэй юм бол хоргондон бол одоо ингэж ээддэг. Ээдэхтэй бол за миний хүүхэд байсаар одоо нөгөө үйл ажиллагаатай одоо эсрэг талын хүүхдийн одоо ашрахадал байсаар бол миний энэ талаас бол төлөөлцдөг. Хэрвээ миний энэ хүүхдийн ашрахадал байсаар бол нөгөө талаас нь бол ингэж эмчилгээ сүтгэрийн тэр нь төлөөлөөд хойлоо нь ээддэг. Ерөн байдал дур ингэ шийдвэрлэдэг юм байна.
1: Тэгвэл бас зарим гэр яах муудан бол одоо за та өөрийн хүүхдтэй нь одоо юм нөлчгээ би өөрийн хүүхдтэй нь би харгалж чийсэн имэрхүү байдалтай бас байдаг.
0: Тийм ингэж бас ялж болдог. Гэтэлэн бол энэ талар хэлэхэд юм бол одоо ширхтлийн хэмжээ нь адилгүй болохоор бас энэ тал бас жаахан зөрчилтэй болдог. Ингэхээр нь бол өөрийн хүүхдэд ингэж эмчилгээгийн юу хчгүүл одоо ингэж явуулчих бол одоо амархан шиг шийдвэрлэдэг тийм.
1: Тийм. За тэгвэл сая бол одоо хаст явах уулчаас маан бол одоо ингэж хоёр хүүхдийн хооронд болсон энэ мөргөлдөөнө асуудлаас болсон шархтлын талаар ярьсан шүү дээ. Тэгвэл одоо байнга олон суугаал ардын тойргуудаар бол харагддаг одоо хүүхдийн тусгай тогломийн газруудтай болсон байсан.
0: Тийм тийм
1: байна. Янз бүрийн тогломийн газруудтай байдаг. Тэгэхээр хэрвээ одоо ямар нэгэн хүүхэд энэ тогломийн газар нь тоглжгоод ямар нэгэн санаанаас гадуур шархтал үүсгүй сте. Эний одоо атал ахын компаниас хамаарна уу эсвэл өөр гэр бүлийн одоо энэ хүүхдийн хамарж харгалж байгаа энэ хүмүүсүүд хамаарх юм болов уу?
0: За ажгүй яг миний одоо жаргаад ярих нэг уулганд сууд ингэ сэтгэн тавьсан байна. Ердөө бол бид ингэж одоо суугаал тойргийн иймэрхүү нэг бас нэг хөдөлгөөнөд нэг тоорог байдаг хүрээндэн бол
1: элдв янзын тоглолт газар.
0: Тийм. Чгүүл энэ дэрэн бол настай хүмүүс юм уу? Одоо насан хүрсэн иймэрхүү хүмүүсийн одоо би боловсруулах газар байдаг. Чгүүл бас голгуушас энэ төр байдаг.
1: Тийм.
0: Чгүүл одоо миний яг ингэж хэргийн дунда таарсан нэг жишээ бол одоо юм нэг одоо насан хүрсэн би боловсруулах газар ингэ хөлөө ингэж голгуур жагаад биеийн хань би боловсруулах иймэрхүү газар байдаг. Тэр нь бол ингэж энэ хөл тавхтай зэрэг бүр ингэ голгоод зогсод дийлдэггүй иймэрхүү нэг. Тэгвэл энэ нь бол гүйлтийн боловсруулалт явуул хийдэг иймэрхүүнд машин байж байгаа, тоног байж байгаа. Иймэрхүү зүйлдер бол ингэ жаахан настай хүүхэд, 5 настай хүүхэд бол энэ дэрэг гүйж байгаад гүйхтэй биш шүү да ингэ гарах ингэ зогсохтой зэрэг бол халтарж унаад энэ эрүүнээ яс болоод хамрын ясан бол ингэ гимтээсэн юм байна. Иймэрхүү байдалд
1: Побужим.
0: Тийм, побужи шиг ингээд одоо жин захилгаан тоног биш.
1: Ингээд өөрөөр хэрэгждэг тийм.
0: Тийм. Тим юм дээр бол ингээд явж байгаад одоо ингээд мэдкуп байдалд ордоор ердөө бол хүүхдүүд сониуч байдаг. Энэ яадаг юм болоо гэж жогсохтой

0: зэрэг нэг жогсод хэлсэнгүү гас болоод ингэж унаад бол энэ хамрын яс болоод эрүүнэ ясан бол ингэж гэмтээсэн юм байна. Иймэрхүү байдалд одоо бид бий бодоход бол аталган компанийх нь иймэрхүү машин тоногийг тавьчихад одоо энэ хүүхдүүд үүр ангарсан юм чинь да хүүхдийн харуулчлага байхаа гэж боддог. Гэтэл энэ бол энэ тоног нь бол одоо бий боловсруулах энэ тоорндон бол энэ бол насанд хүрэгсдийн бий боловсруулах газар байдаг. Гэтэл энэ бол аталган компанийхан бол энэ дээр нь бол одоо ингэж цэрэмжлүүлэх иймэрхүү
1: пайсинг
0: дээр юу хийгээгүй юм байна. Тийм. Ингэснээс бол одоо аталган компанийхан бол дүүнэ дүүнэ 50 харуулчлагыг харуулсан. Тэгвэл гэр бүлийн одоо ингэж харж асарх энэ харуулчлагыг алдсанаас болоод гэр бүлийн хүнд гэсэн энэ хүүхдийн тал гэсэн дүүнэ 50 харуулчлагыг үргэлжсэн. Чүлдэгч харуулчлагыг үргэлээд иймэрхүү ингэж шийдвэрсэн байдаг. Ердөө бол ингэж тоног төхөөрөмжийн талаар одоо бас жармын бас иймэрхүү байдаг. Одоо ингэж хүүхдүүд тоглож байгаад одоо бид нэг ингэж энэ бозор усыг хураамжилдаг иймэрхүү нэг худаг байдаг тийм. Тэрнийх нь хахуасан бол ингэ сахан ингэ хахуулжээсэнгүү байдалдор ингэ мөлчгөх шигсээс болоод энэ хүүхдүүд бол ингэ шууд л орцсон байдаг. Иймэрхүү байдал бас гардаг. Тэгвэл иймэрхүү байдлыг үрдэн шийдвэрлэхээр зүүн хажуугийн харуулцлага үүрэлдэг. Энэ бол одоо бол их осол болсон. Тиймэрхүү учраас энэ бол одоо яг ингэж одоо гэмгүү байхад бол асуулгүй гаагүй шүү дээ. Гэтлэн болоо энэ хүн хар үжиж яарсангүй юмрхүү байдал бол ам насны эрсэл болох боломж бол өндөр байдаг чиг харин бол энэхэн харуулчлал бол амар өндөр. Бас нэг зүйл гэвэл одоо бас энэ захилгаан энэ төр алдах юмрхүү байдалд эрсэл гарахад хүрвэл энэхэн харуулчлал гэж мөн адилхан их өндрөр үнэлдэг юм байна. Юрдан бол дүүнэ 50-аас өндөр ингэж үнэлдэг.
1: Тийм за тэгвэл одоо хастай хуульчаа сая бас ингэж хилээд авсан. Одоо яг суугаад ардын тойрог болгонд ураг байнга одоо ингээд зээлэр дүүрэн одоо харагддаг шүү дээ одоо тиймэргүй божир төгөл усны худаг юм уу эсвэл одоо жавхлагаан энтри гүйдлийн одоо ингээд часамддаг иймэрхүү худагуд бол энэ тэндгүй харагддаг. Тэгэ жарамда энэ худагийнхээ амсар нь одоо ингээд он удаанаас болоод хуучирж эвдрэх юм уу жарамнын бол одоо төрөндөн бол одоо энэ таглаагийн хүн хулгайл авчихдаг байсан
0: тийм байсан
1: тийм эсвэл одоо яг ингээд хүчтэй бороон ороод ингээд үер устал авахар бол тэр таглааг нь ингээд шилжүүлчихдэг юм уу эсвэл одоо мөлчлөхий болчихдаг. Энэ байдал дор хүмүүсүүд мэдгүй одоо энэ дээгүр алхаж гарахтаа бол одоо санамсргүй гар хөл алдаад орчдөг юм уу. Одоо ингээд айма насаа алдсан уучрууд ус жүндэн байдаг.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тэгэ жарамдан бол тэр дотор ороод ингээд бүр хүн нь олдхон байцдаг гэдэг нь шүү дээ. Тэр чинь одоо тэр дор божир усны юу нэ одоо хаа хашаа явдгийг хинч мэдгүй хоолой юм тийм ба. Тийм болохоор нь ерөөсөн би бол ингээд хажуу хавийн хүүхдүүд юм уу хажуу хавийн найз нардан ч гэсэн хэлдэг одоо энэ ер нь иймэрхүү худгийн намсрын дээгүр болохын дотор тийм алхахгүй ингээ тойроод гарахыг сануулж явдаг. Учир нь энэ бол санаанаас гадуурж үйлсүүд хинч мэдгүй хингэрэг чамтай эргүү юм чинь. Тэгэхээр энгийн чагдаан ч гэсэн хүүхдүүд энэ талар бол идэв анхааруулгыг бив сануулж байдаг юм аа. За тэгвэл сая бол хэлсэн ш та хэрвээ одоо энэ суугаал ардын тойргийн одоо энэ наадам тогломийн газрын одоо пайс илэрхийлэл энтрийн бол сайхан бичээгүй байснаас болоо хүүхдүүд энд нь одоо ингэ сонирхож гараад ямар нэгэн асуудал тулгарх таар хөрвөл бол атал ахын компаниас хамааран гисэн.
0: Тийм.
1: Тэгвэл нэг миний нэг үдсэн хэрэгэн жишээ бол ийм байдаг. Одоо нэг гулгуур шатууд байдаг ш та. Одоогийн хүүхдүүд маш тоглох туртай юм нэг гулгуур шат. Тэгээ гулгуур шатны дээр одоо ганцхан юм доошин гулгууртай. Үнэндээ том хүнд авч хэлвэл тэр бол дэмий өндөр биш. Гэхдээ одоо нэг 5-6 насны хүүхдүүдэд авч хэлвэл бас нэлээд өндөртэй орно. Бараг метр 2 метрийн хэр өндөр. Тэгсэн чинь одоо энэ хүүхдүүд ганцхан гулгуур юм чин да одоо ингээд араараасан хүүхдүүд чинь одоо бүгдээр ингээд нэг хомролдоод тоглох дуртай. Тэгээ нэгэн гараа тоглосон чинь бүгдээр нь ингээд чувралдаад ингээд тоглолцсон чинь өмнө талын нэг хүүхдэн жахан ингээд нэг айдастай одоо ингээд гулгаж буухаасан айгаад одоо татгалжаад ингээд жогсож исэн ш та. Тэгсэн чи арийн хүүхдүүд шүүд ирээд ингээд хойноос нь дүлхээд бөмбөрүүлээ унгаацсан. Тэгээд толгойн энтрэн бүр шалбарцсан. Одоо ийм байдал дор яг одоо ахуй талууд нь хоёр талын хүүхдийн гэр ахмууд бүр байгаагүй. Тэгээд ийм байдал дор яа сэдвэрлүүл илүү ашигтай байдг юм бол.
0: За чиг бол энийх нь хүүхдийн хооронд чиг бол нас бараг ойролцоо юм
1: хүүхдүүд 5-6 насны хүүхдүүд
0: ойролцоо юм хүүхдийн хооронд болсоор бид най нэгдүгээр жишээ таадлага. За чиг бол одоо бол өөр өөрийн хүүхдийн ани одоо харуулчлагын өөрөө нь үргэлэх юм уу эсвэл эсрэг талын харуулчлагын өөрөө нь үргэлээд ингэж шийдвэрлэдэг. Юрдан бол ингэж хэрүү иймэрхүү байдалд одоо нэг талын ширхтаа нэг талын ширхтсэнгүү байдалд ор бол одоо бас одоо харуулчлагын талаар бас одоо юу байна ш та. зөрчилтэй болдог.

0: Үнэндээ бол за миний хүүхэд араас нь очиход чиний хүүхэд яхад урдаар буудаггүй. Тийм ээ. Ингээд усаа нөгөө талын хүн харуулцлагаар нэхэмжлэхэд нөгөө тал одоо доор байж байгаа энэ хүүхдэн бол одоо бол харуулцлагын одоо үүрэглэх дурггүй байдаг. Тэгвэл иймэрхүү байдал зөрчилтэй болсоор бол ердөө хоёр талаар ингээд шийдвэр дийлгэхгүй болсоор шүүхэд л орно. Орсон байдал доор бол одоо ингээд шархадлын хэмжээ, чүүл харуулцлагын хэмжээ гэсэн бол ингээд даслаад одоо энэ харуулцлагын бол үүрэглүүлдэг. Ердөө бол иймэрхүү хэргийг яг бодтой хэрэг дээр нь бол яг нэг эсрэг хүүхдийн харуулцлагын үүрэглэх юм бол илүүтэй байдаг. Ингээд бол их голч санагддаг. Гэрийн ахмад гэсэн хамаагүй. Чгэл одоо бол хэргийн тухайн хүн, чгэл хүүхэд гэсэн хамаагүй. Ердөө бол заа чгэл бидний өсвөрийн үеийс бол хамаагүй. Хүүхдүүд хоорондоо тоглож байгаа юм болсон юм чинь иймэрхүү бодолтой байсан. Гэтэл одоо бол адилгүй. Хүүхэд бол тэнгэр. Чихэрэн бол одоо бол өөрийн хүүхдийн наа ингэж ширхэтсэн. Энэ нь бол хожимдон бас одоо ингэж архах сухаас нь айдаг. Чихэрэн бол одоо бол эмчилгээ энтрээр ороод эмнэлгийн сэтгэл юм бол ингэж даажлахад бол ердөө бол ингэж эддэг.
1: За тэгвэл сайн миний хэрэгэн чишээ бол одоо хоёр хүүхэд одоо юм хүм мөргөлдөн гарсан шүү дээ. Тэгэд одоо их нэг нь бол одоо хүн ширхтэл авсан гэд бодъё. Тэгвэл эргээд бочлуулад одоо хэрвээ энэ хоёр хүүхэд бол дэмий ширхтэл аваагүй гэсэн ч одоо энэ хоёр хүүхэд ингээд нэг нь байсан нэг нь арнаас нь түлхэж явуулаад өнө түлхэгдсэн хүүхэд нь лав уйлсан шүү дээ.
0: Тийм тийм.
1: Уйлсан чи өнөө яг уйлдаг гэрийн одоо ахмууд нь хүүхдийн гэрийн ахмуудад одоо хажуудан байсан. Гүйжрээд одоо өөрөн хүүхдээ өмгөлөө хүнэ жоохон хүүхдээ ингээд жогцсон шүү дээ. Алгадаж ингээд айлгад цавуулаад. Тэгэхэд одоо сүүлийн одоо гэрээ ахмуудад ингээд жогцдог тэр хүүхдийн гэрээ ахмууд нь бас ингээд сургаар нь хурж ирээд одоо хоёр гэрээ ахмууд ингээд хэрэлцэн учраас
0: жүндээ
1: харагддаг. Тэгээ энэ байдал дор шүү дээ. Тэр хоёр хүүхдийн тогдоон байсан шүү дээ. Эхлээд бол хоёр хүүхэд найшин чашаанд үлхэлдээ таталдаад ингээд тоглож байна. Нэг хүүхэд нь уйлаад тэгсэн чи одоо нөгөө нэг гэрийн хүүхэн юу ахмууд нь одоо хүлээхгүй хүний хүүхдээ очиод чогцсон.
0: Тийм.
1: Алгацсан
0: байдаг тийм.
1: За ийм байдал дор одоо ер нь та нарын хувьд үл яаж шиг энэ хэрэг шийдэх юм бол.
0: За чи бол ердөө бол бидний хэргийн жишээн дээр бол одоо бас ингэж энэ эргэний ажиллагаа юм бөөрн чадварт бус хүнээс ин хэргийн жишээг ярьж байсан. Чи бол энэ дээрээс нь бол ахуулаад одоо эргэний ажиллагаат хүмүүсийн одоо зөрчил болж явсан юм байна. За чигүүлээ иймэрхүү байдалд ор болж одоо сайн бидний хэлсэн чигүүл хүүхэдэд ингэж гарах үрхэн бол яранго болохгүй. Хөдөөгөр энэ хүүхэдэд өнөр буруу гаргасан байж болно. Чигүүл осол нь хүнд байсан байж болно. Гэтлэн бол энэ бол хүүхдийн хоргонт мөргөлдөн. Иймэрхүү байдал гөр энэ ахмад ингээд оролцоход хөрвөл гэрийн ахмадын харуулцлага өндөр болгоод явцдаг. Чигүүл энэ иймэрхүү байдал бол манай хуулийн бичгийн 1165 дугаар жоруустан бол ингэж тогтоосон байдаг гэж бол үйл ажиллагаат нь осол буруу тагаасан болж бусдын иргэний хэргийн өрхөө ашигт халдаж хохирол учруулсан байвал эрхэд халдсан харуулцлага үүрэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг. Энэ нь бол одоо ярангу одоо энэ хохирол учруулсан гэх хэлэх харин бол одоо хүнээ биеийн ширхтэл эрсдлийн багтахаар баггүй сэтгэжийн талаарх одоо иймэрхүү ширхтэлийг бас багтаадаг. Чүүл одоо нэг гэрийн ахмад хүүхдүүд иймэрхүү одоо жодож ингэж шүгэмжилсэн иймэрхүү байдал дор би энэ бол хамаагүй байж магад гэтлэн бодож энэ айж зочж эмээснээс болоод сэтгэцийн явдал тав болох юм уу эсвэл одоо бол ингэж айдаг болчдөг юм уу иймэрхүү байдал бол өжиндэн гардаг. Чихэрэн бол эдгэрийн бүгдийг хамарж байна. За чүүл ингэж хохирулсан хохирол учруулсан байдал дор эрэхэд халдсан харуулцлага үүрэх хэрэгтэй гэж тогтоосон байдаг.
1: Тийм одоо хүнээ гэрийн ахмуудад чохогдсон хүүхдийн хавд авч хэлвэл үндэн тэр ч гэсэн одоо гэрийн хаан одоо инкрив
0: хүүхдүүд
1: юм байх тийм ба. Ерөөсөн ээж аав нь өөрийн төрсэн ээж аав нь ч гэсэн ерөөсөн тэрний ингэж өндөр дунаар халддаггүй хашгирдаггүй ерөөсөн чохохгүй одоо бүхэл одоо чохтггүй байсан бол нэг танихгүй хүн ингээд хоёр хүүхдийн тоглоом хийдсэн хоорондоос ирээд ингээд чохохоор сүүлээр нь одоо ингээд ангийн хүүхдүүтэйгээ сэтгэлээ нээж тоглож наадаж одоо найжилж чадхгүй уулзах юм уу?
0: Тийм
1: олон хүний дунд одоо ингэж тоглож чадхгүй айдаг болох уу? Иймэрхүү айдастай болчих ч магадгүй. Энэ талаар бас өнөрөөсөө мэдэх чухалтай юм байна, тийм ба?
0: Тийм, тийм. Ердөө бол хүүхдийн хоргонд юм өржигчл мөргөлдөн бол хүүхдийн сэтгэцтэй бол асуудал хамаагүй. Ямар ч чайлган иймэрхүү байдалд жабахсах зөрчил гарахаар нь дотроон бол зөвхөн жаахан гомдоод өнгөрчдөг. Энэ хүүхэд бол намайг ингэчлээ, чигдлээ гэд хожим бол мартаад өнгөрчдөг. Гэтлээ их хүнөөс болоод хүүхдийн хоргонд иймэрхүү одоо хохирол учруулсан юм хөө байдалд бол тэрнээс сэтгэцтэй бол их хэмжээ нэ бол одоо юу болตก

0: хатал болдог. Одоо хүнээ аав ээж гэхээр баггүй өөрийн аав ээж юмсан өндөр дугаан гэж хашгирч хад бол өөрийн хүүхдэн бас ингэж сэтгэл зэр ундаг байхад одоо бидний сайхан хэлсэн иймэрхүү их хэргийн жишээ байхад хөрвөл эн чинь бас хүүхдийн энэ сэтгэгч үед чигэл онцгой сэтгэгчийн талд бол их шархтал болдгийн.
1: За ингээд сэтгэгчгээд ярихаар бол одоо манай ер нь том хүн ч гэсэн хамаагүй хүүхэд ч гэсэн хамаагүй сэтгэгчийн талар бол маш анхаардаг болоо эхэлсэн шилжилтийн надаан бол ер нь бол одоо нэг санаанд орсноор энэ тэмдэг байдаг. Одоогийн том хүмүүсүүд бол ингээд жоохон хүүхдийн дэргэд ингээд зарим ингээд аман тавгүй ярддаг хүмүүсүүд байдаг. Юу бол юу ярддаг. Тэгэхээр тэр жоохон юм мэдгийг ингээд. Гэхдээ бол одоогийн надад ингээд өгсөн ойлголтоор бол жоохон хүүхэд ч гэсэн жоохон хүүхдийн хаан тийм ойлголт чиний боцноос хол одоо олон сайхан юм ийц мэдсэн одоо хэрэгтэй эргүү юм бүхний ойлгоцсон байх тийм нэг ойлгомж нэмэд өгсөн. Одоо нийгмийн ямар нэгэн хөгжилтийн шалтгаанаас болсон мүү эсвэл одоо интер сүлжээнэ төгөөмөлжлтээс болсон юм уу хүүхдүүд бол за эрт инэглэжин ч та бид нари одоо ингээд дун сургуулийн үйлс байхад бол одоо инэглэнг бол одоо эрт инэглсэн даа орон шүү дээ. Гэхдээ одоогийн хүүхдүүд бараг баг сургуультай байхад одоо энэ янах хайр гэдэг юм ээ. Үнэн ойлгоцсон мүү ойлгосонгүй хүний дурааж хийж ах мүү мэдгүй иймэрхүү байдалтай. Тэгэд бас би ойрхон одоо нэг сүлжээгээс үтсэн нэг баг сургаалын 6 дугаар оны 2 хүүхэд одоо эрт инэглэсэн гэд тэгэд одоо нэг талынх нь гэрээ ахмууд мэдтчихэд одоо их шүүмжил хийсэн байж та одоо таахаар ингэж болохгүй энэ төр гэдэл ярангуу одоо тухайн үедээ одоо гэрээ ахмууд нь гэрээ ахмууд ч гэсэн анхудаа гэрээ ахмууд болж байгаа анхудаа аа болж байгаа ээж болж байгаа тэгэд яг бид нарын өсөлтийн үеийн аав ээжийн сургаан мүжил болно одоогийн тэр үеийн сургаан мүжлийн арга автлыг одоогийн хүүхдүүдэд хэрэглэх юм бол таарахгүй шүү дээ тэр хүүхдүүд хүлээд ийлхгүй. Тэгэд баг болохгүй яахгүй гэж ярьсан юм уу? Өнөө хоёр хүүхдэн яваад гол хараагаад амиа хорлцсон байна. Одоо баг сургуулийн 5 6 дугаар оны хүүхэд хэр баг 12 3 тэл хүүхэд
0: байх юм шиг байдаг. Тийм байдаг.
1: Тэгээ ийм үед одоо яах вэ? Хоёр гэр бүл ингээд суурчлаа гэсэн үг шүү дээ. Хоёр гэр бүлийн
0: тийм байдаг.
1: Хоёр хүүхэд ингээд амиа хорлцсон. Тэгээд ийм байдал дор одоо энэ гэр яхмуудаас нь бол одоо энэ сургуулаас хул одоо харилцаг нэхэмжлэх юм уу эсвэл одоо энэ чинь юу гадна ямар нэгэн одоо энэ юу гол горохыг хамаарж байгаа бас газар байгаа билгүй тийм одоо газруудын одоо ингэж тэд нараас одоо нэг харилцаг нэхэмжлэхийг хүссэн байдаг энэ талд бол таарна уу цэцэрлэгийн хүрээлэнгийн хамаарагч байгаа тэр хүмүүсүүдээс одоо ингэж та нар үжиж харсангуугаас болоо манай хоёр хүүхэд амиа хорлцсон гэсэн байдлаа энэ дотор гол дотор ингээд хүн өсөрцөн байна та нар юу хаа та нар одоо эдгэр зүйлсийг бол анхаарал даавч хамаарах ёстой гэсэн байдлаар харилцаг нэхэмжилж штэ таны хувьд энэ харилцаг нэхэмжлэх нь хуулийн хамгаалалтыг олох юм болов
0: за аж ахуй энэ талаар хэлэх юм бол яг ингээд хэрэг уучир гарсан тухайн талуур бол ярангуу бол гэсэн харилцаг үүргэлэн гэтэл мэдээ гол харилцаг үүргэлэх нь арай зохимгүй бодож байна үндэн бол одоо бол имэрхүү усны хажуу юм уу гол горхын хажуу юм уу юрдэн бол хүн амт нь өөрддөг имэрхүү усны зах байсаар бол юрдэн бол пасс илэрхийлэл байдаг гэж усны өөрдөж болохгүй гэсэн пасс илэрхийлэл байдаг а чигэл имэрхүү байдалд бол хэргийн одоо ингэж хуйр гарсан тухайн талуу ярангуу бас зохих хэмжээ нэ одоо харуулцлага гэхэлгүй чигэл зохих хэмжээ нэ хохирлын бол төлөвлөлтөг гэтлээ бол гол харуулцлагын одоо ингэж үүргэлэх юм бол зохимжгүй гэж байна. Үндэн бол энэ одоо эрт хянагдж байна. Одоо хэрвээ сургуулийн хүрээнээс ингэж гарсан байхад хэрвэл одоо сургуулийн хүрээнээх нь харуулцлага бол гол болж байгаа. Хэрвээ гэрээс нь ингэж гараад учир гарсан байхад хэрвэл гэр бүлийн 6 хүмүүжил одоо гэр бүлийн асран хүмүүжүүлэх харилцаа алдлаа гэсэн байдалтайгаар бол гол харилцаа бол гэр бүлийнх нь бол харилцаа өстэй байдаг.
1: Тэгвэл тэр цэцэрлэгийн хүрээнд байсан чөхрөмд одоо ингээд амиа орсон биш мүү да?
0: Тийм.
1: Тэгвэл цэцэрлэгийн хамаарж байгаа одоо цэцэрлэгийн хамаарах тэр талаас харилцаа нэхэмжилж болох юм уу?
0: Харилцаа бол чөхөх харилцаа бол байж байгаа. Тэгвэл энэ дээр нь бол пасс илэрхийлэл эдгээр нь бүгд байсаар бол зөвхөн хэмжээний төлбөр төлөхөөс биш харилцагын талаар бол ингэж хөөчлөж болохгүй юм байна.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одоо ингээд иймэрхүү одоо эрт инэглсэн байдлын одоо мэдчихгээд одоо сургуулийн хүрээнд байхаар бодвол багш нь одоо ингэж шүүмжлэх хийгээд явсан надраа энэ хүүхэд одоо очиод энээсээ болоод одоо ингэж амбиан хорлох юм уу ямар нэгэн одоо хэмжээнээс хэтэрсэн үйл ажиллагаа явуулах үү гэсэн гэрээ ахмууд нь одоо багш ирж ингэж өгдөг ш та багшаас харамжлагдах юм жилдэг.
0: Тэгвэл энэ

0: одоо ингэж одоо хаан ингэж яг ингэж энэ эрсдэл гарсан одоо ингэж их үүсэл нь хаа байсаар бол хаанаа харуулчлага нь бол хүн тусдаг. Тэгвэл хэрвээ ингэж багшийн шүгэмжил юм уу тэгвэл сургуулийн үүднээс ингэж дураараа гарсан байдлаар бол ердөө бол сургуулийн таны харуулчлага бол өндөр байдаг. Онцгой бол багшийн шүгэмжил ингэж хэлэх юм бол за багшийг бол ердөө бол иймэрхүү байдал бол юуны өмнө гэрээ бүлийн ахмадын бол тусгадаг. Тусгасныхан дараа бол одоо олон таны хүмүүжлийг хийж байгаад одоо иймэрхүү байдал юм бол жогсоох юм уу иймэрхүү арга авчлаа авдаг гэтлэн бол иймэрхүү байдал багшийн одоо ингэж жив хүмүүжил хийсэнгүй юм уу эсвэл одоо ийм хүмүүжил хийснийхэн дараа таймлах асарч харгалжих одоо харж хүмүүжүүлэх ямар харуулцлага алднаас болоод одоо ингэж эрсдэл гарсан байхад гөрөл сургуулийн харуулцлага бол гол харуулцлагыг үүрлэх ёстой юм байна.
1: Тий ингээ ярьсан чи одоо сургуулийн багш нар ч гэсэн одоо харуулцлага маш өндөр юм байна. Зарим үстэн одоо алдаа буруутай хүүхдүүдийн хэлэх нэг биш хэлэхгүй бас нэг биш
0: тий одоо ердөө бол их хүчтэй болсон байдаг ч үгүй одоо ердөө хэлдэг ч та одоо сургуулийн хүрээнд бол сэтгэгийн багш оруулсан байдаг чич бол сэтгэгчсэн бас хэлж байдаг ч үгүй хүмүүжил чухалтай гэх хэлэхээр юм болж одоо би бас боддог юм ч ямар хүү байдал юм юусаа өнө жив хүмүүжил юм бэ гэсэн бодол ордог чихэрэн бас одоо энэ одоо багш гэсэн хамаагүй гэрээ хамт гэсэн хамаагүй энэ одоо үйл ажиллагаа гэсэн юм бол чох хэмжээндээ байвал тохиромжтой байдаг.
1: Тийм. Ерөн хүүхдүүд чи одоо яг чивэр чагаан чаас айдл. Чи энэ чаасан дээр ямар зураг зурх уу? Яг чамайг ингэж бичилж одоо ингэж хэлдэгчтэй одоо гэр бүл бол хамгийн анхны сургуулийн хүрээтэй адилхан байдаг.
0: Тийм тийм.
1: Ээж аав нь ингэж хэлж хүмүүжүүлэх биш харин өөрөө үйл ажиллагаараа очир хүүхдүүдийг нөлөөлдөг. Зарим ээж аав бол одоо ингэж хэлэх аман даран бол их сайхан ярьдаг. Миний хүүхэд ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй гэсэн мөртлөө өөрөө яг тэр үйл ажиллагааг хийдэг.
0: Тийм тийм.
1: Яг жишээлээд хэлвэл одоо дэгмхэн одоо гар утас тоглодог шиг юм. Миний хүү утас тоглохгүй, утас тоглохгүй, утас тоглоод муу гэж ингээ хүүхдийн хаа утсыг булаасан мөртлөө өөрөөнд ингээд гар утас нь ингээ үжээд байж та. Тэр чинь одоо яг үйл ажиллагаа болон үг яраа ингээ нэгдэд хэлэхгүй байж та.
0: Тийм тийм.
1: Тэгэхээр хүүхдийн хавд одоо энэ одоо 2 жилийн сургууль хүмүүжил болж штэ. Нэгд бол аа миний ээж аав чинь ингээ том нэгд бол одоо том болвол гар утас ирэхэд дураар нь тоглож болд юм байх хэрэг одоо ингээ хүүхэд насандаа байх тэр чаг мөчигийн одоо мартаад хурдхан том болох юмсан хурдхан гар утас ингэж өөрийн санаагаар нь тоглох болсон гэж ингэж хүсдэг болно. Хоёрд бол аа жарамдаа нь одоо хэлэх болон хийх хоёр нэгдэхгүй ч хамаагүй юм байна гэсэн
0: иймэрхүү бодол
1: өөрөө ойлголт орно. Тэгэхээр багш нь одоо ингэж болохгүй гэвэл аа гэж ингэж зөвшөөрсөн мөртлөө багшийн нүгэнд ордоггүй шиг
0: тийм амандарын зөвшөөрч нөө үнэн дотор ам
1: бол үйл ажиллагаа дарын бол бас л одоо ингэж өөрийн хийх санаагаар ингэ хийгээд явдаг. Тэгэхээр одоо иймэрхүү дөгмхөн жишээнээс ингэ харахад гэрийн ахмууд ч гэсэн адилхан багш нар ч гэсэн адилхан хүүхдэд зөвхөн хилээд сургаа хүмүүжлэх биш харин өөрөө үйл ажиллагаараа нэгэн сургаа хүмүүжүүлж байгаа учраас өөрийн үйл ажиллагаа үг яриагаа нэгтгэх нь хамгийн чухал юм уу гэж би ойлгосон байна.
0: Яг тийм байдаг ч үл гэрийн ахмад болсон бид ч гэсэн одоо энэ талаар бол анхаарын анхаар гэж аминдан басан гэж үйл ажиллагаагаа нь одоо бас мэдэг мэдэхгүйгийн хооронд бас ингэж одоо бас буруу үйл ажиллагаа хийчихдэг шиг бодол ордог гэтлэн бол энийг юм бол цаг ямагт өөрийн биендээ сануулж байвал бас дээрч юм уу гэсэн бодолтой.
1: Өөрөө бас хянаж байх хэрэгтэй. Гэрээ ахмууд үзсэн маань одоо цаг үргэлж өөрөө суралцах нь хамгийн чухал юм уу тийм ба?
0: Тийм тийм.
1: Учир нь нийгэм урагшаа төгчл байх хүмүүсүүд ингээ орондоо жаа би нэг сураад болцсон гэсэн байдлаар орондоор нь жогсож болохгүй юм шиг.
0: Тийм тийм байх.
1: Цаг үргэлж суралцахыг бол та бүхэндээ сануулж байгаа.
0: За тийм байна.
1: За ингээд нэвтрүүлгийн чагмаа өндөрлөг тийш андчлаа. Ингээд ийм сайхан ярилцлага өгсөн хастай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүхдийн хүлээн авч сонссон, хүлээн авч үзсэн баярлалаа.
1: За баяр таа.
0: Баяр таа.

Чокэжаар нэвтрүүлэг, Алиа Багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Эн чаг нэтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй ээлдэг болсон тухай дамын хүлэгэр болон намаа унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
1: Хамтараа нүлэгэр сонсъё.
0: Манай дүүнэрийн мэдхээр харааца бол хүнтэй ээлдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэг нь болно. Тэгвэл хараача яхад ийм болсон, яхад хүнтэй ийм сайхан ээлдэг байдаг юм. Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан харааца болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
2: Харааца хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтаан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараача хитгэн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараача шувуу хаан эжний жарлагийг мартаад хөх тэнгэрд хөөрн нисч хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж дураан хантал чингэж явж гин. Хортмуу санаат хитгэн л харин харгуй замд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартаа хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замдаа хараачи шувуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуув. Тэгтэл хитгэн хүний мах л хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж хөрхи хүн төрөлхтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргаджээ. Тэгээд тэр хитгнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн аа тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхтэн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараач хитгнээс тэр сүрхий амталдаг хилчин аль вэ гэсэнд хитгэн энд байгаа биш үү гэж амаа ангай хилэн болтойлгожээ. Хараач завшаан ирлээ гэж бодоо давхан ойртож ирээд хитгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа суг датчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэнэ. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойн өмнө бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарв. Гард шувуу энэ яасан бэ ингэж асуухад хараач би мэдэхгүй учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ гэв. Хараач хүн төрөлхтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг залхахаар болж хаан эжинд айлтхая хамгийн амттай нь алг эрэ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясж. За тэгвэл өөнес хойш би могой махаар хооллоно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр жуун могой иддэг болсон гэнэ. Хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор баркгүй хараач хүн төрөлхтөнд ээлтэй болсон гэнэ.
0: Дүүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан бас нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөхөд нь хатаж өхмөр болж байхад

0: хараач ээ, зүүн далайн нутноос ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхас нас болж гол горох ами орж нуур бүрт булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ.
1: Дүнэрэ эдгээр үлгэр домгоос ойлгож мэдэх нь хараач явал хүн төрөл хитэнд эйгэлдэг, хүн төрөл хитэнэ сайн найж болно.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа цогтой жаал хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүүн нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүүнэртэй нь намай унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор цонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэг шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвааханууд байна. Харуй бүрүү болохоор тэд нар ч бас оромжноосо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багвааха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөө дээ, сарсан багвааха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багвааха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ. Хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжим, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багвааханууд ямар нэг хавтгай мод банзаас толгоогоо доошо харуулад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унчдаг юм уу?
0: Өгөө дээ. Бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багвааханы хувьд хамгийн

0: сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гой харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
1: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм олохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
1: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харангууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрээ хардаг байхгүй юу?
1: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан баг байханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Бид нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан баг бааха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
1: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Бид нар ямар нэг биет эсвэл амьд амьтан руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуурай шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугархаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуурай байхгүй юу? Харин сарсан багваахаа маш сайн сонсдог. Цуурайны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөөс нь хэр хол байгааг таньдаг байхгүй юу?
1: Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
0: Яг зөв Лиза. Дээрээс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
1: Чихээрээ сонсох. Хяста дайг юм а. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заа юу?
0: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр бутанд нуугдсан унтдаг юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудтай баригдлагүй их юм хайдгийн.
1: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш нь штэ.
0: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шаламга хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олцлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
1: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
0: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гэдэл. Харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амттар хоололдог. Жаран хөлд, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхээ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шөнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгууд навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
1: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ. Юурээсөө найдвар тагаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
0: Сонсдоо.
1: Энэ чинь юу юу?
0: Тийм ээ. Энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийд эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
1: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
0: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдгийн.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна.
0: Тэндээс амттай цог хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аа зож идэх баха.
2: Аа зла удаан хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь

0: болдон нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор ааз байна. Ааз бас шүн сэрүүн байдгийм үү?
1: Загалмайд ааз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж байдаг байхгүй юу?
2: Хөөх хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг вахаа, зараа, алтан гургалдаа, бас загалмай таад бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
0: Сая юу байсан бэ? Юу байваа?
2: Эсвэл хинийг нэг дуудаад байгаа юм болов?
1: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
0: Хин тэр вэ?
1: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
0: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
1: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
0: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
2: Ой, одоо биеэс ихсэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
1: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгана шүү дээ.
2: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
0: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
1: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доошо асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ухсгийн бариад авдаг юм.
2: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантай андуураад бариад авах үедээ
0: харин чамаг айн сүнс бүү гиндэ

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Хэрв та мөрөөдөлгүй болчихвол илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэнэ.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Ордос хотын хам жуулч дурын төв.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээ.
2: Нэг гаригийн чухал мэдээнд голдуу.
3: Лили Могонхын нартай уулзсан.
2: Хотын засгийн ордноо банкын хурал хуралдсан.
3: Дулаан хотын урлагийн ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын ордос дэх аялал эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна уу?
3: Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны шүүжилээд улсын чахлагын торийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнэ хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Могонхын нартай хэлэлцээ хийж, хоёр талаар нь энергийн хүрээцрэнд их хамтралцай гүнзгийрүүлэх чахол их чахлагын торийн төрөлжүүдийн бутан байгуулалтын ахиулах зэрэг үчир явдлын тухай саналлан гүнзгий солилцлоо. Лили Могонхын нарын хөрөлчин нэрсний баярлан өгч байхаа илтгэж, улсын чахлагын торийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнэ хязгаарт компанийн ордсын аз ахуйн нийгмийн хөгжилд урт хугацааны туршид дэмжлэг үзүүлсэн талархаж байхаа илтгэв. Тэр улсын чахол энергийн суурин газар болсны хувьд ордос улсын энергийн амар төвчний батлах чахол их үүргий үргэлж байдаг. Одоохонд манай хот яг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн өвөр Монголын тухай ширээс чахол яриа

0: чахал жааврын жорог снаг гүнтгий туурслуулж өөр тань засах орны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найтуржуулж одоогийн энергийн аз авахын ажлыг лавдун баттай сайтар хийж байна. Улсын чагтгаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн чагтгаан хүчнэ хязгаарт компанийнх нь онц өндөр хүчтэй зээч ээж бүрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалт шинэ энерги сингэн авах зэрэг талаарх бодот хүчин чанга мөртөө давлгаар тоон байж манай хотын энергийн бүтцийн хэлбэрийн хөрвүүлэхийн акулд нь шинэ хэлбэрийн чагтгаан хүчнэ системийг байгуулахад хоёр талаараа сайн сайхан хамтралцаанаа суур болоод өргөн удам хамтралцаанаа орон зайтай юм. Улсын чахлагаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагаан хүчнээ хязгаарт компанийнх нь төвийн чахлагаан торын аз ах хөллийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж газар орны хэрэгцээ шаардлага аз ах хөллийн чадвартаа суурлж онц өндөр хүчдлийг гадагш дамжуулах замын бүтээн байгуулалт шинэ энерги хүргэх инженерийн шинэ хэлбэрийн энергийн тогтолцооны бүтээн байгуулалт чахлагаан торын суур дохромжийг төлдөржүүлэх зэрэг хүрээ царандах хамтрал цагаан өргүүлжлэн гүнзгэрүүлэхийг хүсэж байна. Манай хот худалдаа эрхлэх орчин авахыг өргүүлжлэн шилдэгжүүлж, хүчин зүйлийн батлагыг чангадах нь аз ах хөллийн ордос төх хөгжилт, чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх хангаж, голдохтой төрөл зүйлийн урагштай ахиулахыг үнэнхүү баталж, гар холм нь орон нутаг болоод аз ах хөллийн хамтарцаанаа шинэ хэв дураалыг бий болгон гэдэг. Мовгонхи ордосын урд хугацааны турш компани хиний халамжлан дэмжсээр ирсэн талархаж байхаа илтгэв. Тэр улсын чахлагаан торын өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагаан хүчнэ хязгаарт компанийнх нь улсын чахал их байлдах бодлоготой нэгт байлдуулан ордсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж чахлагаан торын суур дохромжийн бүтээн байгуулалтыг цааш чангадах нь чахлагаан хүчнэ амар төвшин найтвартай хангалтгын төвчний дэвшлүүлж чахал их инженерийн өндөр бүтэмжтэй найтваржуулахд үйлчлэг батлах хангаж дараагийн төрөл зүйлийн идэвхтэй төлөвжүүлэн байршуулж ордсын аз ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батчинга чахлагаан хүчнэ тулгуурлал хангана гэж илэрхийлв. Хотын удирдлага Эрдэнэ Бэлэг Уужин Шүн оролцжээ.
1: Манай хроно мэдээ ойрын өдөр хотын намын хроно банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурлын эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас намын төв хроно удустрийн топчоно хурлын жарг санаа болон намын гаднах хүмүүсийн ярилцах хурлын жарг санааг уламжлан суралчиж хорвоо төрийн бодлогын онин дээр нэжмдэн аз ахуй нэмэгдлийг бүх хүчнээрээ тогтуржуулж ардын амьдралын буян хишгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн хөгжилтийн хорой шугамын эрс бат сахиж намын бүх талаар чанга часахыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлэн ойл этгээдийн хүчний гүйцэд нягтруулан бүх жилийн харал түргэнүүдийн баялагдлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн суур сургам хүмүүжлийн ажилд өгсөн чухал жааврын жориг санааг уламжлан суралчиж, ёс суртахууны шууж хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан сургам хүмүүжил жан сургалтын чанар чансааг дэвшлүүлэх инженерийн гүнжгэ хэрэгжүүлж, өндөрх боловсралтай тусгайдсан багшийн агнег хүчлэн байгуулж, улсын баруун орны сургам хүмүүжлийн хүчрэх хотыг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын ардын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чагчлан засах ажлыг судлан байрлуулж эсрэг талын нийтлэх эргийн жишээг сургамж авч асуудлыг халан сайжруулж чагчлан засахыг бодтой атхан барилга атгаж сайн туршлага арга хийдлийг өмгөхлөн дүгнэж сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хүчрхэг их хөдөлгөө хүчин болгон хөврүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас дундад улсын өвхмт намын Өвөр Монголын өөртгөн засах орны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын жориг санаа өөртгөн засах орны хөдөлгөл бүхий мэдгдлийн жориг санаа болон хотын намын хроноо 5-р хугацааны 249-р удааны банкын хроноо хурлын хөдөлгөл бүхий жориг санааг уламжлан суралчиж чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт болон арилжаачийн үрж бэл оруулах ажлыг судалж доор хагасчлын ажлыг сайтар хийхин ерөнхий шаардлага голдлоготой үүрэг болон ажлын арга хэмжээг оновчтой сайдар эзэмдэн харалтан говьшгүй чанга анхаарч найдваржуулалтыг сулруулгүй чанга атхан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлөвжүүлэх оруулан авчрах болон үйлчлэхийг товойлгон сайдар атгаж аз ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тийш хөгжгийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад утрын явдлуудыг судалжээ.
0: Манай хорооно мэд хорийн өдөр хотын намын хороноо баян гисгүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугайлгын хурлж ичээ. Онлын суралцдагын гол дугайлгын хурлыг хэрэгтэн хурлдуулж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын зохиолын төврийн хэсэг зохиолыг уламжлан суралцж, Си Цзиньпингийн намын

0: хурлалтын үжил санааг гүнзгий сурлчин тоорцуулахын тойронд судлал нь ярилцэд санлаан солилцоо. Хурлаас Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурлчин тоорцуулах бол одоохны ба хойштын хэсэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болно. Тэр ёсоорн суралцах, дарээдэн суралцах, дээд шатн, доод шатан дайчлан суралцахыг баримталж, суралцын туурстуулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсар улам цааш чангатах хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилх ухааны уулгад хүний гүнзгий олгож, 14-ийг баримталхын гол чухал уулгыг оновчтой эзэмдэж, Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараас нь ашиглан, засгийн ордны шилжмийн намын байгууллалтын ажлыг төсөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Намын удирдах төгөлхийн эд бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байр хос харуулчлахын эрс бат үүргэлж, намын байгууллалтын ажлыг тогтмол хугацаатайгаар судлан тохируулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг бий болгон үйллэгжүүлэх, сурвалжлах хөдөлгөөний лавдун баттай өрнүүлж, чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг үнэнхүү хөдлөн дагуулах ба ахиулах хэрэгтэй гэж хуулжлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
1: Манай хроноо мэдээ. Орд Дулаан хотын урлаг 2026 оны ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын ордус дахь аяллан ажиллагаа эхэлсэн байна. 3-р хугацааны Дулаан хотын чадвартай гаргийн ажиллагааны нэг уулга болсон тус ажилгыг хотын намын хроно жохон байгуулах хэлтэс хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчоогоос годлон эрхэлж Шанхан жамхарилчааны их сургууль, Уухан их сургууль, Сиана жамхарилчааны их сургууль Тэгэхээр Өвөр Монголын их сургууль зэрэг бүх улсын 30 голдлогтой ихтэй сургуулийн ажил олголтын ажлын хариуцлагатны урж оролцуулав. Ярилцах хурал дээр хотын намын хроно жохон байгуулах хэлтэс, хотын авлигын хор, хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчоо, хотын шинжлэх ухаан мэрэгжлийн топчоогоос тус тус манай хотын чадвартай төрийн бодлого, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт, зэч жалуучуудын солилцоо хамтралчаа зэрэг уулгын тойронд ухаагуулан танилцуулав. Хөрөлд оролцох хөстөс сургууль болон орон нутгийн хамтралчааны арга туршилгаан хуваалцаж манай хотын чадвартай амь ахуй болон аж үйлсийн ирээдүйд өндөр үнэлэлт өгсөн бүгэд чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэх чадвартны хангалах хэрэгцээг орон дөрн жолгуулах зэрэг талар санал сануулгаан дурчээ. Тус удааны ажиллагааны зорилгын дарын сургууль болон орон нутгийн хамтралчаа гүнжгэрүүлэн чадвартан өрн оруулах арга замыг өргөтгөж нэн олон шилдэг оюутдын манай хотод ирж ажил олж үйлс босгох урайлан дайчлахын төлөө юм. Ажилгын 4 өдрийн хугацаатай явагдан өөлийн ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нар манай хотын голдлогтой аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, аж ахуйлал болон судалгааны хүрээлэнд гүнжгэрэн шинжилэн байчааж чадвартнаа хэрэгцээ шаардлагын ажлыг олголчлуулав.
0: Манай хроно мэдээ. Орд 2026 оны дархмал энергийн их хурл манай хотод явагдаж, бүх улсын энергийн хүрээцрааны тусгай мэрэгжилтийн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Дулаан хотод цугдарна дархмал энергийн мэрэгжлийн шинийн үүдэх хэрэглэн авахыг байдлыг найтуржуулах аж үйлсийн уулсчлах зэрэг сэтвийн тойронд гүнжгий судлал ярилцаж, манай хотын шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжилт болоод энергийн системийн дэс давшилтад оюун ухаан арга туршлага хурамдуулжээ. Их хурлын гол ярианы давчин дээр Домдод улсын энергийн судалгааны нийгэмдгийн хамаа бүхий харуулцлагат нь ажил төрлийн төлөөлөгч Урд Хожид баярын үг хэлжээ. Дараа нь улсын энергийн давчааны уудын дэд дарга үеийн Домдод улсын шинжлэх ухааны хүрээлэн академич Жоутян Шүжирг олон тусгай мэрэгжилтнээс гол зорилтод яриа тавьж, хос нөөцлөгчийн авахыг байдлын дор тархамл энергийн хөгжилтийн сэтгэгч шинэх хэлбэрийн энергийн хадгалалтаар шинэ энергийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурдах нөөцлөгчийн үл гадагшлуулах хүрээлэн тойргийн байгуулалт, шинэх хэлбэрийн цахилгаан хүчний шилжмийг байгуулах зэрэг гол сэтвийн тойронд үжил танилтаан хуваалцжээ. Судлан ярилцах гогцоонд хуралд оролцох хөстөн уулсчин хөгжиж шинэ хөгжилтийн ирээдүйг жогчлыг гэх гол сэтвийн тойронд санал бодлоо солилцож 2026 оны дархмал энергийн хөгжилтийн мэдүүлэлтийг нийтэлжээ. Тусгай сэтвэ ирээний давчанд хуралд оролцох хөстөн тус тус дархмал энергиэр нөөцлөгч үйл гадагшлуулах хүрээлэн тойргийн ботон байгуулалтад хүч нэмэрлэж дархмал энерги хийгээд элчин хөргийн уулсчлуулан хэрэглэх хөдөө тусгны дархмал энергийн хөгжилтийн 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж мэрэгжлийн судлал нээлт төрөл жилийн үйлдэлэг загварын шинийн үүдэг зэрэг уулгатай үйлдэлтэн тусгай сэтвэр судлал ярилцв. Бас олон жилийн хэргийн жишээ болоод мэрэгжлийн төслийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж, адлуус хэрэглэнэ талбарын тархмал энергийн хэрэглэнд үйлдэлгийн давлалт хангаажээ. Тус удааны их хурлын 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, хуралд орооч хөсөд бас мөнсүү

0: аз явахын нээлтийн тойрхийн нөөц төрөгчийн үл гадагшлуулахыг хүрээлэн тойрхоор гүнзгэр нь тойрон байцаажээ шинтлэн судлуу.
1: Манай хроно мэдээ Өвөр Монголын өөр тун засаг хоорны 16 дугаар хуугчаны Баян Тамрын чуглааны хөл бөмбөгнө уралдаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр өндөрлж Орцын төлөөлөгчдийн анги 6 Монгол 1 дэд болон бас 1 3 дугаар нэрсийн тэмчин олоод шилдэг хэр бүтэмж үүссэн байна. Орцын хөл бөмбөгнө ангийн өмгтэн хөхөгчин дугаалгын гол дасгал жуулагч Жамжа Дүн хэлэгтэн манай дасгал жуулагчийн бүлхмийнх нь тус удааны уралдаанд чиглүүлж түн нарийн ханамга байрлуулалтыг хийж дайралтын талаар түн сан арга авчлын авсан мөртөн сэргийлэлт хориглолтын гогчон дээрч нөлөөд сан арга мэрэгжлийн тойхруулж үүнээс гадна бас даяарын хамтын чармайлга зэргээр дамжаад бид тус удааны уралдааны шилдэг хэр бүтөмжийг үүдсэн байна гэж байлаа. Ойлгосноор тус удааны Баян Тамрын чуглаанд Ордос хотын нийт жуу 65 тамирчин 24 дасгал жуулагчийг томлон оролцуулсан байна. Уралдааны талбайд бүгдөөрөө хоор хооргондоо бүлхэмдэх болон хамжилчиж, өрлөхөглөн тэмчиж, дайрах болон сэргийлэх гогчооны дундч бүлхэм нийтийн нэгтрэлийн хүчнэм бүрэн харуулж, бүх явцад уралдааны сан хэр бүтөмж болон Баян Тамрын шилдэг сан хөв суртлан гүйцэд сайхан илрүүлсэн байна.
0: Хүндэс сонсогчдоо Эн цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөө. Та бүхэн нэн олон уудгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнаас сэлзээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн давтан анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн бацхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 9:24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үүлэрхэгээс бүрхэг хэсэг газар орноор баг боронтой. Жүү өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа өмнөөс салхилна. Жаалгаад та бүхэн эд хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт бүрхэг 15-27 градус. Дүншин тойрогт бүрхэг 17-25 градус. Шагжман балгасанд бүрхэг 16-29 градус. Шинэ балгасанд бүрхэг 16-28 градус. Улаан балгасанд бүрхэг 16-27 градус. Олжич балгасанд бүрхэг 17-26 градус. Галгууд балгасанд бүрхэг 17-25 градус. Алтан ширээт балгасанд бүрхэг 15-25 градус. Шүөжаван балгасанд бүрхэг 15-28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөө нэвтрүүлэлээ анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ Хорвогийн сайхан хоёр буурал гэх чохолын шин дууг сонирхуулъя. Өгний үнэнээр үрсэн сургаасан үелийн шударгаар мөсөөн таниулсан хөлгийн хиймөртэй Монгол ир хүн хүндлэн дээдлэх буурал аав мэндэ. Саалын дээжээ тэнгэр төргөсөн сайнэ ерөөлөн үрдэн хайрлсан дээлийнх нь хормойд тоглож өссөн дэндүү ачтан буурал ээж мэндэ. Хүүгээрэн бахархсан аав ээж хоёр минь хөрст орчлон намайгаан бүүгэлсэн хайр. Дэлхий шиг түшигтэй хоёр буянтан минь дэргэд минь удаан жаргаарэ.

аав минь та наадмын талбайд агт морион чоллуулсан омогшилтай, алдраа үрээн буян наран игвэсэн амьдрал дэжилсэн бурхан шүү дээ. Ээж минь та үнэн жилэн дээр эртний нарыг угтсан бахталтай, инкри үрээн хайраран ивэсэн энхэн бэйнэ шүтэн шүү дээ. Дэндүү ачтан хоёр буянтан минь ээ.

0: Хорвоогийн сайхан хоёр буурал гэх дуунай үгийг дугар сөрөн аяыг баяр чохооч дуучин баясал дуулсан байна. Гаргийн дугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулж үйлдэсэн нь Далан Баяр.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
2: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: бодлого чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

Сайн бачхан уу эрхэм хүндөтэй сонсогч хэдэ та бүхэндийн энэ өдрийн өлжтэй сайхан мэндийг хүргэн дэвшүүлье. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа элгэн харт ордос нэвтрүүлэг инхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч шижир, энэлж нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь шижир, хянагч дугуур жав, ерөнхий хянагч гэрлээ жинхэлт.

Энэ хүн манай элгэн хайр тордос нэвтрүүлэг маань болохоор гар гүрийн гаргийн 2 гаргийн 4 гаргийн 5-ын өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд явагддаг шоуд нэвтрүүлэг болно. Ингээ та бүхэн өргөжлөн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.

0: Жий, эрхэм үндэс сонсогч хэдэн жилгаад бид нар хөдөө ах хүйтэн тусгай болонд анхаарал хандуулъя.
1: Эрхсүү бэлхарсан өрнөн амьдрал,
2: адуу мал бэлчилсэн хөдөө ах хүй.
1: Хөдөө ах хүй.
2: Хөдөө ах хүй.

0: Жиа, эрхэм үндэс сонсогчдоо ингээд энэ чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өвшин хошинд байгаа өнөр малын эзэн өндөр малын эмийн дэлгүүрийн эжнийг сурулж ирсэн шингэлт сурулж байгааг та бүхэндээ хөргийе. Манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулж байгаарай.
1: Тэгэд яг та яг өөртөө одоо өвшин хошинд дараа ирээд яг хэд жил болж байна?
2: Одоо яг 10 жил болж
1: байна. 10 жил болж
2: байна. 10 жил одоо ирэх одоо энэ чинь 17 онд ирсэн биз дээ. 10 жил арай бас болоо байна. 9 жил гар болж
1: байна. Тэгэхээр одоо яг малын эмч гэж ярих юм бол одоо хөдөө нутгаар кадошон буух юм уу? Эсвэл одоо мачтуудын одоо тусгаж яа мал нэм байна. За эсвэл одоо сайхан бас одоо эм авахар ирдсэн хүмүүс бас байсан. Тэр талар та өрийн хувьд одоо эмч сурсан мэрэгчлийн хан талд одоо олон ингээд ямар талын өөрчлөлт нь илүү ингэж голдож байна?
2: Одоо маань хөдөө нутгад бол хашаал хөвлөгтэй мал арим шүү дээ.
1: Тийм.
2: Хөвлөгтэй мал арим байхад бол гол нь хашаал шингээлтийн талах учир бол нэлээд арим. Жишээлбэл жил болгоно айн төл тосгох. Баас яс амдах. Тэгвэл одоо нэг гитснэ тухайтай, шингээлтийн тухайтай юм болов нэлээд арим. Ердөө нэг хөвлөгтэй амтныг авч хэлбэл чи сайхан мал жий гэсэн бол хамаг наажхад нь бол энэ ходоод юм сайхан барих хэрэгтэй. Эннээсэн гадна бол одоо бас халдварын зөвөртэй өвч. Өлжүүлээ одоо энэ чичгийн өвч юм уу эсвэл одоо энэ шүлхий өвч юм уу гэдгээр өвчнүүд бол нэлээд арим байдаг. Энэ талын өвч бас нэлээд тохиолдно. Дээрээс одоо маас одоо энэ чинь бага айлууд нь одоо хуваалаар авч ирэх бол одоо төл тосох шүү дээ. Төл тос бол одоо энэ бэртэх юм уу хурга хэсэг нь гар дээлхгүй юм уу туул нь одоо гар дээлхгүй юм байна.
1: Та тэгвэл одоо яг энэ эмээн чухам одоо яг шуухан уруулдаг энэ энийн одоо чанарын батлагын ус их анхаарах хэрэгтэй тийм ээ. Яг хүмүүст одоо бас үйлчлэгээ хийж явах болохоор эмийн чанарын батлага байх хэрэгтэй. Тэгээд эмээн бас одоо за ямар өвчнөд нь ямар эмийг тохируулж өгнө гэдэг бас их чухал байгаа. Энэ талаар та яадаг вэ?
2: Тийм ээ. Энэ чинь бол бас хамгийн чухал нэг утга. Жи одоо нэг баримжаад нийчихгүй юм уу эсвэл одоо энэ захтлгуудад охирхгүй юм уу ийм амин таваар явчраа жарах юм болов уу бас одоо нөлөө тусах юм уу шүү дээ. Тахвал одоо хүн аваачаад чинь нэг чинь жарах чи одоо нэг я захтлгуудад явуулж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо жарж өнгөрсөнгүй юм байвал одоо чи хүнээ малаа яг нэг дурсалт хийчих шиг юм байдал гарах шүү дээ. Тэмд бол би бол одоо өөрөө малын эмч хийдэг болохоор би бол одоо энэ нэгдүгээр одоо чи хуулийн талаар юм уу эми оруулах юм мэдлэгийн талаар юм уу энэ ч бол одоо суралцна. Энийг бол сайтар анхаарна. Тэгвэл одоо бүх дунд улсын талаар авч эхлүүлэн жил болгоно. Их одоо энэ эмийн тухай юм их хурал хийнэ. Тахвал одоо нэт дээр сүлжээ дээр бас үжиж болно. Ямар газар юм тавар сайн байна. Тэгвэл одоо аль талаар одоо энэ салаа мөчрийн талаар одоо аль ямар талаар одоо яаж байж чадах, яаж чанга байж чадах. Тэгвэл одоо энэ худалгуур мөн бараг одоо маас одоо оруулахгүй байж тийм шүү дээ. Энэ чинь нэг учраас бас нэг хамгийн гол нэг байдлаа одоо ийм. Би бол энэ юм авчраад та өөрийн үйлдэл дундаа мөн үү очиж жарч үжиж нэ. Жараа үжиад үйлдэл дундаа би өөртөө жарч хэмж та өөрдөө.
1: Тийм тийм.
2: Би ингээ жараад үйлдэл дундаа муу байвал энэ нэг оруулах. Дээрээс нь одоо бас их шиг улсын
1: батлагтай
2: дотор одоо нөлөөд одоо нөлөөтэй шиг юм их үйлдвэрийн юм байг бол сунгана. Ингэж очиж бараагаа оруулдаг байна. Дээрээс нь одоо маус энэ бараа бол одоо хамааралтын талаар юм ойл талаар бол одоо чангаар байж чана. Маус одоо өөртөө бас сар болгон юм уу эсвэл одоо гариг болгон юм уу бүгд одоо ингэж үжинэ юм бараа жоох юм хэрэг таньчиж гинөө. Дахиад нэг нь одоо мас бараага бордуулсны дараа бол одоо ч асуун штт. Хэрэгтэйчээс. Аа өгтөө яадлах юм штт. Жи одоо энэ бараа чинь ямар байдалтай байна? Ямар тусгал өгч гинөө? Энэ талаар одоо болж гинөө болохгүй юу? Мастай сайн харчиж бай, ярьж бай. Мас мас энэ бараа болохгүй бол мас бас очиж үйлдвэртэй ярьж болно. Тиймдээ бол ингэж одоо юу гэдэг байна? Бараага болдог байна. Нийтэм дамбар юм шиг байна.
1: Тэгвэл та яг өөрийн хувьд одоо бас нэг хөдөө

0: буугаад малчтуудад таныг ураа за миний малыг ингээд хараад өгнө гэсэн иймэрхүү байдал байдаг юм.
1: Байна. Энэ ердийн ууц хамгийн наажих ууц. Одоо чи заримдаа одоо би баргадаан дээр үгүр дасахгүй. Манай гэрийн хүн бол одоо бас 8 дагаад одоо 7 8 жил хийж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай гэрийн хүн бол дэлгүүр дээр асуу. Би бол өдөр тууж одоо өдөр яаж. Одоо айлуудаар тууд. Тэгвэл одоо чи заримдаа авч хэлэх юм бол чи нэг өдөр дан бараг нэг 10 айл юм. 10 айл явахд өглөө өрт чи 5 6 цагаас гараа явах удаа. Орой бараг 11 цаг 12 цаг заримдаа мөр 1 2 цаг шөнийн 1 2 цаг бүр юм уу чирээ байхла. Тэгэж явдаг.
0: Яг хөдөөгөр одоо инка буухтай зэрэг бас ямархан байдаг бол энэ малын өвчин хөвчин бас аль талаар илүү ингэж байдаг юм. Сайхан бас ярьж ирсэн тийм үү. Тэгээд та сайхан ярьж байла заримдаа дусны 1 2 цаг болгочдөг учраа бас байна гэж ясан. Тэгээд өдөр тучтай бол мага дэлгүүрдээ суухгүй тэгээд явна. Тэр талаараа одоо та яг хөдөөгөр инкад явах юм бол хамгийн одоо танд нэг илүү ингэж энэ бас нэг ингэж ямар талаас нэм үг бол жохостой байдаг ч юм уу гэж эдрээн зүйл бас таардаг байхаа.
1: Таарна. Эдрээн зүйл бас таарна.
0: Малын эм ч юм уу, одоо эмийн талаар юм уу танд одоо ингээд зөвдгөө өгчдөг хүн бас байдаг уу та? Та өөртөө бас хүнээс зөвдгөө авдаг уу?
1: Зөвдгөө бас авна. Зөвдгөө авахтаа болов би гол нь одоо юм аа. Өөр Монголын тарайлын их сургуулийн заримдаа бас одоо чи энэ яг чинь кэн үдээр авч үүжгүй. Инкрин амтан дээр авч хэлэх юм бол бүр эмчийн хороо гэд хийч. Маас энэ хөвлөгтэй мал одоо өвхөр хонь дээрээс одоо энэ адуу өвхөр дээр авч хэлэх юм бол тийм удаан хугацаагаар мал жоох бол тийм болчихоггүй шүү дээ. Тэгээ инкрин амтан гэдэг чинь бол нэг насаар одоо нэг хүн яг дагаад ингээд бүр яг хүүхдтэй шиг ингээд тийм дэн бол энэ хоёр жилийн одоо дэсэн айдал гэсэн юм биш ээ. Одоо энэ хүн малжиж байгаа энэ одоо тал нь бас айдал ба шүү дээ. Тийм дэн болов би энэ заримдаа бас их эдрэнтэй уцар таа. Тэгэхэд болов би энэ бас чусын инка аваад инка зэр өвөр Монголд аваачаа энэ хөөхөд аваачаа байцаагаад ингэж өнгөрсөн. Тэгтэн болов эдгээр багштай бас сайн харьцнаа. Тэгээ энэ багшуудаас асуу. Дахул одоо бас тусгай мэрэгжлийн сүлжээн дээр бас сайн сайн багш байна. Энэ багшууд бас бас асуу. Ингээд жигдэг байна.
0: Жигдэг асуунаа.
1: Энд ийм уучлалтаас одоо багдаан бүр ингээд хоёр талаас энэ бол сүлжээн дээр одоо чи одоо багшнууд бас арим байна шүү дээ. Ингээд нэг асуу. Дахул одоо сүлжээнээс доор бол одоо амдирал дунд бол одоо тарайлан маа ажих юм багшуудтай сайн харьц. Дахул одоо сул чөлөө гаргаад одоо авч хэлэх юм жим бол одоо тийм их уучлал байна. Аргадаа мөр дэлгүүр дэсэн. Тэгэхээр бол энэ цагаан ашигтай бас гарч одоо тийм боловсрын хангийг дагаж бас цагаан багс дагаж энэ сурах юм төлөвтэй. Жил болгон бас явна яг.
0: Тэгэд өөртөө одоо та хөдөө нутгаар очиод мачтуудад юм уу эсвэл одоо нэг гачаагаар ингээд тусгаас хичээл ордог уу мачтуудад?
1: Энэ хичээл ордог бол бас юусэн айл ужуур нь бол би одоо хов хүнээ нэг компанид хийсэн. Тэгтэн болов би юудсан явдсан. Би энэ алсаа жин хушуугаар бас явдаг гэсэн. Тэгэхэд одоо энэ компани ариун газар байх юм чинь. Дөөс бас хичээл ордсон. Одоо хамгийн гол юуны талаар гэсээр одоо энэ халдварын чанартай өвчнө. Яагаад энийг гол нь хийдэг юм гэсээр. Энэ нь болов нөлөө нь нэг айл хоёр айлын учир биш. Нэг орох юм бол баг нэг хушуунаа явчих юм болчих. Тэгэхээр дахиад нэг нь бас нэг одоо айж явах хүн талаар мал нэг сэтлийн талаар амж хэлэх юм бол хүн дочтой. За энэ юм чинь махснаар л урчлан сэргийлэхгүй аргагүй. Тарилгаар урчлан сэргийлнэ шүү дээ. Засах юм байхгүй юм чинь. Тэгэхээр бол чи энийг жохом жилийн хэдий хугацаатай яаж жохдог тэгвэл орцсон байдлаар бас яаж харгалдаг ямар барин жаата яад тийш мэдүүлдэг юм нэ тухай та одоо сурталчлаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг амч хийсэн айдлаар бол чи урчлан сэргийлэх юм бол тэр энэ төрлийн чухал юм. Чи одоо нэг гар уу нэг часаад байж болохгүй. Жил жил энэ сэтэл гараад байх чи урчлан сэргийлэхгүй бол энэ чухал болохгүй шүү дээ. Тийм даа одоо байдал ерхөөс өмнө одоо яад сэргийлэх энэ чинь төрлийн чухал.
0: Тэгэ жарим малчтууд бас иймэрхүү байдал байдаг. Жишээлбэл одоо таны эмийн дэлгүүрээс эм аваад, таны одоо сануулга ч юм уу,

0: Тэгэхэд одоо эмийнхэн тодорхойлолтын бичигээсээр жишээлбэл баг өөх юм уу? Эсвэл тодорхойлолтын бичигээсээр болсон илүү өөх юм уу? Энэ бараг илүү өгөө нэмж сань ч юм уу? Баг энэ дэн бараг баг өөх юм хэрэг иймэрхүү байдал бас төгөөл оршдог.
1: Байна. Энэ энэ тухай тавлаа одоо гол нь хорхой тухай юм дээр байна.
0: Аа тий.
1: Хорхой тухай юм бол одоо хүмүүс одоо анх бодох юм. Одоо найм бол одоо хэрэггүй шиг болсон.
0: Тийм.
1: Ясандан тэр хэрэггүй юм бишээ. Манай сулуу дээр хорхойны эмийн шүү дээ. Доторх бүтшийн нь бол сайн ойлгохгүй наа. Чин өөр таварын нэрийг нь бол өгчөд хүмүүс бол. Хүн одоо энэ одоо нэгээр чүгийн уст, чөмийн уст гаа. Чин ясандан таварын нэр нь бол дотор нь одоо нэг юу химийн нэр байна шүү дээ. Тэр нэрийн сайн бүтчих нь бол чи удаан болгоны энэ эмээ солиод жараад байх юм бол бас адил байхгүй шүү. Тэнд бол чи энэ 4-5 жил малждаг энэ төл устдаг манаа. Чи хамаг наажих тааштай 4-5 жил малжаа шүү дээ. Чи үхр уулаа зарим байл нь 10 хэдэн жил малж байгаа юм уус байна. Гэн төмөгийн ярих юм болов нэн удаанаар малждаг айл байж шүү дээ. Тэнд бол энэ эми жарах таа бол одоо энэ үн дээр нь сайн гарахгүй наа. Чи жил болгон нэг л жилийн эми зарж гаад болов хэрэг төрхөн байж.
0: Тийм.
1: Манаас өөр нэг уцараа авч гэдэг. Чи урдаар нэг өөр нэг жилийн эми удаан цагаар уухад бол чи хинжээг нь нэмэхгүй бол одоо вэлэл гарах юм байна. Тэгэхээр бол одоо энийг талаар бол чухал анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд бол хүмүүд одоо хэлж байна. Эм хэрэггүй болсон. Хэрэггүй болсон биш. Тэгээд одоо дахиад нэг нь бол бас нэг юм байна. Чи энэ байдал нь тохируулд ийсэн. Хялгасан орхой байхад чи аваад өөр катар орхой нэ юм уу? Өөр одоо энэ тууж орхой нэ юм уу гэж. Нотолсон буруу болчих юм даа. Чи энэ хоёр эмийг солилцуулаад өгч чи хэдэн дахнаар өгөөд үйлдэл гарахгүй шин. Тэнд бол баргадан бүр ийм хоёр талын чар орчиж байгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ талаар бас сайн анхаарахгүй байна. Илүү өгөөд болох юм биш. Илүү өгчвөл чи одоо энэ хорхон эм өгснээ дараа бол энэ малыг одоо нүдлэж жагтлгуур гаж маас одоо шил ууштай өөрөө идэв шүү дээ.
0: Аа тийм.
1: Идэхэд бол энэ эмнэ хайрна л бодос одоо хортойж байл шүү дээ. Энэ л би эн чинь нэг л дээр очих юм бишээ. Хүнээ би нэг л муу болохгүй шүү дээ. Удаандаа очиход чи өдрийн удаандаа чи ингээ ариун эцнээ дараа юм уу? Эсвэл нэг удаа их эцнээ дараа болов удаандаа би эн чинь одоо муу болох шүү дээ. Тэмдэг бол энэ талаар бол анхаарахгүй болохгүй. Заавал баримжаа гарч ирнэ. Тэгвэл одоо чи өөрийнхөө мал унаандаа ямар хорхой байна уу? Дахвал одоо маус юм шалгаж байж хааж бол. Одоо хушуун дээр авч ихлэхэд одоо маа тусгайлан бас цэлгдэг одоо энэ засгаанд нь гаргасан юм газар байна. Хүмүүс дээр бүр байж хаж бол. Тэгэхээр бол одоо нэг л одоо чи хэмжээг нь болов гэтэрүүлэхгүй. Дотор бүтээгд үнийн сайн ойлгоно. Удан бол одоо маас өөрийнхөө мал унаанаахаа дотор энэ хорхойг нь сайн таних хэрэгтэй. Энэ үнэ талаар одоо таны дээр ярьсан дэр суртацлах хэцээ нөрөх энэ зүйл чухал учраа. Энэ тухайтай болоод ойлгосон. Дахиад нэг нь одоо яг нийтэнд авч ихэл үүштэй яг нэг чухал байдал таарахд болов малчдуудад хамгийн хэрэгцээтэй нь хасал одоо чи ямар байдал гарсны дараа одоо шууд очиж үздэг юм хүн байв л одоо малчдууд хамгийн сайн юм шиг байна.
0: Ерөөсөн тийм одоо нэг бас алдах юм уу жичиг алдах юм байв малчдууд бас өөрөөдөө нь одоо за бараг иймэрхүү шиг байдал тань бараг ийм болчлоо бараг иймэрхүү байна гэж тодолдог тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо аваад чад боломжтой юм бол чухам ямар хорхой болчих вэ? Ямар шилтгаанаас болоод чичээ алдаж явах вэ гэдгийг нарийн тодорхой бичсэн мэдсэнийхаа дараа одоо юмыг бол хамгийн өгөөстэй л юм байна.
1: Тийм тийм.
0: За тэгвэл би бас нэг зүйлийг асууя гэж бодсон. Энэ одоо хорн мал давсны хэмжээ гэж бас их чухал шаарддаг байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр яг хормалд хэдий давсыг нөхөрлүүлж явах хэрэгтэй. Зарим одоо хүмүүс маань онгочондоо нэгэхэд усны онгочондоо одоо шүдэт давс юм уу, тэмүрхүү давсыг нэгэхэд хийгээд болгочдөг. За зарим малууд нь одоо хужирчдаг, хужир аваад чад тавьчдаг. За тэгээд хужираанд одоо 7-7-7-ийн ус тэмүрхүү байдалтай. Тэгэхээр энэ давсны хэмжээг жоохон ямар арга хэмжээгээр ингэж одоо тохиромжтой бол хамгийн сайн.
1: Давсны хэмжээ бол нэгдүгээрд одоо гол нь энэ бэлчээртэй бол шууд хамаатай. Нэгдүгээрд одоо өөрийнхөө бэлчээрээ бол одоо анхаарах хэрэгтэй. Одоо хужирлаг өвс байна. Дээрээсээ одоо хөдөөний шүү байна. Ийм байх байдалд орвол одоо маас давс нөхгүй байхад бас болно.

0: Тэрээсээ нэг худгийн уус бас хамаатай. Чи худгийн уусны давслах хэмжээ нь бас туйлын өндөр юм уу? Газар ус байдаг. Тэгвэл одоо ийм байдалд орвол одоо мас өхгүй байхад бас болно.
1: Аа.
0: Одоо заавал өгнөө гэж бодвол одоо шууд онгоцонд нь хийгээ услах болов. Бас

0: гарам биеийн хүнд бол 30 шиш ус саргадна өдөр болгон. Тэгвэл одоо маар жишээ тэлвэл нэг бүдүүн өхөр бол баг 45 жинээс 60 жингийн орчим гэж уудаг. Тэгээд чир энэ үндэн бүгдийн давс хийгээд өгч юм болов. Давс чинь ихтэж бас болохгүй. Ямарваа нэг эми айдал ямарваа нэг тэжээр айдал. Тэр хэмжээд нь байвуулаа тэр чинь сайн. Хэмжээнээс хэтэр үлдэх чинь эргээ
1: бас болохгүй
0: болж. Тэмдэн бол хамгийн сайхан тэжээд гарга нь бол хачил одоо маа сайн хөдөөгийн шуу явуулно. Чи хөдөөгөө саваа ирсэн юм бол. Тэгвэл одоо маа сайн хэсэг давс. Энд дээр
1: ирсэн бодост давсан хэсэг
0: бол. Энэ хэсэг давсан болов 50-аад өөртөө малын одоо энэ газар тань 50-аад өөртөө очиж 7 хоног. Өөрийн дураас шууд усанд нь хийж болохгүй. Шууд усанд нь хийх юм болов тэр чинь одоо хэтэр хүжээд байгаа. Чи хийж болохгүй гэсэн учраас биш. Хийвэл маас нэг сар нэг 7-аас 10 өдөр жогсооч. 7-аас 10 өдөр. Тэгээд биеийн хэмжээ тавина гэж юу болохгүй. Аргадан одоо чи одоо ээл малын энэ хэмжээгээр хэлэх юм бол одоо мал хуцаа ариун байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамгийн сайн одоо юу болох хасал өөрийн дутгцсан хэмжээгээр өөртөө тэр дуртай бол очоо 7 шүү дээ. Тэгэж тавьсан хамгийн сайн. Тэгвэл одоо энэ давсан 50-аад юм уу? 50-дэг давсан айдлахаа маш хэсэг давс шүү я бүр айдлахаа. Чи 50-аад нэг сар баргадаа нэг 7-аас 10 өдөр тав болчихно. Учиргүй гэтэрчл бас тавьж болохгүй. Гэтэрчл тавсаа тэр чинь мал чинь одоо ариун 7-аад байсаар энэ гүжээнэ. Ус юм уу? Сингэлт нь бас угаадаг. Энэ бол төлөж гэтэрж бас болохгүй. Тэмдэг баргадаа бол одоо маш мал захтаа ямар мал тэжээгээр ядлахаа маргадан одоо 5 шүм бол
1: тааж
0: хэлж шүү дээ. Нэг сард нэг 7-аас 10 өдөр шүү тав болчихно. Одоо маас юм хэсэг давс явна шүү явна.
1: Тийм.
0: Бас нэг тал нь бол одоо энэ маруус хэсэг давс. Сунгахтаа бол бас анхаар хэрэгцээ. Учиргүй үнэн гэдэх юм да.
1: Аа тийм.
0: Энэ давсууд бас сунгаж болохгүй. Энэ давсууд бас хэр тэнчгүй нэг хэсэг давс. Тэгвэл одоо энэ давсыг авч хэл бол чи тусгайлан бас малын хуваар дотор орж байгаа. Энэ бол одоо бордуурын хуваар дотор явж байна. Тэгэхээр энэ бордуурын талын юмуд бас нэг хэсэг нь бол тийм баримжаар бийцсэн юм бас байна. Тэгэхээр хөдөөний энэ шуунууд бас арим байна. Гадар уусан юм шүү. Пакистан байх давс. Эдгэрийг бол бас арим жарж хүм байна. Тэгэхээр хөдөөний шуу яадлахаа Пакистан давс яадлах. Тэр бол одоо энэ нэг яв боловсруул хийсэн. Өндөрөд бол аач юм уу? Эсвэл одоо болох юм ин аваад болохгүй юм хасаад ингэж нарийн үйлдэл орсон. Шууд байгаалгаас аваа ирээд шууд тавьчих юм чи. Тэмдэг бол энийг бол өнөө анхаарахгүй болохгүй. Хэмжээг нь бол цаана анхаарна. Хэмжээтэй тахгүй бол миний сайн хэлсэн шиг сард нэг 7-аас 10 өдөр тав болчих. Чи хэмжээгээс нь гэтрэх юм бол мал юм бид уцаад нажгай үйл анхаарах. Тэгээ одоо хөл тогтхоо байх юм уу? Нэг бол одоо сингэлт нь муудах
1: юм.
0: Таргаахгүй юм. Гэдэгээр одоо байдлууд гандаа.
1: За. Тэгвэл яг одоо малчтууд энэ одоо жилийн дөрвөн уралд малдаан одоо ямар зүйлийн ямар зүйлийн юмүүдийг ингээд уралд агаад ингээд өгвөл хамгийн чухал зүйл байна.
0: Одоо энэ дөрвөн уралд өгнө гэдэг бол одоо маас хавраас ингээ ярьчих. Хамрууд цаг бол одоо нэгтэй төл тусаад барсан. Төл тусаад барсан бол одоо маас энэ хаврын бас нэг орхой туу цаг байна. Орхой туугаад халуунаан туугаа. Эргээд бол одоо маас жилийн энэ тарилгаан бас тавьж байна. Энэ үеэр одоо бас дөнгөө төлжөө барсан. Хурганы орхой тууж болоо. Хурганад тарилга явасан нөлөө чухал шүү дээ. Энэ талаар бол анхаарна. Тэгээд одоо энэ хэдэн талын хоёр талын их талын юм хийснээр дараа бол манаас араас нь бас жоохон хэмжээ нэ одоо энэ шимтэж байгаа нөхөж бол одоо энэ айл уужуртай авч эхлэх юм болов маас энэ өвсөлчээр одоо тачаардсан байдал байна. Борон хур дутмаг газар байна. Тэмд болоо чи энэ хамгийн буурай төлжөөд барснаа дараа одоо хамгийн буурай байх үесээр эдгээрийн нөхснээ дараа одоо бас адилгүй л гарна. чи одоо буцаа хэрэг дараа жил

0: тул тусах юм уу? Тарах хүч хорхон юм уу? Бүр сайн юм л дээ. Дагуул энэ хургийн баян өсөлт юм уу? Энэ талаар бол одоо бүр сайн юм л дээ.
1: Тэгээд
0: одоо зарим хүмүүс одоо энийг бас чүгээр ойлгохгүй намаас малчдууд бол. Зарим хүмүүс одоо маас энэ ярахад бол энэ хүн одоо баг таваараа болгох яах ингэж бодсон байдал бас байна. Гэхдээ энэ юм юм маас бас ингээ удаанаар хийгээд миний нэг хийснээр авч нэг айлын хөлөөд энэ айл энэ жамаар нэг л удаа явчих юм өдөр сайнтай гэснийг бол мэдчих. Ягаад гэвэл их байгалаас авч эхлэв чинь нэгэн жил юм чи одоо бүрэл дутмаг байна. Тахвал одоо өөртөө баргадаа өвөл хашаалаад чи өвөл одоо маас одоо умраа дурам чи өхөдөө бэлчээр гэсэн бас чиргүй тийм сайнтай газар байхгүй. Яа яа дутмаг шүү дээ. Тэгэхээр бол үжийн юм юм бүр хавар цагдан ингээд сайн өхөд өхөд маас ирэх чилий. А одоо тул тасах юм бол жиний орлого юм байна. Талаар удах бас адилхан болох шин. Тэгэ жундаан бол одоо баргадаа гол нь нэг л жилийн юм их сайн анхаарал чинь одоо хорхойдож юм уу чиргүй устай гэж бол хорхой байна уу юм ээ. Элэгнэ хорхой нэ талаар одоо сайн анхаар. Дээрэс нь одоо маас юм жун чаг бол одоо нэг орчмын зөвлөлд бас нэг нүдэн чаг нүдэн өгдөх.
1: Тийм тийм.
0: Энэ энэ бол бас нэг 3 жилийн талын учиртай байдаг. Нэг нь бол энэ халуун.
1: Аа.
0: Халууны талын учрыг одоо сайн гарна. 20 дугаар нь хачаал энэ нэг жилийн багчаар. Нэг л өхөр нь одоо нүдэн чаасны дараа бол энэ одоо чиний хурдан салгаа тусдан жасвал дээр. Чи нэг дор байсаар чи одоо 50 өхөр байсан бол нэг нь ихэлсэн бол энэ чинь залгуулаад бүгдөөрөө бүрэх. Энэ нь бол шууд ялаагаар дамжаад ингээ багчаарын бүгдийн тараагаад өгч. Тэнд бол бас нэг болох чанар бол одоо энэ нүдний хорхой. Ингээд ч одоо өгдөг. Тэнд бол жундаа одоо нэг нь халуун, нэг нь хорхой. Энэ хоёр талын бас сайтар анхаарах. Халуун нь бол нэг энэнээс хорхой нь авсан болов. Нэн чухал
1: шиг.
0: Тэнд бол одоо болох чадаг бол одоо энэ халууны тухайтай ажиллах юм сан хийнэ. Намар чиг бол одоо маас ээлжилийн одоо хөлтүүл ихийхээс юм бол ээлжилийн махсан тарилгаан болов бүгдийн тарина.
1: Аа тийм.
0: За чи хөлтөө байхад тарилга тарсаа бас
1: бас одоо
0: хугаан дээр төл малтан болов юм уу? За одоо энийг саад ор. Өсөлт юм уу юм уу? Эсвэл одоо хөл ахгүй юм уу? Хөл хайх юм уу? Гарсан тугал хургын шиг нь болоо одоо дорой уурай юм гарах юм. Ачаар доглон гарах юм. Тэгэхээр ийм байдал бас гарна. Тэмдэг бол одоо энэ тарилгаан бол сайн тарина. Тарилгаан тарсхад одоо өнөө нэгэнтэ хөл агуулхад бол одоо энэ үрийн мал тэгвэл одоо хөл түлэх
1: мал их мал.
0: Их мал. Энэ талаар бол одоо бас захан шимтэж ялын юм нөхөж өгдө. Нөхөж өгж болно. Хөл түлэх норм нь одоо өндөр болгоо
1: шээ. Тийм тийм.
0: За заримдаа бол одоо чи энэ витамин A, B, C дахвал витамин ADG эдгээр юмыг дутсны дараагаас болоод хөлдөхгүй ороо орохгүй юм байдал бас арим байна шүү дээ. Эдгээр нь бол одоо нөхөж өгсөн бас нэлээд сайн байна. Өвөл чаг болсоор одоо маас гол нь одоо бас юу гэж шүү дээ. Байдал авч чигээ тохорхойно талаар байдал байна уу юу? Дээрээс одоо өвөл чаг бол одоо гол нь маас төл төсхий ажиллагаа. Сайтар хангараач. Дулаалгын ажил. Тэгвэл одоо төл тосхын тухайтай зардаг одоо ээлжилийн урвсал дарах энэ тань тухайтай сайтар бэлтгэх юм уу ойлгох юм уу тал ажиллах гол юм шүү дээ. Нийтэн дан гаргадаг юм шиг.
1: Тийм. Тэгвэл энэ сэргийлгийн талын ажлыг бас нэг одоо заримдаа нэгтдэг. Одоо нөгөө айлынхын мал нь одоо баг нэг иймэрхүү жижиг өвчин ч юм уу тийм ашлахын өвчин нэрмдээд байна. Одоо манайх нь баг нэг баг тархиа баг болох байхаа конгрод явчих байхаа гэсэн бодолтой айлууд бас байдаг. Тэгэд энэ талын сэргийлгийн ажлыг чухам одоо яаж шуухан хийвэлж өгстэй байдаг бол
0: сэргийлгийн ажил бол одоо миний нэг бодлоор ихэлбэл одоо маасын малын эмчийн юунаас байдлаа ойлгосон байтал одоо маасын сурсан дээрээс энэ үйлдэлд ийм удаан жил хийснээр дурсалгаа нэг хаваалж чаддаг. Дөнгөд одоо нэг үжигдэл гараад одоо чимээ сонтон шүү дээ. Тэнүүгээр нэг ийм нэг
1: өвчин
0: явж байна. Сонсготой зэрэг болов хамгийн сайн тарилгаан тарина.

0: Ягаад гэвэл энэ тарилга тардаг энэ өвчнүүд чинь бүр халдварын чанартай. Тэр болоо хамаг холдон баг 100 кал 50 кал гэж холуудаа шууд агаараар дамж. Эсвэл одоо энэ зүүртэй амтна оншоор юм уу зүүртэй амтна энэ нисгэр болоо шууд дамжна. Тэндээ болоо намаа баг өршөөч нь манай манд баг
1: баггүй
0: гэж лав бодож болохгүй. Хэрвээ ороход тулуулаа. Одоо энэ орсон хайлын сэтэл бол арим болох шээ. Тэр нэг хоёр маа орохгүй юм чинь. Нэг орвол баргадаа мөр бүх сүргээр. Дээрээс нь одоо нэн ялангуяа манус энэ хавар чиг өвөл чиг. Ялах тул байгаа чагд болов уу нэн сайтар анхаарна. Ялах тул болов уу орсны дараа болов баргадаа мөр хот хоосор байдал бас гана. Нэг нь тулд осод ийлгүй юм байна. Ягаад гэвэл болов чин халдварын өвчин орсны дараа болов их мал их мал нь болов бас энэ өвчнөдөө сүргүүч их чадал болов тойны өндөр байна. Энэ бас нэг их сөх чаар болоод ингээ өөрийн бая сайн болгох юм эргэх юм бас байдал бас гардаг. Гэе чи нялх төл байсаар бол багдаа 180 ширүүр ингээ чөлөө сэтэл гардаг. Тэмдэг болов энэ одоо чи би манай энэ мал дураагаа орохгүй гэж бодож болохгүй. Дахиад нэг нь одоо тарилгын талаар анхаарах ус гэвчлээ зам тарилга нь болооч хөлдөөжгөө амьд багчаар хөлдөөхгүй болохгүй. Би нэг тарьяга аваа яваа шууд гадна тавиад өнөөхийн чагийн өнгөрүүлж болохгүй. Чи хадгалах аргаар нь хадгалахгүй болохгүй. Дахиад нэг нь чи тарих дээр бас нөлөөдийн асуудал байна. Зарим тарилга болооч
1: хармханд
0: арсан дотор нь. Хармахан дотор нь. Тэгвэл одоо энэ арсны доор бүр ялгаад тэмдэг бол заавал баримжаагаар тарих хэрэгцээд одоо би нэг бас нэг хоёр мөнгөө хариулаад
1: өөрөө тарьчих.
0: Одоо өөртөө тарьчих юм уу бас ингэж бодож болохгүй. Дахиад энийг бас суралцж байна. Жи өөртөө тарьж болох шүү дээ. Одоо тусгай мөргөдлийн хүмүүс юм уу маас одоо тусгай 38 жоохон бага усан юм аа юм уу бүр очиж ингэж
1: сурч байна.
0: Эсвэл одоо намайг шууд ирээд ингээд даа сурья бол би тнийг нуугаад хаагаад байхчих. Тэгэхээр одоо энэ баргадаа бол ийм 3 жилийн талаар одоо сай төр анхаарч болчихно.
1: Тэгвэл одоо жарамдаа нялхад тул бас иймэрхүү байдал оршоод байдаг. Жунгаг нь гарахгүй юм уу? Эсвэл одоо нялх тул нэг жуны төлүүд бол ишиг хургуул одоо нэг голдуу ишигэн дээр жачагалдан. Тэгээд жачагалдаад байдаг ямар ч учир шалтгаанаас болсон юм. Тэгвэл нэг за энэ одоо жачагалдаад болохгүй юм байна. Одоо эмийн дэлгүүрд очиод нэг юм аваад идүүлчин. Тэр талын асуудал чиглүүлээд бас ямар арга хэмжээ авалж өгөх ёстой байдаг вэ? Голдуу нялх төр жуны төлүүд яхаад ямар шалтгаанаас болж чичгээ алддаг вэ?
0: Тэгвэл одоо маас энэ хавар өнгөрөө одоо баран хэмж төлөж жилээ шүү дээ жуны төлөө. Тэдгээр одоо энэ баас алдах болоо одоо баргадаа болоо авах хэдэн жилийн байдал байдаг. Нэгдүгээр бол одоо гол нь хашил байна. Сүүн дэх. Гэтэртэл идэх.
1: Тийм тийм.
0: Нэг халад, нэг хөрөх юм байдал бол ариун орсон. Өдрөр бол төлийн халуун байж, шүн нь бол төлийн хөйтэн байхад баргадаа энэ хөйтэрхэд бол одоо уурган цангарах юм уу гэх юм. Энэ бол энэ орчмын жилийн одоо нийгмийн байдаг учраа. Бараг бол төл тоссан айлууд бол энэ хургуунууд юм. Толгой дараад ингээд бүр юм байдал гарна. Тэнд болоо энэ малын ууган цангарах хөл хашил их идэхтэй хамаагүй дахвал их малынх нь сүүн усан штэ. Уургийн хэмжээ нь одоо гэд өндөр байх юм байлаас болно. Тэгвэл одоо эдгээр байдлаар одоо маас авах арга нь арга хэмжээ нь бол одоо энэ дулаан хөйтнэ. Өндөр доор нь болоо тэмчүүлнэ. Энэ ч нэг чухал учраа. Тэгвэл одоо дээрээс одоо маас энэ тань чарах дээр бол хамаагүй. Чи маас алдах чонгоон гарахгүй. Өрөвслийн юм учргуу зараад байж болохгүй. Энэ өрөвслтэй хамаагүй юм чинь. Чи өрөвслийн юм ариун зараад болоо гүжээнийх нь тодоодных нь махчарын бол одоо дараад. Эргээд баас алдах дээр бааз гарахгүй дээр заримдаа бол үнэ баас алдах болоо бааз гарахгүй хоёулаа болоо сүлжилэн чи гарна. Тийм гарах байдал бас гарна. Чи өрөвслийн юм ихээр жараад шууд баасын жогсоолоо идэж ухаан байгаа цаасан болохон байгаа сүйддэг юм бас учраа гарна. Тэмдэг бол одоо маас энэ

0: байдал нь тохируулж байдлын ойлгох болгох төлөв жоохлаа. Тэний одоо бас алдлаа гэж шууд бас энэ жоохсоод. Тэр дотор нь лавтай нэг явдал. Явдал байхдаа тэр бааз багаад энэ бас юм уу болохгүй болсон юм уу бүгдийг гаргана. Гаргаад заавал нь өнгөрөлт байна. Одоо маас арми малчад бол одоо шууд нэг өргөөс авсан шиг юм гэж болов. Гэт хурдан гэж энэ нөхөл тийм нэг бодлого хүнийд бол тойлын харам байна. Ямар явдал учир гэсэн айдлах. Тэр заавал нэг өнгөрөлт байна. Чи өнөөдөр ингээд асуул маргааш өгдөө хань боллоо гэдэг ч гэдэг юм учир байхгүй. Тийм дээ болов. Энэ хоёр талаар бас зэтр анхаарна. Дээрээс одоо бас маус энэ их малын тижээвэр. Аа. Учиргүй гэтэрлэл тижээх уурган уурганаа.
1: Тийм тийм.
0: Хамжийн бол тойлын өндөр бол. Энийг бол бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгтээ бол одоо тижээхгүй л
1: суун
0: мод чинь тулаан чадахгүй. Тижээ чуулаг гэд тижээг бол одоо уурган цагаар. Тэмдэг бол одоо энэ хэмжээгээ баримжаалах тул тойлын чухал. Энийг бол яг тогтсон нэг хэмжээтэй тижээх хэрэгтэй. Энэ саста бол одоо бас аль жилийн өрөвсөл байна одоо бас алдах. Энэ өрөвслийн жил одоо төлөө 10 амбараа 200 гаруй жилийн өрөвсөл байна. Болохоор энийг одоо баян хамгийн гол нэг хамгийн амархан байж байгаа гарам бол хашир бас одоо бас алдсны дараа шингэлтийн учир гарсны дараа бол бас баян дулааны болж байна.
1: Баян дулаан. Аа
0: тийм. Бараг хүмүүд бол энэ баян дулаан гэсэн юм болоо анхаарахгүй.
1: Яг тийм.
0: Маас одоо энэ энэ талаар би одоо ариун хүн ингээд ярьж өгсөн. Яриад бас одоо нэлээд бас үйлдэл гарч байна. Баруун хүмүүс бас энийг ойлгож. Тэгэхээр хөвийн биеийн дулаанаас биеийн дулаан өндөр болоод энэ лав бах царийн зарлтаа очир. Тэндээ бол одоо энэ биеийн дулааны хөмжих хүмүүдээс хөмжиж байна. Гэхдээ олонхи марга одоо бас зүүнэ зардал гэж хэлж байна. Ийм малчдууд бас энэ талын өчрийг бол өмдөгэлж байна. Сайн ойлгохгүй. Тэндээ бол маас одоо энэ бас алдах юм уу идэж ухаан байх юм уу яа биеийн дулааны бас очих нэг байж байгаа. Байж байгаа маас хамаг наазах тань чи өрөвсөл мөн үү шингээлтийн учир мөн үү энэ хоёрыг бол ялгаад дээлээ шүү дээ. Тэгэхдээ бол энийг арга явуул амна. Тэгвэл одоо энэ өрөвсний 200 гаруй жилийн энэ шалтгааны бол одоо нари ярихгүй байна. Дээрээс одоо маас одоо бас дөнгөө одоо энэ тижээр идэх тижээр идэхэд одоо чи ийдснээ дараа бас багсаа бас алах байдал гарна. Тэгэнтэй эдгээр байдал нь одоо бас хөвөн ясна. Чи идэж уухан сайн байхад бол нэг өдөр дотор юм уу? Нэг хагас өдөр дотор болоо чи зүгээр тавьчих бол. Анхаарч иж бол. Чи одоо тэгээ өөртөө жогсож бол мас энэ тань жарахгүй
1: яах вэ?
0: Дээрээс одоо бас чон болчих юм чи нарсах юм уу? Нарсаад бас ингэ бас алах юм.
1: Тийм.
0: Дээрээс одоо чи их мал нь хорхой нэг юм уу? Тахвал бэлчээр дарын явдаг юм уу? Эртээс овоо эртээс ингээд хорхойдох тэгсэр бас алд. Тэгэр маргадан одоо тэгэр бас нэг хэсэг жийл байна. Ярих юм бол одоо бас чинь арын байна.
1: Тэгвэл тэр олон жилийн өрөөсөл байна гэж хэлсэн шүү дээ. Яг 200 гаруй жилийн өрөөсөл. Энэ өрөөсөлд чиглүүлээ тусгаалan одоо энэ өрөөсдийг сэргийлэх одоо тарилга гэх юм уу? Эм тан гэх юм уу? Иймэрхүү юм байдаг.
0: Өрөвслийг сэргийлэн гэсээр одоо урчлан өгдөг эм там болов байна. Одоо маусын шим тэжээлийн талаар амьд багчаарын талаар ийм 2 жилийн эм байна. Харин чи шууд тарьдаг юм уу багсан гэсэн ийм жилийн эм болов байхаж байна. Байгаад байна. Маусын шулуун гэдэстэй эмт одоо нэг гахаан дээр юм уу? Тэгвэл одоо инкрэ эмтэн дээр юм уу жараад бол сайн байна. Гэе хөвлөгтэй эмтэнд бол жараад одоо үйлдэл бас тийм онцгой сайн мэдэгдсэн миний талаар авч хэлвэл би одоо өөр юм би жарсан бэлтгэлээр яаж шв. Тахвал одоо шууд энэ өрөвсөн дарганы урчлан өгдөг хүмүүд бас байна. Энэ нь бас болхонч болно. Гэе тагуудан болоо жаавал шингээлтэн ч бас амин бах царай нөхнө. Чи үгүй л энэ өрөвсөн дардаг юм бол бүр Европ юм шв. Тэр Европ хүмүүс чинь шууд очсоор одоо шууд бол гүжээний амин бах царай тэгэхээр шингээлтийн тустай энэ амин бах царай чинь бол шууд
1: нөлөөлч.
0: Энэ өрөвсдийн чинь нэг дарахад бол альваа бах царай чинь бүр нэгээр дарчих юм чинь. Тэгвэл одоо идэж үхгүй шингээлтийн
1: бас нөлөө
0: гарна. Энэ

0: бүхэн дангууд нь болов амьд бах царийн нэгээр өгөө чингээлтийн жастаг ами нэгээр ингэж өгөөж болоо. Дан чулгаа ингэж өгөөж болохгүй.
1: Тэгвэл энэ одоо үржлийн мал одоо төлөх мал шүү дээ. Их мал яг нэг шилтүүлэхээс хэдий хугац чанаа өмнө одоо ямарваа тарилгах ч юм уу, сэргийлгийн нэмгэх ч юм уу эдгээсээ хамгийн чухалтай байдаг.
0: Энэ нь бол дараадаа 2 гаригийн өмнө тариу болчихно. Одоо энэс нэг өмнө тариул нээсэн шүү дээ. Цаг нь хэдий урт
1: болчих вэ? Тийсэн.
0: А хамаг ороод юм бол 2 гаригийн өмнө ингээд тарьсан дээр.
1: Тэгвэл энэ сэргийлгийн нэм юм уу одоо эсвэл одоо зүгээр өвчнөд тааруулсан тиймэрхүү юмуд нь төлөх малын одоо төлөлт юм уу эсвэл одоо сүүнийхэн гарчиг бол шууд нөлөөлждөг шалтгаан бас байдаг юм
0: байна. Сүүнээ гаралтын танаар бол одоо тийм их нөлөөгүй. Гол нь хашил одоо энэ хөвлөндөн байгаа төлийн бойжл эмнээ тухайтай нөлөөлнө. Тоосож гарч ирсний дараа ясна талаар юм уу тахвал одоо нэг мэдрэлийн талаар гөлний тархнаа талаар ийм юм асуудал гарна. Чи одоо энэ нэгэнтэй хөлтцэн хугацаанд одоо чи шууд тархлын тарих юм болов гараа ирсэр одоо тэнэг мөн ахш. Аа
1: тархнаа асуудалтай болчих.
0: Аа алхах гисг нь одоо
1: тэнчүүргүй. Тэнчүүргүй.
0: Тэгвэл одоо энэ хөл гарна мороойсон.
1: Аа
0: дээрээс одоо энэ одоо идэж ухаан мэдхгүй. Одоо ингэ маань гисг
1: тэг гоо мэдэхгүй малууд бас гараад ирдэг.
0: Тийм шиг байдлаа.
1: Аа. Яг зүүн нэхэд төлөвт одоо гараад ирэнгүүтэй яг ямар юм өгүүлж өгөхтэй. Одоо бас нэг шингэлтийн юм юм уу, гүцний юм юм уу, тэмэрхүү майтын юмүүдийг бас өгд юм байна да. Яг одоо эмчилгээний талаас аваад ирвэл ямар юм өгүүлж өгөхтэй.
0: Яг эмчилгээний талаас аваа хэлвэл нэг гаргийн дотор бол одоо шингэлтийн тухайтай юм бол өгж болно. Амьд багцаа нөхдөг юм бол өгж болно. Дээрээс нь бол тамир жастдаг. Одоо чус нөх юм уу, альжиний шимтжэл нөх юм уу, витамин нөх юм уу, эрүүдэс бодис нөх юм уу, эдгээр юмуудыг бол борж зааж болно. Харин чи одоо эргүүлээд энэ өрөвсөл дарахын тухайтай юм уу, альжиний махсан тарилга эдгээрийг бол одоо гаргийн дараагур юм уу, 10 өдрийн дараа хийсэн гэсэн. Маргадаа бол нэг гаргаас ихтгтэй 10 өдрийн дотор бол их малынхаа уурган дотор бол эдгээр бэйн хамгаалах элжүүлийн юм нь бол бүр байна. Тэнд бол нэг гаргийн дотор одоо зэний учиргуу даарж игнүүлэхгүй юм уу? Эсвэл өөр жилийн халдварын цартаа өвчин өрөвслийн таг учир одоо тийм сүрхийг бол нэг гаргийн дотор бол багадаан дэний өвчинд нөрөвдөх учир байхгүй. Тэр ихэнх нь нэг жилийн хамгаалах зүйл юм байна. Уурлууд бол тэгэж одоо юудаг бай. Тэнд бол одоо мөн гол нь энэ 3 жилийн төлөө юм юм. Сэнгэлт засаа одоо тэгвэл одоо энэ шимтэл зэлийн талаа эсвэл одоо багсаа өрөвсөн юм болоо
1: асууж байгаа талаа. Шимтэл зэлийн талаар гэдэрх юм бол одоо яг юг илүү нөхөрлөд ирнэ шимтэл зэлийн эмийг өгчүүл нэгт толд.
0: Шимтэл зэлийн эмийг нөхвөл ялх төл одоо гол нь одоо энэ яснаа бойжлт. Чи нэг туглаар авч хэлгээ чи баян ясан их бол дийлэхгүй л хчнээ их тарга аваад ядар тарга тийм их байдлгүй. Тэмд бол баг байхад нь бол ясын нь бол сайн өсгөнө. Өсгөх юм талын юм юм бол өгч байна. Энийг бол одоо жилийн одоо хоол булсны юмар өсгөх биш үү? Одоо энэ витамин гол нь витамин ADE гэсэн юм байна. ADE гэсэн 2 жил бол одоо нэлээд энэ ясан сайн. Гэвэн дотор нь бол бас нэг жилийн онцгой анхаарах нэг жил. Наас одоо энийг нэг л удаа нөхөө босгочихдаг юм биш. Одоо чи хүнээр авч хэлгээд чи нэг жилийн витамин идэхэд багада хамаг наачихдаа нэг сараар. Аа. 2 сараар ингэж малын бэ дээр айдлах. Аа. Чи нэг л дээр нэг л өгөөд нэг л удаа өгөөд болдог юм биш. Чи залгуулаад өдрийн удаанда удаанаар ингэж өгвөл нэлээд сайн байна. Үгүй л үйлдэл гарахгүй. Манус энэ одоо шимтжээр гэхэлээд энэ орчмын жилүүд бас хүмүүд бас нэлээд ойлгож байгаа. Нэлээд сайн мэдээд харж байна. Уулд нь бол маш шимтжээр гэхэлээд одоо ариун малчд энэ би өөр юм бид
1: уу шимтжээ.
0: Чи хоогой шиг мал дөгөл гэдэг чи ямар үг. Одоо бас яваа ямандаа бас жоохон ойлгож байгаа энэ тухайд. Чи өнөхөө авч хэлэх юм болоо чи өвөл

0: Авар бүр өвс бордо данч холгой тэжээж их юм өмнө төр гэдэг юм жилье.
1: Өвс
0: өвс шүү дээ. За одоо жун улаа намар болоход бол одоо бас нэлээд одоо бэлчээртэй болох юм болов бас ер жилье хүмүүс ариун байна. Гэе бэлчээр чинь бас жилээ жил одоо тачаардаг юм. Аусын багхын дөрвөлсөн бэлчээртэй харч болох юм болов ариун жилийн өвс бол үжигдэх юм байна. Тэр одоо бүр одоо тасарж. Дээрээс одоо чи маусын төрүүлсэн тэр багхын төрүүлсэн бэлчээр гараа үжих юм болов одоо хаарч чиг одоо энэ чин жимс бүр энэ өвснүүд чин бүр жимс гарч шүү. Тэгээд үр жимс гараад ингээд мал идэв. Баргадан хэлжүүний тийм өвчин тахалгасан тойлын чөв одоо нэ бэлчээр гэж бараг үр жимс гэсэн юм гарахаас өмнө барахур. Тийм. Мал нь одоо идэв. Барцах тийм боломж бас байна. Тэгэхээр болоо чи энэ цаг цагаараа байдгүй цахил дуугаар юм байдгүй тийм юм байна шүү. Тэгэхээр бол одоо чи энэ цагийн байдлыг бас нэг анж арахгүй болохгүй. Энд нь бас тааруулахгүй. Тиймдээ болоо энэнд одоо заавал жар гэсэн юм биш. Маас одоо энэ юм жарж үжиж болно. Нэгэс хугацаа удаан дамгаа энэ жарах тэр арга нь мөн тийм юм чинь. Чи энэ аргаас нь дэрсэлэх юм болоо чи нэг хоёр удаа зарчгаад талгаар зарим хүн би энэ нэг уу таамаад тэгээд та хэдий мал унаатай гэсэн. Аа би жуугаад байх. Тэгвэл та авч хэрэггүй нөө. Би бол шууд шулуу. Үнийн хэрэг. Тэр юу хэлэхээр тэр мөнгөө зүгээр таваар намайг зүгээр хайцсантай айдлах. Чи энд хэмжээгийн хүрэхгүй л энэ чинь ямар үйлдэл яг. Чи та бас эргээд нэмээ. Хэл. Аа тэрнээ тэр болохгүй.
1: Аа.
0: Тэгээд хэл ууцаа. Тийм дэр бол энэ талын учраа бол бас айдар ангаар. Маас нэг хэсэг жарах хугацаа бол байна. Баруудаа бараг жилийн гол нь болоо ийм 3 жилийн талаар нөхнө. Витамин дотор ариун жилийн витамин юм
1: шээ.
0: Дээрээс одоо маас энэ калц.
1: Аа, калц
0: уурдаг. Нэг тал. Дахиад одоо маас энэ эрүүдэс бодос. Одоо чи ийм жисм манган томор гэдэгээр юм уу. Энэ 3 жилээр ингээд очих. Нөхөн. Одоо гол нь энэ 3 талаас. Тэгэхээр энэ 3 жилийн юм чинь бүр айдал. Нэгэл дээр нөхөө дийлэхгүй. Удаан чагаар нөхө. Удаан чагаар нөх. Чи нэгэл дээр би энэ хургийг сайн болгоё гэдэг.
1: Нэг юм.
0: 5 жун шиш. Нэгэл дээр чутгаа оруулж. Өөр юм би шингээх хэмжээний мөнгөн дээр. Өдөртөө бол одоо нэг тэг чиг хэдий грам одоо тэг чиг одоо өлжүүлийн юм бүр
1: айдаг. Бүр өөрөнгө грамтай.
0: Баргадан бүр тэг чиг хэдий нэг өдөр төйлийн нэг жижиг хэмжээгээр нөх. Чи 5 жун чутгаа чинь айгүй л эргээд бас эсэргүй л гарч магадгүй. Эсрүүд гарахгүй байх байдал орлоо. Бийнд шингээхгүй. Одоо энэ хөлөөс юм уу? Тэгвэл одоо бад шиг юм уу? Кабуч
1: ямар уу? Гараал барч.
0: Тэгэхээр бол хамаг гол зүйл нь энэ юм сайхан явагддаг учир нь бол гол нь энэ дээр юм байна. Тэгэхээр одоо малч одоо энэ талаар энийг ойлгоод энийг эзэмшээд энэ баримжаагаар ингээ явуулах юм болов. Сайн одоо энэ үрдүн гаргаад ийлнэ. Мань усалт юм ойлж үл гаргаад ийлнэ шүү дээ.
1: Тий. Яа дахиад яг ярих юм бол энэ хашаалж байгаа малуудыг бол бас нэг илүү нөхөрлөл таарах байхаа.
0: Тийм. Аа. Хашааж авах хэрэгтэй.
1: Тий.
0: Хашааж авах хэрэгтэй сайн нөхөж юм болов ойлж үл энэ юм чинь үйлдэл одоо чиний санаанаас гадуур үйлдэл гаргана шүү. Чиний хөөлтэй малдан одоо маас энэ нэмэл бордоо байна шүү дээ.
1: А тийм.
0: За, ээлжүүлэн калц манга ээлжүүлэн нэмсэн нэмэл бордоо. Тэнийн сайн нөхөд өгчих юм бол гарсан төл хурга ичих нь болоо баасыг алдах нь болоо мөдөгдөм дургшил. Аа. Энэ яагаад дургшилж байна? Дотороос нь хүч нь мөн сайн. Ээлжүүлэн божилт юм сайн. Жишээ татаа гэхэл энэ хүчээнэ божилт юм уу? Тэгвэл одоо гэдэснэ божилт юм уу? Яснэ божилт юм уу? Гэл талын божилт нь өвчин сүргэж чадал нь бүр дэжилж. Тэгэхэд бол багсаага өвчин тахал хэрэгэд бол өөртөө
1: ингээд сүргэж чадаад
0: шээ. Тиймдэн болов энэ талын үцрэг бас анхаарч үзэж байна. Зарим хүмүүд ингээд зарцхад бол нэг хоёр айлын зарцхад бол жил жил ирээд ам. Тэгээд амжих үцр бол яа учиртай шээ. Аа миний гарсан төл саадаггүй.
1: Тий.
0: Дээрээс нь өсөлтөн сай. Хүнээ төл аа талхан нэг сар гарсан, аа талхан нэг өдөр гарсан. Миний бие өндөр. Би эрт төлөө зарцдээл. Ийм одоо
1: байдлаас
0: байна. Зантай талч та.
1: За. Зэнхэд өнөөдөр одоо үшин хошууны өндөр малын эмийн дэлгүүр ингэж энтэй ангисахан ялчаа өрнүүлээ. Хамгийн гол нь бол одоо яг малчтаа жиргуулсан зэнхэд малын эмийн талаас, сэргийлгийн талаас, зэнхүүл уртчлан сэргийлэх талаас, зэнхүүл энэ одоо эмийн тодорхойлтын бичиг ёсоор бас өгөх хэрэгтэй гэдэг талаар бол маш нарлаг сайхан ярьж өглөө. Чаг жаван жачил бид нарт ийм сайхан нарийн тайлбар хийж өгсөн танд маш их баярлалаа. За.

Жирэх мөндө сонсогч өдөө инкедийн чагийнхан нэвтрүүлгээр та бүхэндээ уушин хошиунд байгаа өнөр малын эмийн дэлгүүрийн эжнийг суулжилсан шингэлт суулжилгыг хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан та бүхэндээ талархал дэвшүүлье. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусууд нэвтрүүлгнүүдийг хүлэн сонсоорой. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Баяртай.

Монгол хараа зүй. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл 77 85

0: 92331 утасаар холбогдоно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд төргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төргийн шанал тосвол 28 төргийн 7 нэмэх 2 нарлаг сонгох хам билет хөрөнгөөр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шанал суглаа борлуулах газраас ойлгор. Боинт тал нутаг өмөртийн хэдий журагдан. Нийтийн асрамжийн шанал суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын ачи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлж явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд орцын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн бэлэт хөрөх ажиллагаа хөрөнгө хөгжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ланч билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөнгө. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулах ажраас ойлгоорой. Боинт тал нутаг Умартын хэлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Бэйн сайн үлгэрлэхээс, Эрдмийн сайн шимтлаас, Хэлнээ сайн нэгтлэхээс, Сэтгэлийн сайн хайрлахаас ирдэг.

0: Ордос хотын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамт үйлчлүүлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сонирхол.
1: Оюун ухааны гэгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл маны хүсэл.
1: Таны бүтээл маны хүсэл.
2: Хүндэтгэл сонсогчид, энэ цагийн нэвтрүүлгээр Орсын их яруу найрагч Есениний шүлгүүдээс үргэлжлэн сонирхуулъя. Манай төвийн нэвтрүүлэгч Гэрэл нэвтрүүлэн.

Сөг сүүдэр. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэ нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин, хаанаас хийсэд ирхэн энэ бэ? Эжгүй хоосон талын өнгөр, эсгэрэх салхин хүүгэдч байх шиг, шаргал түгэл 9 сард хөнгөн хадил, шартсан толгой минь.

дүнгнээд байх шиг. Шансон хоёр чихмэн дэлдийгээд сууны далавч шиг дэвэд байх шиг. Гүрдэлсэн муу хүжүүн дээр минь гүжээн толгойч тогтхон болох нь. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Орон дээр минь ирж суугаад сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Сүнжинхэн намайг унтуулахгүй юм а. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Намайг гутааж, номон дээгүр хуруу гарын журчгаж, өгсөн хүнээ хойдхийг унших мэд. Өөдгүй аригчнаа пиянгийг тоочж. Өглөн дуулах нь аймаараа. Өхтөл адил сөгсүүдэр. Үг хэлхийг минь сонс гэж хэрэг хошуулан тулгах юм а. Бичсэн юм нь гайгүйч гэлээ. Бишгүй олон сургамжтайч гэлээ. Эжин нь өөрөө хамгийн адгийн, энэ дэлхийн хамгийн новшийн, ичих нүүргүй, мэхэд хүмүүсийн эх оронд амьдардаг байсан юм а. Шуурган хүртэл тэр нутагт шуумал угалж мэтгэж байдаг. Часан хүртэл 12 сард жэтгэр адил чагаан байдаг юм а. Ганч хүү тэр хүн өөрөө гайхалтай баламт итгээд байсан юм. Харин гэхдээ нуулгүй хэлэхэд хамгийн сайн чанарын их байсан юм а. Бахархмаар хөөнчөр залуу байсан. Бас тэгээд найрагч байсан. Сүйдтэй их чадалгүй ч гэлээ. Сүйхэн дэндсэн залуу байсан. Аль хэдийн 40 гарсан авгайтай, амраг сэтгэлийн учир ургуулж өх юм гэж инкрилдэг байсан. Өөдгүй охин гэж эрхлүүлдэг байсан юм а. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Сургал надад хайрлах гээд байх юм а. Ургуутан аж жаргалыг ухаан гар хоёроор дархалдаг гэх юм. Бүтэлгүй хүмүүс өчүүхэн сэтгэлтэйг бүгдээрэн сайн мэдэн шүү дээ. Увайгүй хүмүүсийн жовлон бүхэн угийн хуурма часлаг эхэлдэг шүү дээ. Часан шуурга, усан бороо, чарчуу амьдралын тэлчлээн дор, уйтан хагчлийн нолмсон дунд, уйтгар гунигийн манан дотор жовлонгоо нуугаад инеж явх нь чорин ганц урлаг шүү гэх юм а. Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр чи сургал хэлдэг хэн юм бэ? Усанд живсэн хүнийг аврах үүрэг чамд байхгүй шүү дээ. Сохтуу шүлэгчийн тавлан надад сохор жоосныч үнэггүй шүү дээ. Өөр хүнд наад үгсэн өглөн дуулах чинь яасан юм бэ? Сөгсүүдэр, сөгсүүдэр. Сүүмэлжих төдий харангуй дундаас чагаан унсан нүдээрээ намайг чавчхангүй өгчлэн ширтээд хүмүүсийг данд араар нь тавьдаг, хуурн мэхэлж хулгай хийдэг адгийн шаарч гих гээд байх шиг, арчаагүй амтанч гих гээд байх шигэ. Нөхөр минь, нөхөр минь, найжин чин бэ нэг л бишээ. Хэлж ирдэггүй энэ өвчин хаанаас хийсэд ирэх нь энэ вэ? Эжгүй хоосон талын энгэр эсгэрэх салхин хүүгээд байх шиг, шаргал түгэл 9 сард хөнгөнөх адил шартсан толгой минь дүнгнээд байх шигэ. Жавар тачхансан хүйтэнсэн зам харгүй чив чимээгүй, чохолч хэнийгч хүлээсэн юмгүй, чонхон түшин би жогсоном. Умбарсан чохой шиг часанд дарагдаад уудам тал чав чагаан, ургаа модод морьтой хүн шиг уйтан чичирлэгт сүүдэн сүүдэн.

Очоон үүхлэн мортой хүн шиг модод хааник морин төвргэн шиг тас тас хийн. Торхон малгайгаа нь тохтуулж тавьчихад торгон хөрмэн жадгайлж хайчихад сөхс үдэр бас дахаад л сандалд минь шигтээд сууж орхлоо. Хэлэх үгийг минь сонс гэж хүйтэн дуугаар тушааж хэлээд хамаг баяраан урдаас минь бүхийж харанхуйн дундаас ч ширтэн. Өөр үдшээр унтаж өгдөггүй олиггүй хүмүүс жөнгдөө л байдаг. Найрагч гээд сүнжинхэн ингэж нойрноос чалхадгийг мэдсэнгүй гэх юм. За яахав, эндүрсэн ч байж магадгүй. Жадгай сарн ширтээд байхаар энэ юу? Үргэлэн гэлжих энэ орчлонд өөр юм хэрэгтэй гэж юу? Бүр эсвэл гүн сүнэр бүдүн гойтай хүүхэн чинь ирэхэд өмхөртлэн дарсан гунигийн шүлгэн өөдөөсөн бас өнгшал унах уу? Найрагч нартаа би хайртай, наргаан тал устаа яай гэхэв? Жүрхэнд минь дэндүү танил байдаг, жүггүйхэн дурсамжийг сэргээдэг л устаа. Шилэн давсан үстэй багш оюутан охноо толгой гэргүүлж шунал тачаалаа нууж хаалгүй орчлонгийн чимийг хүүрнэхтэй л адил. Хэжээч билээ, санахгүй байна. Хөдөөгийн нэгэн суурандал юм да. Реязанд ч билүү, калогт ч билүү, эгэл тараачнай халуун ам бүлд чөнхөр нүдтэй шаргал үстэй чивэрхэн жаал байсан юм да. Он жилүүд нисэн одож одоо тэрхүү найрагч болжээ. Сүйттэй их чадалгүйч гэлээ. Сүйхээ тань аргагүй чалуу болжээ. Аль хэдийн 40 гарсан ав байтай амраг сэтгэлийн учир ургуулж үхиймэнх мэн энхрийлэх болжээ. Өйдгүй охин гэж өрхлүүлэх болжээ. Сөхсүүдэр, сөхсүүдэр чи сүүлчийн тэнэг адгийн жочин юм. Муу нэрчин аль эртнээс манай энүүр тэнүүчлэх юм а. Хижгааргүй ихэр хилэнлэлээ би, хижгааргүй ихэр бачимдалаа би. Гахай хоншоорын чиглүүлж байгаад ганган таягаан явуулж орхив. Сар шингэжээ, салхивчнай чанаас үүрийн туяа чинхэртэн тунарчээ. Ай хөрхи сүнчи ам хилэн яах гэж бэлүүдэв. Орын өндөр бортго дохолточхоод ориг ганчаараа би жогсном. Харагдах юм гэвэл хагархай тол урд мэн байлаа. Хүндэ сонсогчдоо, Орсын уянгын яруу найргийн ханху Сэрки Александр Есениний шүлгийг бүхний сонсоход төгслөө.

хүндэтгэл сонсогчд Оросын их ерөө найрагч Есенинэ шүлгүүдийн сонсгож төгслөө. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Бүлхэмдэл амьдрал бэлсийн амжилт бүтээл.
1: Бүлхэмдэл алс маргаашийн аз жаргал.
0: Бүлхэмдэл гөрх ирээдүйн ховь тавилан.
1: Бүлхэмдэл хүн төрөлхтний оршил тогтнол.
0: Бүлхэмдэл төвөмөл тэмнэ төгс самглан. Бүлхэмдэл төр гүрнэ дөвшин жаргал.
1: Бүлхэмдэл ээж очлын мөнх жул. Бүлхэмдэл энх тайвангийн гэгэн бэлэгдэл.

Бохирдолгүй үйлдвэрлэл, хэрэглээ найдах ухаа, хууль дүрэм, төрийн бодлогын хөтөлбөрийг төргөн тогтоон тодорхойлж, бохирдолгүй доор нүүрстөрөгчд эргэлтэд хөгжилтийн аж ахуйн системийг байгуулан бүрэн шүүлэх хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

За сайн байцгаана уу өрхөн хондод сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамж очлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэллээ.

0: За араж наадам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. 8592-4061, 8592-4612, 8592-4613, 8592-4614.
1: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй.
2: Харин бүрд уран нэргийн уянгатай.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
2: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

талнуудхийн мянган мянган хавар, төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан, үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлэй. Санамж сургалаа.

Өлөм идэх гэгч, оюун ухааны балай, одгүй тэнгэр, саргүй сөрмөт. Мэдлэг болох хүмүүс энэ аян зам дахи хани мөн. Мэдлэг бол сая хүнийг эрх чөлөөтэй бөгөөд уугаа их болгодог. Мэдлэг боловсрол эрх чөлөөг пүүтэй чиргээс илүү мандаг юм. Миний сурсан эрдэм мэддэг жаргал төвөөс намай чимэглэж, жовлонтой цаг хамгаалж явдаг. Мэдлэг бол төрөлхөө тарих толгой ба ном бичиг амьдралаас ирдэг. Мэдлэг сурахад сэтгэл ханх, омрхох сахсуу хийгээд амархан итгэх бол хичээх чухалтай дайсан болно. Амьдрал төмөн зүйлээр ховорсон ч эрдэм мэддэгла ховоршгүй шударга байдаг. Мэдлэг бол хүн төрөлхийн танай биеийн хамгаалаг сахиусан болно. Оюун бодом мэдлэг бол хүн төрөлхийн танай хамгийн нэрхэмдээд хүчин мөн. Мэдлэгийн тус биенэ уутлаад барашгүй эд баялаг мөн. Монгол хүнд соёл шинжил ухаан чухалтай. Соёл шинжил ухаан бол сая мөнхийн хөрөнгө гэдгийг таних хэрэгтэй. Мэдлэгтэй хүн бол соёлынхаа төлөө дэмжиж явдаг юм.

Мэдлэг нь хүний биеийн хүч чадлаас нэн илүү хүчинтэй байдаг. Эдгээр шиг эртний шүүдэр эрдэм

мэдлэг насны эрдэнэ. Хулгай дор уул автах энэ учир сурсан мэдлэг хэжээд мөнх. Хүн дор эрдэн мэдлэггүй бөгөөс түүн дор олжгүй. Эрдэн мэдлэгтэй хүн явсан газар болгонтой нь эрдмийн дээдэлдэг. Оюуны хүч чадлыг ямар ч хүн дээдлэггүй. Ямар нэгэн хаан ээжин буюу дарга ноёд гэд тэр оюуны хүчнийг дээдлэг юм биш. Өөрийн сурсан мэдлэгийг өөр бусад хэнч булааж чадахгүй. Хүний ухаан мэдлэг бол уутлаад барашгүй мөнхийн хөрөнгө юм. Хүн эд бодсоор ядуурах их аймар, гэвч эрдэн мэдлэгээр ядуурах нэмч аймар байдаг. Эрдэн мэдлэг болоос гол учир болмый. Эрдэм номоор хөдөлгүй болоос энэ ертөнцийн хүмүүс ч юм эгэл дорд болж дуусмый. Эрдэнчийн хэргийг элэд ухаавсуу эрдэн мэдлэг. Эрдэнчийн жангийг нэвт мэдвэсүү утх уянг болый. Эрдэн мэдлэг болох хүнийг гэгэн саруул ба үнэнээ эрдэнчтэй дагуулан аваачдаг жул юм. Эрдэн мэдлэгтэй бол үгүйгүй ядуу байсан ч баяжж. Эрдэн мэдлэггүй бол баян байсан ч үгүйрэн. Гаднаан чимэг засал хэдий үжисгэлэн байсан ч дотор нь мэдлэггүй болоосуу одыг болый. Мэддэг ховж яги өөрчлөн гэдэг үг бол ноцоогдохгүй үнэн юус болох юм. Эрдэн мэдлэг бол амь нас мөн, жоос мөнгө мөн. Мэдлэг нь амьдралын утга уулгыг баялагжуулж, мэдлэг нь ховж ягийг өөрчилдөг. Эрдэн мэдлэгээ хэмэгч хүмүүстэй өн гэрэл нэмэрлж хань нөхөр болж явдаг. Эрдэн мэдлэгээ эжимч нь чадвартан болох явдал нь ховж яг өөрчлөх чорын ганч зөв зам болно. Ухаантай хүмүүс мэдлэгийг биширж түүний амьдралдаа ашигладаг.

Амжилт олохын далд хүчин, амжилт олохын эрдний түлхүүр болдаарэ чармайлт болон. Оргидом халуун сэтгэлэг бол хүмүүсийг гэж оргижуулан ажил үйлсийн амжилттай байлуулах үчил ухамсарын нэг хэлбэр болон. Энэ нь халуун сэтгэлэгтэй хүмүүсийг нөөлөөлөхөөр үл барам ойртсон бүхнийг нөөлөөлөх рид шидтэй байдаг. Амьдралын жүжигийн тайсан дээрх чухал хүнийг тоглохдоо өөрийн жан чанараан хүний сэтгэлд гүн сүгдүүлвэл амжилт бүтээл улам их болон. Амжилт тологсдын хамгийн нүүч бөгөөд дөнгөн учир бол тэднүүсийн идэвхтэй овор байдал болон. Амжилт болохыг хүсэн эрмэлжилж бүхий хүмүүс өөрийн биедээ өдөр бүр миний хэр дотроо би бүр давшилттай байна гэж дасралтгүй сануулж байгаарэ. Өөрийн сэм тохилт бол ухамсар ба далд ухамсарын хоорондох харилцан нэвтрэлжих хөөрөг болон. Хэрэг явдал бүхэнд оргилом халуун сэтгэлэгтэй хүн бол юу хийсэн ч бүр амжилт олж чаддаг. Чиний би махмад хийгээд оюун ухаан

нэг л жилийн юм дээр тодруулж нэг жилийг шамтан хийж ондоо учирт оюун ухаанаа талгаар сүйтгэхгүй байх бол амжилт олохын анхны элемент болов. Жамаар явж ил байвал хэрэг учир чинийж орсноор болчих юм. Жавшаан тохиолыг хүн өөртөө чирмэж байхад олдог. Хинт ч жавшаан тохиол байдаг боловч зарим хүн түүнийг чадамхай ашиглаж чаддаг юм. Өдөр бүр 15 минут анхаарлаа төвлөрүүлэхийг бодолсвол энэ нэг өдрийн зүүнээ 99 цагт тун гүнжгийн нөлөө үзүүлэх юм. Ямарваа шинэ хэрэг бодсон өсч бойчхон ч юм хүчир бэрхшээл нуурал бодрлыг туулдаг юм. Туйлын их чирмайлг гарахгүйгээр хижээд ив илгомхнаар явж амархан амжилт олно гэдэг бол хийх хүсэл тэдвэл юм. Амжилт бүтээл бол чиний нэг насны чинь өв хөрөнгө мөн. Энэ хорвоо чамай тэгж эрхэмтлэн хүндгэхгүй. Биеийн тохолсон өмнө жаавал амжилт бүтээл одох хэрэгтэй. Амжилт бүтээл бол хүний амьдралын хамгийн дээд өндөрлөг. Тэрэн чиний хүмүүс ба нэр хүндийг өөрчилж чадан. Хүн төрмөгч амжилт олох гэсэн биш, ялагдах гэсэн биш юм. Амжилтад маш хялуурхан томоолол байдаг юм. Тэрэн дараа бүх хүчнээрээ чармайдаг юм бол амжилт олох гэсэн ёс болно. Амьдралын дундх амжилт нь танай бусдын төлөө өргөн жаруулсан явдалтай нэгт холбоотой байдаг. Өөрийн ажил амьдралдаа хайртай юм бол таалавтай амжилт олох болно. Амжилт олохын нөөц жоргул электрасан айхгүй мөртөн электлаа мартахгүй явдал болно. Амьдралын дундх тэмцлийн жанд ганч хүү эхлэлт байхаас биш төгсгөл гэж байдаггүй. Чаг дохойдыг жавдан хувж яган эчимчид чаддаг хүн сая амжилт бүтэмчтэй бол чадна. Амжилтад жахилхан шат гэж байдаггүй. Эрх биш нэг алхмаар алхах хэрэгтэй. Амжилт гэсэн үсэг ганч хүү тол бичгийн дотор сая чармайлахын өмнө ордог. Би нэг насандаа тоогүй олон ялагдалд тулгарсан. Тиймээс сая амжилт олов. Амжилт бол дахин дахин ялагдуучи халуун сэтгэлэг харьхгүй явдал мөн. Ажилдаа чармайлгатай үргэлж инээмсэглдэг бөгөөд түгээмэл хайртай хүн юм бол тэр нэгэнтэй амжилт олчихсан хэрэг. Амжилтад нуучч оргүй. Амжилт бол нарийн хянамгай бэлтгэл, ширгуу ажиллах ба ялагдлаас сургамж хүртснэ үрдэн мөн. Жалхууны чана арвэн юм байдаг. Ажаал жалхуурлыг дэвчиж чадвал амжилт бүтээл уутлагдан. Амжилт болохын зам мөр хүмүүст өөр өөрийнх байдаг. Ажил үйлс амдралдан ширгүү хатуужилттай чармайн тэмчиж явбал амжилт олох нь лавтай. Ажил алуундаа үнэнч өөрийнхөө гэх бүтээлтэй явбал чи хоруугийн бас нэг жаргал юм. Ажиглалт бол ой бэлэг хийгээд амжилтын хамгийн чухал элемент юм.

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэт болж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал ажил вилсийг хүмүүс үүдэн бүтээдэг бөгөөд үүнээрээ яруу алдар болгодог.

амьдралын хэлбэр маягт хоёрхан зүйл байдаг. Дараа ялжрахгүй бол ночно. Аймхай шунхай хүн ялжрд амьдрна. Эрэлхэг ууч хүн ночж амьдрна. Амьдралаа гашлахгүй төлөө үргэлж сэргийн хөдөлгөөж байх хэрэгтэй. Амь нас гэгч байгалаас хүн төрөлхөйтөнд олгсон сэлмэл эрдэнэ чулуу. Амьдрал гэж сайхан мянган үе амьдрах болтгой. Амьдрал тэмчил бол хүмүүсийн жол жаргал мөн. Тэр нь хүмүүсэд сайн сайхан жол жаргал болгодог. Амьдрал бол тэр биеэрэн хүмүүсийн гунигт жүжиг мөн. Амьдралын гол нөхцөл бол дараа хөдөлмөр ба зовур. Хүн хүсэл шонлоосан ангиж ирж өөр хилэнгээ намтгоож, нүүлээс зайлж, амьдралын мөнгө босыг үргэлж сануулж

Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Онгот ертөнцийн альва бүхэн оршин өнгөрөх усан адил. Амьдрал бол хүмүүсийн тэмцээн мөн. Амьдрал хэмээхч ямагт тэмчил бөглөгөө. Учрыг тунгааж биеэр туршваасуу сая олж мэдэмэй. Хүний амьдрал гэж яг л сайж мэт. Ядуу хоосон баян чинэлэг адилхан бүр энэ сайжнаас зайлж чадахгүй. Амьдрал гэдэг нь дараа шин мэдлэгийн эрен хүсгэд оршин. Амьдралын хамгийн мөн чанарын өн өртөг бол дараа хүний тусгаар жан чанар болно. Амьдралыг итгэх хэрэгтэй. Амьдрал нь хүмүүсд ямар ч ном бичгээс илүү сургаал өгдөг юм. Хүний зорилго нь амьд явахтаан биш, амьдрахтаан байдаг. Амьдралын далайд хүмүүс бүр адилхан байдаг. Амьдралд хүн бүхэн өөрийн санаагаараа байдаггүй. Амьдрал тэмчлийн уянг. Хүмүүс амьдралын тухай олон янзаар үнэлэн шүгэмжилсээр оноодов. Тэгвэл амьдралд яаж хандан амьдралыг хэрхэн үнэлүүлж авах вэ? Энэ тухай гадаа дотоодын эрдэмтэн мэргэдийн хараандах амьдралын тухай содон сургал манусад амьдралын тухай юу нэгийг хэлж өгнө. Амьдрал бол ажиллах мөн. Ажиллах бол дараа тэмчил болно. Амьдралын гол болох гунигт жүжиг бол тэмчлэн зогсох явдал бол. Өөрийн амьдралаа эргчүүлэхэд нэг хүн өөрийн амьнасаа талгаар өнгөрүүлсэн буюу амь ховын аар сар явдлын төлөө гомдож ичингүрэхгүй байвал чухна. Ганчих сэтгэн бодож өнгөрсөн хүний амьдрал бол сая жинхэнэ амьдрал мөн.

Амьдрахын зэргээр амьдралын үнэр амтыг амталж байгаа хүн ертөнцид даанч ховорхон. Нэгэн богд хүн болоход онцгой байдал болно. Нэгэн богд хүн болох бол онцгой байдал болно. Нэгэн асвар цагаавар хүн болох бол сая хүн болохын зөв зам мөн. Хүний амьдрал гэгч сайн муу утсаар хэлгсэн бүс юм. Ухаангүй, ёс суртахан үгүй. Сэвхэлд автсан хүмүүсийн амьдрал ямар ч үн чингүй байдаг. Амьдрал гэгч урт удаан бөгөөд гайхалтай сайхан ажгүй. Тэр гайхамшигт сайхан амьдралыг хүн бүхэн магтан дуулдаг. Амьдрал ер нь эрдэн боловсрал, янах хайр, эрэх чөлөө энэ гурав нийлж байман хангалуун болдог.

Аж жаргал гэдэг өөрийн гэрт ургадаг зүйл болохоос биш, айлын гэрээс төөдөг зүйл биш. Сайн ява олонд танигдах гэж хичээхин оронд сайхан сэтгэлтэй ганч хүнийг гомдоохгүй байхыг хичээ. Таныг үгүйгээр амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн араас гүйхэн оронд чамтай хамтдан амжилтын төлөө мачих хүн рүү гүй. Хүнд хамгийн чухал нь сэтгэл сайхан байх. Сэтгэл сайхан хүнээс сайхан үг гардаг. Сэтгэл сайхан хүнээс сайн үйл гардаг. Нэг хүнээ хамгийн эрхэм нандин нь ам бий. Хамгийн өн өртөгтэй нь эрүүл чирэг тул. Хэрв бие сэтгэлээ засан ууч бодолтой явдгад хөрвөл лавтая өвчин жовлонгоос зайлж чадна. Монгол нутагт хүн болж төрнө гэдэг ховорхон зяа. Эр болж төрнө гэдэг дээдэн зяа. Бөх болж төрнө гэдэг эрхэм зяа. Өглөө би нэг сайхан үг сонслоо. Өдөр чинь тэгээд дотроосоо гэрэлтлээ. Явган хүнээс хочр бол унаатай байгаад яанам. Явуулын үгэнд итгэв бол ухаан зяагаад яанам. Таны амьдрал хязгаартай, бусдын хүслээр бус, өөрийн мөрөөдлөөр амьдар. Ам нас эрхэм чухаг, янах хайр түүнээс ч үнэтэй. Эрх чөлөөний төлөө гэвэл энэ бүхнийг таягдж болно. Сэргэлэн хүн бол хүслэн үйлс дээр, тэнэг хүн бол хүслэн мөрөөдөл дээр. Монхог гэдэг бол сарчгүй, одочгүй, сохор хар сүн гэсэн үг. Ашиггүй, үр дүнгүй амьдрал бол чаг бусын үхэл мөн. Эрүүл гуайрын чин өвчнтэй хаанаас илүү жаргалтай.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон

0: Бэлгийн сорой болон
1: Бэлгийн сорой болон
2: Тэрхэм сонсогчдоо Ардис хотын хамжуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөн хэлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг Бэлгийн сорой тусга болон да шилжиж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Алси бараалж шин агаар амсгая л да. Алжаалан тайлж байгалийн үжимж сонирхъё до.
1: Харин тийм ээ. Явъя л да.
2: Тэр бололгүй яах вэ? Бахархалтай сайхан газар усан байх л бай.
0: Тийм шүү дээ. Явчих л да. Явъя.

Чаар хэм сонсогчтой орд сотын хамжаачлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа. Арааджуу наадам шууд нэвтрүүлгийн бахралтай сайхан газар уусан тусгай болондоо шилжлээ. Жангад манай бэлгийн сараа тусгай болонд бас оролцож сэдвэн харуулж болно. Нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. За өнөөдөр бол одоо үг таах болоод оюуны сэдвийг бэлтгэж ирсэн байгаа. Та бүхэн бас манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлгдээ оролцоорой. 8592461, 8592462, 8592463, 8592464.

0: За сонсогч маань утас холбогдсон байна. Утасанд бас сайн байна уу?
1: Сайн сайн. Сайн байна уу?
0: Сайн сайн. За отог шоны хас гэрэлтэхгүй.
1: Мумбай Мумбай.
0: Дээр гарах чинь би танай хэдийн хооронд нь хутгаал байсан да. Заримдаа дуу них тодхон адилхан сонсогдоод л таныг байна аа гэхэр биш байна аа гэл.
1: Хүн одон биш. Таагүй.
0: Я өнөөдөр одоо оюуны сэдэв хариулж байна шүү.
1: Яа дээ. Хариулах уу?
0: Оюуны сэдэв гэж бас их сонирхолтой сэдвүүд байдаг да.
1: Мөн яа, мөн яа. За. Өдөр амар сам мэдэхгүй бол зүгээр яг ягам чих юм харуулж хэлэхгүй.
0: За. За, ингэж байна. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдэг нь хэн бэ?
1: Хүнтэй жодон хийдэг нь.
0: Аа.
1: Сахим ба.
0: Биш ээ.
1: Хөөс юм уу чи?
0: Биш ээ. Өдөр өдөр хүнтэй жодон хийдэг гэж шүү.
1: Хүнтэй жодон хийдэг ээ. Аама юу?
0: Аам яа жодон хий.
1: Аа, аам яа жодон карын шүү.
0: Биш ээ, биш.
1: Аа?
0: Өдөр гар бас өдөр өдөр жодон хийхгүй л да.
1: Чи одоо хүнтэй жодон хийдэг ч одоо хаяа. Энэ амаргүй өстэй байна. Хүнтэй жодон хийдэг нь одоо одоо сэ хэсэгтэн үгээр таад яа одоо гэдэг нь одоо үн хэл шүү ба.
0: Биш ээ.
1: Шива. Аня. Ийм амар шиг одоо таах.
0: Одоо энэ оюуны сэтгэв гэдэг чинь бас нэг оюун тархаан бас нэг ондоо янзаар хөргөлж ондоо тийшээ бодох чухалтай л да. Өдөр өдөр жодон хийдэг одоо нэг тийм нэг юу байдаг да.
1: Оюун ухаан биш үү?
0: Яг гар хөлөн хөдлөгж байгаа жодон хийх шүү.
1: Хөдлөгж байгаа жодон хийнэ.
0: Аа.
1: Ой ёо. Чүлэт хүм их барилдах шүү.
0: А тэрнтэй их ойрхон доо.
1: Чүн нодргон тэмчээн.
0: Тийм байна. Нодргон тамирчин. Нодргон тамирчин чинь одоо өдөр өдөр тэгээд л ноцтолтоо л жодон хийх шиг байдаг шүү дээ, тийм ба?
1: Тэмч л үлээ. Яа яа. За ямар
0: За нэг нэг одоо өнгөрсөн шүү. Одоо дараа сэдвүүд үү. Аа.
1: Аа за.
0: Аа нэг бяцхан хүүхэд.
1: Аа.
0: Нэг л секундын дотор гэртэх эд хэрэгсэл наадмын жийлсэ үгүй болгочихно гэж. Тэр яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Йоо.
0: Мм.
1: Аа яа. Энэ автомасис.
0: Хүүхэд. Одоо хүүхэд гэдэг одоо нэг хүн. Нэг л секундын дотор нэг л секунд гэж юм шүү. Нэг гэхэд гэрд байж байгаа одоо эд хэрэгсэл одоо элдвжилийн юм нэг бүгдийг үгүй болгох чинь юм. Яаж ингэж хийсэн бэ гэж.
1: Дингээ унтраа чи одоо байхгүй. Тэний шиг.
0: Тэгвэл өдрөр яа нү?
1: Өдрөр яа нү гэсэн бол аа чи гэрээсээ гараа явуулчих гэж байхгүй шүү. Тэм шиг аа.
0: Биш ээ. Нэг л секундын дотор гэж шүү. Нэг гэхэд.
1: Чүгөө нь одоо тэн. Одоо яг чинь хэрэг байх тогтом юу? Тэгээд одоо энэ компьютер монитор дээр үзэгдэж байгаа юм аа.
0: Гэрт байж байгаа зүйлүүд.
1: Унт чих. Унт чих биш үү?
0: Одоо бас ойрт чинь аа. Гэвч нэг одоо унтах чинь одоо унтлаа гэхдээ нэг секунд дээр унтаад ийлэхгүй шүү дээ.
1: Унтаад ийлэхгүй шүү дээ.
0: Энэ одоо ойртож шүү. Одоо тэрийг бас дазгаад бод та. Нэг секундын дотор бүр байхгүй болох ч юм. Аа.
1: Үдээ аничих болсон
0: биш үү? Муу. Нүдээ анчвал байхгүй болчих шүү дээ.
1: Аяа. Тэр бас харуулсан аа.
0: За дараа сэдвэн ингэж байна. Юуны үүд хижээтэй нээлттэй байдаг вэ гэж.
1: Юуны үүд ээ?
0: Аа.
1: Юуны үүд хижээтэй нээлттэй байдаг вэ? Аа. Юуны үүд хижээтэй байдаг. Тэр нэг үүд яа. Юуны үүд? Оюуны үүд.
0: Биш ээ. Одоо яг жинхэнэ байж байгаа зүйл. Бодод зүйл.
1: Бодод жил юу?
0: Тийм хийсвэр жил биш. Бодод байгаа жил.
1: Бодод байгаа.
0: Бид нас ч одоо юу ууд ууд гэвэл одоо бүр хаахын төлөө л ууд оруулж штэ. Тийм байна. За энэ нэг ууд бол хизээд нээлттэй байдаг нэг ууд байна.
1: Аам уу.
0: Аман тэгээ хаах юм уу? Аман хамхгүй юм уу? Үгүй энэ ууд бол хизээд нээлттэй.
1: Хамарын нүх.
0: Яс. Ууд гэж яах. Тэр бол хамарын нүх ба. Ууд биш
1: үү? Ууд. Аа яа. Одоо тэр юу таах юм бэ? Энэ одоо нэ чи юм боллоо. Хм. Энэ ууд. Яг ууд гэсэн мөн оо.
0: Яг ууд.
1: Ууд ба. Тэр агуйн ууд.
0: Аа биш. Аа.
1: Чотой юу? Одоо энэ юм барай орхих юм ба. Одоо хүн чаги.
0: За тэгвэл энийг үлдээ чи. Дараа нэг нэгж гэнэ.
1: Аа.
0: Би 2 толгой, 3 хөл, 8 нүд, 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж.
1: Өөрөө юу ч ирээ.
0: 3 хөлтэй, 2 толгойтой, 8 нүдтэй, 5 хамартай гэнэ.
1: Оо, энэ андуу. Дэн хүчтэй байна. Төхөм зүгж ба. Та зүгж ба.
0: Энэ одоо ямар хүн бэ?
1: Энэ юу? Энэ. Оо. Оруу хамартай. Тав яг л 3 хамартай.
0: Одоо хэдий болно? 3 толгой, 5 хөл, 6 нүд. 3 толгойтой, 3 хамартай бүр бол. Аа.
1: Бидсэн дотор за бобо тах юм шиг. Аа яа. Шива. Хаяа төвний тактикгүй ба.
0: За дараа нэг нь 5 дахь нь ингэж байна. Асар барихад аль давхарлагаас нь эхэлдэг вэ?
1: Суураас нь эхэл.
0: Аа яг таарсан да. Суураас нь эхэлж барьдаг да. За одоо хоёроо үлдээсэн байна. Дараа чи сонсгоч байгаасаа асууя төхөө.
1: За.
0: За оролцсон баярлаа. Баяртай.
1: Баяртай.
0: За сонсгоч маань утас холбогдлоо. Сайн байна уу?
2: Сайн, сайн байна уу?
0: Сайн, сайн. За ханаас орж байгаа юм лээ.
2: Хангинаа цогтмаа бай.
0: Хангинаа цогтмаа. За өнөөдөр оюуны сэдв таарсан шүү.
2: Я
0: хата яа. За ийм нэг хүн би. Та инээхэд тэр бас инээдгээ. Би байлхаа тэр бас байлдаг. Энэ ямар хүн бэ гэж.
2: Ийм нэг хүн байна.
0: Хүн инээж явал дагаж инээн, хүн байлж явал бас дагаж байлд юм байна.
2: Хатач бол хүний ви аа. Яг тийм. Та
0: комба. За, өчтөрийн өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь ямар өдөр вэ? Үгүй
2: юу, өчтөрийн маргааш.
0: Маргааш, маргаашийн өчтөр.
2: Шуу л болсон юм байна. Нэг өдөр шүү дээ. Маргааш.
0: Маргаашийн өчтөр. Өчтөрийн маргааш. Аль өдөр вэ?
2: Маргаашийн өдөр бол өндөр шүү.
0: Тэгвэл өчтөрийн маргааш. Маргаашийн өчтөр нь аль өдөр вэ?
2: Өчтөрийн маргааш. Нөгөөдөр шүү.
0: Яасан?
2: Маргааш нөгөөдөр гэж хэлдэг.
0: Өчтөрийн маргааш юу?
2: А, өчтөрийн маргааш яа мөн
0: үү? Өчтөрийн маргааш, маргаашийн өчтөр нь бүр өнөөдөр юм байна. За, одоо сонсогчийн үлдээсэн сэдэв ингэж байна. Юуны үүд хижээд нээлттэй байдаг вэ?
2: Энэ одоо үүд ба. Тэргэн өөдөх шүү.
0: Тэргэн өөдөх хэзээдээ нээлттэй байж болохгүй шүү дээ. Хаах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ба. Өөдөө нээгээд бариад явж болохгүй шүү дээ.
2: Яа, хутаа хороо бас хаах хэрэгтэй. Эйлгэрийн үйл бас хаах хэрэгтэй.
0: Тий.
2: Аа, яа, энэ одоо юуны өөдөө?
0: Энийг бол та бас үжиж ясан, та бас мэднэ. Энэ үүд бол яг бидний дэргэд бас байдаг л да.
2: Таны дэргэд байна.
0: Хм.
2: Тацчих. Амархан хансэх. Чин үү хийгэнд байна. Титэг зүнэс ууланд байна гэхийн мэдхээр байгаа хэл чададгүй хүн. Тацчих хүн одоо ийм үүд чи. Нэг санаадахгүй байна.
0: За дараа нэг нь ингэж байна. Би 2 толгой 3 хөл 8 нүд 5 хамартай. Би ямар хүн бэ гэж. Энэ бас оюуны сэдв шүү.
2: 3 толгойтой.
0: А хэдий болно.
2: 6 нүдтэй.
0: Мм.
2: 3 толгой 6. Ая та байгалын үдэгдэл уудам мод шүү.
0: Биш ээ.
2: За.
0: За би энэ сэдвнийх нь хариултыг хэлээд өгч. А. За би 2 толгой 3 хөл 8 нүд 5 хамартай. Би ямар хүн бэ? Би худалч хүн байна.
2: Аа, энэ ч бодож яах юм шиг.
0: Аюуны сэдв юм болохоор бас жаахан бас нэг ондоо маягаар бодох хэрэгтэй тийм ба?
2: Аа, за за. Худалч.
0: За, дараа нэг нь 4 сэдв болчлоо. Дараа нэг нь ингэж яана. Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ?
2: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ?
0: Хм.
2: Шин бодсон одоо юу болж байна? Ямар нэг зүйлийн бодсон яа одоо?
0: Шин бодсон юу болж ховирдаг вэ? За одоо нэвтрүүлгийн цаг бас явчихлаа. Хариултыг хэлээд өгье. Шин бодсон хуучин бол хуучин бодос болж ховирдаг юм байна өө. За. За харилцан баярлалаа шүү.
2: Аа за баярлалаа.
0: За баяртай.
2: Баяртай.
0: За архим сонсогчдоо Аражуна Адам шууд нэвтрүүлэг маань гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөр хааны 5 цагаас 6 цаг

нэвтрүүлгийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За манай энэгийн нэвтрүүлэг манай энд хүрээд өндөрлөн завсарлаж байна. Хүлээн болгосон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин залгая. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаах бодолдож авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийг хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5-44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Алуут ганчхан дэлхий ээж амтан голтнэ даяарын гэр энэ сайхан гэр бүлийн дэйн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөгхөр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусурт шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хинээ ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утаг урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Наран нивээсэн дэлгэрхэн замбуулгийн аялга тансаг сонсголон
1: номын талын илгэнээс жүрхэнд хоногшсон экшигдэн
0: нардаг түмнээ төрлөгтэй буян гэгшхийн жаргалан
1: найргийн амтны бэлхсэн жаргалт амьдралын баясгалан
0: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.
1: Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн утгуурлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар эхэлж байна.

Тэгээ самбайч хүмүүс их мөндөд сонсогчдоо Орд усгийн хамжуужлуурын төвийн Монгол хэл 91.9 радиогаас хэрхэн явагдуулж байгаа утгаурлагийн төв чонх нэвтрүүлгийн аялга тансаг айчим жугаа дугаар сонсогч тав хүндээ хүрч байна. Би бол энэ хэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Найр уулагч намраа байна. Жинхэнэ энэ хэлжийн нэвтрүүлгийг хян санаа дугаарж яв. Ерөнхийн хинагч гэрлээ. Жинхэнэ

За тэгвэл манай аялга тансаг айжим жугаа дугаар маань болохоор гариг үрийн 2-ын 10 цаг 10 минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхэн 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг бөгөөд гаригийн өдрийн 10 цаг 10 минут 14 цаг 23 цаг 10 минутад автаж нэвтрүүлдэг.

Тэгэхэд энэ чигийн нэвтрүүлгээр одоо намрын өр орсонд тохиолдуулж байгаад манай нэвтрүүлгийнх нь намртай холбогдсон дуунуудыг бэлтгэсэн байгаа. Юун төрөнд тавхандын ургаж чигийн дуулсан намр гэдэг дуугийг өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлье. Намр.

Жанк тавхантын ургаччгийн дуусан намар гэдэг дүүгийн хөргөлөө ургаччгийн хувьд өөрөө Шилэн гол аймгийн Авг нутагтай одоо бол жүн хүмжин гошуун улаан мөчөрт ажилтай. Жанкд ургаччгийн хувьд тавхан бас сайн мэдэх байх. Инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийг одоо хөргөж сонсогч олноохон ус хүрээлэл олж ирсэн. За инээд бэлэглэе гэдэг дүүгийн бас олон хүн дуулах дуртай байдаг аа. Тэгэхээр сая тав хөндөн одоо ургаччгийн дуулсан намар гэдэг дүүгийн өргөж нэвтрүүлгээ эхлүүлсэн. Тэгэхээр энэ чигийн нэвтрүүлгээр тав хөндөн одоо намрын тухайтай дуунуудыг хүрэхээр болсон байлаа. Тэгэхээр амглан үрэрж үүдлэх адууны чагаан салих алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намрын бууч айсын салхинд сэвэлжих агийн өнөртэй ариг амны хөндөд чимчгэнэх ариун идэний шим манг толгойдын оройгоор манан хөшгөлсөн амг жуун жууны тулсан жогдорт тэмээдийн дамаг өрөөний тооногоор тооноор суунаглах аргалын жингрута өнөд мөнхөд хүргэлжилэх жаргалын жамын улаа бэлчээрж үгэн суврах малын чавоны мөр бидрийн жингэр нутгийн минь мянганы чанах сөрөг амглан гүрэрж үүдлэх адууны чагаан салих алиахан жиргэлгийн тодорхой алтан хан намар юм бууч саадж байна. За ингээд намар сайхан саадж байна. Гээд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавхандын намарын тухайтай дунуудыг илтгэсэн байха. За ингээд нутг нутгаар сайхан бороотой хуртай сайхан намар болж байна. Залгаа тавхандын алтан бүргэдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дүүгийг хүргье.

Шэнкэт Алтан бүргэдийн дуулсан нутгийн намар гэдэг дуугийн таван дөвөрглөө. Хамгийн түрүүн одоо хятаар дуулагдаж байсан тус дуу нь за сүүлд нь бол одоо Алтан бүргэд энэн дээр бол одоо нутгийн намар гэдэг дуугийн дуулсан байгаа. За ингээд говийн намар гунгам мартад ширгэлтэн голын хөөнд шууд нисэн буун жиргдэг голёо чаргаж ботны домдан чингдэг ээ. Дэлгэр наадам зүүл сувтарч морид нуруу амардаг тэнүүн говьд малчид хатланд гарахаар яардаг тэнгэрийн өнгө чингэрлэж номин талтай жалгалдан тэгширсэн жоотой малууд салхины аманд хэвтдгээ. Сүргийн төрөө суварч сэрүүнгийн өндөрт жүглэдэг сүутэй чайгийн дээгүр шаргал жөөхий хөвдөг сөр дүүрэн аарул хамарт сэнгэн жүнөртөг сайхан налгар намар нутгаас нь хэлдэгээ. За ингээд миний нутгийн намар гэж ийм л сайхан намар да. Нутг нутгийн намар гэж бас бас өөрийн онцлогтой байдаг тийм ээ. Жишээлж хэлэх юм бол ордос нутагт одоо мод салаалж, мод хатаасалж яарж байхад шилийн голд бол одоо өвс хатаж, за хатлан гарч яарж байдаг. Мөн ч ордос нутагт бас хатлан гардаг. Гэтэл шилийн голын бод бол бас арай өгөр байдаг. Тэгэхээр нутг нутгийн намрын өнгө жимж, за ажил хөдөлмөр, за өөр өөрийн гэсэн онцлогтой тал бол олон байдаг. Жанкед намар болохоор бороо хор бас сайхан тгшэрдэг. За намар болохоор бас бороо хор илвэг байдаг. Жалгаа тав хүндэн намрын бороо гэдэг дүүг өргье.

Жан гэ тавхантын Мэргэн Баатарын дуулсан Жанамрын бороо гэдэг нэг дуугийг хүргэлээ. Тус дууны үгийг Оюун Бэлэг зохиож, Аяын Мэргэн Баатар зохиож, Мэргэн Баатар дуулсан байгаа юм аа. Жирэвсэн намрын бороо гэж хэлэхтэй зэрэг бас намр бол одоо байгаль орчин гоё болдог, өөр амьсгал сайхан болдог, бороогоор тгшэрдэг байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо намр гэж үнэн сайхан удирлаа. Тэгэхэд ирээсэн тэнгэрийн өнгө чингэрлэн холдож, тэмээ чагаан үлс нүүж, дэлгэр сайхан жун аяарлаж, дэндүү яруухан намр саатнаа. Нарлаг ингэр жоо ширгалдаж, наадмын морд нуруу амарч, манаач хүүхдүүд сургуультаа мордож, уяач нэртэд хадлан дан яардаг, хөнөхтөөс ү хөөсрөн бэлхэж, гүнж мал шар дусаар дүүрдэг, сүр дэлгшин дээр шүүмэл сэврээж, сүргийн хойноос туглууд мөрдөг, тарааны төрөө бөхөлчин нахилчиж, тансах хураалт сан дүүргэдэг, нуурын шууд дэгдээхийн дагуулж, нутгийн агараар нис чөнгөрдөг, нуруугаан жийн ээжийн минь сарвжилж, нулмус бүртэлчтэл харж өгсдөг. Энэ бол миний нутгийн сайхан намар байгаа юм аа. Жалга тавхандын намрын өнгөдөх нэгэн сайхан дуугийн үргэе. За энэ дуугийн бол тавхан сайн мэдэн байх. Ганжоргийн дуулсан тавхан бас сайн дуулдаг байх уу. Жангээд энэ чигээр тавхандын энэ дуугийн үргэе.

Чэнхэд оо чэрнэн дүвийн үхтэй мөрд орчин аятай дуучин ган жоргийн дуулсан намрын нүн гэдэг дуугийн тавгандөө хөргөж нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлж байна. Чэнхэд өнөө жил бол сайхан морин жил болж байхаа. Мөн ч одоо намар саадсан байгаа. Чэнхэд адуутай намар гэдэг сайхан дуу гэдэг. Жалгаа тавхандын дуучин хос хоёрын дуулсан адуутай намар гэдэг дуугийн үргэлжлүүлгээ.

Жин тав хөндөн хос хоёрын дуулсан адуутай номер гэдэг дүүгийн хөргөж нэвтрүүлэг хөргөлжлүүлж байна. Тус дууны үгийг Инх Баатар зохиосон. Аин Цэвэн Аравдан зохиосон байдаг. Дуучин хос хоёр дуулаж одоо сонсогч халанд өргөсөн байдаг а. Тав хүн юу андах вэ? Жинхэд жалга тав хөндөн намар намарын дурсамж гэдэг нэгэн сайхан дүүгийн хөргөе.

Чэнгэд мөнгөний үгтэй мэрэгэн баатрийн аятай дуучин гаа өрхнээ дуулсан намар намарын дурсамж гэдэг дүүгээ тавхандаа өргөлээ. Хошууд сүргийн бэлчээртэй хурдан хөлгийн алдартай хурууд сүгийн ангиламтай хайрт нутгаан би жургалж байна, би шүлгэлж байна, бид дуулж байна. Ажил хөдөлмөрийн ариун тусал ажиргалын баян мишээл алтан мөхлөгт элс манх ариун шүтэнд их орноон бид хайрлж байна. Их нутгийн хаан намраан бид магтах дуртай тэр тусан тэр тусман хайрлана. Шүлс туслам сэргэлэн охидтай шүс гоожим улаан эдэнтэй шинэ бэршиг гэгэн сартай саруу нутгийн намрыг бид уянгалж байна, дуулаж байна. Тэгэхэд сая тавхандын одоо намртай ологдсон улан сайхан дуунуудыг хүргэлээ. Жилга тавхандын намрын намртаан дурсч яваарэ гэдэг дуугийг өргөе. За тус дуугийг одоо маши хамгийн түрүү дуулж байсан. За үүшин гүшүүнэ үүшин жуугар нутагтай маши бол тухайн үед дуулж одоо сонсогч олондоо хүргэж байсан. За маш олон хүмүүс одоо хүрээлж байсан. Сая ус тавхан дээр Мэрэгэн Баатарын дуунуудыг олон хүргэсэн. За Мэрэгэн Баатар маши гэж ярих юм бол одоо бас тухайн үед маш олон кассет маш олон сайхан дуунуудыг сонсогч олондоо ард олондоо хүргэж одоо явж байсан дуучид байгаа юм аа. Жалгаа тавхандаа намрын намар дандуурс яваарэ гэдэг дуугийг хүргэе. Тус дууг одоо тухайн үед маш их дуулжсэн бол сүүлийн үед одоо Монгол улсад суралчж байсан Хянган аймаг нутагтай Хангай ус дуулсан байдаг юм аа. Жангээд Хангайгийн дуулсан намрын намар дандуурс яваарэ гэдэг дуугийг хүргэе.

Жэнка тавханд намрын намар таан дурсч яваарэ гэдэг хангайгийн дуулсан дууг өргөлээ. Тус тууны үгийг саргуул битсэн аяыг маши жохоолсон байгаа. Ингээд энэ чиг нэвтрүүлгээр тавханд одоо намрын тухай дуунуудыг хүргэж байгаа болохоор энэ их намрын намар таан дурсч яваарэ гэдэг дууг тавханд хүргэлээ. Жалгаа тавханд сүмбрийн дуулсан намар гэдэг дуугийг өргөж нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Жанкет тус тууны үг аяыг сүмбэр чохоолсон. Жаа мөн ч сүмбэр өөрөө дуулсан байдгаа.

Жиа их мөндөс сонсогчдоо манай нээлжийн утгуурлагийн төвчөө нэвтрүүлгийн аялалгад хансаг айжимж байгаа дугаар энэ төрөд өндөрлөн жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан намра хинэгч дугаржав. Ерөнхий хинэгч гэрлээ чинхэлд.

Намын 20 дугаарын хурлын жориг санааг нарийн хэмгээ суралчин туушлуулж, одогчлсон ордсын сайн сайхан ирээдүйг чогчлон байгуулъя.

хөндөт сонсогч доо. Манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, өжин хороо хөшөнд FM 93.5, үүшин хөшөнд FM 88.4, үүшин хөшөнд шарилгт FM 103.4, отхийн өмнөд хөшөнд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отог хөшөнд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангин хөшөнд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хөшөнд FM 88.2, Далад хөшөнд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-ийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Эрхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол арган улирлын 2026 оны 8 дугаар сарын 17-ны өдөр, бэлгийн улирлын улаан морин жилийн 7 сарын шинийн 5 гарагийн 1. Манай нэвтрүүлэг дунд 7-оно 9:45 клохерсээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 9:45 дунд 7-оно байраар

0: дамжуулна. Эл хошу тойрогтой сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогтой FM 93.5. Дуншин тойрогтой FM 93.5. Эжин хороо хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхын өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чепенжин балгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуй тал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-8 байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17:40 явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6:20-аас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Монголын Араазууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг үрийн урагдчилсан мэдээ. 7:35-аас гаргийн дуу. 7:40-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10-аас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас Төв Араазуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өөр Монголын Араазууд Хэлбэрс хорооны Монгол Араазуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20-аас нийтийн асрамжийн жар. 12:25-аас гаргийн дуу. 12:30-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 15:50-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 17:00-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 18:00-аас нийтийн асрамжийн жар. 18:05-аас гаргийн дуу. 18:10-д чогтой жаал багцуд хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлэг. 18:30-аас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19:05-аас нийтийн асрамжийн жар. 19:10-аас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19:40-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20:10-аас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20:30-аас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг Чаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20:45-аас гаргийн дуу. 20:50-аас өлгөн харт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21:50-аас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22:10-аас Араазуу наадам шууд нэвтрүүлэг. 23:10-аас утга урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 24:00-тай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулга нь сонсгох төгслөө.
1: Монгол Араазуу нам төрийн дуун хоолой. Монгол Араазуу малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглаа худалдаж авбал жуул жаргалт тал нутгийн хишиг өгөөмрийн хүртэх боломжтой. Нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаас Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх 5 жуу 44 төгрөгийн шагналт цуглааг шинээр нэмэгдүүлсэн байна. 7 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн бүх орны нийтийн асрамжийн шагналт цуглаанаа борлуулан худалдах өртөөнөөс Үжисгэлэн сайхан Өвөр Монгол хэмээх шагналт цуглааг худалдан авбал тогсон дэсийн шагналт билет олох боломжтой. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа борлуулах өртөөнөөс ойлгоорой.

Галууд ганцхан дэлхий ээж. Амтан голтны даяарын гэр. Энэ сайхан гэр бүлийн дэн ээж өгчлөттэй орсын амьд орчхой.

0: Ордсын нийтийн асрамжийн шагналт цуглаа гэрийн чахалгаан хэрэгсэл хөрөх хэр байна. 7-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн хусуурч шагналт цуглаа худалдан аваад 50 төгрөг буюу 100 төгрөгийн шагнал онцсон байвал гэрийн чахалгаан хэрэгсэл цуглах ажиллагаанд оролцож болно. Чахалгаан холдоогүүр, ховчос угаах машин, газар угаах машин зэргийг олох боломжтой. Нарийн байдлыг Ордос хотын нийтийн асрамжийн шагналт цуглааны WeChat-ийн тавчингаас ойлгоорой. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

Хүндэтгэл сонсогч та энэ чагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Араажуу Тэлгүүс хорооны Араажуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдэсэн 55 бүлэгт Араажуу Руман Морт Чиргийн дуулыг үргэлжлэн нэвтрүүлэхээр боллоо. Аа улсрийн жохойг амар жирхэл үлгэрчлэн ярив.

0: морд чиргийн дуулал. Чөлөөлөхд айны хошуу чингэнэ, чингэлт амьдралын заргалын элч. Цэрэг ардын эй нэгтрэл, жагс усны амин заяа. Морд чиргийн дуулал, Монгол морины унган үрсэ, морд чиргийн зүрхэн дуулал. Тоон дамжсан энхчиний дуу, түүх товчолсон мөнхчиний баатар.
1: Хадан бат тэр ханжин доор очин сууж өгшин гэжийн толгойг зүүн гар дээрээ дэрлүүлж баруун гараараа мөс булсан хүйтэн гарын атгахад хоёр нүдэнд нь халуун нулмс эргэлдэв. Тэгээд тэр дотроо баярлаа настэйж танд баярлаа. Та ариун чус алтан амаараа биднийг дэмжилээ шүү дээ. Бид энэ насандаа таныг мартахгүй. Ядуужуд ард түмнө мартахгүй. Гэж бодно. Шалвдан аварснаар баатарийнх маань ижистэн сэргэн сэхэрлээ. Тамиргүйхэн дуунаар өвөршөн явсаар тэр настан

0: Эрүүл хамгаалагчийн монголоор ярихыг сонсоод гинт нүдэн нээжээ. Дэрэгдэх хүмүүсэн ажгалж уруулан алгуурхан хөдөлгөжээ. Ноёдоо, та нар ч монгол найман юм уу? Гэж сулхан дуунараа суув. Тийм шүү настай гэж. Гэж хатан бот хариуллаа.
1: Таныхний дотор вонгийн ордын айлын хүн байна уу?
0: Байна, миний гэр вонгийн ордын айлд байна. Гэхэр нэ
1: вонгийн ордонд нэг хятад охин байна уу юу?
0: Байна, байна, Төми гэдэг нэртэй таарна уу? Гэхэр нэ настайж алгуурхан толгойд өгж нүдэндээ нулмас эргэлдүүлнэ. Хадан бот ухааны наллаа. Дөрлжим халуун хайр сэтгэдэг үршээжнээс нь гадагш бадраад настайж та чин Төмигийн өж мөн үү? Гэж туйлын хүнд сэтгэлээр асууна. Настайж толгойгоо дохиж чанхар шар чарай дээрэн халуун нулмс бөмбөрөөлөв. Энэ үед улс төрийн газрын эрхлэгч Булг амсхаадан гүйж ирээд бид хөвхтний хөрөгийн үнчиг болон бүхнийг хэчнээн нэгжиж байчаасан боловч хөвхүгийг олсонгүй. Дайсны үхтүүдийг урвуулж өргүүлж үчсэн боловч тэр жолгийн хөөрн жалгаа. Бид бас хөвхүгийн хамсаатан алав тарч болоод гэр бүлийнхнийг нарин байчаасан боловч тэд ч юм хөвхүгий дутааж яваагүй. Манай чиргийг хөвхтний том өрөөнд дайран орхоос өмнөх болтол гар фуган хурайлан галж аваатан шиг хоолыг хагартал орилж өрн таран болсон чиргэн захирын өхөн хахан эсрэг үчиж байв гэж байна. Гэж хатан батад хэллээ. Хөвхүгийн алга болсон тухай булгыг хариу мэдүүлж байх завсар хатан бат хөвхтний хөрөг дайрын цогсон нарийн байдлыг эргчүүлэн бодож элжвэлийн болжшгүй явдлуудыг жадлан шинжилээд энэ бол жаавал төргөн байчаан тодорхойлох чухалтай энсхой гэж үзлээ. Булгийн үчхээр ариун цусаар гараан угаасан энэх ярахчин дүрлжсэн их галдаж шатдаж өгсөн байж ч мэдэх юм. Хадан бат булг хоёрыг газрын гизний том өрөөнөөс гарч явтал шөлөө төөдөснө гэж ирлээ.
1: Комиссар та хурд очооч, эдэр дараг олжлогсод аллаа шүү. Хаав гэж булг сандран асуув.
0: Зүүн хэрмийн доорх зөөрийн тэндэ.
1: Уу юу гэж олжлогсод ална гэж яхи?
0: Ирсэн хадан бат яаран алхан.
1: Малчин ард ч юм алхахыг хүсэж байна аа
0: гэж чөлөөт амсхаадан хэлнэ. Зүүн хэрмийн эр олдох зөөрийн тэнд нэг бүлэг малчид болоод хөөхтний хөрөөгийн олон том цоглорж. Хорсон хилэнсэн малчид нэг бүлэг олжлох сэдийг хөрөөлөн зогсоод орилдлон харааж хана. Зарим малчид нь улс төрийн ажилтны хойр цашхыг хайхурлгүйгээр олжлох сэдийн нүрээд нулмж, зарим нь толгой төрүүгийн тоншлон, зарим нь нудран үсгэчин. Янз бүрийн хувцастай дээрэмчид гараан унжилган толгойгоо нь дэлжилгэн нэг л атх болчихжээ. Тэдний нилээд нь малчдаас булааж дээрэмсэн ховчис малгай болоод гутлыг өмсөж байлаа. Эдгэр гар фухан өмнө нь сүйрчгээд чээж тэнийн зогсон. Эргэн тойронд нь шав зогсон малчид зүг зүгээсэн
1: эдгэр термосэнуудыг харин уудалж болохгүй шүү. Хөөш, та нар хараач, миний гутал төр байна.
0: Гээд нэг залуу малчин өндөр бийт дээрмийн өмсөж байгаа булгаар гутлыг жаагаад урах шашиж өнөөх жолгийг үнхөртөл нодоргодлаа.
1: Алчих, пуудад алчих. Пуудад алчихвал таа чөнгөчгөнэ. Нэг нэгээр нь чир чалвал сай таа тээ. Идэрга, надад нэг пуу өгөх.
0: Гэх мэтчлэн хэд хэдэн залуу малчид төвшөн жууж жаалдлага хийхин дагу тэдгээр жандалчныг одоор нь тонилгохыг салуу рангийн эдэр даргаас хойж гаж байв. Малчтын жаалдлагыг сонсоод уурандаа царийн хож исэн эдэр урагшаан очид найман жамын чиргэн хувцстай нэг жалгийг заамдаж аваад
1: сөрхий найман жам байна да. Тануус адуу булахтан бас найман жам руу болно.
0: Үнэхээр өрөөл бусад хэрэг нөмрүүлч чаддаг ус та. Гэж хашхираад өнөх амтныг паш хитэл төвшиллээ.
1: Ноён аваа
0: гэж монголоор хэлэхэд үн сонсдод олжилгсдийн дотроос нэгэн нарийнхан өндөр хүн гарч ирлээ. Тэр хүн эдэрд мөхийн ёслоод би бол монгол хүн. Хөвхүгийн намайг албар перж чирэг болгосон шүү. Ноён ав амиг минь өршөө. Гэж монголоор урсамдод хэлээд мөргөн

цүгдлээ. Эдэр сөвөө тулж дэрэгдэх олжлох сэдэг ширвэн харснан «Монгол хүн ойр бас байнаг уу юу?» гэхэд нь «Байна» гэж 2-3 хүн сулхан хариуллаа. «Бүгдэр гарч ирэв!» «Жа» гэсэн нь зөөл жилийн өмсгөл зүүдэлтэй 5-6 хүн уруу царайлсаар гарч ирлээ. «Ичин ч монгол хүн!» гэсэн нь эдэр нүднээсэн гал бадруулж хандсан шамлан гар хөдлөн завдаад үнэхээр шившгэ. «Буян бас монгол гинэ? Монгол хүн байгаад монгол хүнийхээ имээ танддаг юм уу чи?» гэхээр нь «Уй юуных нь монголтой биштэй бүгдийн тонгоруулчхал барлаа. Таарнаа нэг ч бөөрхөйл!» гэж малчид хаж угаас нь хашгирж гана. Эдрийн хүмхэн жуу нудраг жангидаад ухас гэтэл дарж хашаад авлаа. Эдэр түүнийг нэг харж аваад хамар сартах нуулан «Тануусыг хэн ноё? Гарчрав!» гэж олжлохсдын зүг хашгирлаа. Олжлохсд бэй буян атв датв хараад «Өөрөн гарчичо, юуг нь хүлээх юм? Тануус гарахгүй юм бол бид бахирлаа шүү» гэж шивнэлтэн «Хурд гарчрав!» гэд эдэр хүлэн хүчтэй дэвслээ. «Энэ бол тун дэнгийн дарга» гэж сайгийн эцэнхээ өндөр монгол хүн их л идэвхүй ашилж олжлохсдын дотроос хамаг бийн тоос турдаг болчихсон амтыг чирж гаргалаа. Олжлохсд тэгээд орд дуун тавьж гаажээ. «Тэр бол дун дэнгийн дарга, тэр нь баг ингийн дарга, энд бас нэг байна». Хормхон зуур их бага дээр минь түрүү хориод хүнийг татаж гаргалаа. Эдтэн гар хугаан хурайлдуулаад «Автомат хэдэн унаа ширв» гэж ард их байлдагчид тан тушаалаа. Тав тав гэж байсан байлдагчид энэ дундаас 5-6 автоматтай жалуучууд хэдтийн өсрөн гарч ирээд дээр минь төрүүчүүдийн онлон шамгаан татав. Эдэр гар хугаан эргэлдүүлж «Ар ихэн жилчхоо» гэж дээр минь төрүүчүүдийн ард байгаа олжлөхсдийн зүг бахирна. Тэдгээр их бага дээр минь төрүү бадгүй айж хамаг бийн дагжин хар хүлсэн чутгалж байлаа. Тэгтэл нэг гайхал «Найн түмөршөж хайрлаа» гэд дуу тавин уйлчглаа шүү. Нөгөө хитэн чи төс хитэл сүгдээд уйл зунжин мөргөж байлаа. Эдрийг яг пуудах зарилэг болгох хитэл хадамат төрж ирээд «Байж байж» гэлээ. Пууган өнөссөн байлдагчид гараан татаж галаа. Хадамбат эдрийг олноос жайс татаж аваачаад «Салурангийн дарга, ингэж болохгүй шүү» гэж төв бөгөөд тайв хэлтэл эдэр огцомхоноор эргэж «Үй ягаад» гэж хоолой сарчхин боллоо. «Нам төрийн бодлого ингэх ижвширх вэ? Үй ямар юм нэ чин төрийн бодлоготэй тэдний тавьж явуулаад дахиж дээрэм хийл гэж адууг минь булаалгана гэж юу? Тэднээс сохом ямар хүмүүс юм? Ягаад гоминдангийн дээрэм болов? Тэдний аль нь их ялтай? Аль нь бага ялтай? Аль нь гол ялтай? Аль нь дагагсад юм? Та тодорхой байж чав». Гэхээр нь «Тэд бол малчтын адуу мал эдвэрэн гэж төлөв нь тонсон дээр минь төрөөм үү? Энэ ч бодлоо юм уу? Бас үг юм бэ чахын» гэд эдэр бүрж чарайган хуч итл уурлж Хадамбатыг чоош ирчсээр «Комиссар, олон төмөнийг итгэж олон төмөний төшөл хэрэгтэй гэж та үргэлжилдэг биш үү? Ардан жогсож байгаа малчтаас таасуулда. Буудаж алахыг тэд гой сар байна» гэлээ. Ард байлдагчд чүм мэлрэн зогсож хоёр даргаийнхан үгийг намжим сонсон. Халуу нарны төвнөлт доор сүгдүүлсэн монгол үг мэддэггүй дээр минь төрүүчүүдийн нүдэн бүр тогцохлоо. Хадамбатыг хянамгайл авдан бүгд хавлаг сайхнаар «Бид бол чөлөөлөх ширгэ, ард биш шүү дээ» гэж эдрийг хэлж ухаар болно. Зал удас хийгээд эдэр бас нэг шалтгаан олж дээр минь төрүүчүүдийг жаагаад «Тэд чөлөөлөх ширгийн нэр хүндийг хэр жирэг утав? Таавал Ахмад 8 жамд байсан хүн шүү дээ. Чөлөөлөх ширгийнхэн алдар хүндийг хайрлахгүй гэж юу?» гэхээр нэ «Манай ширгийнхэн алдар хүндийг би туйлар хайрлана. Иймээс ширгийнхэн сахилга батыг нэнгч шанхамгаалдаг» гэж Хадамбат эрс тас хилээд ээлдэг үнэн чавроор «Салбарангийн дарга, та жаахан хийгэн дараа, би танаас асууя. Та хуучны ширгэд төдий олон жил явахтан олон төмөнд осолсон явдал нэг ч хийгээгүй гэж юу?» гэхээр нэ дээр «Осолсон байж мэднэ» гэвч дээрм хийгээгүй. Тэр үед тэгээд ноёчин та нарыг юм хүн болааж дээрмдгэвэл чи хашиж дийлнэ гэж юу? Хашиж дийлэхүү ч гэсэн хамаагүй дээрмдэхүү дээ» гэд эдтер мүүл нугарж өгөхгүй байлаа.

Тэгвэл та юунд тэднүсийг бүр булааж таналаа гэдэг юм? Эдгэр өггүй махардлаа. Эдгэрийн дотор өдрийн зангираатай байхыг хадан батай мэдэж байлаа. Дарангуйлвал зохих төйлийн ялтай тэрслэг үйтхэдэг бариад авлаач хэлсэн. Ардын засгийн ордон тушааж хойлоор шийтгүүлж өгнө. Чэрэг анги өөрөн пуу хөдлөгөн алж болохгүй гэх зэргээр чөлөөлөх жиргийн ажилхсдийн тухай төрийн бодлогыг нэн цааштай тайлбарлаж өгөө. Ухаан сэргэлэн иддэр сэхэсгийлээ. Одоо ч ардын чөлөөлөх жиргийн жолоодох хүн шүү дээ. Өнгөрсөнд нэгүлэг малчтыг дагуулж дээр мулгайг цохож нутг орн хамгаалж байсантайхан адил тэгж таагаран яаж болох вэ? Олжилхсдийг ална гэхэн байсан идрийг олнэм нь нүүр бараахгүй мөртөн явдал учринч аятайхан шийдвэрлэхийн тусад хадан батай. Идэргүй. Тэднийг урдаар устрын газар тушааж байшаалгая. Тэгэд ял ихэн хүн дөнгөнийг үжиж байгаад шийдвэрлэе. Ямар вэ? Гэж маш илдгэр зөвдлээ. Тийм үү таарна. Хожим үдээ. Гэж шулуутхан зөвшөөрөөд идэр. Олжилхсдийг дарж аваад яваа. Гэж автомат фото байлгачдан зарилэгдэв. Малчин тариач ахтунараа. Гэсэр идэр малчтын дунд ороод та нарын цус урсч бүй өргөдөхөөс айхгүйгээр тийм холоос биднийг дагаж ирээд дээрмийг устгасан чинь талархаж байна. Эдгэр амтныг заавал төрийн бодлогоосор шийтгэнэ. Яавч хөнгнөр тахгүй гэдгийг олноор итгэхээрээ. Гэлээ. Өсхөн дүсхөнтэй ярддаг өвгөн санжээ. Идэр даргын өмнөөс нүүр тал жасаж өгөхээр гарч ирлээ. Хэрэ комиссар хатан батын үг ярих үеийн байдлыг өөр яаж. Малчдын сонсоогүй мөртөн ойлгоход хүчтэй шин шин үгийг ярьжээ. Малчда, ахдунара. Та олон бүхний санааг бид чөөм ойлгож байна. Ард олон та бүхний санааг бид бүр сайн мэдэж байна. Ардын морьчиргийн салуур ангийн бүгд арга байлдагч нүхтийн өмнөөс би та бүхэнд хангамжтай байгаагаан илтгэе. А? Манай энэ нэг чохом ямар нэг гэдэг ба? Ардын чирэг гэдэг. Ард түмэндэн үйлчлэх нь бидний тасархай үүрэг мөн бөгөөд эрэгч мөн. Бид бол төмөр шиг, а? Болд шиг сахилэг баттай юм а. Бид олжлох сэдэг дур тавар ангалдаггүй. Үүнийг бол төрийн бодлого гэдэг юм. Иймээс яасан ч гэх зэргээр хэллээ. Олон хүмүүс ч юм өвгөн санжааг таньдаг бөгөөд жанг ин мэддэг юм а. Олнорон инимсгэлэн сонсож зарим нь дэрэгтхэн тохой хорон явуурчж зарим нь эрүүгөрөн өвгөн санжааг жаагаад инээдэн хийчихлээ. Олнорон өвгөн санжаа хувирж өхчрг ангиж хувирж байгааг олж мэдв. Малчтай буян гайхлах гэсэн өвгөн санжаа жагсаалын өмнө гарчээ. Байлдагчдыг дагуулан дуудуулдаг жан жолоодохч нарын хөдөлгөлийг дуурян хоёр гараан үргэд. Олнорон гурван сахил 8 анхаарлыг туулж гаяа. Гэд сарга хоолыгаар гурван сахилэг 8 анхаарл эхлээд туул гэж ихэллээ. Хэдэн байлдагчид дагаж дуулсан боловч өвгөн гой энэ дөвгийн эхний бадгийг буруу дуулсан болохоор дуулахын аргагүй болж инээлдэж гэлээ. Энэ үед Пүлмонтын сумны жолоодох чиг хурч ирээд дахин эхэлж олныг дагуулан туулаа. Өвсгэлт чиргийн хадан цээжлэх гурван сахилэг 8 анхаарл. Анх дугаарт нь жолоодлогыг дагаж алхман нэгтгэвэл ялалт олно. Хангисан дуу аливаа юмны шуугааныг дарлаа. Дууны гişиг хөө ухтны хөрөгийн агаар мандалг хангинэн дуурслаа. Өдөн утагд сэнсэн буруу шивэр шивэр орсоор байлаа. Алс солох харгамтай хан уулын саман эрд шавхаар гэл нэлийн жалгалсан уудам шилээ. Оюуногон атар тал болоод чайлс чайлс Монгол гэрүүд чөм зун цагийн жүсэр борооны чэгэн будамд бүрхэгдэж байлаа. Сөөмөлжин харагдах тал дээр сүргэлэн бэлчих адуу өхөр хойно сөрчих бороонд малдан яваа хүнээс өөр хүн амтан гэж алгаа. Ганцхан төвчин чиний хоёр харт толов
Борооны будданд үл мэддэгдэн хөдлөг харагдана. Энэ нь хөдөөгийн малчдын хайр сэтгэлийг олсон хүн манай зүүчин холбоочинтайгаа хоёулаач. Айл хотын малчид чум гарч ирээд бороон арилгаагаад яваарэ. Юунд яарад ийм их бороонор явах гээд байна вэ гэж хашшгаана. Тийм ээ, зүүчин гихч бол эрс тас жантай хүн юм. Тэр үчигдэр орой хошууны ажиллах комиссийн шүүжи Хаданбатын жохол жааврын олонгуудаан ажиллахынгийн нэг бүлэг гишүүдийг дагуулж тус хошууны өмнө төсөгт очиж ажиллахаар тэр доор нь тогтжээ. Зүүчин өнөө өдий хойно тус хойлон тойр руу явж вонгийн ордны айлаар дайрж орлоо. Олноороо зүүчин ирлээ, зүүчин ирлээ гэж гэн. Төвнөг дөнгөж вонгийн ордны айлд ирмэгчээл малчид өмсөхөд чөмөрөн баатар үгний бяцхан мөнгөнгөрт иржээ. Олнороон чөм шин жаншлаараа дотносхоор гараатхаж мэд мэдэлчээ. Манай гэх энийх дотн дуудлагыг сонсоод зүүчингийн сэтгэлд тун тааламжтай сайхан байлаа. Малчдын дотор түүнийг шар гэж ихт бүсгийг их буюу ятд эм гэж дасалчж ядан дууддаг нь дахиж сонсдохгүй болжээ. Тэр одоо хинээд нь очвч төрхөмжилсэн хүүхэн шиг л эмгэд хөгшид эгч дүү нартэ энэ тэрэг эрэг жараагүй хэлэлцэж үйл ойдлд нь хавсардаг билээ. Ядуу тариачны гэрт төрсэн хятад гамбуу маань ямар ч тарай төмсний ажлыг хийж чаддгаар барахгүй мал жохоронд хагасхан жил шахам ажиллаад чай чанах, хоол хийх, үнээ сайх, аргал төөх, будаа хуурах, будаа индэж ховч сонор хүртэл ойж эсгэж чаддаг болж жүү утасны үйлд бол нэг чих уран байдаг. Жан сайтай хүнд нөхөр олон, замаг сайтай усанд жагас олон гэгчээр халуун ийдэг жантай зүүчингээс ядуу чүдүү малчид бүй хураагддаггүй бөгөөд их л ойртох дуртай байж гадаг гэсэн. Түүнийг айл усанд очоод арай хоёр оноогүй байтал бүсгүйчүүд чөөм гэртэн авчхаар ирж гээдэг. Зарим нь ховч сунар эсхүүлж, зарим нь чай чуулгаж, төрсөн нутаг, төр саднасан алс хол салж, Монгол үндэсний ядуу жүдүү малчдын төлөө өдөржин сүнжин ажиллаж яваад нь өчүүхэн төдий сэтгэлэн илтгэж гээдэг. Зүүчингч гэсэн эдгээр цэвэр боргожуун сайхан санаатай шодрог үнэнч ахд үндэсний ард түмнийг үнэхээр хайрлалтай гэж боддог байлаа. Эрис бат чаво чалган уран тад хүүхэн удаан жил уулзаагүй ихчтэйгэн учирсан юм шиг л зүүчингийн хүчүүдэн тавиржээ. Зүүчин ихчээ гээд жирэм исэн хар өмсгийн доорх ойл хар нүдэн тормолжуулан би таны ажилхан гэдэг чинь Еви гэж бодож байна. Унаа моригч арчилж захитал чимээ хүргэсэн ч болно. Надад нэг сайн морь, хурдан морь өчгдгэл юм бол би чинь харин хун галуу шиг нисчихэн шүү. Гэж хихтэг дүүрэн халан хөслөн илтгэнэ. Энэ бол булгийн гаргаж өгсөн арга байжээ. Энгвэл хоёулаа өргөлж уцарж хожим хижээд чуг хувсгал хийж чадах юм гинэ. Олон хүний дэргэд зүүчин арим үгэд угарч болохгүй байлаа. Тэр сэтгэл дүүрэн баярлан толгойгоо дахиж энийх өөрхөн хүүхнийг бахархан харсаарай. Вангийн ордны айлд сая ирэхтэн уран таттай анхуулчсан байдлаа эрэхгүй бодлох айлна. Тэр үед уран тат өмсхийн аргагүй шахам бобогн хоон болсон урхай тэрлэгтээ өвснээ бого аргалын хог ширэлдсэн Шар эсхийн мэт гэж ихтэй охин байжээ. Зүүчингийн өдөөсний нэмсгэлэн дохиход эгэ даарим ойж тайдахан сэтгэл амаргүй сэжигчнүүдээр дуучгүй доромцхон харж байж билээ. Энийх боолын охин маань хагасчил болоогүйгээр бүрч ондоо хүн болж хуурлаа. Тэр хижээдл хөөхтөрхөө жангаар инэмсгэлэн явдаг. Харлун тан нүдэ согжолоор болхом сэрэг сарул зүс царэнь Хүний сэтгэлийн хөдөлгөм гойт хой болжээ. Тэр хэдийгээр ховсхолын ус учрыг арим мэдхгүй боловч уудам нутгийн хамарсан ховсхолын догшин шуурганд хамаг хүчтэй хүсэл эрмжилэн тавьдаг байлаа. Эргүү ариун сэтгэлд нь ховсхолын ялалт, болчууд болон ядуу малчдын чөлөөлөлт бүрч сэжиггүй итгэгдэж ахих нь ярьж өгсөн тэдгээр сайн сайхан ирээдийн удлгүй жаавал хурж ирэх нь баттай бодогдож байлаа.
Жүү Чингигүжхээр ирсэн малчдыг бүр

Усны хойно уран тадыг жүүчин дэрэгтэн суулгаагаад тас хар урт гэж энэ илвэжээ. Бячхан түмми та хоёрын олж сонсон тэдгээр явдалчин унаа морь өргүүлж захитал чимээ хөрөгхөс хоолж ухал шүү. Төрөө хэдэн өдөр бид та нарын мэдвсэн байдлыг анхаалхан байчаж үжлээ. Манай хошууны том газрын эжин баяд ноёд болоод хэрэгмтэн лам нарын дотор хуу сум дарж нууж байгаа хүн үнэхэр чөнгүү байна. Тэд номхон сууж номон ушихгүй пуу живсэг дарж авчаад яах гэсэн юм гэж зориг зуулна. Тэднийг одоороо тушаалгая гэд уран тодруулан хүчлэн жимиж нүүр чаритан гинэн хонгор мөртөн нарийн нууч байдал илрүүлнэ. Тэр ширангүй гэж түүчин баттай бөгөөд итгэлтэй хилээд аавчин өдөртөн гадаа хөдөө алхаж яваа нь бүр л үүний төлөө шүү дээ гэлээ. Яга яг гэд уран тод хүмсэг зэрвэлжүүлэн доор дуунаар үнгийг урдаар мөрийн лавтай үчичгээд дараад нь үүрийн малтуулсай баттай гэж аав минь хилдэг сан гэж хэлнэ. Дүүчин гертэн гэрчгсэн юм шиг л бөмбөн гэрийн хоймортод өвссөн эсхий дээр суусангүй. Харин уран тоттой хоёул баруун өмнө ханжины ирмэг дээр сууж шавар жуухан даргал намж онгийн ордны хөрөөний шиний хөдлөш баруун холбоо тошооны морьт чиргэн хорон дарга тагоогийн дахиж ирсэн тагоо залсан болон залсны баг их нартэй чуг унтах гертэн сүн тож хар тамхи татж бүхэл сүн ярилжсан. Онгийн ордныг сахидаг чирэг бас хор гарыг нэмэгдсэн. Сонсхолоор тэдний чөвөн бус хүн бол чөм морьт чиргэн салбар ангид авсангүй хуурмаг манжин чагдаа шамбин чирэг буюу харгас байд газрын ижин юм гэнэ гэж уран тодын ярихыг сонсно. Дүүчин уран тодын ярихыг чив чимэг сонсч одоохны байдлын хөгжилтийг сэтгэл дотрон жадлан шинжилнэ. Хоёроос гоминдангийн чирэг хоббигийн зүүн хэсэг хөөноны баруун хэсэг орны ардын чөлөөлөх чиргийг бүсэлж Америкийн эсхэл агарын тээврийн чангатгаж гоминдангийн чиргэнгийг дотоодын дайны өмнө фронт зүг чөөж байна. Дайсны галзуурсан довтлогыг дагалдаж тусорны доторх ангийн тэмчилж илрэхэ урж боллоо. Салаа мод сэлүүн байхыг хүсвэч салхин цавр үлэхэн юр жохсохгүй гэдгээр нийгмийн анги давхаргнууд чөм санаатай буюу санамсаргүйгээр харилцан үдлчиж өөр өөрсдийнхэн ашиг хонжны төлөө хүчилж байна. Елба далдын цус урсах буюу цус урсахгүй тэмчил нь хүмүүсийн ухамсараасан буюу ухамсараасан биш ч байсан дуртай буюу шартай байсан ч зогсөлгүй явагдаж илвээ. Уран тод мангны хүлсэн сэвхэгээд хөөхд шиг уруул зорвилгсаар чөми бид хоёр аль хэдийнээс намрын хараачин шиг нисхийг бодсон шүү. Хожим жаавал чирэг болно гэж бид хоёр сэмэр зөвцсөн юм а. Тэр удаа манай энгүүр өнгөрсөн 8 жамын чиргийн ухуулах ангийн амьгтэй чирэг шиг урт гизгэн хайчилэн өвчгүй чирэг ховчс бүс чахаа өмсч пуурч богчж үгэд явбал хэд сайхан бай. Гэнэ. Дүүчин уран тодын тэрх яруу хоолог мөртөн ориглом халуун сэтгэл болгсон царайг тугайхан хараад чевр боргожун эрс чанга энэ хөвхнийг улам хайрлах боллоо. Дүүчин гэнэт даар юм гэж буруу харж суучхаад нэг юм нууж хийж байгааг олж мэдлээ. Тэгээд тэр өндөсхийн өнгийж настангуйн өвдөрхөө муу авдрынхан нөлхий дээр гурал нохож байхыг олж үжилээ. Хөдөө айлд баядаа сөөр өнгийн малчид эргэх дөрвөн уларалд атга цагаан бода аяга цагаан гурал юм бараач олж үжидэггүй гэж үучин мэднэ. Тэгээд тэр ээж та хэрэн надад гурал хоол хийж байгаа биш бич тэ гэж санаамргүй асуун. Өгсөн ээж мөнгөн буурл усан илвэж туранхай цагаан царайдан инээмсэглэлгүй л гэж танаас ярддаг аран яраа намайг хамаарлагаангүй аа гэлээ. Дүүчин хүмсэг атруулан ээж ингэж болохгүй шүү. Би хөнийд нь очиж малчиттай хамт идэж явадаг. Та надад астны хоол ивэл би хэрэг итгүү аа гэж төвлөн хэлнэ. Чи манайд ирсэн юм чи манай л гээч юм уу? Гээчэн зачин гихч бол гэрээч нэхэ сонсдог юм шүү. Чамд юу хийгээд өгвөл түүний л итгэх өстэй. Ингээд хөгшин ээж эргэж харалгүй хэлнэ.

0: Дуунан өндөртгөөс нь жүүчин маш тасархайгаар би гээч юм биш ээ. Манай ажилхангийн сахилгаад яасан ч гэтэл ам төргөнтэй уран тод эгч юунийхэн сахилгаад мэхлэгт юм бэ? Эн чин малчтын жаншлаа. Та хүлэхгүй байж ари болохгүй биз дээ. Гэний. Дарымаач их л айтих нарэ. Хөхэ. Гэж дуудаад эжинд нэмэрл өлөгтэй идмөр юм байхав дээ. Энэ нэг атаг сагдын гурлыг тэр удаа шүл уух үед зэрхэлдэй лингэрийнхээс олсон юм аа. Гэдсэн ч чотхад өдийхөн үлсний ээжин чамд тавьсаар шүү. Гэсээр жүүчингийн хашиж хорихыг хайхурлаг үгээр хэрссэн гурлаан тогонд хийлээ.
1: Хүндэттэй сансвчид сая Өвөр Монголын Аражуу Тэлгүүс хорооны Аражуу нэвтрүүлэг үйлдэн дамжуулах төвөөс шингэн үйлдсэн морд чиргийн дуудлал гэсэн Аражуу Романыг нэвтрүүллээ. Тус Романы үргэлжлэлийг маргаашийн энэ чагд хүлээн авч сонсноо. Удирдаач Мангууд Олжи, найруулан шингээсэн нь Мангууд Олжи Сөмбөр, нийтгэн шингээсэн нь Дугуржав. Манайын чагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлээ. Та бүхнээ хүлээн авч сонссонд баярлаж байна. Баяртай.

0: Дэлхийн бөмбөрчиг бол Түмэн Бодис Бумн амтны хамтын гэр бүл юм шүү.
1: Энэ том гэр бүлийн гişхүүд нэг бүр харилцан хайрлалчж, харилцан төшөлчвөл байгаль дэлхийн маань эв найрамдуу, инг сайхан байх нэ.

0: Өндөр сонсогчдоо, хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар их хөндрөлж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хүү, нэвтрүүлэгч Шамар Жаргал, хянагч танаа, ерөнхий хянагч бүргэд. Ангар дэвсэнд.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг. Өрдөр агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
0: Бүгд Найрамдах дундад арад улсын Амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг эхэлж хэрэгжүүлсэн.
1: Хуулийн бичгийн батлагтайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарцэгтэй Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны шүүмж.
0: Үндсэн шатаараа гүнжээрэн сургалжилж жохон бүтээх хэв намбаагаа өөрчлөе гэсэн тосхийн мэдээллийн өвсний билетээр орлого нэмэгдүүлэн нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээлэл.
1: Чөлөөт арилжааны төршилтийн орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богинсгож өөрийн өртгийг бууруулав гэсэн мэдээлэл.
0: Дундад Монголын Эрен хот жамын үүдийн хоорондох нэг өдрийн жуулчлалын зам нэгдсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. 8-р сарын 15-ны өдөр Бүгд Найрамдах Дундад Ард Улсын Амь Ухай Орчин Тойрны Хуулийн бичгийг албан ёсоор хэрэгжүүлж эхлэв. Энэ бол дэлхийн анхдагч Амь Ухай Орчин Тойрноор нэрийдсэн хууль чааж болно. Энэ жилийн 3-р

0: сарын 12-ны өдөр 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын 4-р хуралдаанаас бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ухай орчин тойрны хуулийн бичгийг баталжээ. Хуулийн бичиг нь нийт 1242 журмастай, ерөнхий дүрэм бохирдлын сэргийлэн засах, амь ухай хамгаалах, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилт, хууль чаажийн хариуцлах хийгээд дагалт дүрэм зэрэг 5 бүлэгтэй. Эх хүслээс нь урьдчилан сэргийлэх бүх явцыг хамааран эзэмдэх, хохирол сүйдлийг төлөх, хариуцлах нэхэмжилэх бүх хэлхээг хамаарна. Домдод улсын улс төрийн хууль чаажийн их сургуулийн профессор, Домдод улсын орчин тойрны шинжил ухааны нийгэмлэгийн хянагчдын дарга Ванг Занфа, амь ухай орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн нь хууль засаглалын аргаар Ши Жинпингийн амь ухай боловсны үзэл санааг туушлуулан найдваржуулсан хөшөө турсгалын чанартай үр бүтээл болно. Энэ нь амь ухай орчин тойрны хууль чаажийн салам өчрийг ерөнхийлөн захирах чанартай хуулийн бичиг болж, амь ухай орчин тойрны эл төрлийн тусгай хууль чаажийг ерөнхийлөн захирж, системтэй, бүрэн бүтэн, нэгдэлтэй, нийгэм журамт хууль засаглалын системийг байгуулахын гол тулгуур болно гэжээ. Ойрын жилд манай орны амь ухай үргэлж жил нь сайжиржээ. Хуулийн бичгийг өөр тандсах орны манай улсын Умартын амь ухаан амар төвшний чухал халхавчийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах дүрмтэй золгуулж, улсын хуулийн бичиг ба орон нутгийн иж бүрдсэн хууль тогтоолын батлахын системийг бүрдүүлжээ. Тус хуулийн бичгэд бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх дурдсан байна. Манай орон нүрэс цахилгаан хүчний цахилгаан, гэрэл цэнгийн эх баялаг элүг байдгаар 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй тийш хэлбэрээ ховруулах хүн дүүргий дааж бий. Хуулийн бичгийн хамаатай дүрм нь бүх орны энергийн бүтцийг дэвсүүлэх, нүрс төрөгчийн сармагжуулах ба нүрс төрөгчийн гадагшлуулалтыг оргил хэмжигдэлд хязгаарлах харалтад хүрэх бүрэн бүтэн хууль засаглалын тоймт төсвийг гаргаж өгчээ. Өвөр Монголын их сургуулийн амь ухай хийгээд орчин тойрны дээд сургуулийн профессор, докторантын жолоодогч багш Жавлин, бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийн хамаатай дүрм нь манай орны нүрс зэрэг уламжлалт энергийн аж үйлсийн бохирдлгүй өөрчлөлтийг жолоодож, шинэ энергийн суурьны бүтээн байгуулалтыг дүрмжүүлэн, энергийн эх баялагын давуулгыг бохирдлгүй хөгжилтийн давуулга болгон ховруулахад үйлчлэх болно гэжээ. Хуулийн бичгээ тогтооход нийгэм нийтээс дүрмэнтэй санал хураажээ. Төс удааны хууль тогтоох явцад манай орны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн бүлхмийн хил хязгаарын малжих орны нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг хүсэл шаардлагыг хамаатай хуулийн журамсад бүрэн бүтнээр нь бичиж оруулсан байна. Бүх улсын ардын төлөөлөгч Шилэнгол аймгийн зүүн үзмчин хошууны хадавч балгасны шанд гацааны намын үрийн гишүүн Эрдэн далай төлөөлөгчдийн бүлхмийн сануулгыг хүлэн авсан дэс сэтгэл догтолж байна. Энэ нь тал нутгийн малчдын саналыг улсаас анхаарж байгаа харууллаа. Хуулийн бичгэд нутаг бэлчээрийн хамгаалалтын хамаатай дүрмийг тусгайлан түлдэржүүлж, нутаг бэлчээрийн даац, амь ухаан хамгаалалтын нөхөрийг тодорхойлжээ. Хойшид нутаг бэлчээрээ хамгаалах нь зөвхөн урайлах биш, харин хууль чаажийн сүр хүчинтэй болжээ. Малчин төмөнч сайн үйлдэлжүүлэгч болж, хуулийг мэдж, хуулийг сахиж, нутаг бэлчээрээ нэн сайн сахин хамгаалах болно гэжээ.
1: Одоо хуулийн бичгийн баталгаатайгаар бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулъя гэсэн гарчхтай Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хороны шөөмж нэвтрүүлгий. Бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичгийг билээ. Манай улс бүгд найрамдах дундад ард улсын иргэний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсний дараах хоёр дахь хуулийн бичгээр нэрийдсэн хууль чааж мөн ч Дэлхийн анхдагчийн амь ахуйн орчин тойрны хуулийн бичиг болно. Өнгөрсөн дөрвөн орчин тойрны хамгаалалтын хууль зэрэг 10 хуулийн тус тустай хамаарч баримжаа найдалгүй авчилдаанч шулуун биш байлаа. Одоо 1242 жоровсоор системтэй нэгтгэж бохирдлын сэргийлэн засах, амь ахуй хамгаалах, бохирдлгүй хөгжүүлэх нэгдэлтэй хууль дүрмээр уул ус аймод гажир тариа нуур бүрд нутаг бэлчээр эйлс манхыг хамгаалах болжээ. Амь ахуй орчин тойрны хамгаалахад ирэх биш хууль дүрм түшиглэх хэрэгтэй. Энэ бүл цаг үеийн сонголт. Энэхүү хуулийн бичгийн хамгийн анхааруулжтай тал бол олон түмний өдөр тутмын амьдрал тохиолдог ялмгүй явдлыг ч хамаарах болжээ. Тухайлбал сугаал тойргийн асардоор утаат хоос, унаар танартай хоол омд хийх, арай бүрийгээр өндөр дуутай ай тавьж бүжиглэх, жамыг жилж шорлох шарах зэрэг олон түмний хэвийн амьдралын нөлөөлөх аар сар явдлыг хамаарах хуулийн үндэслэлтэй болгожээ. Хэрэв амь ахуй хамгаалалтын бүлгэн дундад улсын маягийн одоогчлолтын бохирдлгүй хөгжилтийг сайхан хамгаалдаг бол бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгэн ирээдүйн хөгжилтийг хөтлөн дагуулна. Хуулийн бичигт бохирдлгүй бага нүрс төрөгчд хөгжилтийн бүлгийг анх оруулж, хамгийн чанга дүрм тогтоол, хамгийн чанга хууль засаглалаар бохирдлгүй хөгжилтийг чанга баримжаалж бий. Манай орн нь улсын их явдлыг батчаажилж, амаахын хамгаалалтын ямагт төрөөнд тавьж, уул ус аймод гажир тариа нуур бүрдүүн нутаг бэлчээр элс манхийг нэг чогччуулан хамгаалах болон системтэй засгийн нэгдэлтэй төлөвжүүлжээ. Манай орн бохирдлого хөгжилтийг хуул засаглалаар хамгаалснаас 2025 он болоход бүх оронд 200 бөгөөд 6 түмэн мөө ай шугаа нутаг бэлчээр нэмэгдэж, хасагдж байснаасаа нэмэгдэж эхэлсэн түүх тавралтыг үзүүллээ. Тал нутгийн ургамлын бүрхөвч жооны 46-д хүрч тус жооны хамгийн өндөр төвшөнд хүрчээ. Энэхүү бохирдлгүй хөрөнгөл Ши Жинпингийн амаахын боловсны үжил санааны амтлах үйлдэлэг болно. Хуулийн бичгэн манай орны улсын умартын чухал амаахын амар төвчний халхавчийн бүтээн байгуулалтад нэн тодорхой хуулийн баримжаа, нэн эрхсүрт дүрмийн толгойрлол, нэн чанга хариуцлагын хайжгаарлалтай болгож, манай орны бохирдлгүй хөгжилтийг ахиулахд хууль засаглалын бат түшиг болох нь лавтай юм ээ.
0: Одоо үндсэн шатанд гүнжгээр нь сургуул жилж зохион бүтээх хэв намба өөрчлөлийг гэсэн тусгай мэдээллийн Өвсний билетээр орлогоо нэмэгдүүлж нутаг бэлчээрээ хамгаална гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Бугтгатын дархан мумингийн холбоот хошуу 2300 гарэ төмөө байгалийн нутаг бэлчээрээ манай улсын Умартын ам ухаан амар төвчний чухал халхавч болсоор иржээ. 2024 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр бүх улсын анхдагч өвсний билетийн дархан мумингийн холбоот хошуун тархаж тоочлсон эзэг нэлтийн эрхээр нутаг бэлчээрийн ам ухаан хамгаалалт болон аж ахуйн хөгжилтийг хамжилт суулгах тогтцыг төлдөржүүлжээ. 2024 онд дархан мумингийн холбоот хошууны дархан сумын 4 малчин айл бүх улсын анхдагч өвсний билетийн туршилтын өрх болж нутаг бэлчээрийн эзэг нэлтийн эрхэн өвсний билетээр сольжээ. Жил гарын турш тэдний бэлчээр хадлан нь дундчаар 4 см өсөж, ургамлын бүрхэц ба нүрс төрөгчийн тогтворжуулах чадвар нь илт сайжирчээ. Төсөөлөн бодвол тэдний нутаг бэлчээр 40 жилд 1200 гарэ төмөн тон нүрс төрөгчийн тогтворжуулж чадна. Тэнд CCER арилжааны давчингаар 10 төмөн тон нүрс төрөгчийн хуримдуулгыг Европ төвд борлуулж, арилжааны өртгөн 70 төмөн төгрөгд хүрчээ. Энэ нь бүх улсын анхдагч цөлөрхөг нутаг бэлчээрийн нүрс төрөгч хуримдуулсан арилжаа болсон байна. Нүрс төрөгч хуримдуулах арилжааг төхмөр ойлгуул дараа агаар худалдах явдал юм. Нутаг бэлчээр сайн биш бол нүрс төрөгчийн хуримдуулж дийлэхгүй арилжаа бүтгэд хүчиртэй юм а. Туршилтын чиг болсон 2 жилд дархан мумингийн холбоот хошуу 3 умартын халхавч инженерэн ам ухааг сэргээх инженерэнгийн хэрэгжүүлснээр нутаг бэлчээрийн ургамлын бүрхүүч 100-ийн 40-ийг давжээ. Өвсөн бэлчээр ургац сайн болбол нүрс төрөгч хурамдуулах арилжааны өртөгч дагалдан өснө. Энэ 2 жилд дархан мумингийн тал нутгийн хонь бүс нутгийн нийтийн хэрэглэгээний нэр тэмдгийн жиссэн өртөг нь 41 дүншүүр 9700 төмөн төгрөгөөс 58 дүншүүр 9100 төмөн төгрөг болон нэмэгдэж, нэмэгдлийн хэмжээ 140-ийг давжээ. Энэ жил бүх улсын анхдагч бүлгийн 120 төмөн төгрөгийн өвсний билетийн зээлгийг найдваржуулж, өвсний билет, ой шугам билет, далай тангисын билетийг нэг билетээр нэвтрүүлэх туршилтыг эхлүүлж, өвсний билетийн тоочлсон арилжааны хяналт хамааралтын давчингийн сүлжээнд гаргажээ. Бугтгатын дархан мумингийн холбоот хошуу өвсний билетэд суурилсан загвараар нүрс төрөгчгүй байгуулаг нэгжийн бүтээн байгуулалтыг хайж, өвсний билетэд суурилсан загвараар малчтын орлогыг нэмэгдүүлэхийн дагуу нутаг бэлчээрээ хамгаалж байна.
1: Өвөр Монголын Араажуу телевиз хараана мэдээ. Арын өдр Хөлөмбөр хот хүний хүчээр тавьсан 56 түмэн мөө хайг өвсөн хатаж эхэллээ. Хөлөмбөрийн атрах уларлалтын бүлэглэлийн шартал тарэлэн малаж ахын талбай 8 дугаар баргаад нь хүний хүчээр тарьсан 8 жуу мөө хайг өвсөн хатхын жиргээр сүлжээн дээр гадна орны жахайлгыг тосчээ. 2022 онд эхэлж тарьсан энэхүү хэсэг хайг өвсний мөнөгчийн чивэр орлого нь 440 төгрөгөд авж байна. Энэ жил Хөлөмбөрийн атар хаглуурлалтын бүлэглэл нь Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн байгалийн нутаг бэлчээрийн сэргэн сайжруулах мэрэгжлийг дэлгэрүүлж 6,077 мөө хайг өвс тарьж, малжлийн талбайхаа 3 голын үхрийг хөвчөөжүүлэн малчахад чанарлаг тэжээл өвсийг хангаж, ангалгын нормын 190-с давуулахар байна. Хайг өвсвөл хөрсийг тогторжуулах чадвар чанга байдгаас их хөвчгээр тарвал салхи хэлсийг тогторжуулан ус хөрсний урс хаагдлыг бүтөмжтэй багасгах нь анхны ээлжийн тарамлын хамааралд хамгаалалтаар шаардлага тарэлэн малжилийн талбайн ургамлын бүрхөвчин засан сэргээхээс өмнөхтэйгөө илт хад харьцуулал болж урт хугацаагаар эжгэнсний дараа ургамлын бүрхөвчин жооны 40-ийг давах болно. Энэ жил хөлөн байрын атар хагуулгын бүлэглэл нэг түм гараа юм уу хааг ус тарж хотын тохой тарэлэн малжилийн талбай дөрөвдүгээр баригаддах улсын төсийн бэлчээрийн олон настай тэжээл өвс болон үр байжуулах төсөл нь анхны ээлжтэн илүү хураалт олсон байна.
0: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр баримжаагаар чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн хилээр өнгөрүүлэх цагийг богиносгож өөрийн өртгий бууруулав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Хохот бомтон эрен бомтын төмөр замын бомтод зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын загварыг хэрэгжүүлж, ажлын явцыг тахиж тохируулах хэсэг хуваан хянан хамаарах зэрэг аргаар энгийн уурхан үйлдэхүүний бомтоор өнгөрүүлэх цагийг ихээр богиносгож, аж ахуйн өөрийн өртгийг бууруулж байна. Энэ бол Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны өөрчлөлтийн туршилтын чигийн нэгэн чухал үүрэг болно. Зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загварын голдолго нь уулын хилд орж ирсэн бомтод гүйцэтгэх чухалтай байцаалтын төрөл хувааж хорт элементийн хянан байцаах, хатуу бит хаягдмал бодсон ялган байцаах зэрэг үлгэр авч шинжилэн байцаах зэрэг эршиг төвөгтэй байцаалтыг бараа буулгах газрын бомтод тушаан гүйцэтгэж нэг удаад гойчлон мэдүүлэх хоёр хэсэг хувааж байцаах байцаалтаа харилцан мэдрэхийг биелүүлжээ. Одоохонд Дундад орны шижир аалтай Жинчвэний Түнгүй, Бухтын Хуадын, Баян Өнгө Төмөрлөг зэрэг дөрвөн аж ахуйлыг хамтран шалган байцааж хянан хамаарах ажлын хөвчөнд оруулад байна. Шин загварыг хэрэгэлсэний дараа аж ахуйлын хөмөрглөн хадгалах өөрийн өртөг ба бараа гүйлгээний өөрийн өртгийг ихээр бууруулжээ. Дээр агас жил Эрен хотын төмөр замын бомтон зэсийн цэвэр хүдрийг бомтоор өнгөрүүлэх ба бараа буулгах газар хамтран шалган байцааж хянан хамаарах загвараар зэсийн цэвэр хүдрийг 10 том 9600 тонн шалган оруулж нэдний адил хугацааныхаас 100-125-аар нэмэгдүүлжээ. Жилийн эхнээс 7 дугаар сарын сүүлж болтол эрен бомтоор шалган оруулсан зэсрийн цэвэр өдөр 11 том 5300 тонд хүрч барааны өртгөн 3 дуншуур 5700 томд долдорт хүрээд нэдний адил хугацааныхаас тус тус 150 ба 199.5-аар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хараа Арын жилд манай орон соёлоор үйлчлэх тамирыг бийжүүлэн айлгуулах жуулчлалын хэрэгэлгийг ахиулахар ончлог болгосон соёл жуулчлал тамир арилжааг нэгтгэсэн хэрэгэлгийн шинэ хөдөлгөөгч хүчнийг хөгжөөж байна. Манай орон эдийн засгийн тосгай бэл мөнгө хэт урт хугацааны онцгой улсын жийллэг, тосгай жийллэг, эдийн засгийн нөхөр, гайл татвар зэрэг олон жилийн төрийн бодлогоор соёл жуулчлал тамир арилжаа зэрэг ил хүрээний төрийн бодлоготой хамжилж чуулан эдийн засгийн чанартай бэл мөнгө болон эд хөрөнгийг 54 дуншуур гараа төрөг төлөвжүүлэн тохируулж соёл жуулчлал тамир арилжааг хамжилж чуулан хөгжүүлжээ. Өртөн засах орны эдийн засгийн тэнхмээс хамаатай төрийн бодлогын чанартай бичиг материалыг жуугаар ажиллаж тогтоон төгөлдөрж үлж, өртөн засах орны ил тохиолсон ажлын голлон хамаарах салаа мөчрөд эрхий боолгож, салаа мөчрийн идэвхжилийг дайчлан ажлын үр бүтөмжийг дэвшлүүллээ. Арын 2 жил өртөн засах орны эдийн засгаас бэл мөнгөний нэгдэлтэй тохируулан бүх бүс нутгийн бүх чагварлын анчлагтай соёл жуулчлалын хөгжилтийн шинэ байршил байгуулахыг дэмжижээ. Баяр дурсгалын үйлчлэг болон соёл жуулчлалын ажиллагаа уламжлалт худалдааны тойргийн хэрэгэлгийн өргөтгөхөд дэмжиж, худалдааны жийл тойрог болон сүнийн жахыг байгуулан 24 цагийн хэрэгэлгийг хөгжөөсөн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны төрийн бодлогын давуулаг болон Дундад Монголын Эрен хот замын уудын хил алсалсан аж ахуйн арилжааны орны бүтээн байгуулалтын тохиолоор 8 дугаар сарын 15-ны өдөр Эрен хот ба Монгол улсын замын ууд хоорондохын нэг өдрийн жуулчлалын зам нээгдсэн байна. Хоёр газрын хооронд зөвхөн 9 км зайтай гол шугамд бомтор өнгөрхөй төхөмчлөх хил хязгаараар тойрон зугаацах, гайл хэлтрүүлж бараа худалдан авах зэрэг өвөрмөч үйлчилгээтэй. Жуулчлалт хүчин бүхий сугал ардын баян үнэмлэлээр хилийн жуулчлалын хэрхэмтэй жуулчлалын компанид нэр мэдүүлж явж болно. Паспорт ба Монгол улсын визийг урьдчилан гүйцэтгэх чухалгүй. Жуулчлал нь Монгол улсын замын ууд хотын тойрог жич замын уудын чөлөөт арилжааны туршилтын орны хамарсан байна. Энэхүү жуулчлал нь нэг бүс нэг замын байгууллалтад Дундад Монгол Оросын аж ахуйн хонгилын соёл иргэн шилийн солилцоод цоо шинэ хүчин болсон байна. Жуулчлал эхэлсэн түрүү өдөр түрүү бүлгийн 100 бүгэд 8 хүн хил алслан жуулчилсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн засах орны жалуучууд багчуудын хам жуулчлалын төвөөс голлон эрхэлсэн бүх орны 7 дугаар хугацааны чамрлаг хүндэгт хүүхдийн өгүүлгийн уралдааны шийдвэр туралдаан хөх хотод явагджээ. Уралдаан нь бүх орны багцуд хүүхдүүд үжил санаач чанар, урлагч чанартай шилдэг утаг жохойлын бүтээл хангахаар жаралт болгож, анхны шиг шилдэр 35 бүтээлийг эцсийн шалгаруулалт дэвшүүллээ. Энэ шалгаруулалтаар 1-р дэсийн шагнал 1, 2-р дэсийн шагнал 2, 3-р дэсийн шагнал 3, шилдэг шагнал 10-ыг тус тодруулжээ. Чамрлын хүн тогтог хүүхдийн өгүүлгийн уралдаан бол өв хамта жалуучуудын өвлөлийн өвөр Монголын өртөн жасах орны хороогоос голлон хамаарч байгаа. Багжуудын хошуу чангийн чамрлаг сэтгүүлийн нэрт тэмдэгт уралдаан

0: Энэхүү уралдаан нь орон нутгийн жохон бүтээх хүчний нэхтрүүлж, тусгай мэрэгжлийн ханин тах талтаар шилдэг өгүүлдгийг сонгож, бүх орны хүүхдийн утаг жохойлын жохойлчдод бүтээлээ дэлгэн үзүүлэх болон жохон бүтээж солилцох тавчингийг байгуулж өгчээ.
1: Товч мэдээ сонсгоё. Энэ жил Өвөр Танзас хорон 41 дүншүүр 7365 түмэн төгрөгийн хамаатай бэл мөнгийн урьдчилан буулгаж, 6 хүмүүжил ардын амьдралыг батлах 15 төслийг дэмжижээ. Үүнд улсаас батлах 9 төсөл, Өвөр Танзас хорноос батлах 6 төсөл бий. Бэл мөнгийг сургуулийн наснаас өмнөх 6 хүмүүжил, алуун жирмийн 6 хүмүүжил, өндөр зэргийн дунд сургуулийн 6 хүмүүжил, дээд зэргийн 6 хүмүүжлийн эл шатны сурлагын сул зардлыг хэлтрүүлэх, сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгох, сургуульд ороход туслах хэрэглүүлчээ.
0: 8-р сарын 15-ны өдөр 3 өдөр явагдах 4-р хугацааны Өвөр Монголын Тэрэлэн Малачахвын үзэсгэлэн Хөх хотод эхэллээ. Үзэсгэлэн нь Малачахвын сүүл сайлын бүх аживсан хэлхээнд аюунч малжил нарилаг идэвхжүүлэлт зэрэг шин мэрэгжил шин тохиромжийг төвлөрүүлэн үзүүлж бий. Үзэсгэлэнгийн хугацаанд Тэрэлэнгийн машин механикийн үзүүлэлт болон Тэрэлэн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн арилжааны цуглаа эрхэлж, намрын хураалтын ардд ашиг хүртэх үйлчлэг хангана.
1: 8-р сарын 14-ний өдөр Дээд зэргийн ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагч элсэх ажил дууснаар манай орны 2026 оны ихтэд сургуультай сурагч элсэх ажил дууслаа. Бүх улсын 1691 ихтэд сургууль манай орноос нийт 19 том 7600 бөгөөд 7 сурагч элссэн байна.
0: Өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны олон улсын маягийн бүхэн барилдаан түрүүхэн дуусжээ. Олон улсын маягийн бүхэн барилдааныг эрэгтэй сонгодог бүх эрэгтэй эмэгтэй чөлөөд бүх жирэг 3 төрлийн 9 дугайлнаар явагдуулж, 800 шахам талбай барилдаанаар 66 алтан медаль шалгаруулсан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Гоа, Саял Бат, Жижүүр Найруулагч Урхан, Ханагч Үжигслэн, Ерөнхий Ханагч Бүргэд.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
3: Нэг гаргийн чухал мэдээ.
4: Энэ гаргийн чухал мэдээнд голд
5: Лили Могонхын нартай уулзсан.
4: Хотын засгийн ордны банкын хурал хуралдсан.
5: Дулаан хотын урлаг ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын ордос дахь аялал эхэлсэн зэрэг мэдэнүүд байна.
4: Жалга та бүхэн мэдээний бүрэн уулгад анхаарал хандуулна.
5: Манай хорооны мэдээ. Орд хотын намын хорооны шүүжилээд улсын чахлагын торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга Могонхын нартай хэлэлцээ хийж, хоёр талаар нь энергийн хүрээцрант их хамтрал цаг гүнзгэрүүлэх, чахал их чахлагын торийн төрөлжүүдийн бүтээн байгуулалтын ахиулах зэрэг үчир явдлын тухай саналаа гүнзгий солилцлоо. Лили Могонхын нарын хөрөлчин нэрсний баярлан өгч байхаа илтгэж, улсын чахлагын торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийн ордсын аз ахуйн нийгмийн хөгжилд урд хугацааны турш дэмжлэг үзүүлсэн талархаж байхаа илтгэв. Тэр улсын чахал энергийн суурин газар болсны хувьд ордос улсын энергийн амар төвчний батлах чахал их үүргий үргэлж байдаг. Одоохонд манай хот яг ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Өвөр Монголын тухай ширээс чахал яриа чахал жааврын зоригснааг гүнзгий туурслуулж, Өвөр Танзас хорны намын хорооно 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найтуржуулж, одоогийн энергийн аз ахуйн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж бай. Улсын чахлагын торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийнхэн онцо өндөр хүчтэй зэж, ээж бүрдүүлэх инженерийн бүтээн байгуулалт, шинэ энерги, шингэн авах зэрэг талаарх бодит хүчин чанга морьтой давалгаар тоон байж, манай хотын энергийн бүтцийн хэлбэрийн хөрвүүлэхийн акулд нь шинэ хэлбэрийн чахлагын хүчнээ системийг байгуулахад хоёр талаараа сайн сайхан хамтралцааны суур болоод өргөн удам хамтралцааны орн зайтай юм. Улсын чахлагын торийн Өвөр Монголын зүүн хэсгийн чахлагын хүчнээ хязгаарт компанийнхэн төвийн чахлагын торийн аз ахуйлын үйлдлийн гүйцэд бадруулж, газар орны хэрэгцээ шаардлага аз ахуйлын чадвартаа суурлж, онцо өндөр хүчдлийг гадагш дамжуулах замын бүтээн байгуулалт, шинэ энерги хүргэх инженерийн, шинэ хэлбэрийн энергийн тогтолцооны бүтээн байгуулалт, чахлагын торийн суур дохиромжийг төлөвлөрүүлэх зэрэг хүрээцрантайх хамтрал цагаан өргүүлжлэн гүнзгэрүүлэхийг хүсэж байна. Манай хот худалдаа эрхлэх орчин авахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, хүчин зүйлийн батлахыг цангадах нь аз ахуйлын ордос дэх хөгжилд чанар сайтай өндөр бүтэмжтэй үйлчлэх хангаж, голдлоготой төрөл зүйлийн урагштай ахиулахыг үнэнхүү баталж, гар холмон орон нутаг болоод аз ахуйлын хамтарчанаа шинэ хэв дураалыг бий болгон гэдэг. Могонхи ордосын урд хугацааны турш компанийн хиний халамжлан дэмжсээр ирсэн талархаж байхаа илтгэв.

0: Дээ. Улсын чагтхан төрийн өвөр Монголын зүүн хэсгийн чагтхан хүчнэ хязгаарт компанийнх нь улсын чахал их байлдах бодлоготой нэгт үйлдүүлэн ордсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагаар голдуулж чагтхан төрийн суур дохиромжийн бүтээн байгуулалтыг цааш чангадах нь чагтхан хүчнэ амар төвшин найтвартай хангалтгийн төвшний дээшлүүлж чахал их инженерийн өндөр бүтэмжтэй найтваржуулахд үйлчлэг батлах хангаж дараагийн төрөл зүйлийн идэвхтэй төлөвжүүлэн байршуулж ордсын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд батчинг чагтхан хүчнэ тулгуурлал хангана гэж илэрхийлв. Хотын удирдлагын Эрдэнэ Бэлэг Уужин Шүн оролцжээ.
1: Манай хроно мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хроно банкын гишүүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас намын төв хроно удустрийн топчоно хурлын жирэг санаа болон намын гаднах хүмүүсийн ярилцах хурлын жирэг санааг уламжлан суралчиж хорвоо төрийн бодлогын онин дээр нэжмдэн аж ахуй нэмэгдлийг бүх хүчнээр нь тогтуржуулж ардын амьдралын буян хишгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн хөгжилтийн хорой шугамны эрс бат сахиж намын бүх талаар чанга часхыг үргэлжлэн гүнж гэрүүлэн ойл этгээдийн хүчний гүчит нэгтрүүлэн бүх жилийн харалт үүргнүүдийн баялагдлыг батлах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн суур сурган хүмүүжлийн ажилд өгсөн чухал жаврын зэрэг санааг уламжлан суралчиж, ёс суртахууны шууд хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулан сурган хүмүүжил жан сургалтын чанар чансааг дэвшлүүлэх инженергийн гүнжгэ хэрэгжүүлж, өндөрх боловсралтай тусгайдсан багшин агнег хүчлэн байгуулж, улсын баруун орны сурган хүмүүжлийн хүчрэх хотыг түргэтгэн байгуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас хотын ардын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жив үжилтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлах хүмүүжлийн халан сайжруулж чагчлан засах ажлыг судлан байрлуулж эсрэг талын нийтлэх хэргийн жишээг сургамж авч асуудлыг халан сайжруулж чагчлан засахыг бодтой атхан барилга атгаж сайн туршлага арга хийдлийг өмгөхлөн дүгнэж сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэнх чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах хүчрхэг их хөдөлгөөн хүчин болгон хөврүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас дундад улсын өвхмт намын Өвөр Монголын өөртгөн засах хорны 11-р хугацааны хорооны 12-р удааны бүгд хурлын жирэг санаа. Өөртгөн засах хорны хөдөлгөл бүхий мэдгдлийн жирэг санаа болон хотын намын хорооны 5-р хугацааны 249-р удааны банкын хорооны хурлын хөдөлгөл бүхий жирэг санааг уламжлан суралчиж чухал их төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт болон арилжаачийн үржээ бэлдруулах ажлыг судалж доор хагасчлын ажлыг сайтар хийхин ерөнхий шаардлага голдлоготой үүрэг болон ажлын арга хэмжээг оновчтой сайдар эзэмдэн харалтан гоовшгүй чанга анхаарч найдваржуулалтын сулруулалгүй чанга атхан төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт төлөвжүүлэх оруулан авчрах болон үйлчлэхийг товойлгон сайдар атгаж аж ахуйн үргэлжлэн шинэ шилдэг сайн тийш хөгжгийг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй гэж чухалчлав. Хурлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Ойрын өдөр хотын намын хороно байн гисгүн хотын дэд дарга Лёфэн Юн хотын засгийн ордны намын удирдах дугуйлагын хурлж ич онлайн сурвалжлагын гол дугуйлагын хурлыг хэрэгтэн хурдуулж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын зохиолын төврийн хэсэг зохиолыг уламжлан сурвалжиж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнзгий сурвалжин туурслуулахын тойронд судлан ярилцэд санлан сулалчв. Хурлаас Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг сурвалжин туурслуулах бол одоохны ба хойшдын хэсэг хугацааны чухал улс төрийн үүрэг болно. Тэр ёс орн сурвалжих, дарэдэн сурвалжих, дээд шатн, доод шатан дайцлан сурвалжихыг баримталж, сурвалжин туурслуулах улс төрийн ухамсар, үжил санааны ухамсар, үйл ажиллагааны ухамсараа улам цааш чангадах хэрэгтэй. Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны шинжилх ухаанчийн уулгдхууныг гүнзгий олгож, 14-ийг баримталхын гол чухал уулгыг оновчтой эзэмдэж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ухамсараас нь ашиглан, засгийн ордны шилжмийн намын байгууллалтын ажлыг төсөвлөн ахиулах хэрэгтэй. Намын удирдах дугуйлагийн эд бүрэлдэхүүн нар нэг ажлын байр хос харуулчлахын эрс бат үүргэлж, намын байгууллалтын ажлыг тогтмол хугацаатайгаар судлан тохируулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйллэгжүүлэх, сурвалжлах хөдөлгөөлийг лавдан баттай өрнүүлж, чанар сайтай намын байгууллалтаар чанар сайтай хөгжилтийг үнэнхүү хөдлөн дагуулах ба ахиулах хэрэгтэй гэж хуулжлав. Хорлаас бас бусад учир явдлуудыг судалжээ.
1: Манай хроно мэдээ. Ордо Дулаан хотын урлаг 2026 оны ихтэд сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нарын ордос дахь аяллан ажиллагаа эхэлсэн байна. 3-р хугацааны Дулаан хотын чадвартай гаргийн ажиллагааны нэг уулга болсон тус ажиллагаа хотын намын хроно жохон байгуулах хэлтэс хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчоогоос годлон эрхэлж

0: Анхан жамхарилчана их сургууль, Уухан их сургууль, Шиана жамхарилчана их сургууль, жич Өвөр Монголын их сургууль зэрэг бүх улсын 30 голтлогтой ихтэй сургуулийн ажил олголтын ажлын хариуцлагатны үрж оролцуулав. Ярилцах хурал дээр Хотын намын хороны жохон байгуулах хэлтэс, Хотын авлигын хороо, Хотын хүнээ хүчнээ их баялаг ба нийгмийн баталгааны топчо, Хотын шинжлэх ухаан хамрагдлын топчоогоос тус тус манай Хотын чадвартна төрийн бодлого, шинжлэх ухаан хамрагдлын шинэ үүдэлт, жич жалуучуудын солилцоо хамтралцаа зэрэг уулгын тойронд ухаагуулан танилцуулав. Хөрөлд оролцох стас сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны арга туршилгаан хуваалцаж манай Хотын чадвартны амь ахуй болон аж үйлсийн ирээдүйд өндөр үнэлт өгсөн бүгэд чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх ажлыг гүнжгэрүүлэх, чадвартны хангалах хэрэгцээг орон дээр нь жолгуулах зэрэг талаар санал сануулгаан дурджээ. Тус удааны ажиллагааны зорилго нь дарын сургууль болон орон нутгийн хамтралцааг гүнжгэрүүлэн чадвартан өрн оруулах арга замыг өргөтгөж, нэн олон шилдэг оюутдын манай Хотод ирж ажил олж үйлс босгохыг урайлан дайчлахын төлөө юм. Ажиллагаа нь 4 өдрийн хугацаатай явагдан, Өйл ихтэй сургуулийн ажил олголтын газрын дарга нар манай Хотын голдлогтой аж үйлдвэрийн хүрээлэн тойрог, аж ахуйлал болон судалгааны хүрээлэнд гүнж гэрэн шинжилэн байчааж, чадвартны хэрэгцээ шаардлагын ажлыг олголчуулав.
1: Манай хороноо мэдээ. Орд 2026 оны дархмал энергийн их хурал манай Хотод явагдаж, бүх улсын энергийн хүрээчрааны тусгай мэрэгжилтийн эрдэмтэд нь ажил төрлийн төлөөлөгч Дулаан Хотод цугдарна дархмал энергийн мэрэгжлийн шинэ үүдэх хэрэглэн ахуй байдлыг найтваржуулах аж үйлсийн уулсчлах зэрэг сэтвийн тойронд гүнжгий судал ярилцаж, манай Хотын шинэ энергийн аж үйлсийн хөгжилт болоод энергийн системийн дэс давшилтад оюун ухаан арга туршлага хурамдуулжээ. Их хурлын гол ярианы давчин дээр Домдод улсын энергийн сулхааны нийгэмдгийн хамаа бүхий харуулцлагт нь ажил төрлийн төлөөлөгч Урд Хожид баярын үг хэлжээ. Дараа нь улсын энергийн давчааны уудын дэд дарга үеийн Домдод улсын шинжлэх ухааны хүрээлэн академич Жоутиан Шүжэрэг олон тусгай мэрэгжилтнээс гол зорилтод яриа тавьж, хос нөөцлөгчийн ахуй байдлын дор тархамд энергийн хөгжилтийн сэтгэж шинэ хэлбэрийн энергийн хадгалалтаар шинэ энергийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурдах нөөцлөгчийн үл гадагшлуулах хүрээлэн тойргийн байгууллалт, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчнээ шижмийн байгуулах зэрэг гол сэтвийн тойронд үжил танилтаа хуваалцжээ. Судан ярилцах гогцоонд хуралд оролцох өстөн уулсалцсан хөгжиж шинэ хөгжилтийн ирээдүйг очлыг гэх гол сэтвийн тойронд санал бодлоо солилцож 2026 оны дархмал энергийн хөгжилтийн мэдүүлэлтийг нийтэлжээ. Тусгай стептэ ирээний давчанд хуралд оролцох өстөн тус тус дархмал энергиэр нөөцлөгч үйл гадагшлуулах хүрээлэн тойрхийн бүтээн байгуулалтад хүч нэмэрлэжээ. Дархмал энерги хийгээд элчин хөрхийн уулсчлуулан хэрэглэх хөдөө тусгны дархмал энергийн хөгжилтийн 3 их чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, мэрэгжлийн судлан нээлт, төрөл жилийн үйлдэлэг, загварын шинийн үүдэг зэрэг уулгатай үйлдэлтэн тусгай стептэр судлан ярилцв. Бас олон жилийн хэргийн жишээ болоод мэрэгжлийн төслийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, адл ус хэрэглэнэ талбарын дархмал энергийн хэрэглэнд үйлдэлхийн давлалт хангаазай. Тус удааны их хурал нь 2 өдрийн хугацаатай явагдаж, хуралд орчлогсод бас Мөнсүү аж ахуйн нээлтийн тойргийн нөөцлөгчийн үл гадагшлуулах хүрээлэн тойргоор гүнжгэрэн тойрон байцааж шинэлэн судлав.
0: Манай хроноо мэд Өвөр Монголын өртөн засаг хоорны 16 дугаар хугацааны Баян Тамрын чуглааны хөл бөмбөгнөө уралдаан 8 дугаар сарын 8-ны өдөр өндөрлж, Оросын төлөөлөгчдийн анги 6 манглай 1 дэд болон бас 1 3 дугаар нэрсийг тэмчин олоод шилдэг хэр бүтэмж үүссэн байна. Оросын хөл бөмбөгнөө ангийн өмгтэн хөхөгчин дугаалгийн гол дасгалжуулагч Жангжа Дун хэлэгтэн манай дасгалжуулагчийн бүлхмийнх нь тус удааны уралдаанд чиглүүлж, тун нарийн ханамгаа байрлуулалтыг хийж, дайралтын талаар тун сан арга авчлыг авсан мөртөн сэргийлэлт хориглолтын гогцоон дээрч нөлөөд сан арга мэрэгжлийг тохируулж, үүнээс гадна бас даяарын хамтын чармайлга зэрэгээр дамжаад бид тус удааны уралдаанаа шилдэг хэр бүтэмжийг үүдсэн байна гэж байлаа. Ойлгосноор тус удааны Баян Тамрын чуглаанд Ордос хотын нийт 65 тамирчин 24 дасгалжуулагчийг томлон оролцуулсан байна. Уралдааны талбайд бүгдөөрөн хор хоргондоо бүлхэмдэх болон хамжилчиж, өрлөхөглөн тэмчиж, дайрах болон сэргийлэх гогцооны дунд чи бүлхэм нийтийн нэгтрэлийн хүчнэм бүрэн харуулж, бүх явцад уралдаанаа сан хэр бүтэмж болон Баян Тамрын шилдэг сан хөв суртлан гүйчэд сайхан илрүүлсэн байна.
1: Хүнд сонсогчдоо Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөлөө. Та бүхэн нэн олон уудгуудын ойлгыг гэвэл дулаан мэдээнэ сэлжээ буюу WeChat-ийн

0: нийтийн давчин анхаарлаа хандуулаарай.
1: Сайн байцхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхэнд чагуурын мөдөө нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн 9:24 цагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. 9:24 цагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үүлэрхгээс бүрхэг, хэсэг газар орноор бага боронтой. Жүү өмнөөс 2-3 дэсийн салхитай байснаа өмнөөс салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулна. Хиявагш тойрогт бүрхэг 15-27 градус. Дүншин тойрогт бүрхэг 17-25 градус. Шагжмар балгасанд бүрхэг 16-29 градус. Шинэ балгасанд бүрхэг 16-28 градус. Улаан балгасанд бүрхэг 16-27 градус. Олжич балгасанд бүрхэг 17-26 градус. Галгууд балгасанд бүрхэг 17-25 градус. Алтан ширээт балгасанд бүрхэг 15-25 градус. Шүө Жаван балгасанд бүрхэг 15-28 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөө нэвтрүүллээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арааж юу? Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо гаргийн дуунай чаг боллоо. Энэ чигээр та бүхэнд өлгийн нутаг гэх чохолын шин дүг сонирхуулъя. Сүмийн жадгай шангийн булаг, сүүнэ өнөртэй ариун аршаан, сүлдийн манх мухар овоо, сүсгийн дээд нутгийн шүтэн. Аргал түүсэн ээжи мөр, амилж тамгалсан алтан өлгий, адуу ургалсан аавын бараа, ашид мөнхөрсөн дархан нутаг. Өргөн уудам тоонтын шил, өвөг дээдсийн амин тэжээл, өвс бургас дээжгийн балар, өвөл хаврын нүүдлийн газар. Манхад хурах таван туулай манай нутгийн домогт газар. Хотхор тал шил чайдам хон малын өншиг бэлчээр.

Өлгийн нутаг гэх дүүнээ үг аяыг отхон гэрэл жохооч, отхон гэрэл дуулсан байна. Гаргийн дуугаан сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр. Нэвтрүүлэгч Намраа. Хинагч Тухарчав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.

0: Чоктейжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн наражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чоктейжаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Эн чаг нэвтрүүлгээр хараача яхад хүнтэй ээлдэг болсон тухай домо хүлэгэр болон намайг унтахаар хэн сэрдэвэ гэх мэдлэгийн уулгаас бэлтгэсэн байна.
2: Хамтараа нүлэгэр сонсъё.
1: Манай дүүнэрийн мэдхээр хараача бол хүнтэй ээлдэг, хүнтэй орхон байдаг шүүнэ нэг нь болно. Тэгвэл хараача яхад ийм болсон юм? Яхад хүнтэй ийм сайхан ээлдэг байдаг юм? Одоо бид 15 аягийн хинээ ярьсан хараачэ болон хөтгөн хоёрын үлгэрээс ойлгоё.
3: Хараачэ хөтгөн хоёрын үлгэр. Эрт урт чагт жигүүртний хаан хан гард гэж байж гин. Тэр үргэлж хамаг амтны махаар хоололд суудаг боловч сэтгэл хандаггүй. Газар дээр ямар амтны мах хамаг амттай байдаг бол гэж санааширч суудаг гинэ. Нэг өдөр тэр амтан бүхнийг шүвг хошуугаран хатхан чулсын сорж явдаг хитгэн болно. Элдвжүүлийн шавжиг идэн халин нисч явдаг хараачи хоёрыг жахтан дуудаж гинэ. Хан гард тэр хоёроос та хоёр энэ дэлхийг эргэн тойрон нисээд ямар амтны мах хамаг амттайг мэдэж ирээ гэд явуулав. Хараачи хитгэн хоёр жарлаг ёсоор нисэн оджээ. Тэр өдөр нь нар тунарсан чилмэг сайхан өдөр байсан тул хараачи шувуу хаан эжний зарлигийг мартаад хөх

0: Өнгөрд хөөр нисч, хөвжөлтэй сайхан жиргэн дуулж, дураан хантал чингэж явж гэн. Хортмуу санаат хитгэнл харин харгой жамд тааралцсан хамаг амтны хатгаж халуун чусын амталж явв. Тэгж байтал нар шингэж тэр хоёрч бочих болжээ. Болдсон газартан хоёулаа уулзаад хан гардын дэргэд бочих замда хараачи шуу хитгэнээс. Ямар амтны мах хамаг амттайг мэдсэн үү гэж асуу. Тэгтэл хитгэн. Хүний мах хамаг амттай байдгийг мэдлээ. Хүндэт хаан минь одоо хүний махаар л хооллох болно да гэж олж орхон хэлв. Хараачи сонсоод дотроо маш харамсан гашуудаж. Хөрхи хүн төрөлхийтний хөнгөөлөс хэрхэн аврах билээ гэж арга баргаджээ. Тэгээд тэр хитгэнээс амьд хүний чусыг чи яаж амсаж өвжвдэ гэж туршин асуу. Хитгэн. Аа, тэр ямар л хүчээр байх вэ? Хатхуураараа хатгаад хилээрээ амталж үжлээ гэсэнд хараачи дотроо хитгэнийн тэр сүрхий хилийн сугалж хаяхгүй бол хүн төрөлхийтэн аюулд учрах болно гэж боджээ. Хараачи хитгэнээс тэр сүрхий амталдах хилчин альвэ гэсэнд хитгэн. Энд байгаа биш үү гэж амаа анга хилэн болтойлгожээ. Хараачи завшаан ирлээ гэж бодоо давхан ойртож ирээд хитгэнийн хилийн эвэр хошуугаараа суг датчихжээ. Хитгэн түүнээс хойш урдын адил дугарч чадхан байгаад зүгээр л өнгөнж дүнгэндэг болчихсон гэний. Тэгээд л шувууны хаанд очиж хитгэн хойно өмнө нь бүртгэнэн гомдол жаргаа мэдүүлэн байдаг чадлаараа өнгөнсөн боловч нэгэнт хэлгүй болчихсон болохоор юу ч хэлж чадсангүй. Шувууны хаан хан гард хитгэнийн өнгөнхийг сонсоод маш уурлж чи юу гэж өнгөнэд байгаа юм бэ? Юу ч ойлгохгүй байна гэж зандарв. Гард шуу энэ яасан бэ? Ингэж асуухад хараач. Би мэдгүй. Учрах үед л ийм байсан гэв. Хан гард хитгэнийн үгийг ойлгосонгүй тул хараачаас. Хараач чи хэл чохом юуны мах хамаг амттай вэ? Гэв. Хараач хүн төрөлхийтнийг аюулаас аврахар шийдсэн тул аюул ихтэй могойг жалхахаар болж хаан эжинд айлтхая. Хамгийн амттай нь алг ирээ могой мах мөн гэжээ. Шувууны хаан сонсоод хараачийн үгийг үнэмшээд маш баясаж. За тэгвэл өөнес хойш би могой махаар хооллоно доо гэжээ. Түүнээс хойш гард шувуу нэг өдөр 100 могой иддэг болсон гин. Хитгэн чи үн үн гэж өнгөнхөл болсноор баргүй хараач хүн төрөлхийтэнд ээлтэй болсон гинэ.
1: Дүнэрэ хараач харин бидний инхэж нэг аварсан байна да. Үүнээс хатан бас нэг домог байдаг. Энэ домог дээр ган гансаргаан болж хүн төрөлхөтн хатаж өхмөр болж байхад хараач зүүн далайн ордноос ногоо наршаан зүүн ирж бөмбөрчг дээр асхас нас болж гол горох амь орж нуур бүрт булаг ундарч бороо хур асхраад ган гачиггүй болгосон гинэ. Дүнэрэ эдгээр үлгэр дамгаас ойлгож мэдэх нь хараач бол хүн төрөлхөтөнд эйлдэг хүн төрөлхөтнөө сайн найз болно

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явуулж байгаа цогтой зал хөөхд багатчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань өргөлжилж байна. Дүүн нармын манай нэвтрүүлэгт өргөлжилэн анхаарлаа хандуулно.
1: Санин сонсгол сонирхолт мөч.
0: Энэ чагийн сонин сонсгол сонирхолт мөч тусгай болонгар дүүнэртэй нь намайг унтахаар хэн сэрдэг вэ гэх уулгыг бэлтгэсэн байна. Одоо бид уулгаан сонсъё.

0: намайг унтахаар хин сэрдэг вэ?
1: Хөөй, урд талд нэг хуучин сүнстэй байшин байна. Шүн болохоор сонхоор нь сүнснүүд нь гарч ирээд нисдэг гэж би сонссон.
2: Наадах чинь үлгэрч гардаг сүнс гэж байдгүй юм.
1: Хөөх, саяних юу байсан бэ? Тэр байшингаас нэрэ нэг юм нисэх шиг болсон. Хөөй, тэнд дахиад нэг байна. Тэр дээд талын өдргийн цонхноос.
2: Тэр юу юм бэ, Соня?
0: Сарсан багвахаанууд байна. Хариу бүрий болохоор тэд нар ч бас оромжноосоо гарч ирдэг байхгүй юу?
2: Сарсан багваха гэж нисдэг болгонууд юм уу?
0: Өгөөд ээ, сарсан багваха хулгантай ямар ч хамааралгүй. Сарсан багваха бол хөхтөн амьтдын дотроос нисэж чаддаг цорьын ганц төрөл нь байхгүй юу?
1: Тэгээд тэд нар ч сүнстэй хуучин байшинд амьдардаг юм уу?
0: Тийм ээ, хуучин байшин барилгын хан, дээвэр, харанхуй агууд байх тун дуртай амьтад. Яагаад гэвэл тэнд маш намжин, харанхуй бас тийм ч халуун биш. Өдрийн цагаар сарсан багваханууд ямар нэг хавтгаамод банзаас толгоогоо доошо харуулаад зүгдэж байдаг юм штэ.
1: Хөөй, тэгээд тэр чин доошо унчдаг юм уу?
0: Өгөөд ээ, бид нар чин хөлөөрөө маш сайн зуурч зүгддэг байхгүй юу? Харин биднэрийн хувьд тийм байрлалтай унтах их эвгүй шүү дээ. Харин сарсан багваханы хувьд хамгийн сайн байрлал гэж боддоо. Дээшээ их гоё харагддаг. Тэгээд ямар нэг аюул ойртвол доошо унаад нисээд алга болно.
2: Одоо бид нар өглөөний цайндаа идэх юм болохоор нисэж байгаа гэж үү?
0: Тийм ээ. Одоо ийм харгууд тэдний ан эхлэн шүү дээ.
1: Ан эхэлнэ. Тэгээд бид нар юу агнах юм бол?
0: Шавж агнах хамгийн дуртай. Ихэнхдээ нисэж байхдаа олзаа хардаг.
2: Гэхдээ тийм жаахан амьтдыг харанхууд яаж олж хардаг байна?
0: Их амархан. Тэд нар чихээрээ хардаг байхгүй юу?
2: Тэгж болохгүй биз дээ.
0: Бололгүй яах вэ? Инкийн тулд сарсан багваханууд маш онцгой арга хэрэглэдэг юм. Их чангаар муухай хашгардаг.
1: Юу? Тэд нар тэгээд хашгардаг гэж үү дээ?
0: Тийм ээ. Гэхдээ энэ чимээ бидний сонсож чадхааргүй тийм өндөрт байна. Яагаад гэвэл бид нар сарсан багваха шиг сайн сонсож чадахгүй шүү дээ.
2: Гэхдээ яг яадаг юм бэ? Тэр чихээрээ харна гэдэг нь?
0: Ерөөсөө та нар ингэж төсөөлдөө. Тэд нар ямар нэг биет эсвэл амьд амьтан руу доошо хашгирахаар өнөө хашгараа нь хариу сонсогддог. Яг л цуура шиг. Та нар ууланд очиод ер нь хашгирч үзсэн үү?
1: Тийм, тийм, тийм. Бид нар ч гэсэн хийж үзсэн шүү. Ууланд гараад чангаар дуугарахаар тэр дуу нь эргээд сонсогддог юм. Гэхдээ хамаагүй намуухан болж сонсогддог юм.
0: Яг зөв. Наадах чинь цуураа байхгүй юу? Харин сарсан багваха маш сайн сонсдог. Цуурааны хариу дуугаралтаар дараагийн саад хаана байгааг өөрөө

0: нь хэр холбоогоор таньдаг байхгүй юу? Тийм болохоор л харахууд юм мөргөхгүй нисдэг байх нэ.
1: Яг зөв Лиза. Дээрэс нь нэг амттай сайхан шавжийн хажуугаар өнгөрөхгүй тулд шүү дээ.
0: Чихээрээ сонсох хястай дайг юм а. Хөөх, та нар сонссон уу? Урд ямар нэг юм шаржигнах шиг боллоо. Энэ урд бутан дор. Тэгвэл наадах чинь ёстой л нөгөө айн сүнснүүд байж таарлаа. Өдрийн цагаар бутан дор орж нуугдаад орой болохоор бяцхан жаалуудыг айлгахаар бутнаасаа гараад ирдэг гэсэн.
2: Хөөй, айн сүнс гэж байдгүй юм заяа юу?
1: Тэнд юм шаржигнаад байгаа бол нэг бяцхан туулаа юм уу? Зараа байж таарлаа шүү. Тэдэл өдөр бутанд нуугдсан унд юм штэ. Харанхуй болохоор сэрж амар тайвнаар дайснуудтай баригдлагу ит хэм хайдгийн.
0: Үнэг юм шиг байна. Үнэг чинь зараа болон туулааны дайсан биш штэ.
1: Зараа өргөстөө тол мэдээж айгаад байх дайсангүй. Гэхдээ шар шувуу, өөр бусад шүүрдэг шувууд, дорго зэрэг нь тэрэнд заримдаа аюул учруулдаг юм. Харин туулаа өргөсгүй боловч маш шаламга хурдан амьтан шүү дээ. Туулаан бүжинг шүүрдэг шувуу олзлох тохиолдол байдаг л да. Бас үнэг болон суусар туулааг ангуучилдаг.
0: Тэгээд туулаа зараа эднэр юу иддэг юм бэ?
1: Туулаа бол өвсөнд ижээлтэн амьтан. Өвс ургамал ногоон бүхэнд дуртай. Ногоо хошонгор дөнгөж нахиалсан навчис гээд харин зараа бол эсрэгээр жижигхэн мөлхөгч амьтдаар хоололдог. Жаран хөл, аал, цох, модны үт, үй түмэн дингийн ирвээхэ, бас зараа чийгийн улаан хорхоо болон шүнийн эмгэн хумсанд их дуртай. Яагаад гэвэл эднэр наранд байж чаддгүй болохоор орой болонгууд навч ногоо олж идэхээр гарч ирдэг юм.
0: Хөөй, харанхууд хідүүдээ чийгийн улаан хорхоо юм уу эмгэн хумсан дээр гишгчгүй дээ. Юрээсөө найдвартайгаар нь гарч идэнгээ асааж замаа гэрэлтүүлээд явсан дээр ха.
1: Сонсдоо.
0: Энэ юу юу?
1: Тийм ээ, энэ бол алтан гургалтай. Өдөр бас дуугардаг. Гэхдээ яг одоо ийм харуу бүрийг эсвэл харанхуу болохоор бүр сайн сонсож болно шүү.
0: Алтан гургалтай ямар харагддаг юм бэ, Соня?
1: Нэг их нүдэнд тусгааргүй. Хар хөөндөө шууг бодвол арай жижигхэн. Нуруу хэсгээрээ бордуу. Харин хөвлийн орчим нь цайвар өнгөтэй байдаг юм.
3: Тэр хараа, урд талын бутан дээр сууж байна. Тэндээс амттай цох хорхоонууд, авгалтай төөлөр хорхоо бас аал зоож идэх баха.
2: Аал зоо удаа хайхгүй бах уу? Тэнд урд томоос том торвахад чинь.
0: Яг голдн нуруундаа загалмаа тэмдэгтэй нэг том бор аз байна. Аз бас шүн сэрүүн байдаг юм уу?
1: Загалмайд аз бол тийм шүү. Тэд бол шүнийн амьдралтай. Харанхуйд шавж торонд нь орж ирэхийг хүлээгээд байж өгдөг байхгүй юу?
2: Хөөр хідөө муу шавжнууд. Тэд нэр шүнийг болгоомжтой байхгүй бол болохгүй нэ. Сарсан баг ваха, зараа, алтан гургалтай, бас загалмай таац. Бүгдээрээ л тэднийг идэх гээд бах юм.
0: Сая юу байсан бэ? Юу байва?
2: Эсвэл хинэг нэг дуудаад байгаа юм болов?
1: Ахиад нэгэн сэрж байгаа бололтой дөхө.
0: Хин тэрвэ?
1: Малти, тэр мод руу гарч идэнгээ тусагдаа.
0: Тэнд юу гэрэлтээд байгаа юм?
1: Энэ бол шар шувууны нүд. Тэр өдөржингөө модны хонголд унтаж байгаад одоо бүрэнхий болсон болохоор сэрж байгаа нь шүү дээ.
0: Тэгвэл сая дуурсан амтан шар шуу байх нэ?
2: Ой, одоо биеэс их сэрж байна. Хөө, бүр нисээд явчихлаа.
1: Тийм ээ. Сэрмэгцээ эхлээд далавчаа хэвэн болгоно. Тэгээд дараа нь мэдээж анд гарна шүү дээ. Хамгийн дуртай хоол нь юу гэж? Хулгын шүү дээ.
2: Яг тэгвэл үнэг шиг юм гэж?
0: Үнэг шиг бас л сайн сонсож үнэрлэж чадах юм уу?
1: Шар шувууч нь маш сайн сонсдог. Гэхдээ тэд харанхууд юм харахтаа маш сайн. Газар хөдлж байгаа бүхнийг нүдэрээ хүлээн авдаг юм. Тэнд нэг хулган явж байвал доош асар хурдтай халин нисээд саруугаараа ух

0: хүлээн бариад авд юм.
1: Болгоомжтой байгаараа да, Лиза минь. Шар шувуу чамаг хулгантаа андуураад бариад авах үедээ. Харин чамаг айн сүнс бүү гэндээ.

Манай энэ цагийн цогтой зал хүүхэд багчууд оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сараа, хинагч дугаарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чинхэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Гэрв та мөрөөдөлгүй болчих овлог, илүүхэн ном уншаарай.
1: Ирмэн хүслээр зүрх сэтгэл чинь хайлгал чалглаад л эхлэн.
0: Хэрв та хэн нэгэнд гомдсон байвал ном илүүхэн уншаарай.
1: Өршөөл уучлалыг номоос олж, элвэрл асарлын үр үндэс соёолно доо.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргийн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн үлжи таминдыг дэвшүүлж байна. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 17-нд бэлгийн улирлын 7 сарын шинийн 5-нд гаргийн нэг нь тохиож байна. Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нарааджуугаас эрхлэн явуулж байгаа баян сонор шоу нэвтрүүлгийг сонсогч та бүхэнтэйг нь мэдчилэн жолгож байна. Би бол энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн найруулагч Шүрв байна.
1: За сайн байцгаана уу хүндэт сонсогч та бүхэндээ энэ өдрийн үйлчлэлтэй мэндийг дэвшүүлье. Би хүслэн байна.
0: Манай энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хянагч дугаржав ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Баян сонор нэвтрүүлэг болохоор өглөөний 8 цагт шууд нэвтрүүлээд 16 цагт давтаж нэвтрүүлдэг. Нэвтрүүлгээр нь ойр тойрны сонин сонсгол болон анхааруулттай мэдээ мэдээллээс сонсогч та бүхэндээ хүргэдэг байгаа юм а. Одоо манай Аражуугийн нэвтрүүлгийг дамжуулж байгаа долгионы байрыг хуалчи. Манай Аражуугийн нэл нэвтрүүлэг Дундад долгионы 945 кГц-аар явагдаж байна. Отох хөшөөнөө улаан булгасан дэх 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах өртөө 945-ын дундад долгионы байраар дамжуулж байна. Тэгвэл хөшөө тойрог